0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
3: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine iubește mustrarea, iubește știința. Proverbele 12:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Fiecare clipă ne poate aduce fericire sau suferință. Cum reușim să depășim impasul propriu? Cum îi ajutăm pe cei care trec prin necaz? Pentru unii e nevoie de mai mult decât de cuvinte când trec prin încercările vieții. E nevoie de un miracol. De-a lungul timpului, aici la Cărți 100, am prezentat cărți de toate felurile, dar una de intensitatea emoțională a acesteia nu a mai fost. De regulă, ca să descrii un conflict, o tensiune, ai nevoie de 300 de pagini, dar cele mai multe se duc și spre 600. Uite așa, ca să descurajeze oamenii să le citească. Nu-ți poți imagina că în 100 de pagini poți descoperi o istorie despre un copil care este aruncat în debusolare din cauza unui părinte. Dacă stai să te gândești, istoria lumii este despre familii care au copii și copii care se întreabă dacă să ducă mai departe moștenirea de la părinți sau să o întrerupă, aducând ceva nou. Răspunsul pentru toți cei care au această dilemă stă scris pe coperta cărții noastre de astăzi, Fiul unui terorist, o poveste despre alegere. Pentru că ai posibilitatea să oprești ceea ce este rău, indiferent cât de mare ar fi această povară pe umerii tăi. Zac povestește: mi-am petrecut toată viața încercând să înțeleg ce l-a atras pe tatăl meu înspre terorism și să mă împac cu ideea că sunt sânge din sângele lui. Vreau ca povestea mea să ofere speranță și să fie o lecție, să ofere un portret al unui tânăr care a crescut sub imperiul fanatismului și care a respins violența. Nu vreau să fac afirmații grandioase, dar orice viață are un laimotiv. Iar până în prezent, laimotivul vieții mele este: toată lumea poate alege. Chiar dacă ai fost instruit să urăști, poți alege toleranța, poți alege empatia. Povestea începe în 1981 cu o femeie care studiază la școala catolică. Ia catolicismul în serios, dar întâlnește un bărbat ateu și se căsătorește cu el în ciuda diferențelor dintre ideile lor despre originea lumii.

0: După o vreme, ea își dă seama că nu-și poate crește fetița alături de un bărbat care ia religia în derâdere și îl părăsește. Practicantă, femeia îl întreabă într-o zi pe preot despre Sfânta Treime, pe care o recunoaște, dar nu o înțelege foarte bine, iar preotul încearcă să-i explice. Femeia are și mai multe întrebări, cu fiecare răspuns dat, așa că exasperat clericul îi spune: dacă e nevoie să-ți pui toate aceste întrebări, înseamnă că nu ai pic de credință. Totuși, credința ei în Dumnezeu este de neclintit, dar ieșind din biserică a știut că nu va mai fi catolică niciodată. Într-o bibliotecă găsește o carte despre islam, așa că merge la o moschee locală și întâlnește studenți de peste tot din lume. N-a știut cât de caldă și de centrată pe familie este comunitatea musulmană. În curând avea să se convertească și să recunoască: nu există alt Dumnezeu și Mohamed este trimisul său. Unul dintre cei care a fost de față la declarația ei de credință vrea să o cunoască, ceea ce în islam înseamnă că vrea să o ia de nevastă, pentru că există un avertisment al profetului: când un bărbat și o femeie sunt singuri împreună, a treia persoană dintre ei e Satan. Omul bun și curat, care o ia în căsătorie după 10 zile de când o cunoștea, se transformă însă într-unul dintre cei mai îndârjiți teroriști, iar ceea ce va urma contorsionează nu numai inima copiilor lui și a soției, ci și întreaga țară. Psalmul 1 spune despre cel credincios că tot ce începe duce la bun sfârșit. Perseverența în lucrurile bune este un semn că e vorba despre dedicare. Perseverența este însă pusă și în slujba răului, pe care unii îl consideră bun. Cum ajunge omul să considere bun un lucru care-i rău? De unde știi că un lucru este rău și nu-l confunzi cu binele? Aici e mult de discutat, însă în această privință cartea oferă mai multe direcții. Perspectivele se deschid de la umilința de care are parte un bărbat, până la accidentele prin care trece și grupurile radicalizate care îl atrag simțindu-i slăbiciunea. Slăbiciune ce poate deveni ferocitate, dacă e ghidată. Fiul de terorist afirmă: există un motiv pentru care ura criminală trebuie învățată, chiar implantată cu forța. Nu e un fenomen care survine în mod natural. E o minciună, o minciună repetată, iar și iar, adesea unor oameni fără niciun fel de resurse și cărora le este refuzată orice perspectivă alternativă asupra lumii. E o minciună pe care tatăl meu a crezut-o și pe care a sperat să-mi o insufle. Ce anume s-a petrecut cu fiecare în parte, tată și copil, veți afla citind cartea Fiul unui terorist. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, dă sănătate creierului și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă?
1: Isaia, capitolul 54, versetul 10. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
3: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
2: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cine se smerește va fi înălțat. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.

Timp de sute de ani, românii s-au aflat sub dominație otomană. Țăranii români erau săraci și își duceau zilele cu greu. În jurul anului 1800, membrii familiilor de țărani din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic trăiau la grămadă, în bordeie cu o singură cameră. Stau mărturie scrierile medicilor din cartea România Medicilor, Medici țărani și igiena rurală în România de la 1860 la 1910. Cel mai vechi tip de locuință de pe teritoriul României a fost casa monocelulară. Medicul Constantin Caracaș descrie felul în care arătau casele în anul 1830. Locuințele se compun dintr-o cameră mică, umilă, cu o tindă, cu pământ amestecat cu baligă de vacă și acoperite cu trestie sau cocen de porumb. Mulți locuiesc în bordeie sau în case săpate în pământ, iar în grădiri de siguranță sau ceva arbori spre folosul sănătății, împodobire sau repaus, foarte rar se văd. În locul acestora se văd pe lângă case grămezi de balici de vite și alte mormane de murdării. Apoi, Constantin Caracaș vorbea și despre locul în care stăteau animalele. Și dacă locuind

Cerințele lor sunt așa, apoi cele ale vitelor sunt și mai și. Cele mai multe sunt expuse totdeauna vânturilor și ploilor, stau neîngrijite prin curțile mociurloase, adesea lipsite iarna și de nutrețul cuvenit. În anul 1896, medicul Constantin Popescu nota: din gura bordeiului cobori o scară făcută în pământ, deschizi o ușă și dai într-o odăiță săpată până la 1,5 metri de la suprafața pământului. În această singură odaie trăiesc și dorm, grămădiți în paturi, bărbatul, soția, flăcăii, fetele mari, copiii mai mărunți, o gâscă sau o găină cu pui, mielul, vițeaua sau purceii fătați de curând. Ventilațiunea fiind foarte redusă și camera foarte rău luminată, aerul e veșnic stricat și copiii, mai cu seamă, palizi. Sunt unele mai rele, altele mai bune, dar bordeiul, așa cum l-am descris, e cel mai comun. Descrierea lui Constantin Popescu conține însă și o exagerare, fix așa cum medicul avea să afirme în cele notate. Nu este vorba despre o reală și constantă coabitare om-animal sub același acoperiș, ci doar de una temporară și în condiții speciale. Cel mai adesea, în zilele reci ale sfârșitului de iarnă, țăranul adăpostește în locuință mielul nou născut sau cloșca cu puii săi. Statisticile vremii arătau în anul 1912 că în 77% dintre locuințele rurale, familiile locuiesc într-o singură cameră. Ferestrele sunt de mici dimensiuni, fixe și acoperite cu vezica urinară a porcului sau cu o bucată de hârtie unsă cu ulei. Sistemul de încălzire este format dintr-o vatră deschisă pe care se și gătește, cu un coș piramidal care preia fumul și îl conduce cel mai adesea în pod. Locuințele țărănești sunt de obicei umede din cauza modului defectuos de realizare a fundației, nota specialistul. În concluzie, bordeiul este cea mai veche locuință permanentă cunoscută pe teritoriul României, identificată în siturile arheologice din preistorie până în vremurile noastre. A coexistat din vechime până după primul război mondial cu casa de suprafață, dominând în câmpia Dunării. Trist, dar adevărat. Mai multe despre asta săptămâna viitoare. Numai bine!

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Prietenia este unul dintre cele mai grozave daruri pe care o ființă umană le poate primi. Din păcate, prietenia adevărată este din ce în ce mai rară. Studiile recente vorbesc despre faptul că generația actuală de adolescenți este cea mai însingurată generație din câte au existat. Înstrăinați tot mai mult unii de alții, dezvoltând mai mult prietenii virtuale, singurătatea bântuie sufletele noastre ziua în amiaza mare. Parcă nu ne mai regăsim unii cu alții, nu mai simțim părtășie sinceră. Suntem tot mai departe unii de ceilalți. Prietenia este o legătură dincolo de interesele comune, dincolo de scopul comun, chiar dincolo de istoria comună. Prietenia este o legătură profundă, mai solidă decât poate construi o soartă comună. Este împărtășirea atât a bucuriei, cât și a tristeții, chiar și atunci când nu poți crește bucuria sau micșora tristețea. Prietenia este unitatea sufletului care oferă noblețe și sinceritate iubirii. Ea dă strălucire vieții. Iată ce spune înțeleptul Solomon în Proverbe 27:9. Uleiul și parfumul înveselesc inima, iar dulceața cuvintelor unui prieten vine din sfatul sufletului.
1: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 90. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor, căci înaintea Ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă de noapte. Îi mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși. Înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia Ta și îngroziți de urgia Ta. Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele noastre pierd de urgia Ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești? Ai milă de robii Tăi. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea Ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Înveselește-ne de tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâția ani cât am văzut nenorocirea, să se arate robilor Tăi lucrarea Ta și slava Ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preanalt și se odihnește la umbra Celui Atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost, și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei peși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtoare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Psalmul 92. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea-nalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 coarde și cu alăuta în sunetele arfei. Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Omul prost nu cunoaște lucrul acesta și cel nebun nu ia seama la el. Dacă cei răi înverzesc ca iarba și dacă toți cei ce fac răul înfloresc, este numai ca să fie nimiciți pe vecie. Dar Tu, Doamne, ești înălțat în veci de veci. Căci iată, Doamne, vrăjmașii Tăi, iată, vrăjmașii Tăi pierd, toți cei ce fac răul sunt risipiți. Dar mie, Tu-mi dai puterea bivolului și m-ai stropit cu un de lemn proaspăt. Ochiul meu își vede împlinită dorința față de vrăjmașii mei și urechea mea aude împlinirea dorinței mele față de potrivnicii mei cei răi. Cel fără prihană înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade și la bătrânețe, sunt plini de suc și verzi, ca să arate că Domnul este drept, El, stânca mea, în care nu este nelegiuire. Psalmul 93. Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție. Domnul este îmbrăcat și încins cu putere, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Scaunul Tău de domnie este așezat din vremuri străvechi. Tu ești din veșnicie. Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere. Dar mai puternic decât vuietul apelor mari și mai puternic decât vuietul valurilor năpraznici ale mării, este Domnul în locurile cerești. Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea vremurile. Psalmul 94. Doamne, Dumnezeul răzbunărilor, Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-te! Scoală-te, judecătorul pământului, și răsplătește celor mândri după faptele lor. Până când vor birui cei răi, Doamne? Până când vor birui cei răi? Ei țin cuvântări puternice, vorbesc cu trufie și toți cei ce fac răul se fălesc. Ei zdrobesc pe poporul Tău, Doamne, și asupresc moștenirea Ta. Junghe pe văduvă și pe străin, ucid pe orfani și zic, nu vede Domnul și Dumnezeul lui Iacov, nici nu ia aminte. Totuși, învățați-vă minte, oameni fără minte. Când vă veți înțelepți nebunilor? Cel ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă? Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă? Cel ce pedepsește neamurile s-ar putea să nu pedepsească el care a dat omului pricepere? Domnul cunoaște gândurile omului, știe că sunt deșerte. Ferice de omul pe care îl pedepsești Tu, Doamne, și pe care îl înveți din legea Ta, ca să-l liniștești în zilele nenorocirii, până se va săpa groapa celui rău. Căci Domnul nu lasă pe poporul Său și nu-și părăsește moștenirea, ci se va face odată judecata după dreptate și toți cei cu inima curată o vor găsi bună. Cine mă va ajuta împotriva celor răi? Cine mă va sprijini împotriva celor ce fac răul? De n-ar fi Domnul ajutorul meu, cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morții. Ori de câte ori zic, mi se clatină piciorul, bunătatea Ta, Doamne, mă sprijinește totdeauna. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile Tale îmi înviorează sufletul. Te vor pune cei răi să șezi pe scaunul lor de domnie, ei care pregătesc nenorocirea la dăpostul legii. Ei se strâng împotriva vieții celui neprihănit și osândesc sânge nevinovat. Dar Domnul este turnul meu de scăpare. Dumnezeul meu este stânca mea de adăpost. El va face să cadă asupra lor nelegiuirea. El îi va nimici prin răutatea lor. Domnul, Dumnezeul nostru, îi va nimici. Psalmul 95.

și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, a Făcătorului nostru. Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunei Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de-ați asculta glasul Lui! Nu vă împetriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa, în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis, este un popor cu inima rătăcită, ei nu cunosc căile mele. De aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Psalmul 96. Cântați Domnului o cântare nouă. Cântați Domnului toți locuitorii pământului. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui. Vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui. Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toți dumnezeii, căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Strălucirea și măreția sunt înaintea feței Lui, slava și podoaba sunt în locașul Lui cel Sfânt. Familiile popoarelor, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui, aduceți daruri de mâncare și intrați în curțile Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului. Spuneți printre neamuri, Domnul împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Domnul judecă popoarele cu dreptate, să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să mugească marea cu tot ce cuprinde ea, să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Lui. Psalmul 97. Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul și arde de jur împrejur pe potrivnicii lui. Fulgerele lui iluminează lumea, pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile vestesc dreptatea Lui și toate popoarele văd slava Lui. Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor și care se fălesc cu idolii. Toți dumnezeii se închină înaintea Lui. Sionul aude lucrul acesta și se bucură. Se veselesc fiicele lui Iuda de judecățile tale, Doamne. Căci Tu, Doamne, Tu ești cel prea înalt peste tot pământul. Tu ești prea înălțat, mai pe sus de toți dumnezeii. Urâți răul cei ce iubiți pe Domnul.

El păzește sufletele credincioșilor lui și îi izbăvește din mâna celor răi. Lumina este sămânată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cei cu inima curată. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui. Psalmul 98. Cântați Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta și brațul Lui cel Sfânt i-au venit în ajutor. Domnul și-a arătat mântuirea și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor. Și-a adus aminte de bunătatea și credincioșia Lui față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați către Domnul cu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului. Chiuiți, strigați și cântați laude. Cântați Domnului cu arfa, cu arfa și cu cântece din gură, cu trâmbițe și cu sunete din corn. Strigați de bucurie înaintea împăratului, a Domnului. Să urle marea cu tot ce cuprinde ea, să chiuie lumea și cei ce locuiesc pe ea, să bată din palme râurile, să strige de bucurie toți munții înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Psalmul 99. Domnul împărățește, popoarele tremură, El șade pe heruvimi, pământul se clatină. Domnul este mare în Sion și înălțat peste toate popoarele. Să laude oamenii numele Tău, cel mare și înfricoșat, căci este sfânt. Să laude oamenii tăria împăratului, căci iubește dreptatea. Tu întărești dreptatea, Tu faci dreptate și judecată în Iacov. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă înaintea șternutului picioarelor Lui, căci este sfânt. Moise și Aron, dintre preoții Lui, și Samuel, dintre cei ce chemau numele Lui, au chemat pe Domnul și El i-a ascultat. El le-a vorbit din stâlpul de nor. Ei au păzit poruncile Lui și legea pe care El le-a dat-o. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat. Ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit pentru greșelile lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă pe muntele Lui cel Sfânt, căci Domnul, Dumnezeul nostru, este sfânt.

0: Biblia spune că Domnul nu părăsește pe cel neprihănit. Psalmii 37:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bun găsit, dragi ascultători! În ocazia anterioară, am fost chemați să răspundem invitației Mântuitorului dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Astăzi, vom continua deschizându-ne inima înainte Sfintei Scripturi, privind la cuvintele Mântuitorului, cine crede în mine. Dar vă invit să recitim împreună la Evanghelia după Ioan, capitolul 7, de la versetul 37 la 39. Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care avea să-l primească cei ce vor crede în el. Dragii mei, dacă atrași fiind de Dumnezeu, am răspuns invitației lui Iisus, apa vieții, cum vom ajunge la pasul următor să credem în Mântuitorul? Sunt persoane care spun că au credință în Dumnezeu și cu toate acestea, viața trăită denotă altceva. Care este adevărata sursă care să așeze temelia credinței din inima noastră pentru Fiul lui Dumnezeu? În ocazia anterioară am observat că ceea ce stă la baza invitației Mântuitorului este iubirea. Dar cum pot să ajung să cred în Mântuitorul? Dragii mei, ca să ne putem încrede în Iisus, eu și tu va trebui să-L cunoaștem. Cum pot să-mi intersectez viața cu a Lui? Personal, cred că Evanghelia, Sfânta Scriptură, este mijlocul cel mai potrivit ca să-L cunoaștem pe Cel care ne-a chemat, Cel care ne-a iubit înainte ca noi să știm aceasta. În Roman, capitolul 1, versetele 16 și 17, Apostolul Pavel, cel care din prigonitor a ajuns cel prigonit, ne descoperă ce este Evanghelia lui Hristos. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris: cel neprihănit va trăi prin credință. Ca să pot crede, am nevoie de Evanghelia lui Hristos, fiindcă aceasta este puterea lui Dumnezeu, care este adusă în inima mea prin persoana Duhului Sfânt. Evanghelia lui Hristos aduce neprihănirea lui în viața noastră. Se produce un transfer între Hristos și om. Eu, păcătosul, îi dau haina mea mânjită de păcat, neputința mea, viața trăită în afara legii lui Dumnezeu, iar El îmi oferă în dar haina sa nepătată, ca urmare a credinței în jertfa de la Golgota și a rămânerii mele în ascultarea credinței, prin nașterea din nou, lucrată în mod tainic de Duhul Sfânt. Suntem chemați să trăim o viață nouă, în care voința, planurile, se supun aceluia care ne-a iubit și ne-a oferit încrederea sa. În 1-a epistola lui Petru, capitolul 1, de la versetul 3, stă scris: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur,
ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. Iubitul meu, dragostea lui Dumnezeu a fost urzită pentru noi în curțile cerești, mai înainte de întemeierea lumii. Această dăruire a Tatălui Ceresc a adus pe Iisus Hristos pe pământ, ca eu și tu să credem în El, fără niciun merit din partea noastră. Evanghelia lui Hristos constă în faptul că moartea Lui a adus răscumpărarea mea și a ta, iar învierea Lui a adus puterea trăirii prin Duhul lui Dumnezeu a unei vieți transformate prin harul și iubirea cerului. Eu și tu, născuți din apă și din Duh, așa cum spune Scriptura, suntem chemați să nu mai trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Ești dispus tu, ca pe baza Sfintei Scripturi, să răspunzi invitației lui Iisus, ca să vii la El și să bei apa vieții și El să așeze în inima ta acele râuri de apă vie pentru a trăi prin și pentru El? Dragii mei, credința este darul care vine de la Dumnezeu, dar primind acest dar, trebuie să rămânem în ascultare de Cel care este adevărul. Ești dispus să trăiești în fiecare zi prin cuvântul lui Dumnezeu, care să aducă în inima ta credința în Iisus Hristos ca Domn și prieten al tău? Dacă da, să-i cerem aceasta în rugăciune. Tată Ceresc, te lăudăm pentru Fiul Tău preiubit și pentru darul Duhului Sfânt. Ajută-ne pe fiecare să nu ne fie rușine cu Evanghelia lui Hristos, ci să fim acei martori care să stea în adevăr și de partea adevărului. Te rugăm să aduci credință în inima noastră prin Cel care s-a dat pe Sine pentru noi. Îți mulțumim pentru nașterea din nou, lucrat în chip tainic de Duhul Tău cel Sfânt, pentru a avea în inima noastră împărăția cerurilor. Îți mulțumim și te lăudăm că vrei să locuiești prin credință în viața fiecărui ascultător în parte. În numele lui Iisus, amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Mâna Domnului. În cartea lui Iov, la capitolul 12 cu versetul 10, stă scris: El ține în mână sufletul a tot ce trăiește, suflarea oricărui trup omenesc. Ca medic, spune autorul, am încercat 10 de ani să conlucrez cu mâna lui Dumnezeu pentru menținerea suflării lui de viață în ființele omenești. Ca oameni în halat alb, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu multe cunoștințe științifice și mișloace tehnice să facem asta. Datorită progresului medicinei din zilele noastre, media de viață a crescut mult, chiar dacă tehnologia industrială a adus cu ea și boli inexistente înainte. În România, speranța de viață este de 76,6 ani, pe locul 109 la nivel mondial, mult după Monaco, de exemplu, care este pe locul 1 cu speranța de viață de 89,7 ani, sau Spania, cu speranța de viață de 84 de ani, sau Italia, cu 83,8 ani, Malta, cu 83,6 ani, etc. Numai 15 din cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene depășesc media Uniunii Europene privind speranța de viață, adică 81,5 ani. Pe măsură ce ne deplasăm spre estul Europei, speranța de viață scade, ajungând în Estonia și Croația la 78,8 ani, în Polonia la 78,6 ani, în Lituania la 77,3 ani, în Ungaria la 76,9 ani, în România la 76,6 ani, în Letonia la 75,9 ani și în Bulgaria la 75,8 ani. Acestea sunt datele statistice oferite de Eurostat din 23 mai 2024. Se ridică o întrebare. Este Dumnezeu mai puțin darnic cu aceste popoare? Este mâna Lui mai strânsă cu suflarea lor de viață? Aș răspunde, spune autorul, cu textul următor. Citez. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Citatul este din Isaia, capitolul 59, versetele 1 și 2. În materie de sănătate, nelegiuirile și păcatele sunt obiceiurile nesănătoase care ne solicită mecanismele vieții, ducând la uzura lor prematură, la defectarea lor, cu apariția bolilor și a decesului prematur. Din statisticile de mai sus, se poate vedea că speranța de viață este mai mare în țările cu o cultură generală și o educație mai ridicată, inclusiv educația sanitară, alimentară, în materie de muncă, de odihnă și de mișcare. Dar și cu un sistem medical bine pus la punct. Fiecare aspect este important. De aceea, să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciunea să respectăm legile puse de El în corpurile noastre și să folosim înțelepciunea dată de El corpului medicilor.

0: Există cuvinte pe care merită să le spui.
1: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Radio Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte.
2: Gânduri despre rugăciune.
3: Vă invit ca astăzi să privim atent la versetul 1 din Psalmul 131. Psalmistul David nu aruncă niște vorbe la întâmplare. El descrie traseul biologic și psihologic al mândriei. Mândria este ca un virus care pornește din adânc. Se vede pe chip și apoi infectează tot ce facem. Să le luăm pe rând, exact cum le-a așezat regele în mărturia lui. Inima mea nu este îngânfată. În antropologia biblică, inima nu este sediul emoțiilor siropoase ca în zilele noastre, ci este centrul de comandă. Acolo se iau deciziile. Acolo se nasc intențiile secrete. Acela este softul omului. Mândria începe întotdeauna într-un loc unde nu o vede nimeni. Este acel dialog interior în care ne credem cei mai buni,

0: mai speciali, mai îndreptățiți decât ceilalți. David spune: am verificat panoul de control, Doamne, și softul e curat. Nu e virusat de aroganță. El continuă: nu am priviri trufașe. Și aici intervine biologia. Ebraica folosește expresia ochi înalți. Este fascinant cum mândria ne modifică fizic privirea. Omul mândru se uită la ceilalți de sus în jos. Cred că ați experimentat lucrul acesta când ați stat față în față cu cineva care v-a privit cu superioritate. Privirea trufașă este cea care scanează, judecă, etichetează și desconsideră într-o singură fracțiune de secundă. Ochii sunt fereastra inimii. Dacă inima s-a umflat de ego, ochii se măresc și ei de dispreț. David spune că a învățat să-și coboare privirea la nivelul ochilor aproape lui său. Și încheie cu: nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Aici este capcana în care pică cei mai mulți oameni capabili. În ebraică, această înșiruire de cuvinte, lucruri prea mari, se referă la lucruri care depășesc orice capacitate umană de control și înțelegere. Înseamnă să încerci să rezolvi ecuații ale universului sau ale viitorului, care nu sunt treaba noastră de fapt. Înseamnă să ne stresăm pentru lucruri pe care doar Dumnezeu le poate gestiona. Când ne concentrăm pe ele, ne asumăm un rol de Dumnezeu în miniatură, în propria viață. Și lucrul acesta duce direct la anxietate, panică și epuizare. Versetul de început al psalmului 131 este antidotul perfect pentru stresul modern. De câte ori nu ne trezim dimineața cu mintea inundată de scenarii? Ce o să se întâmple peste 5 ani? Cum o să se rezolve problema X a lumii? De ce s-a comportat persoana Y așa? Toate acestea sunt lucruri prea mari și prea înalte pentru noi. Când David refuză să se îndeletnicească cu ele, el nu alege ignoranța sau lenea, ci sănătatea mentală. Un aspect despre care se vorbește foarte mult în zilele noastre și care trebuie promovat. David zice: eu îmi fac bucățica mea de treabă astăzi, iar restul universului îl las în grija celui care l-a creat. Altfel spus, în limbajul secolului nostru, David ne dă o lecție despre managementul atenției. Adică să nu ne băgăm nasul în codul sursă al universului. Când încerci să controlezi viitorul sau să descurci toate ițele vieții, e de parcă ai încerca să repari un computer cuantic folosind o lingură și un ciocan. Pur și simplu nu este de competența noastră. Smerenia din versetul 1 din Psalmul 131 înseamnă să ai curajul să spui: nu știu, nu e treaba mea, nu pot controla aceasta și este absolut în regulă. Dar pentru a afirma cu mâna pe inimă: Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine, e nevoie de rugăciune care să netezească drumul pașilor noștri pentru a ajunge la Tatăl Ceresc, Cel ce ne așteaptă de atâta vreme.
1: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin. Ascultați radio, jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Furtuni puternice aseară și pe timpul nopții în zona capitalei și în mai multe județe din țară. Un om a murit în Ilfov, pagubele materiale sunt importante. Este responsabilitatea partidelor să vină cu soluții la criza politică, afirmă președintele României. Nicușor Dan nu crede că alegerile anticipate vor aduce schimbări fundamentale de majorități. Vreme închisă și călduroasă astăzi, cu maxime care vor ajunge spre 37 de grade. Acum la București avem 21 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. A fost furtună puternică azi noapte în capitală și în județul Ilfov. Autoritățile au emis 3 mesaje RoAlert, unul de cod portocaliu și 2 de cod roșu. La această oră, stația de metrou Piața Victoriei este închisă temporar în capitală din cauza ploilor abundente. Au apărut infiltrații masive. Aceasta va redeveni funcțională când se vor încheia intervențiile. Ploi torențiale și vijelii au fost pe parcursul nopții și în alte județe. În Ilfov, o persoană a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla Nicoleta Turcu.
2: Timp de aproape 2 ore a plouat torențial în București, iar imaginile și filmulețele postate de locuitori pe rețelele de socializare arată străzi acoperite de apă, mașini abandonate în mijlocul bălților formate pe carosabil și copaci căzuți, iar o persoană și-a pierdut viața în localitatea Găneasa din județul Ilfov după ce un copac s-a prăbușit peste mașina în care se afla. Au fost inundate șoselele Ștefan cel Mare, Mihai Bravu și Colentina, bulevardul Camil Resu, strada Brașov și străzi adiacente. Poliția a restricționat traficul pe bulevardele Nicolae Cescu și Gheorghe Magheru pe segmentul de drum dintre Piața Romană și Piața Universității, pentru că acoperișul unui imobil este în pericol să cadă pe stradă. Tot pe bulevardul Magheru, vântul a smuls aseară un acoperiș. 70 de echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au fost mobilizate în această noapte, iar din partea cetățenilor au venit peste 1400 de solicitări, cele mai multe legate de inundarea unor subsoluri și imobile. Ieri ploile abundente au afectat 36 de localități din 18 județe, printre care Alba, Bihor, Călăraș, Hunedoara, Ilfov, Sibiu și Tulcea. Departamentul pentru Situații de Urgență anunță că s-a intervenit pentru evacuarea apei din curți, beciuri și subsoluri, pentru degajarea 144 de copaci prăbușiți și pentru îndepărtarea unor elemente de construcție luate de vânt. Zeci de autoturisme au fost avariate și circulația feroviară a fost afectată pe 3 magistrale din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică a liniei de contact și căderea unor arbori pe calea ferată, zona Periș-Criv, Vina, magistrala 800 București-Constanța în zona Mircea Vodă și magistrala 100 București-Craiova în zona Mâldăieni.
1: Furtunile se suprapun peste valul de căldură. Până la ora 10 este cod roșu de temperaturi extrem de ridicate în toată țara, cu excepția Dobrogei, unde este cod portocaliu. După această oră, valul de căldură se va restrânge și va pierde din intensitate. Până seara va fi cod portocaliu în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova și cod galben în Dobrogea și în jumătatea de est a Munteniei. Iar de la ora 12 până mâine dimineață va fi cod galben de ploi și furtuni în Oltenia, Muntenia, inclusiv în capitală, în sudul Banatului și local în zona de munte. Și hidrologii au emis avertizare de inundații pe râuri din bazinele Vișeu, Iza, Someș, Crasna, Barcău, Crișurile Repede, Negru și Alb, Mureș, Olt și Argeș. Președintele Nicușor Dan își dorește un guvern cât mai repede, dar admite că nu mai poate avansa niciun termen pentru instalarea unui nou cabinet la Palatul Victoria. Șeful statului a transmis din nou că toată responsabilitatea este acum la partide, cărora le cere doar să rezolve o problemă de aritmetică parlamentară, să adune 233 de parlamentari siguri pentru investire. Până atunci nu va mai face nicio desemnare de premier, a spus șeful statului, care a dat asigurări că, deși executivul bolojan este limitat constituțional, țara funcționează și direcția pro-occidentală nu este în pericol. Este un mesaj pe care l-a transmis și ambasadorilor statelor membre ale Uniunii Europene la o întâlnire ce s-a desfășurat înaintea conferinței de presă. Oana Bâlă a urmărit declarațiile președintelui și are detalii în Radio Jurnal.
0: Președintele Nicu Șordan a declarat că statul român funcționează, chiar dacă actualul executiv are anumite limitări constituționale. În opinia sa, este important ca un guvern să fie învestit cât mai repede, însă țara va continua să funcționeze și în absența acestuia. El a precizat că în orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni și a adăugat că există un acord politic între partide în ceea ce privește respectarea bugetului, deficitul bugetar, absorpția fondurilor din PNRR, programul SAFE și aderarea la OCDE. Pe de altă parte, șeful statului a menționat că în prezent nu există o majoritate parlamentară care să susțină un viitor executiv.
3: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate. În situația în care suntem după două luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui, dar din perspectiva mea eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.
0: Posibilitatea organizării de alegeri anticipate există, mai spune președintele Nicu Șordan, însă este de părere că acest scenariu ar trebui evitat pentru că nu ar produce schimbări majore în configurația politică și ar menține actualul blocaj.
1: Între timp, blocajul de la vârful statului a intrat oficial în vacanță. Senatorii și deputații și-au încheiat ieri sesiunea parlamentară fără a reuși să instaleze un guvern cu puteri depline la Palatul Victoria. Și nu sunt prea multe informații dacă negocierile dintre partidele din fosta coaliție continuă sau când ar putea fi reluate. La nivel declarativ, reproșurile dintre PSD și PNR sunt tot mai multe și mai acide. Doar UDMR întrevede lumina și estimează o reconciliere spre final de iulie. Pe acest fond, AUR cere alegeri anticipate și tot amenință cu suspendarea președintelui, relatează Amalia Bojescu.
4: Senatorii și deputații intră în vacanță fără a reuși să învestească un guvern cu puteri depline, întrucât partidele nu au ajuns la un consens privind formarea unui nou cabinet și desemnarea unui premier. Se știe că președintele României are pe masă două propuneri, Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR, însă niciunul nu are în spate o majoritate parlamentară care să dea un vot de încredere unui nou executiv. UDMR spune că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere și vorbea liderul formațiunii Chelemen Hunor despre o posibilă nouă majoritate PSD-PNL-UDMR. Însă liderii PSD și PNL nu reușesc să găsească o cale de reconciliere, mai ales după reproșurile din ultimele zile. Sorin Grindeanu a spus că PSD a acceptat această variantă încă de la discuțiile de la Cotroceni, dar că Ilie Bolojan s-ar fi opus. Liderul social-democrat a subliniat că PSD nu va susține niciun fel de guvern din care nu face parte. Liberalii rămân și ei consecvenți în deciziile luate până acum și spun că nu pot da un cec în alb unui guvern PSD. USR anunță că nu va vota un guvern din care PSD va face parte, iar AUR, prin vocea președintelui George Simion, îl somează pe șeful statului să desemneze săptămâna aceasta o persoană care să formeze noul guvern conform obligațiilor constituționale. În opinia formațiunii, singura soluție de ieșire din criză o reprezintă alegerile anticipate. Parlamentarii și-ar putea întrerupe vacanța spre sfârșitul lunii iulie pentru o sesiune extraordinară în care să fie adoptate proiecte ce țin de prioritățile României și pentru care există un acord semnat de formațiunile politice. Este vorba despre respectarea bugetului, deficitul bugetar, absorpția fondurilor din PNRR, programul SAFE și aderarea la OCDE.
1: Premierul interimar a anunțat aseară că va purta discuții cu liderii partidelor pentru a stabili data acestei sesiuni extraordinare în care să fie adoptate proiecte legislative de care depind 3,5 miliarde de euro bani europeni. Disputa dintre partide a lăsat executivul condus de Ilie Bolojan într-un interimat fragil pe toată perioada verii. Fără dreptul de a emite ordonanțe pentru eventuale corecții economice sau sociale, actualul cabinet depinde exclusiv de voința partidelor de a reveni din vacanță pentru sesiuni extraordinare. Bacalaureatul continuă astăzi cu proba scrisă obligatorie a profilului matematică sau istorie, reprogramată din cauza căldurii. Mâine are loc proba la alegerea profilului și specializării, iar pe 3 iulie elevii care aparțin minorităților naționale vor susține testul la limba și literatura maternă. Primele rezultate înainte de contestații vor fi afișate pe 7 iulie. Astăzi, absolvenții de la clasa 8-a care au susținut evaluarea națională pot să-și vadă lucrările între orele 14 și 18, iar dacă sunt nemulțumiți, examinații de notă obținută pot depune contestații până pe 3 iulie. Rezultatele inițiale au fost afișate ieri. Notele au fost mai slabe decât în anii trecuți. În toată țara au fost doar 7 medii de 10 față de 85 în 2025. Aproape 80% dintre cei 143.000 de candidați au avut medii de cel puțin 5. Guvernul a alocat fonduri pentru relocarea celor aproape 400 de persoane vulnerabile, victime ale grupului infracțional organizat din județul Bihor, care le exploata în scopul obținerii de foloase materiale sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate. Direcția de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism a efectuat ieri 30 de percheziții la domiciliile mai multor persoane fizice și la mai multe sedii de firme, într-una dintre cele mai mari anchete de trafic de persoane, cu peste 2000 de victime exploatate din anul 2020. Procurorii spun că gruparea a indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire pentru a obține importante sume de bani din donații, sponsorizări, contribuții, dar și pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare și alte venituri ori prestații sociale cuvenite acestor persoane cu vulnerabilități. Însă victimelor, cazate în imobile din mai multe comune bihorene, nu le erau asigurate minime condiții pentru protejarea sănătății, spune purtătoarea de cuvânt DIICOT, Mihaela Melconian.
5: Nu au beneficiat de tratament și îngrijire adecvate afecțiunilor pe care le sufereau, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos era administrat de cele mai multe ori fără indicații medicale de către persoane necalificate sau calificate insuficient. Nu știau să scrie și să citească, identificând medicamentele după culoarea cutiilor.
1: Prejudiciul depășește 13 milioane de lei, susțin anchetatorii, banii pe care membrii grupului îi primeau de la bolnavi sau din donații. Ei decontau și ajutoare de înmormântare de la primărie pentru fiecare persoană care murea în căminele lor. Vreme închisă și călduroasă astăzi, mai ales în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea. De la prânz va ploua torențial în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, la munte, în Transilvania, dar și în Moldova și în Dobrogea. Maximele zilei vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade. La această oră în țară avem 16 grade la Brașov, 19 la Cluj-Napoca, 20 de grade la Iași, 21 la Craiova, 23 de grade la Arad și 24 la Constanța. 23 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 21 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
6: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, așadar vă salutăm noi, echipa matinală, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, în regia de emisie este Valentin Bogdan. Iată, împreună dăm startul unei noi dimineți în direct, 1 iulie, prima zi din luna lui Cuptor, cea mai fierbinte luna a verii, o lună și a vacanțelor, dar noi vom fi aici alături de dumneavoastră în fiecare dimineață. Este și o lună a marilor emoții, din nou sunt probe la bacalaureat, au venit și rezultatele de la evaluarea națională. Dar indiferent cât de grele pot fi încercările, Dumnezeu este Cel care ne dă puterea să mergem înainte. Și ce început de lună am avut, Edisa, după o zi sufocantă ieri cu temperaturi care au depășit 40 de grade Celsius, cred că 43-45 de grade s-au simțit în București. Tot capitala, Bucureștiul, a fost lovit așadar, dar și mai multe zone din țară, de furtuni. Au fost foarte multe mesaje, ro alert azi noapte. Capitala s-a aflat sub cod roșu de vijelii și ploi torențiale și vă spunem sincer că în această dimineață am venit aproape notând aici la Radio Vocea Speranței, pentru că Bucureștiul s-a transformat într-o adevărată deltă, străzile au devenit râuri, traficul a fost paralizat, iar în multe cartiere apa a ajuns până la portierele mașinilor, în special în sectorul 2 al capitalei. Așadar, indiferent de vreme și de vremuri, totuși suntem aici. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața tuturor! Da, Florentina, poate că Bucureștiul nu mai este micul Paris azi noapte și în această dimineață Bucureștiul este mica Veneție, însă, într-adevăr, este o binecuvântare pentru faptul că am deschis ochii în această dimineață și pentru faptul că știm că avem o nouă zi în care putem oferi cele mai frumoase gânduri, fapte, dar și zâmbete. În spatele microfoanelor, aprecierea dumneavoastră se simte prin fiecare mesaj, așa cum spunem de fiecare dată, prin fiecare gând bun pe care ni-l trimiteți, iar lucrul acesta ne dă și nouă puterea de a merge mai departe și de a căuta zi de zi rostul profund al lucrurilor care ne înconjoară. Așadar, bună dimineața tuturor!
1: Așa este, Edisa, cu gândul acesta în inimă, am ajuns cu bine în această dimineață la timp aici la Vocea Speranței, în sectorul 2, în zona Maica Domnului, acolo unde a fost mai de mult sediul radioului. Sunt imagini pe rețelele sociale incredibile cu autoturisme parcate care a fost aproape complet acoperite de apă. Se întâmplă în capitala României, pe șoseaua Ștefan cel Mare, Mihai Bravu, de asemenea în Colentina, pe bulevardul Camil Resu și pe multe alte artere importante se circulă cu mare dificultate. Am aflat și noi la știri, Edisa, la știrile preluate de la Radio România Actualități. La această oră stația de metrou Piața Victoriei 2 este închisă temporar din cauza infiltrațiilor provocate de precipitațiile abundente. De altfel, pe contul oficial de Facebook, Metrorex a anunțat lucrul acesta în urmă cu aproximativ jumătate de oră.
2: Exact, Florentina, și privind la actualitatea din ultimele ore, vedem într-adevăr o lume aflată într-o continuă mișcare. Chiar persoanele pe care le-am văzut în dimineața aceasta mergând pe stradă erau într-adevăr foarte îngrijorate, așa mi se părea. De asemenea, șoferii erau foarte atenți pentru că treceau prin aceste ape la propriu și într-o astfel de dinamică putem să spunem că este extrem de ușor să ne lăsăm copleșiți de îngrijorări și tocmai de aceea aici la Radio Vocea Speranței ne propunem ca în fiecare dimineață să luăm știrile importante, să le analizăm cu discernământ, dar să nu uităm să aducem în prim plan valorile morale, credința și acele exemple care ne demonstrează că lumea este încă plină de oameni buni, dar și de fapte memorabile.
1: Într-adevăr, așa este, ne uităm și la actualitate, poate că avem și motive de bucurie, părinți, bunici pentru copiii care au susținut evaluarea națională. Mult mai devreme, Ministerul Educației a afișat rezultatele chiar ieri, după amiază, după ora 17. Peste 143.000 de absolvenți de gimnaziu au susținut evaluarea națională. 79% dintre ei au obținut medii peste 5. Totuși, cifrele arată un recul față de anul trecut, Edisa. Doar 7 elevi din întreaga țară au obținut media 10. Și dacă este să vorbim despre bucurie și despre emoții, este o zi importantă pentru bacalaureat. Absolvenții de liceu chiar acum se îndreaptă către centrele unde se desfășoară bacalaureatul. Se va desfășura astăzi proba scrisă la matematică sau istorie în funcție de profil. Așadar, ne rugăm și pentru acești copii, adolescenți, tineri, sunt ai noștri.
2: Așa este, Florentina, pentru mulți tineri această zi vine din nou cu cele mai mari emoții din viața lor de până acum, așa cum ai spus și tu. Astăzi este programată proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat, fie că vorbim despre matematică sau despre istorie. Absolvenții își pun astăzi la încerca recunoștințele, dar mai ales stăpânirea de sine. Și dacă ne ascultați chiar acum în drum spre centrele de examen sau dacă sunteți părinți, bunici ori profesori care îi însoțesc cu gândul și cu rugăciunea, vrem să vă transmitem să priviți acest examen ca pe o oportunitate de a demonstra cât de mult ați crescut. Intrați în săl cu fruntea sus și citiți subiectele cu multă, multă atenție și calm.
1: Așa este și mă gândeam și la un verset biblic, chiar la un pasaj biblic, în timp ce tu spuneai aceste cuvinte de încurajare, Edisa, pentru cei care susțin astăzi proba profilului la bacalaureat, probă scrisă, mă gândeam la cuvintele acestea. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea, nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Elevii se gândesc la examene, dar noi, oamenii de rând, ne gândim la cum noaptea trecută atât de repede s-a schimbat totul. În doar câteva zeci de minute, canicula a fost înlocuită, în capitală cel puțin, de o furtună care a adus și teamă și pagube. Din păcate, au fost și victime în Ilfov. Sunt momente în care ne dăm seama că, practic, noi, deși spunem că putem controla totul, controlăm aproape nimic.
2: Așa este, Florentina, ce le spunem ascultătorilor noștri să rămână alături de noi. Conectați cu noi, pentru că în minutele următoare vă oferim și muzică de calitate, gânduri care să vă inspire, informații utile din actualitate și rubrici menite să aducă armonie în casele dumneavoastră. Poate că în unele zone va fi cald, va fi zăpușeală, dar haideți să nu lăsăm gradele din termometre să ne topească și buna dispoziție pe care, iată, eu și Florentina și Vali Bogdanu avem în această dimineață.
1: Așa este, încă o dată spun așa este și mă mai gândesc la un verset biblic. Știu că și tu, Edisa, te-ai gândit la un verset al zilei pentru prima zi din iulie, pentru că suntem în această dată de 1 iulie. Însă înainte de a ne spune tu care este gândul biblic, mă gândesc și eu la un mesaj puternic. Iisus le-a zis: îndrăzniți, eu am biruit lumea. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 33. Îndrăzniți, dragi elevi, îndrăzniți, părinți, bunici, să îndrăznim cu toții să ne încredem în Dumnezeu.
2: Iar un alt verset pe care îl propunem în această dimineață pentru ascultătorii noștri se găsește în a treia Ioan. Este vorba despre versetul 2 din primul capitol. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească, tot așa cum sporește sufletul tău. Acest verset pare a fi planul gratuit de sănătate alcătuit de Dumnezeu. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească, tot așa cum sporește sufletul tău. Iată că Biblia situează sănătatea în fruntea listei ca importanță. Mintea, viața spirituală și corpul omului se leagă unele de altele și depind unele de altele. Ce afectează pe una dintre ele le afectează și pe celelalte, și dacă ne folosim greșit corpul, mintea sau viața spirituală, acestea nu vor putea deveni ceea ce spune Dumnezeu că ar trebui să fie el, adică nu vor spori.
1: Te gândești la binecuvântare, Disa, 3 Ioan 1 cu 2, apostolul Ioan îi scrie lui Gaius, un credincios pe care îl iubea și îl respecta, și exprimă o dorință sinceră ca Dumnezeu să îi ofere binecuvântare în toate domeniile vieții. Și practic versetul acesta la care tu te-ai oprit, pentru noi toți, vorbește despre trei dimensiuni ale binecuvântării: să-ți meargă bine, să ai parte de călăuzirea și binecuvântarea lui Dumnezeu în ceea ce faci, în familie, la muncă, în planurile tale, sănătatea ta să sporească, o rugăciune pentru sănătate fizică, și trupul este un dar de la Dumnezeu, știm cu toții, și tot așa cum sporește sufletul tău, aceasta este măsura după care Ioan își formulează dorința. Știa că Gaius era sănătos din punct de vedere spiritual și își dorea ca această stare de bine să se reflecte în viața de zi cu zi.
2: Dacă vom considera că prin acest verset Dumnezeu ni se adresează în mod personal, vom aprecia urarea lui Ioan ca fiind o făgăduință prin care Dumnezeu ne încurajează. Dumnezeu își exprimă dorința de a ne fi bine în toate aspectele vieții, dar mai ales de a progresa în ceea ce privește sănătatea, dar și spiritualitatea.
1: Ne putem gândi chiar la o casă, la modul propriu, putem să zugrăvim casa respectivă, pereții, să schimbăm mobila, să avem cea mai frumoasă curte, dar dacă fundația casei este crăpată, poate la prima furtună casa este în pericol. Ne gândim așa și la viața noastră. Sănătatea, serviciul, banii, reușitele sunt importante, dar fundația este sufletul nostru, credința noastră. De aceea cred că Ioan îi spune: îți doresc să-ți meargă bine, să fii sănătos, așa cum îi merge bine și sufletului tău. cu alte cuvinte, Dumnezeu dorește binele nostru complet, însă începe într-adevăr cu ceea ce este mai important, inima noastră.
2: Exact, starea noastră fizică influențează sufletul nostru, pentru că o minte sănătoasă are nevoie de un corp sănătos. De aceea avem nevoie de o reformă a minții și a sufletului, pentru a fi în stare să facem și o reformă a sănătății noastre fizice. Iar pe măsură ce vom aplica în viața noastră principiile sănătății, vom dobândi o sensibilitate și o capacitate sporite de a face voia lui Dumnezeu, dezvoltându-ne continuu moral, intelectual, fizic. Așadar, să ne sporească toate, dar mai ales sufletul și sănătatea.
1: Ne gândim la Noul Testament, 3 Ioan, capitolul 1, versetul 2, dar în același timp exemple sunt și în Vechiul Testament. Edisa, ne gândim la Solomon, Dumnezeu i-a spus că îi poate cere orice. Solomon nu a cerut însă bogății, sănătate sau o viață lungă, a cerut înțelepciune, adică un suflet mintea care să-L înțeleagă pe Dumnezeu și astfel Solomon să conducă poporul cu multă dreptate. Și pentru că am pus mai întâi lucrurile spirituale, Dumnezeu i-a răspuns, fiindcă ai cerut lucrul acesta, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, îți voi da și ceea ce n-ai cerut, bogății și slavă. 1 Împărați, capitolul 3, versetul 11, ce frumos ne vorbește astăzi Dumnezeu prin Biblie.
2: Așa este, Florentina, iar sănătatea mai putem spune că este și un rod al ascultării. Urarea cea mai frecventă pe care o transmitem celor dragi și prietenilor sună în felul următor: Dumnezeu să-ți dea sau să vă dea sănătate. Oricine am fi și orice slujbă am avea, prima condiție de a fi eficienți este să ne bucurăm de sănătate. Oricine își dorește să se bucure în timpul vieții mai întâi de sănătate și apoi de împliniri profesionale, relaționale și materiale. Iar Dumnezeu ne oferă sfaturi prețioase cu privire la menținerea sănătății și chiar la prevenirea bolilor.
1: Nu înseamnă că nu vom trece prin încercări, nu vor fi situații în care poate vom trece chiar și printr-o boală, ci înseamnă că nu vom trece aceste perioade singuri. Acesta este mesajul biblic important și echilibrat de la această oră, dragii noștri. Așadar, despre sănătate putem vorbi, așa este prezentată pe paginile Scripturii, putem vorbi mult, este una dintre binecuvântările unei vieți în ascultare de Dumnezeu, dar lucrul acesta nu înseamnă că un om care se îmbolnăvește este un om care nu ascultă de Dumnezeu. Trebuie să știm că trăim într-o lume afectată de păcat, iar boala îi poate atinge și pe cei credincioși. Totuși, ascultarea de Dumnezeu aduce pace, echilibru, ne așează sub binecuvântarea lui Dumnezeu.
2: Cumva fiecare alegere de astăzi contează pentru starea noastră de bine, de la gândurile pe care le cultivăm până la grija pe care o avem pentru corpul nostru. Ne dorim să ne meargă bine la serviciu, să rezolvăm problemele care ne apasă și mai presus de toate să fim sănătoși. Dar v-ați întrebat vreodată cum arată o burare cu adevărat completă pentru viața noastră? Apostolul Ioan, în a treia sa scrisoare, scrie o frază care ar trebui să ne ghideze în fiecare zi. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
1: Și se spune că un bătrân grădinar avea doi pomi, pe unul dintre ei îl uda doar pe frunze ca să arate frumos pomul acela, iar pe celălalt îl uda doar la rădăcină. După o vreme, primul pom, bineînțeles că s-a uscat, deși părea verde pe din afară, iar al doilea pom din pilda noastră a rămas puternic și i-a oferit și rod, pentru că rădăcina era sănătoasă. Așa ne gândim și la noi oamenii, ne preocupăm câteodată de tot ceea ce se vede. Bani, succes, câteodată neglijăm sănătatea. Dar Dumnezeu începe cu rădăcina, cu sufletul nostru, cu ceea ce înseamnă credința noastră. De aceea, cred că, Edisa, prea iubitule, doresc să-ți meargă toate lucrurile bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău, se referă chiar la faptul acesta. Dacă rădăcina este sănătoasă, Dumnezeu se îngrijește de noi și de rodul nostru.
2: Exact, Florentina, dragilor, acesta este versetul acestei dimineți de iulie. 1 iulie se găsește în a treia Ioan, în primul capitol, versetul 2, prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Este ora 7:26. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni, Voia lui se numește și este interpretată de grupul Reverența.
0: Deschide Biblia. Către părinții din vechime și către cei prezenți. Moise în Deuteronom capitolul 6 spune: aceste porunci, întipărește-le
3: în mintea copiilor tăi. Trăim într-o lume în care încercăm să le oferim copiilor totul. Jucării, activități, confort. Și totuși cred că uneori copiii nu au nevoie neapărat de mai multe lucruri. Au nevoie de noi. Moise nu spune, cumpără-le tot. Spune, vorbește-le, amintește-le, întipărește-le. Și interesant, dacă mergem în pasajul acela, vom descoperi continuarea, vorbește-le când vei fi acasă, când vei merge, când te vei culca, când vei fi în călătorie. Observați imaginea. Prezență, timp, relație. Copiii nu-și vor aminti neapărat toate lucrurile pe care le-au primit, dar își vor aminti cum s-au simțit lângă noi. Așa că astăzi ia-ți timp și oferă-le nu un telefon, ci o amintire plăcută cu tine.

0: Piesa săptămânii din nou s-a auzit aici la Radio Vocea Speranței și din nou vă mulțumim, dragii noștri, pentru votul dumneavoastră în săptămâna ce a trecut pe site-ul Vocea Speranței. Așadar, grupul Bărbătesc Reverența din Alexandria, melodia Voia lui este piesa săptămânii. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare, vă spunem și în această dimineață de iulie. Unison, cum să nu-ți cânt, Ad Verum, Lumina-i Hristos, Amicii Regis, Iisuse Salvatorul, votul este simplu, un simplu click pe site-ul Vocea Speranței www.rvs.ro. Dar dumneavoastră știu că deja cunoașteți acest site, îl accesați, ascultați muzică și anumite emisiuni acolo pe site-ul Vocea Speranței. Vrem să vă mulțumim la această oră din toată inima și în această dimineață numărul 0753 400 200 este plin de mesaje venite din partea dumneavoastră. Pentru că ne scrieți de pretutindeni, pentru că ne trimiteți încurajări, versete biblice. Domnul Eugen ne amintește de promisiunea lui Dumnezeu, eu sunt cu voi în toate zilele, iar Simona de departe se roagă pentru cei care au pierdut ceva în urma furtunii de azi noapte din capitală. Doamna Georgeta Stoian ne trimite rugăciunea lui Iisus din Ioan, capitolul 17, ca noi toți să fim una. Iar domnul Emilian ne salută din Bruxelles cu un mesaj simplu, har și pace de la Tatăl din Cer. Așa că vă mulțumim tuturor și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră, SMS sau WhatsApp la 0753 400 200.
1: Da, Florentina, pentru că până la finalul ediției dorim să fim împreună cu ascultătorii noștri, așteptăm așadar mesajele la 0753 400 200, mai ales și pentru faptul că a mea colegă Florentina s-a gândit din nou la o provocare astăzi, 1 iulie, prima zi a lunii lui cuptor. Pășim în această nouă lună cu o temă care clintește la propriu rânduiel ce păreau de neclintit. Vorbim despre o decizie în premieră absolută pentru învățământul românesc, o știre care a ținut capul de afiș, amânarea probei obligatorie a profilului de la examenul de bacalaureat.
0: Da, putem numi provocarea de astăzi când planurile se schimbă sau examenul din caniculă și testul răbdării. Da, Edisa, așa este. Generația de absolvenți din 2026 rămâne cu siguranță în istoria acestei lumi din cauza valului extrem de căldură, din cauza avertizărilor cod roșu de canicule emise de către meteorologi. Ministerul Educației a luat decizia la începutul acestei săptămâni de a amâna cu o zi proba de matematică sau istorie programată inițial pentru ieri, 30 iunie. Astfel că, într-adevăr, chiar în această dimineață de miercuri, 1 iulie, mii de tineri intră în sălile de examen cu emoțiile duble de o așteptare neprevăzute, dublate de această așteptare.
1: Exact, și se pare că o singură dată în istoria modernă a României s-a mai amânat o probă de bacalaureat în anul 2003, dar atunci a fost vorba despre o eroare administrativă locală. Acum însă, natura și temperaturile extreme au dictat agenda. Ministerul Educației a precizat că măsura a fost luată pentru a proteja sănătatea elevilor și a profesorilor, însă, dincolo de argumentele logistice și medicale, Florentina, gândește-te ce presiune psihologică uriașă s-a pus pe acești tineri, minunați am putea spune, pentru că emoțiile, da, completează cumva starea lor la acest moment. Ești pregătit, ai ceasul biologic setat pentru marea confruntare, iar cu câteva ore înainte, totul se schimbă.
0: Așadar, nu degeaba bacalaureatul este testul maturității, a fost în acest an 2026 și testul suprem pentru cei care se adaptează în psihologie, dar și în școala vieții, despre care vorbim noi adesea aici la matinal. Astfel de momente prezintă sau reprezintă crize de parcurs. Biblia este plină de episoade în care planurile oamenilor minuțios organizate au fost date peste cap de factori externi. Ne putem gândi la apostolul Pavel, care își dorea cu ardoare să ajungă în anumite comunități, dar Scriptura ne spune că la un moment dat, apostolul Pavel împreună cu cei cu care mergea, au fost opriți de Duhul Sfânt sau că drumurile s-au blocat din alte motive. Apostolul Pavel nu se descuraja. El transforma și celula în amfiteatru și amânarea în oportunitate.
1: Ce frumos ai spus, Florentina, această paralelă pe care ai folosit-o. Într-adevăr, viața nu respectă întotdeauna calendarul nostru. Uneori Dumnezeu îngăduie zile caniculare în viața noastră, fie că sunt probleme de sănătate, crize financiare sau schimbări bruște de situație care ne cam amână planurile, examenele sau visurile. Reacția noastră imediată este adesea revolta, panica sau chiar descurajarea. Dar înțelepciunea creștină ne învață că o zi de amânare poate fi, de fapt, o zi de har. Un spațiu de respirație pe care cerul ni-l oferă pentru a ne recalibra forțele și a intra în examenul vieții cu o mai mare maturitate.
0: Cât de adevărat, Edisa, pentru că ne gândim la acești tineri care susțin astăzi examenul de bacalaureat, această zi de pauză, o pauză forțată, a fost poate cel mai greu punct din examen de anul acesta, dar este și o lecție valabilă pentru fiecare dintre noi, indiferent de vârstă. Ne întrebăm cum reacționăm când ni se schimbă brusc data unei întâlniri importante, sau cum reacționăm când un proiect se amână sau când viața ne obligă să stăm pe loc.
1: De aceea, astăzi, în timp ce ne rugăm pentru toți tinerii care transpiră la propriu și la figurat în sălile de examen de la bacalaureat, vrem să deschidem o discuție caldă și interactivă cu dumneavoastră, cei care ne ascultați. Vrem să învățăm din experiențele dumneavoastră de viață.
0: Așadar, 0753 400 200, SMS sau WhatsApp, suntem deschise în această dimineață și vă provocăm să ne trimiteți gândurile, gânduri scrise sau înregistrate, mesaje vocale, ca să dăm cu toții glas trăirilor direct aici la Vocea Speranței, trăirilor bune care pot să încurajeze și pe ceilalți.
1: Iar întrebarea noastră pentru provocarea zilei este: cum ați gestionat un moment din viață în care o decizie complet neprevăzută sau o situație de forță majoră v-a dat peste cap planurile cele mai importante? Cum v-a ajutat credința să transformați o amânare stresantă într-o binecuvântare sau într-un timp de pregătire mai profundă?
0: Ce provocare, pentru că ne-am obișnuit să spunem: eu nu am răbdare, vreau ca rezultatul să vină pe moment, vreau să se întâmple așa cum am planificat. Noi așteptăm în această dimineață, dragi ascultători, vă așteptăm pe dumneavoastră, așteptăm cu interes răspunsurile scrise sau înregistrate pe WhatsApp la numărul binecunoscut 0753 400 200.
1: Așadar, haideți să fim alături de tinerii noștri în această zi de 1 iulie și să împărtășim din înțelepciunea acumulată pe drumul credinței. 0753 400 200. Vrem să fim alături și de cei mici, pentru că acum urmează rubrica Povestiri pentru copii. Avem de asemenea și o piesă foarte frumoasă interpretată de corul de copii Flori și Stele. Melodia se numește Domnul iubește copii cu minți.
2: Radio Vocea Speranței, pentru tine în fiecare zi.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii!
5: Mara, am rămas uimit de vestea de azi.
6: Care, bunicule?
5: Că le-ai împăcat pe Sofia și Irina. Eu, la vârsta mea, probabil le-aș fi zis să înceteze cu reproșurile și să-și ceară scuze, dar tu...
6: Eu, desigur, le-am pus să deseneze un monstru cu două capete, câte unul pentru fiecare dintre ele, cele două mari bosunflate. Nu-i așa că am fost isteață?
5: Păi, tocmai impresionant de isteață, de aceea nu mă pot abține să nu te întreb. Cum ți-a dat prin cap așa ceva?
6: Păi, m-am gândit că amândouă sunt supărate. Înseamnă ca o supărare comună. Și dacă e comună, trebuie să stea în același desen, nu?
5: O logică de aur. Dar știi ce e cel mai interesant când faci un lucru pentru prima dată?
6: Că primești o bulină aurie?
5: Nu chiar. Concluzia e că prima dată ești ca un explorator într-o junglă fără hartă. Dacă nu faci bine, nu e un capăt de țară. Nu. Înseamnă doar că ai aflat pe unde nu e drumul. E ca și cum ai gusta dintr-o supă și ai vedea că n-are sare. Nu arunci supa, doar pui sarea data viitoare.
6: Deci, dacă greșesc, este doar o supă fără sare.
5: Da, da, da, exact. Dar fii atentă pe viitor. Dacă acum ai făcut bine și ai reușit, s-ar putea ca data viitoare, când alte fetițe se ceartă, desenul cu monstrul să nu mai meargă.
6: De ce?
5: Poate atunci vor avea nevoie de o ciocolată împărțită în trei sau de o leapșa prin parc.
6: Adică rețeta mea secretă nu funcționează mereu?
5: Nu întotdeauna, pentru că viața nu e o carte de bucate unde pui mereu aceleași două ouă și un praf de făină. Viața îți dă cerințe noi în fiecare zi. Trebuie să fii mereu atentă la ce se întâmplă în fața ta, nu doar la ce ai făcut ieri.
6: Păi și atunci cum știu ce să fac dacă nu am o rețetă sigură, bunicule?
5: Păi te uiți cu atenție la cerințele vieții. Te uiți în ochii celuilalt, asculți ce-l doare și improvizezi.
6: Ce înseamnă să provizezi?
5: Nu, improvizezi. Adică să-ți vină o idee pe loc, la care poate altfel nu te-ai fi gândit. Ei, s-ar putea să nici nu-ți vină.
6: Inima mea de cel mai bun bucătar, care a învățat rețete de la toți din familie, știe să potrivească mirodeniile pe loc.
5: E foarte bine că ai încredere, dar ascultă-mă bine. Azi ai fost o maestră și dacă mâine va fi ceva pentru care nu vei avea idei, să nu te dai bătută.
6: A, păi și ce pot face?
5: Ei, păi poți apela la lucrurile anterioare pe care le combini sau la ceva cât se poate de simplu cu care să mai tragi puțin de timp.
6: Să trag de timp?
5: Da, important este să fii gata să înveți ceva nou din ceea ce se întâmplă.
6: Am înțeles. Deci trebuie să fiu ca un detectiv care caută indicii noi de fiecare dată.
5: Indicii ca indicii, dar soluții, sigur.
6: Soluții.
5: Și acum, detectivule, ce zici? Cerința vieții din clipa asta spune că e timpul pentru un măr proaspăt sau pentru o poveste.
6: Spune că e timpul să te protejezi, bunicule, și să-ți aduc eu mărul ca să nu te mai ridici tu de pe fotoliu.
5: Vezi, deja ai prins ideea.
6: Da, bunicule, tu mă înveți mereu lucruri bune, mulțumesc!
7: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.
2: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: cauza inundațiilor după furtuna de azi noapte. În total s-au acumulat peste 100 de litri pe metru pătrat, vântul a atins viteze de aproape 100 de km pe oră, iar 10 de copaci s-au rupt și au provocat pagube în București. Totodată, mai multe acoperișuri au fost luate de vânt azi noapte, iar autoritățile, pe tot parcursul nopții, au emis 4 mesaje ro-alert. Circulația rutieră și transportul public sunt afectate și la această oră în urma ploilor torențiale care au căzut în timpul nopții. În sudul capitalei, semafoarele din marile intersecții nu funcționează, iar circulația pe calea Văcărești din capitală este închisă din cauza acumulărilor de apă. Pe bulevard au rămas blocate și mai multe troleibuze ale Societății de Transport București, STB. Transportul cu metroul este de asemenea afectat la această oră. Stația Piața Victoriei de pe magistrala 1 a fost inundată și este închisă temporar. În timpul nopții au fost inundate și pasajul de la Universitate, dar și stația de metrou Universitate. De asemenea, linia 41 de tramvaie nu circulă. STB a introdus linia navetă 641, care circulă între Ghencea și Piața Presei. Continuăm informațiile. Munca în aer liber, la temperaturi extreme, caniculare, poate pune în pericol sănătatea, chiar și viața angajaților. Printre cei mai afectați de caniculă sunt curierii și livratorii de mâncare, dar și vânzătorii din piețe. Curierii care livrează mărfuri nu au de ales să aleargă dintr-un loc în altul cu pachete sau cu mâncare de dimineața până seara. Chiar și cei care vin din zone cu o climă caldă, ca Sri Lanka, Bangladesh, Egipt sau India, spun că arșița este greu de suportat din cauza umidității din atmosferă. Iar în aceste zile au fost chiar mai multe lucruri de făcut decât în perioadele obișnuite și vânzătorii de ziare fac cu greu față temperaturilor extreme. Nici pentru producătorii agricoli sau comercianții din piețe nu este ușor, iar din cauza caniculei și legumele și fructele se alterează mult mai repede.
1: Luna iulie vine cu mai multe cheltuieli în plus pentru români. Nu este vorba despre o singură scumpire, ci despre presiuni care se adună, tarife mai mari la apă și canalizare în mai multe zone, energie mai scumpă pe piața Angro și alimente care intră în vară cu prețuri deja ridicate. Salariul minim pe economie va fi majorat cu 125 de lei, ceea ce va influența direct și alte contribuții și calcule sociale. Prima scumpire certă este cea a apei și canalizării. De astăzi, tarifele cresc în mai multe arii de operare, inclusiv în zone din Ilfov, Ialomița, Giurgiu, Timiș, Sibiu și Brașov.
0: Iar în zona pensiilor, vârsta de pensionare pentru femei crește cu o lună, ajungând la 62 de ani și 7 luni, iar stagiul complet de cotizare urcă la 33 de ani și 5 luni. Modificarea vizează femeile născute în decembrie 1963. Totodată, contribuțiile mai mari la salariul minim vor duce la o ușoară creștere a pensiilor viitoare, estimată la aproximativ 50 de lei după 30 de ani de muncă la salariul minim. În același timp, anul de vechime devine mai scump, ajungând la 12.975 de lei.
1: Și carburanții urmează să se scumpească începând de astăzi. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, estimează că prețul motorinei ar putea urca până la 9 lei și 50 de bani pe litru, iar benzina ar putea ajunge între 8 lei și 70 de bani și 8 lei și 90 de bani litrul. Expertul spune însă că scumpirea ar putea fi temporară și asta deoarece cantitățile în creștere de produse petroliere de pe piața mondială ar putea duce la o scădere a prețului țițeiului cel puțin în următoarea lună, ceea ce s-ar reflecta și la pompă.
0: Pe de altă parte, pe termen mai lung, pe fondul refacerii rezervelor strategice de combustibil și deci al creșterii cererii, s-ar putea să asistăm la noi scumpiri. Evoluția prețului carburanților va depinde însă în continuare în mare măsură de cotațiile internaționale ale țițeiului și de eventualele tensiuni care pot afecta piața petrolieră în perioada următoare.
1: Economia românească se află într-un moment de corecție forțată în condițiile în care deficitul fiscal s-a înjumătățit față de 2025. Totodată, cheltuielile publice au scăzut pentru prima dată în ultimii 6 ani, iar salariile bugetarilor scad în termeni reali, relevă o analiză a unei companii de consultanță. Potrivit datelor din primele 5 luni ale acestui an prezentate de către Ministerul de Finanțe, cheltuielile publice au scăzut în termen real pentru prima oară din 2020 până acum. Veniturile fiscale continuă să crească, iar diferența dintre salariul din sectorul public și cel din privat se comprimă rapid sub presiunea reformei bugetare impuse de către angajamentele față de Comisia Europeană.
0: Iar Parlamentul intră de astăzi în vacanță. Partidele nu au ajuns la un consens pentru instalarea unui nou premier și a unui nou guvern cu puteri depline. UDMR spunea că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru o

0: Legere și vorbea despre o posibilă nouă majoritate, PSD, PNL, UDMR. Până acum însă, socialdemocrații și liberarii nu au reușit să găsească o cale de reconciliere, mai ales după reproșurile din ultimele zile.
1: În prezent, niciuna din cele două variante de executiv minoritar aflate pe masa președintelui Nicu Jordan nu poate obține susținere în legislativ decât cu voturile AUR, variantă pe care UDMR o respinge. La rândul lor, reprezentanții AUR susțin în continuare că singura soluție de ieșire din criză o reprezintă alegerile anticipate.
0: Vicepreședintele liberal Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, a declarat că Parlamentul ar putea fi convocat la finalul lunii iulie și atunci va fi o oportunitate pentru învestirea noului guvern. Dacă va fi desemnat în funcția de premier de către președinte, Siegfried Mureșan consideră că va reuși să constituie o majoritate parlamentară.
1: Continuăm informațiile. Elevii români au obținut 2 medalii de aur și 2 de argint la Balcaniada de fizică, dar și primul loc pe țara noastră în raport cu totalul punctajelor obținute, a informat Ministerul Educației. Competiția s-a desfășurat în perioada 27-30 iunie în Turcia, la Istanbul, cu participarea 13 țări. La nivelul Ministerului Educației, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de către Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară prin profesorul Elisabeta Anin Noghi.
0: Mii de elevi din județul Harghita participă anual la activități de educație montană organizată de către Salvamont. Copiii învață cum să se comporte în timpul drumețiilor în natură, cum să-și planifice traseele și cum să reacționeze în situații de risc. Pe lângă activitățile specifice, salvatorii montani desfășoară constant acțiuni educative cu grupuri de elevi pe trasee turistice, în peșteri sau în canioanele din județul Harghita. Un alt subiect abordat este cel al întâlnirii cu animalele sălbatice. Elevii sunt îndemnați ca întotdeauna să meargă în compania părinților și să aibă la ei fluierele, prin care pot să semnalizeze prezența. Programul se adresează elevilor de toate vârstele, de la clasa pregătitoare până la liceu.
1: Primăria Capitalei va suporta 80% din costul curățării fațadelor afectate de graffiti sau afișaj ilegal. Proprietarii care se înscriu în program beneficiază de o acoperire de 80% a costurilor de curățare a fațadelor. Diferența de 20% reprezintă contribuția proprie a beneficiarilor. Costurile sunt stabilite prin deviz de către administrația străzilor. Nu sunt eligibile pentru acest program clădirile la care, în urma testării suprafeței, se constată că intervențiile de curățare aduc prejudicii fațadei. Implementarea programului se va realiza etapizat pe zone de intervenție stabilite de către Direcția Generală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Termenul de înscriere în program este de 45 de zile, calendaristice de la data comunicării notificării.
0: Urșii au apărut din nou pe străzile din orașul Brașov și au provocat panică printre locuitori. De această dată, brașovenii au semnalat la 112 prezența unei ursoaice cu 2 pui și a unui urs. O echipă de intervenție și o mașină smurd au mers în zonă și au alungat animalele. Ursoaica s-a retras spre lizierea pădurii, dar ursul nu a reacționat și a rămas în apropierea locuințelor din Brașov. Pentru a evita orice pericol, oficialii locali au decis să împuște ursul.
1: Urmează și informații meteo. Astăzi, valorile termice vor marca o scădere față de zilele anterioare. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, însă valul de căldură va persista în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, regiuni în care local va fi caniculă, și pe alocuri în Muntenia și în Dobrogea. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități în jumătatea de nord a teritoriului. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a zonei montane și a Transilvaniei, local în Dobrogea și izolat în Moldova. Vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 27 de grade în zona deluroasă a Olteniei și Munteniei și în jurul la 37 de grade în nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei. La București astăzi vremea va deveni instabilă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii și căderi de grindină, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței, este programul matinal în direct, Dimineți cu Rost. 7:55 de minute, informații culturale acum. Muzeul satului Bănățean din Timișoara găzduiește expoziția expoziția permanentă Povești din vârful casei, Țigle, Lut și Meșteșug. Expoziția aduce în atenția publicului o colecție valoroasă de țigle provenite din Banat și din alte centre ceramice din spațiul istoric al regiunii. Dintre cele 100 de exponate, cea mai veche piesă expusă datează din anul 1880 și provine de la fabrica din Jimbolia. Colecția cuprinde și alte exemplare remarcabile care ilustrează diversitatea formelor, tehnicilor de fabricație și marcajelor utilizate de-a lungul timpului. Prin intermediul acestor exponate, vizitatorii vor descoperi istoria țiglei și transformările sale de-a lungul secolelor, de la formele timpurii realizate manual din lut ars până la producție industrială.
1: Una dintre cele mai importante creații monumentale din Râmnicu Vâlcea, statuia domnitorului Barbu Dimitrie Știrbei din Parcul Zăvoi, a fost recondiționată. Monumentul a fost ridicat în anul 1920 de către sculptorul Constantin Mihăilescu, în semn de recunoștință a comunității vâlcene de la acea vreme față de domnitorul care a transformat în parc public locul unde s-a intonat pentru prima dată, într-un cadru oficial, actualul imn al României.
0: Și cea de-a 8-a ediție a turneului național Orgile României este deschisă de organiștii Maria Luiza Antal și Eduard Antal pe 5 iulie la Catedrala Sfântul Iosif din București. Concertul acesta aduce în atenția publicului un program construit în jurul laturii jucăușe spontane și surprinzătoare a orgii. Repertoriul reunește lucrări pentru orgă la patru mâini în aranjamente proprii, alături de piese solistice. După reprezentația de la București, urmează pe 6 iulie de la ora 19 Biserica Romano-Catolică Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Focșani. Pe 10 iulie de la ora 19 concertul va fi găzduit de către Catedrala Romano-Catolică Sfântul Mihail din Alba Iulia. Aceste concerte sunt organizate și în alte orașe din România. Iar după etapa din iulie, turneul acesta continuă în toamnă pe 29 septembrie la Palatul Culturii din Târgu Mureș și pe 11 octombrie la Ateneul Român din București.
1: Liceul Politehnica București lansează primul program de musical pentru liceeni. Proiectul este posibil datorită unui parteneriat cu Opera Comică pentru Copii și Programul Național Cantus Mundi. Începând cu anul școlar 2026-2027, elevii vor putea urma un traseu educațional complet nou pentru sistemul de învățământ românesc. Cursuri de actorie, canto și dicție, alături de pregătire tehnică în sunet, lumini și multimedia pentru spectacol.
0: Parteneriatul acesta cu Opera Comică pentru Copii și Programul Național Cantus Mundi demonstrează că școala poate depăși modelele clasice și poate oferi elevilor experiențe reale de învățare alături de profesioniști. Programul pilot reprezintă rezultatul unei viziuni educaționale construite în jurul elevului și în jurul modului în care învățarea trebuie să răspundă realităților și profesiilor viitorului. Noul program este inspirat dintr-o experiență internațională, un proiect care a pregătit în ultimii ani sute de copii și adolescenți pentru scena profesionistă.
1: Festivalul internațional de chitară Sinaia, cel mai vechi și prestigios festival de chitară clasică din România, revine cu o nouă ediție în perioada 6-11 iulie, după 43 de ani. Festivalul rămâne un reper al excelenței muzicale și un catalizator pentru dezvoltarea școlii românești de chitară clasică. Fondat în anul 1983 de renumitul profesor Liviu Georgescu, festivalul de la Sinaia a devenit de-a lungul anilor un adevărat brand muzical al României, recunoscut pe plan internațional. În fiecare seară, sala de teatru a cazinoului din Sinaia va găzdui recitaluri de chitară clasică de înaltă ținută artistică. Pentru a promova educația muzicală, organizatorii vor oferi și cursuri gratuite de chitară clasică pentru copiii din școlile locale. Este ora 8 fix, punem punct informațiilor de la această oră, mergem la Brașov, avem informații de la Adina Anastase, corespondent Radio Vocea Speranței Brașov, să o ascultăm.
2: Bună dimineața, Ferentina, Edisa, sunt Adina Anastase de la Brașov cu știrile săptămânii. O nouă locomotivă modernizată la Brașov a fost finalizată și trimisă la București pentru a intra în teste pe rețeaua feroviară națională. Este vorba de locomotiva EC007, potrivit Club Ferroviar, același indicativ cu agentul James Bond din seria cinematografică cu același nume. În depoul Brașov au fost finalizate cu succes măsurătorile și probele statice, iar apoi locomotiva a fost trimisă la București pentru a face testele dinamice pe magistrala 800 până la Cernavodă. CFR Călători a atribuit direct la finele anului 2023 către filiala din Brașov două contracte pentru servicii de modernizare a locomotivelor electrice de 3400 de kW în locomotivă electrică cu motoare electrice de tracțiune asincrone și sistem ETCS nivel 2 și achiziția de servicii de mentenanță, respectiv modernizare de locomotive diesel hidraulice utilizate în activitatea de manevră prin conversie în locomotivă electrică, cu acumulatori plug-in și achiziția de servicii de mentenanță. Locomotivele de manevră sunt modernizate și convertite pe baterii pe baza unui proiect realizat de Inda Craiova pentru România Eurodest și cedat gratuit către SCRL Brașov, filiala CFR Călători. În luna iulie, tema conversațiilor psihologice la Muzeul Casa Mureșenilor aduce în prim plan o tematică importantă și anume ADHD de la copil la adult, radiografia medicală și psihologică a unui diagnostic. Ești invitat într-un spațiu sigur unde vei învăța să te înțelegi, să te ierți și să te descoperi alături de strategii adaptate pentru un creier care are permanent nevoie de stimul. Vei afla cum funcționează un creier cu ADHD. În ADHD, haosul interior are o explicație directă în chimia creierului, astfel se va vorbi despre modul în care deficitul sau blocarea unor neurotransmițători esențiali, precum dopamina sau norepinefrina, dictează direct capacitatea noastră de a ne concentra, nevoia inconștientă de a căuta stimul și inabilitatea creierului de a compartimenta gândurile. Care sunt direcțiile de dialog? Traseul clinic în ADHD de la primele semne de intervenție, momentul zero când ne adresăm medicului sau psihologului, evaluarea clinică, în ce constă exact acest proces, viața după diagnostic, ce pași urmează după primirea lui, abordarea multimodală, cum funcționează intervenția terapeutică și instrumente și concepte de parcurs. Data întâlnirii va fi pe 11 iulie, între orele 11 și 13, la Muzeul Casa Mureșenilor. Participarea la eveniment este gratuită, dar asigurată prin înscriere în prealabil. De asemenea, pe 11 iulie se dă startul celei de-a 18-a ediții a crossului Hospice, Aleargă tu pentru el. La ediția cu numărul 18, Team Hospice aleargă pentru construcția celui de-al doilea spital hospice din Brașov. Pentru cei peste 184.000 de oameni care au nevoie de îngrijire paliativă, timpul se măsoară altfel. În saloane noi construite, în mai multe alinare, în clipe câștigate alături de cei dragi. Sunt mai multe curse fizice disponibile, cât și curse virtuale. Unde alergi? Cursa fizică are loc pe 11 iulie pe Alea de sub Tâmpa. Pentru înscrieri, accesează linkul team.hospice.ro la secțiunea Evenimente Crossul Hospice 2026. Acestea au fost informațiile zilei de astăzi. Vă doresc o săptămână minunată în continuare și să ne reauzim cu bine. La revedere, dragi ascultători!
1: Îi mulțumim pentru informații. Adina Anastase, corespondent de Radio Vocea Speranței Brașov. 8:04 este timpul din nou pentru muzică în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Never Give Up se numește piesa interpretată de Entuziasmos. Vă dorim audiție plăcută!

pentru tine. Emoție, prietenie, dedicare pentru Dumnezeu prin muzică. Un concurs inedit prin care te poți apropia de El. Vrei să-ți folosești darul și să-l dezvolți pentru lauda Lui? Înscrie-te chiar acum în emisiunea Cânt pentru tine, sezonul 2. Mai multe detalii pe pagina speranțatv.ro la secțiunea Cânt pentru tine.

0: Când inima-ți șoptește a fost piesa interpretată de Luiza Spiridon și Vili Dulă în cadrul programului matinal dimineață cu Rostop și 12 minute. La acest moment vă invităm să ascultați și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect.
1: Corect, Incorect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

0: Lumea pleonasmului este atât de interesantă încât nu mă îndur să o părăsesc prea ușor. Vorbitorii comit atât de multe pleonasme încât e și greu să le poți inventaria pe toate. Așa este și exprimarea a epila părul. Pe internet poți găsi o mulțime de exemple de astfel de formulări, de la titluri de articole prin diverse publicații, la sfaturi pe bloguri sau pe forumuri de discuție. Un titlu sună cât se poate de ciudat: metodă eficientă de epilare a părului de pe față. Pe un forum cineva scrie: am avut pornirea să-mi epilez părul de pe mâini. Pe un blog cineva se miră: nu înțeleg logica persoanelor care se încăpățânează să nu-și epileze părul de pe brațe. Într-un articol, autoarea pricepută scrie: epilarea părului cu aparatul de ras este una dintre cele mai la îndemână metode. Într-o discuție pe forum, cineva scrie: cunosc bărbați care își epilează părul de pe piept. Un articol de specialitate vine cu sfaturi: epilarea cu laser îți oferă șansa să ai mai mult păr epilat și rezultate de durată. Oamenii scriu așa cum gândesc și cum sunt obișnuiți să vorbească. Cu cât se generalizează ideea că nu contează decât ideea transmisă de vorbitor și dacă a fost înțeles, restul nu mai contează, mai ales tânăra generație este dispusă să facă rabat la corectitudinea vorbirii. Mă uit la ultimul exemplu pe care l-am citat. Oare de ce o fi simțit nevoia cel care a scris să formuleze o exprimare ca aceasta: mai mult păr epilat? Sau, în exemplul anterior, de ce a simțit nevoia să scrie că unii bărbați își epilează părul de pe piept? Desigur, nu epilarea în sine ne interesează, ci formularea: își epilează părul de pe piept. De ce n-a scris pur și simplu își epilează pieptul? De ce simt unii vorbitori nevoia să spună că își epilează părul în loc să spună pur și simplu că se epilează? Verbul a epila provine din verbul epile din limba franceză, care provine la rândul lui din substantivul din latină pilus, care înseamnă fir de păr. Prin urmare, dacă vorbim de epilare, e inutil să mai adăugăm cuvântul păr, pentru că sensul acestuia este inclus în termen. Unele pleonasme au pătruns atât de adânc în limbă, încât e foarte greu, poate chiar imposibil, să mai fie eliminate. Așa este și sintagma pedeapsă penală. Cum ar putea un lingvist să-l convingă pe un jurist să renunțe la o sintagmă care îi se pare lui atât de sugestivă, când s-a generalizat și cel puțin juriștilor li se pare indispensabilă și se străduiesc să-i găsească o justificare? Ca urmare, găsim sintagma aceasta în presă, în lucrările de specialitate și în vorbirea curentă. Chiar și Dicționarul Limbii Române, ediția 1965, ne vorbește despre sancțiune sau pedeapsă penală. Nu mai e de mirare, deci, că un referat publicat pe internet poartă titlul Presa penală și tipurile ei. O definiție într-o lucrare de specialitate spune: pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală. Iar o altă lucrare spune: pedeapsa penală este cea mai aspră măsură a constrângerii de stat. Și acum explicația. Adjectivul penal înseamnă relativ la pedepse, ori care antrenează după sine pedepse, deci se referă la caracterul represiv al unui act juridic. Termenul este împrumutat din limba franceză, care are exact același sens. La rândul său însă, limba franceză l-a preluat din latinescul penalis, care derivă din pena pene, adică pedeapsă, sancțiune. Latinul spunea: penam dignam suos celere suscipere, adică a primit o pedeapsă egală cu crima făptuită. Ideea de represiune este cuprinsă în rădăcina adjectivului penal, din care cauză, în termeni strict etimologici și semantici, asocierea acestuia cu substantivul pedeapsă, ori cu sinonimul lui sancțiune, constituie un pleonasm clar, în ciuda faptului că este atât de îndrăgit de juriști.
1: La ora 8 și 18 minute s-a încheiat rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect, emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Continuă cu mesaje extrem de frumoase. Iată ce ne scrie ascultătorul nostru dragă Marin Călătinanu. Luna iulie este luna când voi împlini 79 de ani și mă apropii de frumoasa vârstă de 80 de ani. Din anul 1994 sunt în fiecare zi alături de Radio Vocea Speranței, alături de dumneavoastră și ascult cu foarte mare plăcere emisiunile. Sunt un așteptător fidel al revenirii lui Iisus și dorința ascultătorului nostru este să asculte piesa Doamne, ia Tu viața mea. Vă spunem la mulți ani și Domnul să vă binecuvânteze cu multă, multă sănătate și vă mulțumim în primul rând pentru că sunteți împreună cu noi, iată, din anul 1994. Zi binecuvântată să aveți!

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: Ne-am bucurat de mai multă muzică aici la Radio Vocea Speranței. Tocmai a fost melodia îndrăgită de către dumneavoastră, Vezi, nu uita, interpretată de către solistul Vili Dulă. Așadar, în direct, acum la 8:40, vrem să știm și care este situația traficului la această oră. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Mulțumim domnului inspector principal, Alexandru Andronache. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Avem un eveniment rutier în desfășurare pe drumul național 1 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu, mai exact în zona încălțății Veșteni. Un autoturism în care se aflau 6 persoane a părăsit partea carosabilă. În urma evenimentului, toate cele 6 persoane din interior au suferit răni ușoare, sunt conștiente și evaluate medicale la fața locului. Traficul rutier însă este oprit pe ambele sensuri pentru a permite intervenția echipajelor specializate și se estimează reluarea normală a circulației după ora 9. Pe arterele rutiere principale, și mă refer aici în special la autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Ajud, sunt semnalate parțial precis această formă de ploaie, se circulă în condițiile unui carosabil umed, dar cu vizibilitate bună. În continuare, sunt valori de trafic ridicate pe principalele drumuri care converg către capitală, respectiv drumul național 1 în Otopeni, drumul național 1A în Mogoșoaia, drumul național 7 în Sipila, de asemenea pe sensul de intrare în capitala la autostrăzii A1 București-Pitești și pe centura capitalei se circulă îngreunat la această oră, traza localităților Otopeni, Sipila, Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon. Așadar, având în vedere că în multe zone sunt anumite precipitații sub formă de ploaie și traficul se desfășoară în condițiile unui carosabil umed, recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudență la volan, să se asigure și să semnalizeze înainte de schimbarea direcției de deplasare, dar și să crească distanța de siguranță între vehicule. Acestea au fost informațiile orei. Zi frumoasă tuturor!
2: Mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul inspector principal Alexandru Andronache. Este 8:42, este timpul din nou pentru muzică, așa că vă dorim audiție plăcută. Urmează o piesă interpretată de Heritage Singers.

0: La 8:45 de minute continuăm ediția matinală de astăzi, 1 iulie, și facem lucrul acesta privind cu entuziasm și responsabilitate spre viitor. Începutul lunii iulie marchează nu doar o schimbare în termometre sau o schimbare de lună calendaristică. Începutul lunii iulie 2026 înseamnă și o transformare majoră în casele dumneavoastră prin intermediul ecranelor, în primul rând.
1: Așa este, Edisa, vara, dragii noștri, aduce un alt ritm de viață. Știm că este vorba despre concedii, seriile sunt mai lungi, sunt și călătorii, iar Trustul Media Speranța a pregătit în detaliu totul pentru a rămâne însoțitorul ideal al ascultătorilor și telespectatorilor. Speranța TV și Radio Vocea Speranței dau startul oficial noii grile de vară.
0: Exact, și pentru a afla care sunt emisiunile noi, ce formate,

0: întâi tocmai acest lucru este să avem un sezon mai relaxat, cu emisiuni la fel de importante, spun eu, dar care să ofere un alt ritm, astfel încât vara aceasta să fie una plăcută pe care să o petrecem alături de telespectatorii și ascultătorii noștri. Și dacă îmi dai voie, chiar mi-ar plăcea foarte mult să vă spun care sunt noutățile din grila de vară de la Speranța TV. Voi începe cu aceasta.
1: Da, sigur. Cristina, felicitări în primul rând, pentru că, iată, Trustul Media Speranța s-a gândit în premieră la această grilă de vară. Te ascultăm cu foarte multă atenție.
0: Grila de vară înseamnă lunile iulie, august și septembrie. Din octombrie vom începe grila de toamnă, care se va întinde din nou până vara viitoare, dar pentru atunci avem alte surprize și cu siguranță ne vom auzi pe parcurs. Acum o să vă spun ceva despre grila din această vară. Sunt câteva emisiuni care au fost foarte îndrăgite de-a lungul timpului de publicul nostru și, din păcate, sau așa cum se întâmplă în multe proiecte media, ele s-au întrerupt, iar în această vară avem ocazia să revedem câteva emisiuni care au fost apreciate de public. Și vom începe cu ziua de luni, când de la ora 17, colega mea, Paula Florea, va reveni pe micile ecrane cu emisiunea Cu Pasiune, cele mai importante emisiuni, cele mai interesante povești de viață pot fi revăzute cu această ocazie. Seara de luni are și ea niște noutăți, pentru că programele în direct de la ora 19, cu care erau obișnuiți telespectatorii noștri, nu vor fi difuzate în timpul verii, astfel că luna și marțea de la ora 19 putem revedea sezonul întâi al ediției Cânt pentru tine. Ediția aceasta este acum pe ultima sută de metri, sâmbătă la ora 18 va avea loc finala, așa că profit de ocazie să le spun celor care sunt în zona Ploiești, în județul Prahova, că îi așteptăm cu noi la ora 18 la centrul de evenimente de la Ramatuel, pentru că acolo se va desfășura finala Cânt pentru tine. Bineînțeles că va fi transmisă și în direct la Speranța TV pentru cei care nu pot veni, dar cu siguranță emoția din sală va fi una unică. Așadar, în perioada aceasta de vară, lunea și marțea, putem revedea sezonul întâi de la Cânt pentru tine, iar miercuri și joia putem revedea sezonul întâi și sezonul 2 de la concursul Hop Challenge. Așadar, seriile vor fi foarte relaxante. Revine în grila de programe emisiunea Alege Corect, emisiune realizată de Cosmin Cocea în fiecare zi de luni până joi de la ora 20. Avem de asemenea o altă emisiune care a fost apreciată de publicul nostru, emisiune realizată de Florin Matei, Călătoria creștinului, pe care o putem vedea luni seara, emisiunea Iisus dincolo de aparențe cu Emil Lazar, tot luni seara, marțea și miercurea. Reluarea concursului Bible Challenge. Vom relua întreg sezonul și sperăm noi ca cu această ocazie cei care ne urmăresc să fie și mai motivați să se înscrie la ediția a doua a acestui concurs. Tocmai am lansat înscrierile. Așadar, dacă acum ne ascultați, vă încurajez să intrați pe site-ul Speranța TV și să vă înscrieți cât mai repede la ediția a doua a concursului Bible Challenge. Revenind la grilă. Joi seara este o seară specială, pentru că de la ora 21.30 în fiecare săptămână vor fi difuzate filme și documentare. Ziua de sâmbătă este și ea una specială. La prânz vom difuza în reluare câteva dintre emisiunile În fața adevărului, iar după amiaza de sâmbătă este dedicată concertelor. În fiecare sâmbătă vom avea câte un concert la Speranța TV. De asemenea, două noutăți, două podcasturi foarte îndrăgite în online, revin acum pe micile ecrane. Este vorba despre podcastul Kilometrul Zero, realizat de Florin Răduț, care se va difuza vineri seara de la ora 22, și podcastul Autentic, realizat de Costi Gogoneață, duminica de la ora 21.30. Sigur, am spus foarte multe lucruri, nu știu dacă oamenii vor reține lucrurile la toate aceste detalii, dar pe site-ul Speranța TV, grila va fi actualizată, așa că vă așteptăm acolo și vă așteptăm în fața micilor ecrane sau pe calculatoare, pe telefoane mobile, oriunde ne urmăriți să fiți alături de noi.
1: Da, le spunem așadar vizionare plăcută. Vrem, Cristina Ișvan, să te întrebăm, pentru că avem și această curiozitate, dacă se va resimți atmosfera de vară și pe frecvențele Radio Vocea Speranței.
0: În principiu, la Radio Vocea Speranței nu sunt schimbări foarte mari. Grila rămâne aceeași. Cu siguranță, pentru că unii colegi mai sunt plecați.

0: prin concediu, se vor face câteva schimbări în ceea ce privește modul în care colegii vor intra în anumite zile în direct, dar încercăm să rămânem în continuare aproape de publicul nostru cu emisiuni în direct cât se poate de mult și pentru că e vară și pentru că e un pic mai o atmosferă mai relaxantă, cu siguranță va fi ceva mai multă muzică ca de obicei.
1: Cristina, știm că o mare parte din publicul nostru călătorește în această perioadă, fiind departe de televizoarele clasice sau de frecvențele radio locale. Cum sprijină infrastructura digitală a trustului? Mă refer aici la aplicația mobilă Speranța TV, de exemplu, accesibilitatea noii grile de vară pentru românii aflați în vacanță sau în diaspora.
0: Platformele digitale reprezintă o componentă esențială a misiunii noastre, așa că prin aplicațiile mobile Speranța TV, Radio Vocea Speranței, prin site-uri, prin toate canalele online ale trustului și reamintesc canalele de YouTube, programele noastre pot fi urmărite oriunde în lume, atât în timp real, pentru că unele sunt transmise în direct, unele emisiuni, altele se arhivează și pot fi urmărite oricând. Așadar, dacă sunteți în vacanță sau sunteți plecați din țară sau nu sunteți atât de mult acasă fața micilor ecrane, asta nu înseamnă că pierdeți conexiunea cu noi, ne aveți pretutindeni prin intermediul tehnologiei și ne bucurăm că tot mai mulți oameni ni se alătură pe platformele noastre digitale. Numărul de abonați pe canalele noastre de YouTube este în creștere, așadar, dacă cumva nu sunteți abonați la canalele noastre, profit de ocazie să vă amintesc că puteți face lucrul acesta, ne căutați pe YouTube, ne căutați pe Facebook, pe Instagram și veți fi la curent și TikTok și veți fi la curent cu noutățile noastre și cu emisiunile și, desigur, aplicațiile de telefon mobil și pe Android și pe iOS, Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
2: Și te mai rugăm un mesaj, o invitație specială, iată, pentru telespectatorul care își începe luna iulie alături de Speranța TV sau ascultătorul care rămâne alături de Radio Vocea Speranței.
0: Rămâneți alături de noi, urmăriți-ne și în această vară și continuați să ne urmăriți pe parcursul întregului an. Vara aceasta să știți că este într-adevăr un moment un pic mai lejer pe ecrane sau în ceea ce privește transmisia unor emisiuni, însă noi muncim intens pentru a pregăti proiectele noi pe care le lansăm în această toamnă. Vara aceasta este pentru noi un moment bun de a pune cap la cap lucrurile, astfel încât din luna octombrie să venim o grilă nouă, nouță, cu foarte multe surprize. Nu vreau să spun foarte multe despre ce se va întâmpla în toamnă, deși noi deja suntem cu foile pe masă, dar un lucru vreau să-l spun, pentru că este o surpriză, dar este ceva ce trebuie să știe publicul nostru, și anume vom lansa din toamnă o nouă emisiune tip concurs, o provocare pentru copii. Pentru copii din clasele 5-8, emisiunea se numește Bible Experience. Este o variantă de televiziune a proiectului pe care Biserica Adventistă de Ziua 7-a, prin departamentul de tineret, îl are, în ceea ce privește concursul Bible Experience. Pentru că suntem cumva condiționați de ceea ce se întâmplă într-un platou de filmare, echipele vor fi mai mici din punct de vedere numeric. Dacă în concursul Bible Experience grupele de exploratori pot participa împreună, cred că sunt 5-6 membri, la Speranța TV, în cadrul concursului, echipele vor fi formate din câte 3 copii. Nu contează dacă sunt frați, dacă sunt din aceeași biserică, de la aceeași școală, colegi, important este să fie în clasele 5-8, toți 3 participanți și să se înscrie la acest concurs. Cred că chiar astăzi, chiar acum, puțin mai devreme, puneam la cale ultimele detalii cu colega mea, Paula Fiora, care va fi realizatoarea acestei emisiuni, și cu departamentul de tineret de la Biserica Adventistă de Ziua 7-a, pentru că proiectul este realizat împreună și cred că chiar astăzi sau mâine cel târziu vom lansa înscrierile pentru acest concurs Bible Experience. Bibliografia este aceeași ca la concursul Bible Experience organizat din grupele de exploratori, așadar sperăm să-i ajute pe copii să se pregătească pentru acest concurs și de ce nu să câștige în două locuri, nu doar într-un singur loc. Așa că rămâneți alături de noi pentru că, într-adevăr, avem multe surprize plăcute pe eu.
1: Îți mulțumim mult, Cristina Ișvan, pentru viziune și pentru că alături de întreaga echipă tehnică și de realizatori asigură o calitate excepțională a programelor Speranța TV și Radio Vocea Speranței, indiferent de anotimp, și îți mulțumim pentru că în premieră, iată, ne-ai împărtășit ceea ce va fi din octombrie încolo și ne referim acum la această emisiune nouă, Bible Experience.
0: Vă mulțumesc și eu și vouă colegilor și, în primul rând, publicului nostru și lui Dumnezeu care este alături de noi. Și simțim din plin binecuvântările sale.
2: Încă o dată mulțumiri, Cristina Ișvan, directorul de programe al Trustului Media Speranța, Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Așadar, succes și pentru grila de vară, pentru Speranța TV, dar și pentru noi cei de la Radio Vocea Speranței. Așadar, dragi ascultători, sunt toate motivele să rămâneți conectați pe frecvența Speranței și să vizionați Speranța TV. Matinalul nostru continuă, avem muzică acum, ne oprim la o piesă muzicală dedicată tuturor de la grupul bărbătesc Adverum. Tu ne-ai ales, audiție plăcută!

0: Vă spunem bun venit și în ultima parte emisiunii matinale de astăzi. 1 iulie este momentul acum pentru știrile orei 9. Alături de noi este și Alberto a Sofiei. Spunem bună dimineața!
1: Vă spun bună dimineața tuturor. Încep știrile. Grecia, Bulgaria și România vor fi conectate printr-un coridor de transport internațional de o importanță strategică uriașă, un proiect mamut evaluat la aproximativ 4 miliarde de euro care promite să modernizeze complet infrastructura din Balcani. Planul general prevede construirea unor linii feroviare de mare viteză și extinderea autostrăzilor pentru a asigura o conexiune rapidă între porturile grecești de la Marea Egee și portul Constanța, facilitând tranzitul de mărfuri și energie. Inițiativa va asigura o fluidizare a traficului comercial pe axa Nord-Sud și va stimula investițiile economice majore în regiunile traversate, oferind o alternativă viabilă la rutele maritime tradiționale aglomerate. O dezbatere de anvergură ce a reunit experți ecologiști locali și europeni a avut loc la sfârșitul lunii iunie în județul Tulcea, tema centrală fiind modul în care delta Dunării poate fi revitalizată prin aplicarea principiilor economiei albastre. Specialiștii au subliniat că pescuitul tradițional, acvacultura sustenabilă și ecoturismul pot genera profituri substanțiale pentru comunitățile locale, fără a distruge biodiversitatea fragilă a rezervației biosferei. Raportul final solicită autorităților o simplificare a procedurilor de accesare a fondurilor europene dedicate acestui sector, considerându-se că valorificarea inteligentă și ecologică a resurselor de apă este singura șansă pentru dezvoltarea durabilă a deltei. Lumea fascinantă a albinelor și secretele stupului le sunt prezentate în această perioadă elevilor bihoreni prin intermediul unor ateliere interactive organizate de apicultori și organizații ecologiste. Copiii au ocazia de a îmbrăca costume speciale de protecție, de a observa stupi didactici din sticlă și de a învăța direct despre rolul crucial pe care polenizarea îl are în menținerea echilibrului ecologic global și în asigurarea securității alimentare. Proiectul educațional, ce se bucură de o popularitate uriașă în școli, își propune să îi transforme pe cei mici în protectori ai naturii, explicându-le de ce supraviețuirea acestor insecte laborioase este strâns legată de viitorul întregii planete. O lucrare de o valoare artistică excepțională, semnată de renumită artistă Margareta Sterian, va putea fi admirată în cadrul unei mari expoziții naționale de artă textilă găzduite de Muzeul Județean Buzău. Piesa, o tapiserie complexă ce îmbină tehnici tradiționale cu o viziune modernistă de avantgardă, a fost scoasă din depozitele de patrimoniu și restaurată special pentru acest eveniment cultural major. Organizatorii subliniază că prezența acestei opere oferă publicului buzoian o oportunitate rară de a înțelege geniul creativ al unei artiste care a marcat profund arta plastică românească din secolul trecut, expoziția urmând să rămână deschisă pe tot parcursul lunii iulie. Ministerul Sănătății a anunțat la mijlocul lunii trecute semnarea unor noi contracte de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, fonduri masive ce vor fi direcționate exclusiv către modernizarea și digitalizarea spitalelor din țară. Proiectul vizează achiziția de sisteme informatice integrate pentru gestionarea fișelor medicale electronice, interconectarea laboratoarelor de analize și implementarea unor platforme avansate de telemedicină care să permită diagnosticarea pacienților din zonele rurale izolate de către medici specialiști din marile centre universitare. Această reformă digitală profundă promite să reducă considerabil timpii de așteptare din spitale și să elimine complet erorile birocratice din sistemul sanitar. Știrile de astăzi se opresc aici, informați-vă responsabil.

0: Astăzi, în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
1: Bun găsit într-o nouă lună, dar și la un nou capitol din emisiunea noastră, dragi ascultători. Este miercuri, 1 iulie, debutul oficial al lunii lui cuptor. Pășim în a doua jumătate a anului 2026 și, așa cum v-am obișnuit, deschidem porțile timpului la rubrica Astăzi în istorie Remember. Ne place să privim în oglinda trecutului pentru a înțelege mai bine prezentul și mai ales pentru a vedea cum s-a împletit conducerea lui Dumnezeu în istoria mare a omenirii. Dacă ne uităm în cronicile vremii, ziua de 1 iulie poartă o semnificație politică uriașă. La 1 iulie 1867 a luat ființă Dominionul Canada prin unirea provinciilor nord-americane sub o singură federație, un moment de cotitură pe harta geopolitică. Însă, Florentina, pentru noi, ca și creștini, adventiști, această dată și acest teritoriu poartă o încărcătură misionară cu totul specială.
2: Așa este, Edisa, este fascinant cum Dumnezeu folosește libertatea, chiar și a politică și stabilitatea unor state pentru a deschide autostrăzi, să le spunem așa, pentru Evanghelie. Așadar, dragi ascultători, Canada a devenit extrem de rapid un teritoriu de avangardă pentru libertatea religioasă și implicit un pământ deosebit de fertil pentru răspândirea soliei advente. Și dacă ne întoarcem în timp, în perioada Marii Treziri, în 1840, pionieri de seamă au trecut granița spre Canada pentru a predica despre sanctuar și despre a doua venire a Mântuitorului. Ulterior, chiar și tânăra pe atunci, Ellen White, alături de soțul ei, James White, aceștia au călătorit adesea în provinciile din Canada. Ei susțineau acolo adunări de amploare în corturi, conferințe care durau zile în șir și care adunau mii de oameni dorniți să audă adevărul Scripturii, într-o vreme în care transportul era privit drept o adevărată provocare. Oamenii aceștia nu au privit granițele ca pe niște bariere, ci tocmai ca pe niște invitații la misiune.
1: Exact, ce pagini frumoase de istorie sacră, Florentina. Și nu putem să nu amintim un aspect extrem de drag sufletului nostru, al celor de la Radio Vocea Speranței, care iubim atât de mult lucrarea cu tinerii și lucrarea cu cei tineri copii, elevi, adolescenți. Chiar la începutul secolului al XX-lea, tot în acele regiuni binecuvântate ale Americii de Nord, a luat naștere prima tabără oficială de tineret din istoria Bisericii Adventiste. Aceea a fost scânteia care a demonstrat că tinerii au nevoie de spații dedicate în mijlocul naturii, unde să lege prietenii curate și să se apropie de Creator. Iată cum un model de emisiune născut acolo s-a răspândit ulterior pe tot globul, ajungând astăzi să inspire, de ce nu, taberele pe care le organizăm și noi aici, în România.
2: Este dovada clară că atunci când oamenii colaborează cu Dumnezeu, istoria seculară se transformă într-o istorie binecuvântată. Dincolo de tratatele politice semnate de oameni, la această dată, 1 iulie, Dumnezeu semna, prin sacrificiul pionierilor, promisiunea că solia celor trei îngeri va trece dincolo de mări și țări. Iată, dragi ascultători, o lecție extraordinară despre cum ar trebui și noi astăzi să folosim orice context al libertății pentru a vorbi despre Biblie, despre speranță.
1: Absolut! Sper că acest scurt periplu istoric să ne inspire pe toți în această dimineață să fim misionari în propriul nostru cer de influență. Rămâneți aproape, dragi prieteni, fiți împreună cu noi până la finalul ediției de astăzi, matinale Dimineți cu Rost.
3: Cum alegi persoana alături de care îți vei petrece viața? Contează doar sentimentele sau există principii care pot face diferența?
4: Probabilitatea fericirii scade pe măsură ce nu țin cont de aspecte de compatibilitate în cât mai multe domenii.
5: Și atunci nu e mai bună căsătoria de probă? Stăm împreună, vedem dacă putem să rezistăm ăștia 2 ani de zile și după aia mergem mai departe.
6: Avem o mulțime de principii care te duc la niște decizii pe care trebuie să le iei, că asta e frumusețea Bibliei. Nu spune punctual cum ia ceva cineva, arată-mi unde scrie să nu fumezi.
3: Vineri, de la ora 20:30, Costi Gogoneață îi are invitați pe pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban într-o nouă ediție Taine din Scripturi, 3 iulie, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Un radio pentru tine.
1: La voce della speranza. La voix de l'espérance.
2: Ramenci grandios.
3: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Și iată, dragii noștri, că ne-am întors în direct aici la matinalul de la Vocea Speranței, Dimineți cu Rost. Este momentul în care ne îndreptăm atenția spre planurile de vală ale celor mai mici ascultători ai noștri, copiii. Da, este vacanța mare care a început deja, iar părinții Edisa, ei sunt cei care caută alternative pentru ca întotdeauna cei mici să nu fie doar consumatori mici de ecrane, ci în această vacanță de vară să aibă experiențe care să le modeleze viața, de ce nu?
1: Exact, iar o astfel de oportunitate unică se pregătește în inima Transilvaniei, într-un decor de poveste. În perioada 26-31 iulie la Porumbacul de Sus, în județul Sibiu, va avea loc o tabără cu totul specială organizată pentru copii, o tabără care se numește Copilăria Eroilor, un proiect care promite aventură, dar și lecții profunde de viață și credință.
0: Și tocmai pentru a afla cine sunt eroii acestei veri și ce surprize îi așteaptă pe cei mici la poalele munților Făgăraș, vrem să discutăm cu un invitat special în această dimineață, Edisa. Oricum ar fi, vacanța de vară în natură sună foarte, foarte bine.
1: Așa este, Florentina, nu de alta, dar de-a lungul emisiunilor noastre Dimineți cu Rost vom aduce în atenția ascultătorilor noștri astfel de evenimente, astfel de tabere care se organizează la nivel național de către Biserica Adventistă de ziua 7-a, iar acest eveniment, această tabără, Copilăria Eroilor, este cumva pregătită de Biserica Adventistă de ziua 7-a Belu din București.
0: De aceea, la această oră, îi spunem bună dimineața unuia dintre organizatorii acestui proiect. Este vorba despre Claudiu Spiridon. Bună dimineața încă o dată, bine ai revenit în direct la Vocea Speranței.
2: Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
1: Ne bucurăm foarte mult, Claudiu, pentru că în această dimineață ești împreună cu noi. Titlul taberei este Copilăria Eroilor. Sună extrem de incitat și plin de forță acest titlu într-o lume în care modelele tinerilor sunt adesea supereroi din desene animate sau influencerii din mediul online. Ce fel de eroi își propune această tabără să le descopere copiilor? Ne uităm spre paginile Scripturii sau spre provocările din viața de zi cu zi?
2: Ne uităm spre paginile Scripturii, pentru că ideea taberei noastre a pornit tocmai de la a ghida atenția copiilor noștri de la acești supereroi pe care îi au în fiecare zi la desene animate și în alte lucruri către eroii Bibliei. Vom avea un studiu în fiecare zi câte un personaj din Biblie. Vom pleca așa puțin din casă. În prima zi vom studia despre Iosif, în a doua zi despre Estera, în a treia zi despre David și în a patra zi despre Isus. Sunt patru personaje pe care noi le-am ales și vom studia copilăria lor, nu neapărat perioada de maturitate, ci cum s-au raportat aceștia la copilăria lor.
0: Este minunat tot ce ne spui, iar locul ales de către voi, Claudiu Spiridon, Porumbacul de Sus din județul Sibiu, un loc recunoscut pentru frumusețea naturală deosebită este. Să ne mai oferi detalii, cum va arăta o zi din viața unui mic erou în această tabără și cum veți folosi cadrul natural pentru activitățile frumoase pregătite pentru cei mici.
2: O zi, fiecare zi are o structură, dar activitățile se adaptează în funcție de vreme, de energia copiilor. Așadar, vom avea, după cum am spus, povestea unui personaj biblic în fiecare zi, apoi activități practice, individuale sau pe echipe, legată, această activitate va fi legată de eroul pe care îl vom studia în acea zi. Vom avea jocuri de interior, de exterior, concursuri, provocări pe echipe. Vom avea timp în natură, vom face trasee pe munte și alte activități în aer liber. Seara vom avea fel de tabără în care vom cânta, vom depăna amintiri, vom spune povestiri și, de asemenea, un element foarte important, această tabără a fost gândită pentru timpul în familie. Fiecare părinte însoțește copilul la această tabără și ne dorim conectarea părinților cu copiilor. Vom lua tot timpul mesele împreună, vom avea momente libere în care părinții și copiii să stea împreună și astfel vom construi în fiecare zi din tabără, amintiri care vor rămâne în fiecare familie.
1: Știm că din punct de vedere pedagogic, dar și spiritual, o tabără reușită este cea care lasă o amprentă pe termen lung asupra caracterului copilului. Ce ateliere tematice sau momente devoționale sunt pregătite pentru ca acești copii să învețe valori precum curajul, integritatea sau spiritul de echipă? Toate acestea sunt atât de necesare în școala vieții.
2: După cum spuneam, pentru fiecare zi, în fiecare zi vom studia viața unui erou. În ziua cu Iosif vom face o lampă cu 11 stele, cu soarele, luna, cumva legat, această activitate va fi legată de viața lui Iosif. Apoi la ziua cu Estera vom face niște clame pentru cărți sau papioane pentru băieți. Ne vom lega de faptul că Estera s-a aranjat foarte frumos înainte de a merge înaintea împăratului Ahasverus. La David vom face un tablou cu pietre și vom face referire la lupta lui cu Goliat. Iar la Iisus copiii vor face o căsuță cu mici detalii de decor și îi vom lăsa pe ei cumva să-și expune imaginația pentru această activitate.
0: Din tot ceea ce ne povestești, Claudiu Spiridon, credem că va fi un timp cu totul și cu totul extraordinar frumos. Tabăra se apropie, va fi chiar în luna iulie, la sfârșitul acestei luni, între 26 și 31 iulie. Cred că, așa suntem noi convinse, locurile sunt cam limitate. Am vrea să ne spui tu ce se întâmplă. Dacă un copilaș prin părinți mai dorește să participe și care este, de fapt, grupa de vârstă vizată de această tabără de la Porumbacu?
2: Grupa de vârstă este 5-11 ani, pentru copii cu vârstă între 5-11 ani. Mai sunt doar câteva locuri, mare parte din locurile disponibile la Porumbacu s-au ocupat deja, iar dacă există doritori printre ascultătorii Radio Vocea Speranței, pot lăsa numărul de telefon la care să ne contacteze și să facem înscrierea.
1: Îți mulțumim foarte mult, Claudiu Spiridon, pentru această inițiativă frumoasă. Să investești în copilărie înseamnă să pui o temelie solidă pentru adulții de mâine, iar când această temelie este una creștină, succesul este garantat. Domnul cu voi, Domnul să vă inspire, felicitări și organizatorilor și celor care s-au implicat în organizarea acestei tabere Copilăria Eroilor de la Porumbacu.
2: Vă mulțumim foarte mult!
0: Mulțumim încă o dată, Claudiu Spiridon. Așadar, dragi părinți de copilași de la 5 ani în sus, dacă doriți să fiți și dumneavoastră participanți prin cei mici la tabăra pentru copii Copilăria Eroilor de la Porumbacu în perioada 26-31 iulie 2026, nu trebuie decât să-l contactați pe Claudiu Spiridon. Îl găsiți și pe paginile de socializare, paginile, rețelele sociale. Claudiu Spiridon este bine cunoscut și bineînțeles, este soțul Luizei Spiridon, cea pe care o vom asculta în minutele următoare. Le spunem încă o dată, mult succes, va fi și Luiza Spiridon prezentă în această tabără, mult succes în ceea ce privesc pregătirile și să aibă o tabără binecuvântată.
1: Așa să fie, Florentina, și pentru că ai amintit și de Luiza Spiridon, îndrăgită de toți ascultătorii noștri, invităm pe cei de acasă, chiar să asculte acum o piesă interpretată de Luiza Spiridon și Beniamin Sisu. Piesa se numește Vezi minunea. Vă dorim audiție plăcută!

Cânt pentru tine. Emoție, prietenie, dedicare pentru Dumnezeu prin muzică. Un concurs inedit prin care te poți apropia de El. Vrei să-ți folosești darul și să-l dezvolți pentru lauda Lui? Înscrie-te chiar acum în emisiunea Cânt pentru tine, sezonul 2. Mai multe detalii pe pagina speranțatv.ro la secțiunea Cânt pentru tine.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: 9:40, din nou în direct aici la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. A fost și muzică, Simeon Folfa. Piesa este îndrăgită de către dumneavoastră, o dedicație pentru fiecare ascultător în această primă zi din luna iulie. Iubirea lui e mult prea mare. Am primit mesaje și vă spunem și lucrul acesta. Ați fost dumneavoastră cei care ne-ați întrebat despre tabăra de copii intitulată Copilăria Eroilor, despre care ne-a spus Claudiu Spiridon. Numărul de telefon pentru înscrieri este 0723 780 115. Așadar, 0723 780 115. Este tabăra pentru copii intitulată Copilăria Eroilor la Porumbacul de Sus, în județul Sibiu, în perioada 26-31 iulie. Mai sunt câteva locuri disponibile, după cum ne spunea Claudiu Spiridon, cel care face parte dintre organizatorii acestui demers frumos.
1: Așa este, Florentina, iar acum avem nevoie de toată atenția ascultătorilor noștri, pentru că dăm startul concursului nostru acum în direct în emisiunea matinală.
0: Da, exact, Edisa, ne place ca în fiecare ocazie de miercuri cel puțin să avem un concurs în urma a ceea ce am auzit marți tot aici la matinal. Ne place să testăm și vigilența și atenția dumneavoastră și niciodată nu venim cu mâna goală. Premiul este pregătit, este deosebit, este pentru cine răspunde mai repede în această dimineață. Cartea este minunată, plină de învățături spirituale, dar are și sfaturi practice, așa cum ne spunea David Iordan de la editura Viață și Sănătate.
1: Exact tot ce trebuie să faceți pentru a intra în posesia premiului este să fiți atenți, să puneți mâna repede pe telefon, să aveți și curaj și să fiți prima persoană care prinde liberă linia telefonică directă din studio. Colegul nostru, Valentin Bogdan, este și el pregătit la butoane, așa că notați cu mare atenție numărul de telefon la care ne puteți suna: 021-269-0808, repet, 021-269-0808, iar întrebarea de astăzi, vă promitem, este foarte simplă, accesibilă și legată direct de calendarul de pe peretele dumneavoastră sau de pe biroul dumneavoastră.
0: Sau calendarul care este în telefonul mobil inteligent, așa este, Edisa. Cartea premiu despre care vorbim este cea prezentată ieri, Trăiește mai activ, iar întrebarea, nu ar trebui să vă temeți, este foarte, foarte simplă. În ce lună din an oare ne aflăm începând de astăzi și din punct de vedere calendaristic, ce lună tocmai a început și cum mi se mai zice în popor acestei luni, când iată a fost dat startul și pentru o grilă nouă de programe la Speranța TV și chiar Radio Vocea Speranței, grila de vară.
1: Așa este, Florentina, și noi am spus pe parcursul ediției de astăzi cum se numește în popor sau cum îi se zice în popor acestei luni. Mai simplu de atât chiar că nu se poate. O întrebare cadou pentru a celebra împreună această dimineață frumoasă de vară, 1 iulie. Așa că nu mai stați pe gânduri, formați 021-269-0808, intrați în direct cu noi și spuneți-ne răspunsul corect, iar cartea Trăiește mai activ va fi a dumneavoastră voastră astăzi, 1 iulie.
0: Așadar, așteptăm nu doar să ne scrieți, deja am primit Edisa la 0753 400 200, răspunsurile corecte, cum se mai spune în popor acestei luni în care am intrat chiar de astăzi, dar vrem să vă și auzim la 021-269-0808. Cartea Trăiește mai activ este premiu, este o carte deosebită care ne vorbește despre beneficii multiple pentru o viață activă. Atunci când ești activ, poți să previi afecțiunile cardiovasculare, diabetul de tip 2 și obezitatea, energia crește și se îmbunătățește și starea de spirit, dar și calitatea somnului.
1: Cartea se numește Trăiește mai activ, autor Darren Morton, expert cu peste 2 decenii de activitate în sănătate și fitness, este ghidul spre o viață plină de vitalitate. Această carte, Trăiește mai activ, volumul abordează criza sedentarismului, arătând cum lipsa mișcării ne aduce foarte multe efecte nepotrivite și lucruri care nu sunt bune pentru sănătatea noastră, pentru corpul nostru, majoritatea bolilor cronice și, de asemenea, acele decese premature. Trăiește mai activ se numește cartea. Vă reamintim și întrebarea concursului nostru, în ce lună din an ne aflăm începând de astăzi, din punct de vedere calendaristic, ce lună tocmai a început și cum îi se mai zice în popor.
0: Desigur, abia așteptăm să ne și spuneți la 021-269-0808. Am ales o întrebare foarte simplă pentru a vă oferi în dar această carte, ce conține un program de 21 de zile, un program conceput pentru a integra obiceiuri sănătoase. Această carte îndeamnă pe oricine, într-adevăr, să facă alegeri în viața de zi cu zi, alegeri care contează și reprezintă o sursă practică pentru un viitor mai lung și mai sănătos. Până când va veni primul apel telefonic, să ascultăm și muzică, de data aceasta tot o dedicație, pentru că este una dintre melodiile preferate, dar nu Edisa, de fapt.
1: Da, pentru că avem apel telefonic, vă spunem bună dimineața, sunteți în direct. Ne bucurăm pentru că astăzi, 1 iulie, sunteți împreună cu noi. Cum vă numiți și din ce loc al țării ascultați Radio Vocea Speranței?
2: Eugenia din Bragadiru.
0: Ne bucurăm mult că ne ascultați la Bragadiru și dumneavoastră ați trecut cu bine peste furtuna de aseară. Iar acum, iată, din iunie am ajuns în iulie, cum se mai numește popular această lună, dumneavoastră știți bine. Este vorba despre luna lui cuptor, nu este așa, Edisa? Pentru că ne așteptăm și la furtuni, spune Administrația Națională de Meteorologie, dar vor mai fi și perioade cu 40 de grade Celsius în termometre.
1: Exact, Florentina, așadar, luna iulie se mai numește și luna lui cuptor. Sunteți de acord cu noi?

0: 0372 690 808, atunci când sunt momentele de concurs, pentru că vă premiem cu adevărat. Iar acum premiul înseamnă și o piesă muzicală despre care spuneam puțin mai devreme.
1: Audiție plăcută!

0: Cum alegi persoana alături de care îți vei petrece viața? Contează doar sentimentele sau există principii care pot face diferența?
1: Probabilitatea fericirii scade pe măsură ce nu țin cont de aspecte de compatibilitate în cât mai multe domenii.
2: Și atunci nu e mai bună căsătoria de probă? Stăm împreună, vedem dacă putem să rezistăm ăștia 2 ani de zile și după aia mergem mai departe.
3: Avem o mulțime de principii care te duc la niște decizii pe care trebuie să le iei, că asta e frumusețea Bibliei. Nu spune punctual cum ia cel cineva, arată-mă unde scrie să nu fumezi.
0: Vineri, de la ora 20:30, Costi Gogoneață îi are invitați pe pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban într-o nouă ediție Taine din Scripturi, 3 iulie, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Și iată cum împreună am ajuns și la finalul acestei ediții, prima ediție din luna iulie 2026, o zi de 1 iulie care a început cu o mare provocare, mai ales pentru bucureșteni. A fost o furtună puternică azi noapte care a lăsat în urmă străzi inundate, copaci căzuți, trafic îngreunat și probleme în transportul public, în special la metroul bucureștean. Pompierii, echipele de intervenție, autoritățile au fost mobilizate încă de azi noapte pentru a limita efectele fenomenelor extreme și pentru a reda orașului București ritmul obișnuit. În această dimineață, echipa matinalului a ajuns cu promptitudine. Am trecut și noi foarte, foarte greu, dar am ajuns cu bine la timp aici la Radio Vocea Speranței și ne bucurăm că am putut fi alături de dumneavoastră cu informații actualizate, cu relatări importante și cu această încredere în Dumnezeu pe care vrem să o prezentăm de fiecare dată de la microfonul Radio Vocea Speranței.
5: Și vă mulțumim pentru că ne-ați primit și astăzi în casele, în mașinile și în viețile dumneavoastră. Mesajele, fidelitatea și căldura cu care ne înconjurați la fiecare ediție sunt cel mai frumos răspuns pe care îl putem primi aici la Radio Vocea Speranței. Înainte de a ne lua rămas bun, vrem să vă reamintim versetul dimineții. Sunt cuvinte pline de dragoste și purtare de grijă.

0: Scrise în Scriptură, în a treia epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 2, prea iubitule, îmi doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
1: Așa este, Edisa, dorim ca acest verset biblic să fie și o încurajare pentru toți absolvenții de liceu care trăiesc emoțiile examenului de bacalaureat. Nu au mers ieri la examenul de bacalaureat, a fost amânat pentru că era caniculă, însă în această dimineață, așa cum au putut, cu transportul în comun din București, care nu a funcționat și, desigur, cu inundații pe alocuri, au ajuns în sălile de examen și matematica sau istoria sunt în prim plan.
0: Să aveți grijă și de sănătatea voastră și dumneavoastră, cei mari, dar și tinerii noștri, și să îngăduim lucrurilor noastre din viața noastră să meargă bine, să fie bine, totul alături de Dumnezeu și mai presus de orice, să ne hrănim sufletul și cu liniște, dar și cu speranță, pentru că sunt ingredientele cele mai potrivite.
1: Mesajul nostru este simplu, dar puternic, indiferent cât de agitate pot fi diminețile, fiecare zi aduce oportunitatea unui nou început, dragii noștri ascultători. Luna iulie a început cu provocări, dar începe și cu speranța că lucrurile se vor așeza, că noi oamenii vom găsi întotdeauna puterea de a depăși dificultățile și că optimismul acesta, care vine din credința în Dumnezeu, optimismul acesta poate fi păstrat chiar și atunci când realitatea este uneori destul de complicată.
0: Și ne mai dorim ceva, să aveți o zi binecuvântată, o lună iulie plină de sens și să nu uitați că vă așteptăm cu drag de fiecare dată în cadrul emisiunii noastre matinale Dimineți cu Rost.
1: Echipa matinală, Edisa, Florentina, Valentin Bogdan din regia de emisie, echipa matinală vă mulțumește pentru mesajele primite în această dimineață la 0753 400 200, mesaje de încurajare, și aceeași echipă vă dă întâlnire indiferent de vreme și de vremuri și mâine dimineață pentru o nouă ediție în care să învățăm să avem mai multă încredere în Dumnezeu și să nu ne lipsească zâmbetul de pe buze.
0: Niciodată, cu zâmbet și mâine dimineață de la 7:15. Pe curând!
2: Când pentru tine. Emoție, prietenie, dedicare pentru Dumnezeu prin muzică. Un concurs inedit prin care te poți apropia de El. Vrei să-ți folosești darul și să-l dezvolți pentru lauda Lui? Înscrie-te chiar acum în emisiunea Când pentru tine, sezonul 2. Mai multe detalii pe pagina speranțatv.ro la secțiunea Când pentru tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Circulația mijloacelor de transport în comun de suprafață în capitală începe să revină la normal. Stația de metrou Piața Victoriei 2 este în continuare închisă. Irlanda preia astăzi președinția Consiliului Uniunii Europene. Ea păstrează ca priorități extinderea bugetul comun și securitatea Uniunii. Căldură și disconfort termic astăzi în jumătatea de nord a țării și ploi torențiale și vijelii în Oltenia, Muntenia, sudul Banatului și local în zona de munte. La București acum sunt 23 de grade Celsius. Capitala a fost grav afectată de furtuna de peste noapte. Mai multe linii de transport public din capitală sunt încă blocate sau au modificări de trasee din cauza acumulărilor de apă, avariilor produse la rețeaua de contact și a copacilor căzuți pe carosabil. Stația de metrou Piața Victoriei 2 este în continuare închisă. Din cauza ploilor abundente au apărut infiltrații masive. Angajații de la Metrorex sunt în zonă și redirecționează călătorii. Reporterul nostru Diana Surdu a stat de vorbă cu câțiva locuitori ai capitalei care trebuiau să ajungă cu metroul în diverse locuri.
3: Cum circulați în dimineața asta? Am văzut că ați întrebat angajații de la metrou.
4: Da, foarte greu.
3: De unde veniți?
4: De la Piața Muncii.
5: Vin de la Ștefan cel Mare pe jos, că Ștefan cel Mare Victoriei nu se circulă. De dimineață când am plecat eu la 6 și ceva, era inundată strada, pe biruințe.
3: Cum a circulat azi?
6: Destul de prost.
3: De unde veniți?
6: Din Berceni.
7: A fost foarte aglomerat. Autobuz a fost foarte aglomerat și în metrou. Și s-a închis și stația. A fost prost.
8: A trebuit să schimb 381 de 3 ori că picase ceva de la furtună și a trebuit să merg mult până la următoarea stație.
9: Foarte prost pentru că m-a dus la unei închis. Dar apă multă, se întâmplă evenimente neprevăzute.
2: La această oră pompierii scot apa din stația de metrou Piața Victoriei 2. Cei care intervin spun că nu au văzut niciodată atât de multă apă care ajunge până la peron în subteran. Daniel Vasile este purtătorul de cuvânt al ISU București.
10: În acest moment sunt amplasate două motopompe pentru extragerea apei acumulate în interiorul galeriei de metrou, atât aici în zona stației, cât și pe tunel. Sunt peste 1000 de metri cubi de apă din ceea ce am putut estima noi.

0: acest moment. Este o operațiune de lângă durată, urmând ca la finalul acțiunilor să verifice reprezentanții Metrorex dacă este sigură instalația pentru a fi folosită întreaga rețea de metrou pe această magistrală 2. Apa este acumulată pe ambele sensuri și are cel puțin 1,20 m în înălțime. Eu am întrebat colegii care au o experiență mai mare și o vechime mai mare în structură și niciunul dintre ei nu-și amintește să fi văzut apa până la nivelul peronului în vreo stație vreodată.
1: De dimineață, STB a înființat linia navetă de autobuze 641 între Piața Presei și Ghencea pentru a-i prelua pe călătorii care circulau cu tramvaiul 41. Între timp, aici problemele s-au rezolvat și tramvaiul circulă normal pe traseul de bază. Și pe șoseaua Progresului, circulația a fost blocată din cauza unor acumulări mari de apă. Acum, tramvaiele liniilor 1, 10, 25 și 47 circulă în condiții normale. Furtuna de azi noapte a afectat în total 60 de localități din 20 de județe, mii de apeluri au primit cei de la ISU, de la oameni care s-au aflat în dificultate. Interesele politice locale ar fi dus la respingerea ieri în Camera Deputaților a legii de aprobare a ordonanței de urgență privind implementarea programului SAFE de modernizare a armatei, consideră generalul în rezervă Cristian Barbu, fost rector al Academiei Tehnice Militare. El a spus astăzi la Radio România Actualități că în forma adoptată de guvern, actul normativ conținea niște prevederi fără legătură cu industria de apărare, care ar fi favorizat județul Bihor și cramele de vinuri. Erau prevederi parazite, a explicat generalul, care fuseseră eliminate în Senat, așa că susținătorii lor nu au mai vrut să voteze legea în Camera Deputaților.
2: Este un joc politic, pentru că vechea ordonanță, știm cu toții că pe lângă elementele necesare Ministerul Apărării Naționale și de la interne, mai aveau și alte elemente prevăzute acolo, este pentru Bihor, pentru vinuri, pentru multe alte lucruri. Trecurate așa, cum să spun, aproape mișelește. Noua formă a ordonanței SAFE nu mai prevede această, să zicem, cumulare de alte evenimente din țară, din alte domenii. Și probabil că mulți dintre cei care n-au votat, cei care probabil că erau direct interesați, eu știu, de ceea ce fac primarii din Bihor, de ce au de făcut cei cu vinurile, n-au votat noua formă care nu mai are în interiorul său astfel de prevederi puțin jenante.
1: Reamintim că ordonanța de urgență cu privire la programul SAFE este totuși în vigoare, chiar dacă legea de aprobare a sa nu a fost votată de Parlament. Ea stabilește în principal derogări pentru modernizarea accelerată a industriei naționale de apărare, având ca miză directă atragerea unor fonduri uriașe de aproape 17 miliarde de euro alocate României de către Uniunea Europeană. De exemplu, introduce proceduri speciale simplificate care permit armatei și companiilor de stat să contracteze direct și în regim de urgență tehnologii, muniție și echipamente militare pentru a respecta termenele strânse impuse de regulamentele UE. Ordonanța a provocat însă și multe nemulțumiri politice, este criticată mai ales pentru că ar tinde să direcționeze fonduri SAFE cu precădere către mari consorții internaționale în loc să ajute companiile de stat, cum s-ar proceda în Polonia. Fostul premier român și comisar european Dacian Cioloș a fost audiat ieri la Paris de Comisia Ministerială a Francofoniei pentru funcția de secretar general al organizației. Alături de el mai sunt trei candidați, toți din Africa. Este pentru prima dată când România propune un candidat la conducerea Francofoniei în 32 de ani de când a aderat la această organizație. Corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman, în dialog cu Dacian Cioloș.
3: Ceea ce eu am propus este să facem din Francofonie o organizație utilă, care creează oportunități, mai ales pentru tineri. Pentru că dacă Francofonia va exista în următorii ani, asta va depinde de modul în care tinerii de astăzi vor alege sau nu să învețe limba franceză. Și ei vor învăța limba franceză dacă asta le va aduce ceva beneficii. Eu am propus ca pe fundația limbă, cultură, educație, să facem din Francofonie și un spațiu de cooperare economică și comercială.
4: Cum ar putea valorifica mai bine România calitatea sa de membru al Organizației Internaționale a Francofoniei?
3: Pe partea de cooperare economică există potențial enorm. Cu țări din Africa, de exemplu, care au în continuare încă mulți cetățeni de-ai lor formați în România. fie înainte de 89, fie după 89, și care odată întorși în țara lor de origine, fie în administrația centrală, fie în diferite companii, pot să fie punți de legătură cu România. Dar și în Asia de Sud-Est avem acolo Vietnam, Cambodgia, Laos, sunt la fel țări care cresc foarte mult, relațiile cu Canada, care are în francofonie și care pot fi facilitate în contextul ăsta.
1: Irlanda preia de astăzi președinția Consiliului Uniunii Europene, care reprezintă interesele statelor membre. Printre prioritățile mandatului irlandez sunt competitivitatea economică, securitatea, bugetul multianual, dar și deschiderea de noi capitole de negociere pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova. Bogdan Isopescu transmite că este a opta oară când Irlanda deține președinția rotativă a Uniunii de la aderarea sa în 1973, alături de Marea Britanie și Danemarca.
5: Irlanda are capitala la Dublin, o suprafață cam cât a Transilvaniei și o populație de 5,4 milioane de locuitori, dar care este printre cele mai tinere populații din Uniune. Deși o țară mică, are un produs intern brut cu 55% mai mare decât al României, și asta datorită uneia dintre cele mai globalizate economii, cu multă tehnologie, software, industrie farmaceutică și servicii financiare. Aici au sediul european mai multe companii americane puternice, printre care Apple, Google, Meta sau Microsoft. Alături de Cipru, țară care predă acum președinția Uniunii, Irlanda nu este în Schengen, iar o altă coincidență despre cele două este că niciuna nu este membră NATO. Dacă ar fi să amintim câteva curiozități, începem cu faptul că este singura țară din lume al cărei simbol național este un instrument muzical, harpa irlandeză. Pe de altă parte, Irlanda este asociată cu trifoiul și legenda Sfântului Patrick, patronul țării. Verdele este și culoarea în care se îmbracă irlandezii pe 17 martie, de ziua națională. Zi celebrată în toată lumea cu una din berile emblema ale țării, Guinness, cu whisky-uri autohtone renumită. Și dacă tot vorbim de verde, Irlandei se mai spune și insula de Smarald, datorită peisajului, și ascunde mii de castele și ruine medievale. Printre cele mai celebre trupe irlandeze se numără U2, The Cranberries și Enya, iar ca scriitor celebri este suficient să-i amintim pe James Joyce, Oscar Wilde și Yeats.
1: Căldură și disconfort termic astăzi în jumătatea de nord a țării și ploi torențiale și vijelii în Oltenia, Muntenia, sudul Banatului și local în zona de munte. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri, coloană de mercur.
6: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitatea religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun regăsit la Live cu Sens. Suntem și astăzi împreună și ne folosim de timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a vă aduce în atenție un subiect foarte, foarte important și astăzi, așa cum o facem de altfel de fiecare dată. Mă bucur să văd că sunteți alături de noi încă de la debutul acestei ediții și spun asta pentru că mă uit la mesajele pe care deja le primim, mesaje de bună dimineața. Ați anticipat chiar că urmează această emisiune la Radio Vocea Speranței și asta mă bucură tare mult, pentru că înseamnă că sunteți alături de noi mereu, știți deja care e programul nostru și cam ce facem aici pentru dumneavoastră. Bună dimineața, uite încă un mesaj de la doamna Rodica Văduva. Ne bucurăm să fim pe frecvența preferată cu această ocazie. Vă mulțumim tare mult că sunteți alături de noi astăzi pentru a face din nou echipă, iar la final să tragem împreună cele mai potrivite concluzii. Vă spuneam că și astăzi abordăm un subiect important. Timpul va fi o provocare și astăzi ca de fiecare dată, așa că încercăm să lansăm așa ideile cele mai importante acum la început de ediție, dar și pe parcurs veți vedea că avem astăzi invitați foarte, cu o perspectivă foarte completă asupra subiectului nostru, oameni valoroși, oameni implicați, oameni care ne pot oferi mai multe informații, dar haideți să vă spun și despre ce este vorba așa în linii mari, cel puțin acum la început, pentru că subiectul în întregimea lui va fi conturat pe întreg parcursul emisiunii. Așa că astăzi avem o emisiune, hai să zicem, despre școală, dar nu despre note, nu despre examene și nu despre programe încărcate. Astăzi vorbim, printre altele, și despre profesori, mai exact despre acei oameni care, dincolo de catalog și dincolo de programă, lasă ceva care nu se șterge. O vorbă spusă poate la momentul potrivit, poate o privire care a zis, te văd, contezi, poți. Cât de mult înseamnă lucrurile acestea pentru un copil? Oricare ar fi acesta. Subiectul nostru pornește, sau ideea subiectului a venit în urma conferinței internaționale de educație inclusivă și de la o întrebare simplă, dar totuși foarte profundă, și anume, cine are nevoie de incluziune în acest context educațional? E bine, la prima vedere, răspunsul pare evident, copiii cu dizabilități, nu? Dar răspunsul complet este mult, mult mai larg și mult mai uman, dacă vreți. Au nevoie de incluziune copiii cu dizabilități fizice sau intelectuale, e adevărat, dar la fel de mare este și nevoia pentru cei cu dislexie, ADHD, anxietate sau poate diverse traume prin care au trecut. Și copiii din familii vulnerabile, copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, de exemplu, și nu sunt puține cazuri. Poate putem vorbi și despre copiii timizi, care riscă să devină, cu ghilimele de rigoare, înțelegeți dumneavoastră, invizibili în clasă, și, paradoxal, copiii supradotați, care pare că se plictisesc de multe ori la ore și nu se simt complet integrați în colectivul respectiv, se simt adesea neînțeleși și uneori poate chiar de-a dreptul izolați. Așa că incluziunea nu este o favoare acordată câtorva categorii speciale de copii, ci este modul în care ar trebui să arate orice clasă, orice zi de școală, și ar trebui să întregească cumva fișa postului, dacă vreți, a oricărui profesor. Astăzi avem trei invitații care trăiesc în această realitate zilnic, așa că rămâneți cu noi pentru a afla mai multe la momentul potrivit. Și nu uitați că, până la urmă, Biblia este cea mai bună sau cel mai bun manual care ne îndeamnă la incluziune și să ne iubim unii pe alții așa cum suntem fiecare și să identificăm acele nevoi specifice ale fiecărei persoane, astfel încât să fim cu toții un tot unitar. Primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și Hristos pe voi, scrie în Romani 15:7. Un gând cu care pornim, doamnelor și domnilor, la drum și în această ocazie. Mă bucur că mesajele curg în continuare și le aștept pe întreg parcursul emisiunii. Avem și o întrebare concretă cu privire la subiect cu care vă provocăm în această ocazie. 0753 400 200 este numărul nostru de telefon, iar întrebarea pentru dumneavoastră sună cam așa. Cine a fost profesorul care v-a văzut cu adevărat?
și ce a făcut sau ce a spus care nu s-a șters niciodată din mintea dumneavoastră. Abia aștept să văd care vor fi răspunsurile și opiniile dumneavoastră pe acest subiect, însă până le vom citi și le vom primi pe toate acestea, ne bucurăm în continuare de muzică, dar bineînțeles, așa cum știți, avem și rubrici frumoase aici la Radio Vocea Speranței. Avem o rubrică mult îndrăgită de dumneavoastră, Iubim Mâncarea Sănătoasă. O vom asculta în doar câteva minute, însă până la această muzică, până la această rubrică, așa cum v-am promis, ne bucurăm și de o piesă muzicală. Tot mai aproape se numește ea, o piesă interpretată de Emanuel. Așadar, haideți să o ascultăm, să ne bucurăm de ea și apoi de mesajul rubricii Iubim Mâncarea Sănătoasă.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Dragilor, bine v-am regăsit! Fiecare anotimp are preparatele lui reprezentative. Dacă iarna înseamnă supe fierbinți și mâncăruri care petrec ore întregi pe foc, vara vine cu o filozofie diferită. Mai puțină gătire, mai multă prospețime și ingrediente care își pot susține singure rolul principal. Platourile reci au devenit populare tocmai pentru că răspund perfect acestui stil de viață. Nu cer rețete complicate și nici măsurători exacte. În schimb, încurajează varietatea și creativitatea. Fiecare își poate construi propria combinație, alegând ce îi place și cât își dorește. Roșiile bine coapte, castraveții crocanți și ardeii colorați aduc prospețime și culoare. Brânzeturile oferă consistență și echilibru, iar măslinele sau nucile pot adăuga contraste interesante. Din câteva ingrediente simple, se naște o masă care arată festiv și se pregătește în doar câteva minute. Acest tip de preparat este ideal pentru serile călduroase, pentru mesele luate în grădină sau pentru întâlnirile în care oamenii stau mai mult de vorbă decât la masă. Pentru acest episod vă propun un platou rece de vară cu legume și brânzeturi. O invitație la simplitate și varietate. Ca să facem 4 porții, vom folosi 2 roșii mari, un castravete, un ardei gras, 200 de grame de brânză telemea, 150 de grame de mozzarella, câteva măsline, o mână de nuci sau migdale și frunze de busuioc sau mentă. Nimic complicat în prepararea acestui aperitiv. Spălăm și tăiem legumele în bucăți potrivite, așezăm toate ingredientele pe un platou, alternând culorile și texturile. Decorăm cu verdețuri și servim imediat. Ca valoare nutritivă, legumele furnizează vitamine, fibre și hidratare, iar brânzeturile aduc proteine și calciu. Platoul oferă diversitate și permite fiecăruia să-și construiască propriul echilibru alimentar. Vă doresc, prieteni, mese la care farfuriile se golesc încet, poveștile se prelungesc firesc și nimeni nu întreabă cât e ceasul. Să fiți sănătoși! Pe curând!

Care a fost profesorul care te-a văzut cu adevărat și ce a făcut sau ce a spus care nu s-a șters niciodată? Doamnelor și domnilor, aceasta este întrebarea cu care vă invităm la discuție în această ocazie. 0753 400 200 este numărul de telefon la care ne puteți scrie un mesaj SMS sau unul pe WhatsApp. De asemenea, pe WhatsApp ne puteți trimite și mesajele dumneavoastră vocale. Vă spuneam încă de la început că astăzi vorbim despre incluziune la nivel educațional. Cine sunt acei copii care au nevoie de incluziune, dar mai ales cine sunt acei profesori care au o viziune corectă și completă asupra acestui aspect important din punct de vedere educațional și cum este el

0: aplicat, să spunem așa, în activitatea zilnică a dascălilor. E bine, vom completa noi cu tot felul de informații subiectul de astăzi. Vă spuneam că avem și niște invitați speciali care ne vor vorbi pe subiectul acesta, însă până acolo avem și câteva mesaje din partea dumneavoastră pe care le citim cu bucurie și le împărtășim cu toți ceilalți ascultători. Văd că ne-ați trimis atât pe SMS cât și pe WhatsApp mesaje, lucru care mă bucură tare, tare mult. Totuși, până să citesc mesajele acestea, aș vrea tare mult să o salut și pe colega mea, Dana Bordeanu, care este alături de mine și astăzi. Bună dimineața, Dana, ce faci?
1: Bine, fac bine.
0: Atât?
1: Mulțumesc, fac foarte bine.
0: A, altceva.
1: După două zile de cursuri intensive.
0: Nu? Ești pregătit, ai absolvit?
1: Am absolvit, uite, fii atent, am diplomă, am venit cu diploma.
0: Am văzut, am văzut.
1: Dovadă, dovadă.
0: Te cheamă și Ioana?
1: Da, mă cheamă și Ioana. Uite, Daniela că... Ioana.
0: Și Daniela.
1: Daniela, nu Dana. Asta e numele meu. Așa au zis și când mi-au dat diploma.
0: Da?
1: Toată lumea știe Dana. Dana Bordeanu. Nu, Daniela Ioana.
0: Știi că la unii oameni știi doar prenumele, nici măcar nu știi mai departe. Uite că învățăm lucruri noi în fiecare zi. Mă bucur că ai și diploma de absolvire.
1: Așa, și diploma. Dar dincolo de diploma am învățat multe lucruri.
0: Sunt convins de asta. Și abia aștept să ne povestești mai multe, că până la urmă tu ai fost inițiatoarea acestui subiect și m-am bucurat mult că ai venit cu propunerea asta, pentru că avem o nevoie reală, o nevoie care de multe ori e ignorată sau neînțeleasă pe deplin și atunci... E binevenit.
1: Da, să știi că nu înțelegeam lucrul acesta până când nu am avut copii și copiii mei n-au ajuns la nivel de școală. Că la grădiniță parcă... Să zici că mai merge.
0: Treacă, meargă.
1: Când au ajuns la școală m-am gândit, pe mâna cui îi dau? Ce am construit, eu am construit și mai spun ceilalți, stai liniștit că ce ai construit tu, se va vedea, cei 7 ani de acasă, nu e asta principiul?
0: Așa se zice, eu aud invers. Stai tu liniștit că cel înveți acasă, uită când se duce la...
1: Nu, pe mine mă încurajau și totuși mi-am reconfirmat că cei 7 ani de acasă pot fi acoperiți sau pot fi... colorați în sens negativ de diverse comportamente ale profesorilor, ale colegilor, poate și de timpul nostru mai limitat pe care îl avem și de puțina vreme petrecută cu băieții sau cu fetele, mă rog, eu zic din reflex cu băieții, cu copiii stând de vorbă. Uite, apropo de stând de vorbă și timp petrecut, am ajuns aseară pe la, nu mai știu cât, am ajuns aseară. Și când m-a văzut cel mare, a spus, mami, eu am niște întrebări. Dar eu ajunsesem.
0: Opa.
1: Însetată și înfometată. Deci vreau doar la bucătărie să mă duc, atât îmi doream să mă schimb de haine, să mă îmbrac confortabil și să merg până la bucătărie.
0: Și n-ai mai simțit nimic, nici foame, nici sete.
1: Mă, să știi că vreo 5-10 minute tot am simțit, că mereu să zic mai repede, nu pot să spui să mă duc și eu să beau puțină apă, măcar puțină apă rece vreau să beau. Și discuția s-a dus la vreo oră. Și când mi-am dat seama că băiatul cel mare are întrebări atât de importante și profunde, am zis, ok, hai, tanti, nu te jeli, nici de foame, nici de mâncare, stai jos pe scaun, relaxează-te și
0: ascultă băiatul. Și zi
1: mulțumesc
0: că ești părintele acela,
1: exact,
0: care poate avea...
1: Exact, și zi mulțumesc la faptul că, uite, copilul încă mai vine să vorbească cu tine, că putea să nu vină.
0: Asta e extraordinar. Înseamnă că ce ai făcut tu acolo...
1: Aia, acu... 7 ani. În urmă.
0: În primii ani a fost bine.
1: Da, da, da. Dar după aceea, că tot vorbim de el și nu doar de el, să știi că de-a lungul anilor lor, lui de școală până acum în clasa 9, a avut tot felul de profesori, unii mai puțin inspirați decât alții.
0: Din păcate.
1: Și la cel mic s-a întâmplat la fel. Nu ne propunem să aducem
0: acuze.
1: Da, sau să aruncăm așa o bilă neagră spre profesor, nici de cum, pentru că munca de profesor este o vocație până la urmă, nu e un job oarecare.
0: Bine, tocmai de asta n-ar trebui să o facă toată lumea, asta e altă discuție.
1: Da, dar vrem să subliniem în această ocazie calitatea aceea de profesor-mentor. Nu doar profesor, bine, acum din punctul meu de vedere, când spui profesor, ar trebui să spui și mentor. Dar se pare că este nevoie să-l întărim cu un alt cuvânt.
0: Da, din păcate.
1: Da. Și cam pe asta am merge, pe ideea de mentor, acela care îți formează gândirea. Tu ai un mentor?
0: Am mai mulți întâlniți.
1: Din școală mă refer.
0: Da,
1: din școală, nu din biserică, este un alt domeniu și acolo se găsesc mai repede mentorii, ci din școală, acolo unde munca este remunerată și știi că ai văzut că voluntarii fac munca cu tot sufletul. pentru că nu așteaptă nimic. Nu așteaptă salariul la sfârșit de lună.
0: O fac mai bine decât dacă ar fi plătiți.
1: Exact. În timp ce atunci când ești plătit, la un moment dat te saturi, la un moment dat se pare că e prea puțin pentru munca pe care o faci. Adică ai niște așteptări de genul acesta și poate să aducă... Na, poate să aducă în pietate, vreau să spun, adică să atingă calitatea aceasta de profesor-mentor.
0: Știi ce mă bucură cel mai mult, Dana? Că eu cred că n-a trecut nimeni prin școală fără să întâlnească un mentor.
1: Așa e, Dumnezeu se îngrijește ca fiecare să aibă un mentor.
0: Mai peste tot a fost cel puțin o persoană care... Și uite, vorbind de școală, uneori mentorul n-a fost din categoria cadrelor didactice. Poate a fost îngrijitorul de la debara.
1: Așa, portarul.
0: Cine știe?
1: Tanti care făcea curățenie în clase.
0: Și mulți alții. Înainte da. Erau mai mulți, că erau mai multe nevoi. Acum poate sunt mai puțini. Însă îmi plac și mesajele pe care le-am primit, Dana, și se pare că mentorii aceștia îți rămân în minte pentru tot restul vieții. Ne scrie Filip din Deva, așa, doamna directoare Moldovan Doina. O știe pe nume. Școala Generală Baia de Criș, profesoară de istorie și desen. Interesant. Dar o femeie de un caracter desăvârșit, dar și o mamă pentru toți copiii din școală, un suflet nobil. Spun că a fost, pentru că acum este plecată dintre noi la odihnă, dar cu toate acestea, amintirea ei a rămas în sufletele noastre.
1: Știți, am spus eu ce zicea un profesor de-al nostru. Apropo de amintirea care a rămas, că un om moare de două ori. Moare o dată fizic și a doua oară când i-a murit amintirea.
0: Pierde amintirea.
1: Deci
0: da.
1: Profesorului acestuia, acest profesor al meu nu o să moară de două ori niciodată, că cel puțin eu o să-mi aduc aminte ce a spus. Așa și această doamnă directoare. Da.
0: Da.
1: Important de ce urmă lăsăm...
0: Uite, cineva ne spune că ne face conștienți că a mai trecut o lună, e deja 1 iulie, da, uite,
1: da,
0: noi suntem în iunie. M-a întrebat cineva de dimineață,
1: în
0: ce dată suntem? Suntem în iulie deja? Da.
1: 1 iulie.
0: E 1 iulie. Un 1 iulie fericit ne dorește o ascultătoare.
1: Mulțumim frumos!
0: O altă ascultătoare ne spune că a venit luna iulie și ne dorește o lună binecuvântată. Dar dincolo de aceste mesaje, mai avem și mesaje pe subiectul nostru de astăzi. Din Țara Galilor vă salut cu drag din cabina mea de tir, ne scrie așa. Ionuț. Chimistul, profesorul meu de chimie, pentru mine a rămas un prieten bun.
1: Și vă place chimia, domnul Ionuț? Ați învățat chimie?
0: Rămâne de văzut.
1: Să le scrieți, vă rugăm, să vedem dacă ați fost și bun la chimie. Să știi că nu este o condiție să fii bun la chimie sau nu la chimie. Mă rog, bun la materia
0: profesorului pe care l-admiri.
1: Profesorului de care îți place, da. Nu neapărat. Eu am încercat să iubesc materia profesoarei de care îmi plăcea și pe care toți o admiram. Era așa cu carismă pentru adolescenți. N-am reușit să mă îndrăgostesc de materie, dar profesoara mi-a rămas reper de mentor. Contabilitate era materia.
0: Contabilitate.
1: Eu am făcut finanțe contabilitate. Deci, grea materie. Grea. Sau nu mă reprezenta. Am înțeles, am învățat-o din respect pentru ea. Am învățat-o,
0: am luat, cred că, 2 la primul test de contabilitate din facultate. Era și primul test din facultate pe care l-am dat.
1: Deci a fost o experiență. Și profesorul cum s-a raportat?
0: Dar la al doilea am luat 10.
1: Da?
0: Păi m-a speriat.
1: Ai zis că pierzi.
0: S-a mirat și profesorul că au comparat cele două teste și nu-i venea să creadă. Dar na, sunt multe experiențe pe care le trăiești în parcursul educațional. E adevărat, cred că cele mai puternice sunt cele din perioada liceului sau școlii primare.
1: Așa este, și impactul este mai mare atunci.
0: Și impactul e mai mare. Avem și mesaje vocale, Dana. Putem să vedem ce ne spun ascultătorii noștri.
1: Și uite, între timp ne înregistrează și Ionut. Să vedem dacă știe sau nu știe
0: acolo,
1: chimie, nu?
0: Exact, din cabina de tir. Să vedem dacă i-a folosit la ceva chimia. Așa. În meseria aceasta. Hai să vedem până atunci ce ne spune doamna Vali Drăgan.
2: Bună dimineața, Alberto, bună dimineața întregii echipe RVS și vă spun că profesorul și prima dată învățătorul meu care m-a îndrumat, care mi-a ajutat să scriu, care m-a și care îmi vorbește și acum trăiește, doamna Rodica Mândiță, îi acord toată stima mea și îi mulțumesc și este profesorul, învățătorul meu care a ținut la mine, care ne întâlnim mereu și ne salutăm și ne vorbim una cu alta.
0: Ce
2: așa,
0: frumos.
2: În vârstă, că eu am împlinit 74 de ani și dânsa
0: cred
2: că e 80 și aproape 90.
1: Acum e altă relație.
0: Mulțumim tare mult pentru mesajul acesta. Uite cum se păstrează relațiile frumoase. Ce frumos ar fi dacă toate discuțiile despre educație ar fi în felul acesta, cu amintirea aceea dragă a faptului că cineva ți-a oferit o informație, exact, o șansă și o relație în cele din urmă.
1: Am avut mai mulți profesori mentori, așa, de-a lungul timpului. Prima de care mi-aduc aminte era doamna învățătoare și de obicei învățătorii sunt mentori, primii mentori, nu? Sunt și mentori. Și destul de mulți învățători,
0: da,
1: sunt,
0: păi,
1: sunt și mentori.
0: Și de fapt, puțini învățători sunt mai multe învățătoare.
1: Așa, exact, mai multe femei, da.
0: Mi-aduc aminte că în 1-4 era cu îmbrățișeri, cu,
1: da,
0: când te întorceai din vacanță, da, era
1: mult tactil
0: ceva
1: și
0: special, da.
1: Și aveam eu o problemă, Alberto, pe care nu mai am. Mai, dar a reușit femeia cumva. A văzut că nu pricep ortogramele, că nu le simt. Nu știu când se separă, când se desparte, sau când se desparte, iau, când... Nu reușeam.
0: Dar cine
1: n-are
0: probleme?
1: Era în clasa a doua. Și știi ce a făcut? Cred că vreo câteva luni mă lua la ea acasă după ore. Și stătea cu mine vreo oră, după ce am dat drumul acasă, stătea cu mine vreo oră și mi-a explicat doar ortogramele. Crede-mă că le simt. Deci le-am înțeles de o asemenea manieră încât și dacă n-am văzut un cuvânt, îl simt, îl înțeleg în context. Iar ea a pus baza literaturii și a limbii române în general și a gramaticii, topicii, tot. În lunile alea în care a muncit cu mine pe ortograme, m-a format pentru tot restul vieții.
0: Tot parcursul.
1: Da.
0: Mai ales că admiterea la facultate pe care tu ai făcut-o cere...
1: Era...
0: O rigoare
1: vitală.
0: Uite, bine, apropo de ce spui, mi-aduc aminte, atunci la momentul acela nu cred că mi-am dat seama atât de mult, dar pe măsură ce timpul a trecut am ajuns să apreciez și mai și mai mult ce,
1: da,
0: s-a întâmplat atunci.
1: Așa se întâmplă.
0: Doamna profesor de matematică pe care am avut-o și în liceu își lua timp să facă meditații cu noi în afara programului.
1: Aceeași principiu.
0: Da. Cine mai face asta? Adică,
1: meditația,
0: okay,
1: adică
0: mi-am terminat
1: fără bani.
0: Jobul fără bani,
1: fără
0: sigur,
1: bani, voluntar,
0: mai,
1: da,
0: mult decât atât. Ne-a oferit un test, nu ca să ne treacă o notă în catalog, ci ca să identifice exact nivelul nostru, ne-a împărțit pe grupe de categorii, pe obiective diferite,
1: pe
0: pentru
1: bune?
0: Că timpul nu mai era suficient,
1: wow,
0: să ajungem
1: asta
0: toți.
1: Asta înseamnă educația inclusivă.
0: La performanță. Și atunci, da, ok, tu trebuie să ajungi să iei 5, să treci examenul. Tu trebuie să ajungi să iei 8, că e maximul la care poți ajunge. Tu mergi spre performanță maximă, 10.
1: Și făceați grupe în clasă și lucrați
0: și eram împărțiți pe 2-3 grupe, cam asta, cam atâtea erau. Și
1: păi
0: primeam,
1: să
0: tabla era împărțită
1: profesori.
0: În...
1: Și tabla? Și...
0: Da. Exerciții specifice pentru fiecare, ne dădea de lucru, venea pe la fiecare, cum e aici, ce faci aici, ce ai înțeles, ce n-ai înțeles. Era o persoană foarte... dură cumva și rigidă și...
1: Aspră.
0: Corectă.
1: Nu aspră, cred că autoritară.
0: Autoritară, da, da. Avea o autoritate puternică, dar în timp și-a câștigat respectul nostru și s-a diminuat sentimentul acela de teamă. Ceea ce e incredibil.
1: Dacă combini această autoritate cu corectitudine, nu schimbi regulile în timpul jocului.
0: Da. După ce am terminat liceul, că ne-am mai întâlnit, ai văzut parcă o latură mult mai umană acestui cadru didactic. Era un om care a venit cu sfaturi pentru ce urmează mai departe în parcursul educațional la facultate.
1: Abordarea.
0: Da, îți vorbea altfel pentru că era un alt context. Dar ai înțeles de ce atunci a făcut așa și așa mai departe. E un exemplu
1: vocație
0: pentru mine. Da.
1: Ce
0: da.
1: Se știa la vremea respectivă, se promova incluziunea?
0: Nu.
1: Nu se promova principiul acesta al incluziunii.
0: Cine o simțea?
1: Se simțea cine, da.
0: Dar am uit la ceas și avem o grămadă de lucruri faine astăzi.
1: Hai să l-ascultăm și pe Ionuț ca să nu pierdem timpul și apoi punem, trebuie să punem și o piesă.
0: Avem pregătită și o piesă. Hai să l-ascultăm pe Ionuț să vedem ce ne
1: ce
0: spune.
1: Ce e cu chimia.
0: Ce e cu chimia, da.
3: Aha, frumoasă întrebare, dacă mi-a plăcut chimia. Nu mi-a plăcut chimia, dar am avut o amintire și am o amintire foarte frumoasă privire la acest profesor de chimie.
1: Vezi, cu profesorul de chimie.
3: Era prin anii 1986-87, când profesorul ăsta de chimie l-a bătut pe unul din frații mei, da? Și l-a bătut rău de tot. Și
1: da, în perioada aia noi, profesorii băteau pe copii.
3: Eu încă un frate mai mare, fratele care a fost bătut era mai mic ca mine. Și eu cu încă unul mai mare ne-am dus la școală ca să vorbim cu el și i-am spus, uite, știi, nu o să te uităm. Atâtea. L-ai bătut foarte rău, dar nu o să te uităm. Ce s-a întâmplat? Am venit acasă și noi ca copii, da, minte de copii, am pus și am făcut o scrisoare la Ceaușescu. Și i-am spus exact cum s-a întâmplat. Nu am mințit, nu am făcut absolut nimic. N-am adăugat nimic în plus. I-am spus cum s-a întâmplat, am sigilat, am lipit scrisoarea, ne-a dus, am pus-o la poștă, direct la Ceaușescu. Asta s-a întâmplat până aprilie sau mai, era primăvara, sau iunie, ceva de genul.
1: Cumva a ajuns,
3: da, a fost citită. Numai că toamna era într-o zi de sâmbătă toamnă, că era Lapoviță, Șenițoare, așa, undeva toamnă spre iarnă, a venit răspunsul la Ceaușescu la școală. Și răspunsul era așa. Ori noi să-l iertăm, ori el să plece din școală cu contractul desfăcut cu litera I. Dacă știți ce înseamnă litera I.
0: Disciplină.
3: Era ceva greu. Desfacerea contractului cu litera I.
1: Da.
3: Și a venit, a citit-o directorul, i-a dat-o lui profesorul de chimie, așa, și profesorul de chimie s-a dus la cine? Era sâmbătă dimineață. S-a dus la... sau vineri, probabil că vineri, da? S-a dus la... presbiterul bisericii. Și i-a spus exact ce s-a întâmplat. Și uite, așa, au făcut o scrisoare.
1: Uite ce
3: au
1: făcut copiii.
3: I-a făcut o scrisoare la Ceaușescu, a venit răspuns și, din păcate, ori trebuie să plec cu desfacerea contractului cu litera I, ori dacă nu, să mă ierte ei pe mine. Și nu începuse la biserică, a venit presbiterul Pătipola, a venit la noi acasă, noi dormeam și a ieșit maica mea agitată, ceasul cu maică, că nu e frumos. Noi abar aveam, uitați să vă dați seama, era câteva luni bune de zile.
1: N-am făcut nimic,
3: mamă. Și apoi zice, uite, trebuie să vă duceți neapărat la adunare, că profesorul de chimie a venit la presbiter și zice că i-a făcut o scrisoare la Ceaușescu și ori îl dă afară școala, învățământul, ori dacă nu, voi să-l iertați. Omului, imediat ne-am îmbrăcat în biserică și ne-am dus la adunare. Acolo, la adunare, directorul școlii, da, cu profesorul de chimie și noi, trei, inclusiv la care, fratele care a fost bătut, ne-am dus acolo și în fața presbiterului, în fața lui Dumnezeu și în fața directorului și al lui domnul profesor de chimie, l-am iertat și dânsul, profesor de chimie, a rămas și până în ziua de astăzi. Până când a ieșit la pensie, a rămas în învățământ. Iar până în ziua de astăzi, m-am întâlnit cu el acum vreo 3 ani într-un magazin de materiale de construcții, acolo la mine în comună. Am râs și ne-am adus aminte de chestia asta. Și dacă nu am râs și a fost ceva super. Și am rămas prieteni, ori de câte ori mă întâlnesc acum cu el, ne salutăm, ne râdem, discutăm, ne aducem aminte, ne povestim. Da. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. La revedere!
0: Mulțumim și noi pentru așa o poveste.
1: Foarte interesant, dar fii atent că aici rolurile s-au răsturnat.
0: Și s-a făcut dreptate.
1: S-a făcut dreptate.
0: Extraordinar.
1: Au scris o scrisoare.
0: Am mai auzit povești din astea cu scrisoare la Ceaușescu, dar niciuna care să fi primit un așa răspuns.
1: Înțelept. Cine știe cine a citit-o?
0: Foarte, foarte tare povestea și foarte fain cum, uite, iertarea te ajută să construiești relații pentru totdeauna și mai sunt povești similare, unele poate chiar mai dure,
1: da.
0: Dar atunci când e vorba de iertare, lucrurile sau
1: mai
0: toată lumea
1: mesaje.
0: Are de câștigat.
1: Ce mai facem? Mai citim mesaje sau ascultăm piesa acum? Tu alegi. Ia să vedem.
0: Hai repede cu mesajul.
1: Hai. Mari, da? Mari Goran.
0: Da.
1: Am văzut că ai deschis. Doamna învățătoare Călărașu, o doamnă atât de calmă și blândă, multă iubire și înțelepciune. Apoi profesoara de franceză și cea de română. La partea de franceză încă mai știu cum să citesc anumite grupe de litere și chiar să citesc. Profesoara de română, o minune de om. Chiar dacă am atins vârsta de 58 de ani, încă mai știu să fac o compunere, o analiză gramaticală și așa mai departe. Exact, exact. Vă mulțumim mult pentru aceste momente minunate care ne întorc în copilărie. Fiți binecuvântați și dumneavoastră. Vă dorim același lucru.
0: Încă un mesaj, Dana, râd pentru că l-am citit deja înainte. Ne-a scris Chris, mie doamna de matematică mi-a spus, vorbește cu părinții tăi să deschidă un magazin și să vândă scaune, pentru că la tine în catalog e plin de scaune și știm noi ce înseamnă. înseamnă scaun și anume nota 4. Da, cum ar fi fost chiar să se deschidă acel magazin și să aibă succes,
1: să aibă succes
0: și să o chem pe profesoara de matematică să numere banii.
1: Exact.
0: Și să țină contabilitatea.
1: Noi așteptăm în continuare răspuns la întrebarea acestei ediții. Vorbim despre profesorul mentor sau profesorii mentori din viața dumneavoastră care, despre care vă amintiți, care au pus acolo o piatră la temelie sau poate chiar mai multe și datorită cărora astăzi sunteți ceea ce sunteți, faceți ceea ce faceți. Da? Haideți să vorbim despre profesorii mentor din viața noastră. 0753 400 200 este numărul unde așteptăm mesajele dumneavoastră. Muzica acum și am promis și alte surprize astăzi.
0: Sigur că da. Mare e dragostea ta, interpretează Tempo. Audiție plăcută, doamnelor și domnilor. Revenim în scurt timp.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, așa cum v-am promis. De data aceasta vă întâmpinăm cu o discuție frumoasă, pentru că avem pregătit, Dana, deja primul interviu. Va fi o discuție cel puțin interesantă.
1: Da. Să știi că pentru mine a fost interesantă și întâlnirea.
0: Da? Da. Păi atunci spune-ne tu mai multe, Dana, despre cine e vorba.
1: Eu aș fi preferat să rămân acolo vreo săptămână. A trebuit ieri să mai fac ceva repede și am ratat două puncte și îmi pare rău că le-am ratat, dar n-aveam ce să fac. Conferința aceasta internațională de educație inclusivă, care s-a desfășurat la Universitatea Adventus din Cernica luni și marți, adică ieri și alaltăieri, a dus un plus valoare. S-au strâns la oaltă mulți profesori din toată România.
0: Așa.
1: Și unii au venit cu experiență, alții au venit să învețe, dar toți cei care au prezentat în față au luat incluziunea pe toate părțile. Și am salutat ideea aceasta și am vrut neapărat să vorbim și chiar am zis, în timp ce eram la seminar, am zis că trebuie să găsesc și am întrebat cine este organizatorul, cine a inițiat chestiunea aceasta și am primit informația că școala Excelsis din Ploiești este inițiatoarea. Și am zis că, de ce nu, trebuie să purtăm și noi o discuție astăzi cu acești oameni minunați. Școala Excelsis împreună cu Universitatea Adventus au găzuit un eveniment unic și am făcut noi solicitarea așa la final să fie reeditat. Mai deci s-a vorbit punctual, Alberto, punctual,
0: ce
1: despre ce înseamnă să fii un profesor mentor. Acela, știi, cum au relatat ascultătorii
0: exact.
1: Noștri. Cel care lasă acolo o amprentă bună și sănătoasă asupra caracterului tău.
0: Și pe care îl ții minte toată viața.
1: Categoric. Alături de noi am invitat-o prin telefon, căci altfel nu se putea. Oamenii ăștia muncesc mult și sunt la ei acolo. Am invitat-o pe Evelina Vintilă. Este de la școala Excelsis din Ploiești. Este coordonatorul unui proiect PNRR. O să aflăm noi despre ce este vorba. De fapt, de la ei a început toată această poveste cu profesorul inclusiv, ca să zic așa. Evelina, bun venit la emisiunea Life cu Sens. Am zis bine, profesor inclusiv?
2: Bună ziua! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Da, este bine.
1: Deci, profesor inclusiv, de unde s-a născut ideea aceasta?
2: Ideea a pornit de la o nevoie reală pe care noi am identificat-o în școala noastră. În fiecare clasă sunt copii cu ritmuri diferite de învățare, cu nevoi educaționale diverse și copii care provin din contexturi familiare diferite. Astfel, profesorii de la școala gimnazială Excelsis din Ploiești și-au dorit să înțeleagă mai bine cum pot sprijini pe fiecare dintre acești copii și cum pot transforma sala de clasă într-un spațiu în care fiecare elev să se simtă acceptat, valorizat și încurajat să-și atingă potențialul. De aici a devenit evident faptul că există o nevoie continuă de formare profesională, în special bazată pe exemple practice și experiențe autentice care să poată fi transpuse imediat în activitatea de la clasă. Cum se știe, la teorie suntem toți buni, dar practica este cea care ne ajută să înțelegem mai bine ceea ce se întâmplă și cum putem să-i ajutăm pe acești copii. De aceea ne-am dorit ca profesorii noștri să învețe de la specialiști cu experiență și să aibă ocazia de a face un schimb de bune practici cu colegi din alte instituții. Iar această inițiativă a fost posibilă și a putut fi transpusă în realitate și datorită oportunității prin care școala noastră trece. Noi suntem școală pilot din 2022 și facem parte și din proiect PNRR, finanțat PNRR, care a putut să susțină dezvoltarea cadrelor didactice și să promoveze practici educaționale moderne. A fost o conferință care ne-a convins și ne-a arătat faptul că primul pas este modul în care privești copilul.
1: Înainte
2: de a vedea o dificultate sau un diagnostic, trebuie să vezi persoana. Metodele moderne sunt importante, însă devin eficiente doar atunci când sunt încălzite de răbdare, empatie și disponibilitatea de a construi o relație autentică. Ce să vă mai spun?
1: Ar fi multe de spus.
2: Pe acest subiect sunt multe de spus. Ceea ce am dorit noi cel mai mult este și datorită faptului că suntem o școală creștină, am dorit să ținem cont totuși și de modelul suprem, care este chiar Domnul Iisus Hristos. Prin el și datorită exemplului pe care el ni-l dă, modelul suprem al incluziunii a fost și rămâne el. Iar în cazul prezentărilor, fiecare vorbitor a atins acest aspect, un lucru care ne-a făcut plăcere, cel puțin nouă, celor organizatorilor, să auzim lucrul acesta. Pentru că el a vorbit și a pus în practică acceptarea, demnitatea și valorizarea fiecarei persoane. Iar aceste principii și valori dorim să le avem și noi ca profesori în școala gimnazială Excelsis și pot spune că suntem pe drumul cel bun, pentru că suntem o școală care dorește un viitor mai bun pentru copiii pe care îi avem în clasele noastre. Ce pot să spun? După conferință, o imagine care mi-a rămas în minte este cea a olarului. Este o imagine pe care o folosesc și eu destul de des. Comparația Domnului Iisus cu olarul, care ne modelează, iar noi profesorii suntem calutul în mâna lui, iar un vas valoros trece prin frământare, prin modelare și chiar prin foc înainte de a deveni folositor. Iar noi, profesorii, suntem într-un proces continuu de formare, iar doar atunci când ne lăsăm modelați de Dumnezeu, putem deveni instrumente prin care El să modeleze și viețile copiilor pe care noi le avem la clasă.
0: Sunteți invitatul perfect, că ați anticipat cam toate întrebările noastre, dar asta e un lucru bun pentru că am economisit timp și am livrat o informație de calitate. Ați folosit ceva mai devreme o expresie așa revelatoare pentru mine cumva. Noi știam că vorba românului e așa, teoria ca teoria, dar practica te omoară. E bine, dumneavoastră ați spus altfel, teoria ca teoria, dar practica te ajută. Te ajută să înțelegi mai bine cum stau lucrurile și mi s-a părut extraordinar. Pentru că, într-adevăr, trebuie să trecem la treabă, să facem, să ne întâlnim, să vorbim, să împărtășim gânduri și experiențe astfel încât să ajungem la acele concluzii importante care ne vor ajuta să luăm decizii favorabile copiilor care au nevoie și trec prin acest parcurs educațional ca noi toți de altfel. Însă, apropo de... Vă rog.
2: Cât de important este... să fim o comunitate, noi ca profesori, unii cu alții. Pentru că ne putem ajuta foarte mult între noi prin discuțiile pe care le avem, prin metodele pe care poate la unii merg, la unii nu merg. Ar fi bine să continuăm cu această în acest demers, cu această conferință, poate și la anul, pentru că este nevoie din ce în ce mai mult de lucrul acesta.
1: Așa este. Și da, comunitatea aceasta a profesorilor motivează.
2: Da.
1: La oaltă.
0: Ce frumos e atunci când se întâlnesc în cancelarie și discută despre toate cele. Asta zic eu așa, din perspectiva elevului, că n-am fost de cealaltă parte. Spuneți-ne așa, pe scurt, în linii mari, ce înseamnă concret incluziunea aceasta în realitatea zilnică de la școală? Cum se manifestă ea? Cum identificați care copii au nevoie mai mult de o anumită activitate, de mai multă atenție sau așa mai departe? Ce se întâmplă concret în sala de clasă?
1: Și e grea sau ușoară?
2: Da, este... este provocator. Cred că a fost și cuvântul folosit cel mai des în această, în această conferință. Este provocator să identifici punctual ceea ce are fiecare copil sau nevoia pe care fiecare copil o are. De ce? Pentru că nu întotdeauna știi 100% ce se întâmplă în sufletul copilului. Trebuie să încerci să dezgropi și până nu ajungi la problemă, nu știi care poate să fie, nu știi situația prin care trece copilul. Și atunci este nevoie și de timp, nu doar de predare, ci de o relaționare mai aprofundată cu copilul și nu doar cu copilul, de o relație foarte strânsă și cu familia, cu părinții.
0: Mm-hmm. Câteva iar lucruri simple, dar extrem de importante.
2: Trebuie găsit un echilibru între, mm-hmm, între predare, învățare și relaționarea propriu-zisă cu acești copii, pentru a putea vedea unde îi putem ajuta, mm-hmm, pentru a le putea crea cadrul potrivit de dezvoltare și nu doar dezvoltare intelectuală, ci o dezvoltare armonioasă pe toate planurile, așa cum vorbește și Ellen White în cartea Educație. Mm-hmm. Trebuie să fie o dezvoltare frumoasă pe toate planurile.
1: Se spune că nu se face primăvară cu o floare și noi avem o ultimă întrebare. Ce vă doriți în calitate de organizatori să se întâmple de acum încolo cu profesorii? Sau ce sperați cel puțin să atingă profesorii care au participat la aceste prezentări ale Conferinței Internaționale de Educație Inclusivă de la Universitatea Adventus?
2: Ne-am dorit să mai existe genul acesta de întâlniri. Așa cum am spus și anterior, a fost un privilegiu pentru mine să îi ascult pe colegii din alte instituții să povestească proiectele pe care le-au derulat dumnealor. Ce aș putea să spun? Să nu le fie teamă. De obicei, noi, chiar dacă suntem adulți, și nouă ne este teamă de schimbări, de provocări. Să se încreadă în Dumnezeu, pentru că El este Cel care ne ajută să trecem peste tot. El are pregătit totul pentru noi ca să putem trece peste fiecare problemă, ca să spun așa, pentru că nu toate vor fi probleme, dar ne încredem în El. Și, cum am spus cu ilustrația cu olarul, să ne lăsăm modelați de El. Pentru că, chiar dacă suntem adulți și la vârsta aceasta, putem fi modelați în continuare de Dumnezeu.
0: Mm-hmm. E frumoasă paralela asta, așa să este. Ne lăsăm modelați de Dumnezeu în toate activitățile noastre și în felul acesta vom fi siguri că vom face ceea ce trebuie sau măcar că vom fi pe drumul cel bun. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi în această ocazie și ne-ați inspirat să credem în acei profesori dedicați care știu să îi educe pe copii din toate punctele de vedere, nu doar informațional. Mulțumim mult și vă dorim mult succes pe mai departe.
2: Mulțumesc. E frumoasă. La revedere.
1: Numai mulțumim bine, la revedere asemenea. Și mult succes. Mult succes pentru că este un demers totuși cu efort.
0: Sigur că da.
1: Dar și cu dedicare, măi, și cu dedicare.
0: Și cu satisfacții.
1: Deci am văzut pe profesori și crede-mă, nu avem timp să povestim în emisiunea asta. Profesori dedicați în ediția de față. Profesori dedicați care au venit de prin, nu știu ce sate, de prin România, arătând proiecte extrem de simple, prin care ei au reușit să ducă la olimpiade mai departe și să facă performanță cu copilași din familii destrămate, care abia știau să scrie, să citească. Deci, nu contează un mentor, mai presus de un profesor.
0: Sigur că da. Dar așa cum spuneai tu la început, ce frumos ar fi ca cele două să se suprapună și să nu mai fie nevoie să le amintești pe amândouă. Doamnelor și domnilor, timpul ne presează ca de fiecare dată, însă luăm acum o scurtă pauză, una publicitară, după care revenim în atenția dumneavoastră și cu alte informații importante tot pe subiectul nostru. Așadar, rămâneți cu noi.
3: Publicitate. Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: 11:37, ascultați emisiunea Life cu Sens la Radio Vocea Speranței. Astăzi vorbim despre incluziune, despre profesorii mentori, despre oamenii aceia minunați din școală care ne-au determinat nu doar să învățăm, ci să obținem și lecții de viață importante și au așezat amprenta pentru restul vieții noastre asupra caracterului nostru, asupra culturii pe care o avem astăzi. Și noi am tot povestit pe parcursul emisiunii. Spuneam că avem și surprize, deja am divulgat o primă surpriză, mai avem o surpriză, dar ne și grăbim pentru că timpul merge spre final. Alături de noi, prin intermediul telefonului, este acum doamna Eliza Spătărelu, este profesor universitar la Universitatea Adventus din Cernica, dar nu pentru motivul acesta am sunat-o, sau poate că are legătură și cu acesta.
1: Sigur are.
0: Ci pentru că face parte din echipa de organizare a acestei conferințe internaționale de educație inclusivă, care s-a desfășurat la Universitatea Adventus din Cernica luni și marți, respectiv 29 și 30 iunie 2026. Bun venit la emisiunea Life cu Sens și mulțumim frumos!
2: Bine v-am găsit! Îmi pare bine să fiu împreună cu dumneavoastră.
0: Au fost două zile deosebite. M-am bucurat că am avut ocazia și că mi-a permis timpul așa... Nu că mi-a permis timpul, mi-am notat în agenda de multă vreme. Mi-am notat în agenda.
1: Ți-ai făcut timp.
0: Am anulat, adică bancă aproape ieri să încurc programul. Însă m-am bucurat că am fost acolo pentru că am văzut altfel de oameni și organizatorii sunt deosebiți. Hai să începem cu prima întrebare. Avem doar trei întrebări pentru că ne zorește timpul. Alberto, faci tu onorurile?
1: Sigur că da. Începem subiectul așa, destul de abrupt, dar zic eu că e bine așa. Cum arată profesorul care construiește cu adevărat o clasă inclusivă? Căci despre asta
0: deci,
1: am tot vorbit
0: că eu i-am
1: astăzi.
0: Văzut. Eu i-am văzut pe parcursul la două zile. Dar da? Hai să ne spun acum, să aflăm și noi. Da.
1: Spuneți-ne ce face diferit față de restul profesorilor, să zicem așa.
2: Profesorul care construiește un climat deosebit într-o clasă inclusivă nu este neapărat cel care cunoaște cele mai multe metode sau cel care deține cele mai multe resurse. În primul rând, este omul care vede în fiecare copil o valoare, un potențial, înainte de a vedea dificultățile lui. El înțelege că elevii nu pornesc de la aceeași linie de start și că echitatea nu înseamnă să le oferim tuturor același lucru, ci mai degrabă să oferim fiecăruia ceea ce are nevoie pentru a reuși. Un astfel de profesor este flexibil, își adaptează explicațiile, metodele și evaluarea, fără să considere că acest lucru este o povară și consideră că acest lucru este o responsabilitate naturală, o responsabilitate firească. El știe că uneori un copil are nevoie de mai mult timp, alteori de o abordare diferită sau pur și simplu de cineva care să creadă în el. În loc să întrebe de ce nu poate acest copil să învețe, se întreabă pur și simplu ce pot schimba eu pentru ca el să poată învăța mai bine. Din această perspectivă, profesorul inclusiv este un constructor de relații, creează în clasă un climat care, care diferențele nu sunt motive de etichetare, ci mai degrabă niște oportunități de învățare reciprocă.
1: Ce frumos, îmi dau seama că și profesorii ar trebui să aibă teme pentru acasă.
0: Categoric, categoric. Dar ce știți, frumoasă a fost descrierea.
1: Absolut impresionant.
0: Nu.
1: Ne place să luăm cazuri concrete și sperăm că nu e o prea mare provocare, însă știți acei profesori care spun, domnule, da, am 30 de copii în clasă sau o grămadă de copii, cum să mă ocup de incluziune când sunt atât de mulți, cu atât de multe
0: și,
1: nevoi și sunt atât diferiți?
0: Și cu timp limitat de oră?
1: Cu timp limitat de
0: nu ai 5 ore
1: da,
0: de stat
1: sigur.
0: Cu ei.
1: Ce le-ați spune acestor profesori?
2: Știu din experiență că aceasta este o mare provocare. Îi înțeleg pe profesor, chiar dacă acum sunt cumva în postura în care pregătesc profesorii, pentru că și eu am lucrat în învățământul primar, în învățământul preșcolar, în câtva timp și la restul nivelurilor. Uh-huh. Îi înțeleg pentru că profesorii de astăzi lucrează într-un sistem solicitant, cu programe încărcate, cu clase numeroase, cu responsabilități din ce în ce mai complexe, multiple. Și nu cred că este corect să cerem profesorului perfecțiune și nici n-ar fi corect să chiar toate provocările din timpul unei zile. În același timp, incluziunea nu ar trebui să presupună schimbări spectaculoase de la o zi la alta, pentru că nu este corect, nu este cinstit, nici investiții uriașe, pentru că nu avem spațiu și nici timp, nici resurse pentru așa ceva. Dar ea poate începe cu gesturi mici, dar constante. Cu un copil ascultat fără grabă, cu o explicație oferită diferit, cu o apreciere sinceră pe care o adresăm unui elev care poate până atunci auzi doar critici, cu disponibilitatea de a colabora cu părinții, totul este în atitudine. Nu trebuie să facem totul deodată, pentru că nu putem, dar fiecare profesor poate schimba astăzi un lucru mic și prin acel lucru mic el sprijină elevii, sprijină școala și creează un mediu puțin mai inclusiv decât este. Conferința noastră tocmai acest lucru și l-a propus, să le ofere profesorilor soluții realiste, aplicabile și exemple de bune practici. Nu spunem că este ușor, dar puțin câte puțin lucrurile se pot îmbunătăți.
1: Cred că vor prinde curaj profesorii pe măsură ce vor simți că au rezultate și acele rezultate sunt deosebit de frumoase. Așa cum ne spuneați, uneori aceste rezultate pot fi cuantificate în relațiile de lungă durată ce se stabilesc între acești mentori și elevii de la clasă. Spuneți-ne, pentru că mai devreme aminteați de vasta dumneavoastră experiență în procesul acesta educațional, ce experiențe din activitatea dumneavoastră personală v-au convins că la un moment dat, că educația inclusivă nu este așa doar o teorie frumoasă, ceva ce sună bine, ci e o necesitate reală?
2: Da, de-a lungul anilor am întâlnit numeroși studenți, dar și elevi foarte diferiți între ei. Unii aveau rezultate excelente și încredere în propriile forțe, alții erau retrași, nesiguri, s-au convins că nu sunt suficient de buni. Cred că ce m-a impresionat de fiecare dată a fost faptul că schimbarea nu s-a produs atunci când le-am oferit mai multă informație, de notat acest lucru. Nu este necesar să avem în minte că trebuie să oferim mai multă informație.
1: Interesant.
2: Și mai degrabă să le acordăm mai multă încredere. Uh-huh. Am văzut studenți care și-au descoperit vocația doar pentru că un profesor a avut răbdarea și disponibilitatea să spună cred în tine. Și acest cred în tine este plin de putere la orice nivel de educație.
1: Asta
2: am văzut
1: dacă
2: oameni
1: din inimă.
2: Care au început să performeze, să devină mai buni după ani în care se considerau incapabili. Și ne place să descoperim astfel de cazuri, atât printre copii, cât și printre adulți. Ei devin mai buni doar pentru că au fost priviți cu respect, au fost încurajați și au fost încurajați să își dezvolte punctele forte. Aceste experiențe cumva m-au convins că educația inclusivă nu este un concept rezervat doar copiilor cu cerințe educaționale speciale. Într-un anumit sens, fiecare dintre noi are nevoie la un moment dat de cineva care să ne ofere o șansă, să ne înțeleagă ritmul și să creadă în potențialul nostru. De aceea, cred că educația inclusivă este înainte o filozofie a respectului pentru demnitatea umană. Cumva, acest tip de filozofie ne amintește că succesul unei școli, succesul unei clase, unei ore nu se măsoară doar prin performanța academică, ci și prin rândul de copii care pleacă de acolo, simțindu-se acceptați, apreciați, încurajați să devină, cea mai bună versiunea a lor, așa cum ne place nouă să spunem, ne place nouă profesorilor. Iar aceasta este o investiție care schimbă nu doar destine individuale, ci afectează întregi comunități și îmi place foarte mult să accentuez ideea aceasta că individul nu este doar o individuă. Noi colaborăm, lucrăm împreună și facem comunități inclusive.
1: Ce frumos! Îmi dau seama că în felul acesta, poate prin aceste discuții, prin aceste evenimente, inițiative care își pun atenția, își concentrează atenția pe subiectul ăsta atât de important, s-ar putea să-i mobilizeze și pe alții, în primul rând să-și dorească, să conștientizeze nevoia și...
0: Te referi la profesori.
1: La profesori, sigur, și să treacă la treabă, să-și pună această întrebare despre care ați amintit și în discuția noastră de până acum, și anume, ce pot eu ca profesor să fac mai bun, astfel încât actul educațional să fie de o calitate mai mare și din ce în ce mai mare.

0: Universitatea Adventus din Cernica în 29 și 30 iunie 2026 în parteneriat cu Școala Gimnazială Excelsis din Ploiești. Luăm o pauză muzicală acum și apoi ne întoarcem pentru final. Vom citi și mesajele pe care le mai avem.
1: Da, eu zic să luăm direct mesajele, că
0: luăm mesajele
1: mai
0: direct.
1: Sunt doar câteva minute și apoi terminăm așa apoteotic.
0: Ați o piesă
1: frumoasă.
0: Ați văzut cum i-a întors mie toate gândurile, Alberto. Ah, ce să facem?
1: Să știi că m-am gândit la tine.
0: Te-ai gândit la mine?
1: Că tu că mai ai ceva de făcut.
0: Da, deci urmează de să știți emisiunea. Încolo. Uite, profit de lucrul acesta până când deschizi tu mesajele. Emisiunea, e bine să știi, de astăzi e așteptată de multă vreme de către ascultători. Mi-au tot scris, m-au întrebat, dar când vorbiți despre pensii, că avem întrebări și le-am spus, va veni vremea. Și a venit vremea. Astăzi și l-am sunat mai devreme să mă asigur că e pe drum, e totul ok, că astăzi a fost, nu știu de ce, de foarte aglomerat. Și domnul Gelu Panait, domnul jurist Gelu Panait, este deja pe drum și o să intre cât de curând în platou, așa că vom fi pregătiți pentru dumneavoastră. Deci dacă aveți întrebări din domeniul pensiilor, astăzi suntem aici.
1: Deci despre pensii azi.
0: Despre pensii.
1: Subiect sensibil.
0: Tu s-ar putea să spui, hai că sunt tânăr acum.
1: Nu, eu știu că îmbătrânesc. Asta știu sigur, nu știu sigur dacă o să mai am pensie atunci.
0: Toată
1: asta e altă discuție.
0: Fii atent, înainte să citești tu, așa, a sunat o doamnă.
1: Da.
0: Care nu se pricepe să trimită mesaj, dar știe să sune. Și așa că am notat cât de cât am putut eu, am notat mesajul dumneai, doamna Stella Draica, dacă am reținut bine, ne spune că nu a murit în amintirea dumneai ei, doamna profesoară de română Dobrescu Margareta, care era ca o mamă pentru clasă. Și povestea doamna Stella că ea provenea dintr-o familie modestă, era săracă și necăjită, iar profesoara aceasta de limba română o lua pe lângă ea și o ajuta cu tot ce putea ea. Și spune că la un moment dat l-a rugat și pe soțul ei să o ajute cu meditații la matematică, astfel încât să poată merge mai departe și să poată promova.
1: Ce tare!
0: Da, da, o școală din Ciuperceni Gorj, Dobrescu Margareta.
1: Uite, mă, că peste
0: nu mai
1: tot
0: este în viață, dar uite că a rămas amintirea despre această femeie.
1: Și ce frumos e atunci când lași o astfel de amintire, nu? În urmă. E o lecție de viață pentru,
0: exact,
1: noi toți.
0: Hai să citim mesajele, avem și mesaje vocale? Ce facem?
1: Avem.
0: Ce facem?
1: Repede le turuim acum la final. Ia. Domnul Mihai Pușcașu ne-a scris, bună dimineața, mi-a răscolit amintiri când am fost în clasa a patra.
0: Normal, ne pricepem la asta, nu?
1: Deci în clasa a patra am avut o învățătoare pe nume Munteanu Valentina, acum Andrei Valentina, din Fetești, școala generală numărul 9, care se așeza în banca această doamnă învățătoare și ne explica lecția. Dacă nu înțelegeam, nu trecea mai departe până nu înțelegeam. Dacă aude, vreau să-i mulțumesc pentru răbdarea și încrederea pe care ne-a acordat-o și mult respect. Am avut și profesori care aveau daruri de a descuraja, aveau darul acesta de a descuraja. E mult spus dar înțelegem despre ce e vorba și erau prea puțini cei care ne încurajau. Să aveți o zi minunată, dragilor. Așa este, profesori și profesorie, nu avem ce să facem, însă ne bucurăm că printre acești profesori sunt, iată, și mentori pe care îi țineți minte. Avem și un mesaj vocal din partea domnului Emilian, haideți să vedem repede ce ne spune dumnealui.
2: Vă salut cu drag, dragilor. Amintiri peste amintiri, niște lucruri frumoase din școală. Am avut niște profesori ca părinții, al doilea părinți pentru mine. O doamnă educatoare, doamna Hanu, care a plecat de mult, a fost o a doua mamă pentru mine. Am avut multe lucruri de învățat. Diriginta, până în clasa 8-a, doamna Doina Râpaș, o mamă extraordinară pentru mine. Dar totuși în școală n-am fost un copil așa de minte. Sunt la rând la gogoș, am întârziat la ora de geografie. Domnul Oancea m-a pedepsit, m-a băgat sub catedră să mănânc gogoșele. Eu?
0: Deci tot le-am mâncat.
2: I-am dezlegat șireturile de la pantofi, le-am legat de bara catedrii. Dumnealui mi-a spus, ai terminat? Eu da, am ieșit din fugă, când s-a ridicat, a căzut cu coatele de catedră și m-a pugărit prin clasă cu un arătător. Eu am ieșit afară, dar mi-a pus doi la geografie și am fost nevoit să învăț toate cele 100 sau 150 de state cu capitala ale Africii, cum erau atunci, că după aia s-au schimbat, au rămas doar 50 de state cu capitala și care le țin minte și acum. Dar tot o amintire plăcută, mi-a rămas domnul Radu Negoescu din București, un profesor extraordinar pentru mine, care mi-a dat un curaj enorm pentru a continua în viață. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă.
0: Mulțumim și noi, cam năbădăios, domnule Emilian, adică profesorul l-a acoperit, a zis, hai, nu i-a luat gogoșile, a zis, hai, trei sub catedră și mănâncă-le, să nu faci poftă copiilor. Exact. Și cât

0: mânca gogoșile, i-a legat și returile. Și nu merita profesorul...
1: Șugubăț? Continuăm cu mesajele. Bună dimineața, dragii mei. Nu am amintiri plăcute despre școală, ne spune Oana Ramona Pavel. Ce trist. În anii aceia era o rușine să scrii cu mâna stângă, iar mama l-a rugat pe învățătorul meu să-mi dea peste mână să mă dezvăluie.
0: Știi că și soțul meu scrie cu stânga?
1: Da.
0: Și îl băteau?
1: Da, știu,
0: la școală
1: știu,
0: era principiul acesta și săracul știe să scrie și cu stânga și cu dreapta, dar cu dreapta nu scrie bine pentru că așa e forma creierul omului.
1: E artificial ambidextru.
0: Nu? Artificial, da.
1: Da, mai știam povești cu mâna legată la spate și așa mai departe. Nu știu câte arătătoare a rupt de mâinile mele în primele 4 clase, nu ai cum să uiți unele traume, poate a făcut unele lucruri bune, dar sunt unele lucruri ce nu se pot uita sau ierta. Salutări din Madrid. Eu sper că iertare se va găsi pentru că schimbă vieții această iertare, însă într-adevăr sunt și unele experiențe care ne urmăresc pentru tot restul vieții, dar să învățăm ce e bun din toate aceste experiențe și să mergem mai departe cu gânduri bune.
0: Cu gânduri bune. Uite, Eugen ne spune, nu știu dacă pot vorbi de mentor, dar îmi amintesc de profesoara de limba română, de engleză, de franceză, unde învățam cu drag. Uite, vezi, profesor la care vii și înveți cu drag.
1: Da. Mai sunt și cazuri din astea. Un alt mesaj. Vă ascult cu drag. Eu am 75 de ani și acum îmi aduc aminte de primii ani de școală. Învățătoarea era foarte dură. Era soția domnului director. El era un om deosebit. Când venea la clasă, când doamna nu putea, erau ore speciale și toți copiii eram foarte fericiți. În mod special pe mine mă punea să cânt. El nu putea să cânte și avea o bucurie să asculte pe copii să cânte. Eu vă mulțumesc pentru tot ce faceți. Eu mă întăresc în fiecare zi când vă ascult. Vă mulțumesc frumos. Uite că vin în continuare mesaje și sună și telefonul și
0: sună
1: toate.
0: Și telefonul și noi trebuie să ne luăm la revedere în curând. Serena spune, dragii mei, vă salut, scuzați-mi întârzierea, subiectului atât de interesant. Mulțumim pentru că v-a prins și ne bucură că i-a prins pe toți ascultătorii noștri acest subiect. Rămâne să vă gândiți dumneavoastră și uite, mai dăm o temă de final, Alberto? Dăm o temă final. Și ce temă vă dăm? Dacă aveți posibilitatea să vă reîntâlniți cu ei, faceți-o. Dacă puteți să le trimiteți acum un mesaj sau o scrisoare, dacă mai știți adresa, și să-i spuneți, știți, am fost elevul dumneavoastră acum 40 de ani, pentru omul acela va conta foarte mult, fiindcă va avea o confirmare că a fost cu sens acolo.
1: Sigur,
0: la catedră.
1: Sigur, și uneori la final de viață, atunci când poate are când, nevoie de lucrul acesta.
0: Când ești singur, văd deseori profesorii, mai ales învățătorii, dar nu neapărat învățătorii, nu cred că e o regulă. Profesorii care au trăit într-un public atât de mare toată viața lor, când se pensionează și pe măsură ce avansează anii, rămân din ce în ce mai singuri, mor persoanele din generația lor, ușor, ușor mor cu toții și rămâi singur, măi, și te gândești, toate miile de copii
1: care mi-au trecut
0: sunt?
1: Prin mână.
0: Unde sunt? Unul dintre ei mai e pe undeva. Și te gândești, da, unde sunt? Da, și uite că merită să-i salutăm. De ce nu? Suntem la final, concluzie.
1: La final după final suntem.
0: Hai, final de final.
1: Concluzia este chiar introducerea. Și anume, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și Hristos
0: super,
1: pe voi.
0: Super, la asta mă gândeam.
1: Textul din Romani, capitolul 15, cu versetul 7, un text de căpătâi în multe aspecte ale vieții, inclusiv în ceea ce privește subiectul discutat astăzi.
0: Și ca o imagine, așa, dacă aveți, dacă vă închipuiți acum un desen cu un iceberg, vârful icebergului este deasupra apei, dar dedesubt este marea, marea bucată de stâncă sau de gheață, că e gheață icebergul. Cam așa e și copilul acela dificil despre care se spune la clasă că e un copil teribil de dificil. În realitate merită să ne gândim și merită să se gândească profesorii, oare care este icebergul din viața lui?
1: Ce frumos! Uite, o temă cu adevărat pentru acasă, chiar de vacanță, că e vacanța de vară. Așa. Doamnelor și domnilor, ne oprim aici. Am tot discutat pe parcursul emisiunii și cu dumneavoastră și cu invitații noștri despre incluziune în context educațional. Ne-am bucurat să abordăm acest subiect. Sperăm că și pe dumneavoastră v-a ajutat și pentru alte subiecte similare, rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, pentru că tot ceea ce facem aici este spre împlinirea nevoilor dumneavoastră. În altă ordine de idei, în doar câteva minute, foarte puține minute, Dana vă așteaptă la emisiunea E bine să știi, însă până atunci vă lăsăm în compania muzicii, mai exact piesa Aleluia Osana, o piesă interpretată de corul The Royal Singers. Numai bine, doamnelor și domnilor!

0: pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
1: Regăsit, doamnelor și domnilor, ne bucurăm că suntem din nou împreună în cadrul emisiunii E bine să știi și astăzi, 1 iulie 2026. Dana Bordeanu la microfon, alături de mine, domnul jurist Gelu Panait, bun revenit!
2: Mulțumesc mult de invitație!
1: Și de asemenea în regia de emisie, căci altfel n-am putea să fim așa bine auziți, este colegul meu, Vali Bogdan. Doamnelor și domnilor, suntem pregătiți și astăzi pentru întrebările dumneavoastră. De altfel, în urmă cu câteva săptămâni, deja ascultătorii se sesizaseră și întrebau când veți discuta despre pensii. Așa că am reușit să ne facem timp și iată, astăzi este prezent domnul jurist Gelu Panait. Deci dacă aveți întrebări din acest domeniu, vreți să știți când vă pensionați, vreți să știți ce faceți până atunci sau sunteți la pensie și vă gândiți dacă a fost bine calculată, m-am depus cerere, nu mai vine niciun răspuns sau eu știu, orice alte întrebări aveți, uite, spre exemplu, zilele trecute cineva mă întreba, nu știu ce să fac, să depun cerere la casa de pensii ca să iau și o pensie a soțului meu, că a mea e cam mică, ce să faci? Și depinde și când a murit și povestești cum se calculează, se actualizează pensia, dacă, spre exemplu, a murit în urmă cu 20 de ani soțul.
2: Sigur că da, acum nu trebuie să-și facă griji. Legiuitorul a spus că să-ți alegi varianta cea mai convenabilă și mai bună. Și
1: atunci... Adică în momentul în care faci cerere nu înseamnă că automat
2: nu.
1: Optezi apoi.
2: Și așa, dacă stau bine și mă gândesc, până ai făcut cererea și dacă n-ai făcut-o în o perioadă mai mare de timp, ai pierdut. Pentru că pensia, dacă e să schimbi pensia ta de limită de vârstă cu pensia de urmaș, jumătate din pensia soțului și este mai mare decât pensia ta la limită de vârstă, pentru perioada în care tu n-ai făcut cerere, se consideră că ai fost mulțumit și nu te despăgubește.
1: Nu-ți dă nimeni, normal.
2: Sigur că da. Tocmai de aia. Deci, iar cu privire la cum să face calculul, lăsați-i pe cei de la casa de pensie, pentru că, sigur că da, din momentul în care s-a produs neplăcerea de a încetat în viață soțul respectiv, atunci, de atunci și până când tu faci cerere, trece timp și dacă s-au mai făcut anumite corecturi la pensii și pensia aceasta de urmaș, a urmat și ea legislația respectivă, se vor face corecturile și vei obține pensia la data la care faci cererea, înțelegeți? Numai că aici depinde de fiecare în parte.
1: Uite, apropo, că tot am deschis subiectul așa, am intrat în el, apropo de speța pe care ne-a expus-o doamna respectivă, la momentul în care soțul a murit, adică în urmă cu foarte mulți ani, avea o pensie raportată la anul acela. Când exact. Se calculează pensia de urmaș, se actualizează și pensia pe care ar fi primit-o de drept la nivelul anului acestuia, cum se raportează
2: exact
1: pensia de urmaș?
2: Deci se aduce calculul pentru perioada cât cel care a decedat a lucrat, sigur că da, și peste timpul acesta de la data decesului până la data la care persoana cealaltă face cerere ca să treacă în pensie de urmaș, se reactualizează pensia respectivă. Adică nu îi se dă pensia la data aceea mică.
1: Că nu are
2: valoare, sigur că da. Tocmai de asta spuneam. Aia e o problemă care o face casa de pensii în funcție de ce corecturi s-a făcut și indexări s-a făcut,
1: da,
2: și alte calcule pe pensie ca și cum ar fi fost în viață respectivul, mă înțelegeți?
1: Uh-huh.
2: Sigur că perioada respectivă de la data la care a survenit decesul nu se mai adaugă la vechime sau ceva,
1: da,
2: dar pentru
1: da, da,
2: cât a lucrat și pentru cât a desfășurat activitate, se face calculul respectiv.
1: Bun,
2: tu trebuie să te gândești bine dacă este mai avantajos ceea ce vrei să obții.
1: Imediat că vă mai întreb câțiva pași, ca măcar să terminăm subiectul lămuriți.
2: Da.
1: Dar le reamintesc că celor care au deschis poate radioul mai târziu, că ascultă, în acest moment ascultați la Radio Vocea Speranței emisiunea E bine să știi, o emisiune în care aducem aspectele juridice ale vieții în prim plan. Astăzi despre pensii vorbim. 0753 400 200 este numărul nostru de telefon. Aici ne puteți trimite mesajele dumneavoastră. Repet, 0753 400 200. De asemenea, ne puteți suna la 021-269-0808. Repet și numărul acesta, 021-269-0808. Domnule jurist, aș vrea să vă întreb ce pași are de făcut omul, pensionarul, sau mă rog, ce pași are de făcut persoana care vrea să beneficieze de pensia soțului decedat. Fac o cerere către casa de pensii, cerere scrisă, bun.
2: Sigur că da, aduce dovada de certificatul de căsătorie. Așa. Aduce dovada
1: de deces.
2: Faptului, da, certificatul de deces. Aduce dovada dacă are posibilitatea deciziei de pensionare ultima la care soțul o avea.
1: Dacă nu mai are decizia.
2: Nu mai are. Dar trebuie să aibă ceva, trebuie să aibă măcar. E bine venit, sigur, o caută casa de pensii, îl caută pe respectivul sau pe respectiva, dar cu cât aduci tu mai multe elemente de ajutorare, cu atât e mai bine pentru a facilita însăși liniștea ta, nu liniștea celor de la casa de pensii, că e treaba lor acolo, ei sunt în activitate. Dar liniștea ta că te-ai achitat vis-a-vis de ceea ce vrei să obții. Restul se desfășoară de la sine și din momentul în care a primit decizia aceea de pensie de urmaș, se sistează pensia la limite de vârstă a persoanei respective. Dacă a avut.
1: Asta vreau să vă întreb acum.
2: Poate nu a avut pensie. Poate a avut un ajutor de la primărie sau poate
1: da.
2: Și atunci. Da, de regulă, dacă trece un anumit timp de la data la care s-a întâmplat necazul și până când se gândește cealaltă persoană să facă această trecere, de regulă are o pensie a ei, adică o pensie la limite de vârstă sau o pensie de altă pensie. Da.
1: Vreau să vă întreb așa, înțeleg că după ce am depus cererea, aștept un număr de luni, cine știe, cât durează în funcție de volumul
2: până
1: de lucru.
2: Până la data respectivă știu ce vreau să mă întrebați, rămâi în pensia la limite de vârstă care o ai.
1: Și apoi îmi vine decizia.
2: Exact.
1: Citesc pe decizie, să zicem că eu am 2000 de lei pensia mea și calculată la jumătate pensia soțului meu, ea este de 1900 de lei.
2: Da.
1: Mie îmi dă decizia și din momentul acela trebuie să trimit un răspuns din nou la casă sau ce trebuie să fac?
2: Nimic.
1: Doar îmi comunică faptul că nu mi-o acordă pentru că este mai mică decât a mea? Că a spus că intru direct în plată. Optez eu sau nu mai e nevoie să optez? Ei calculează,
2: da,
1: văd
2: aici ați ales un caz nefericit pentru că nu e nicio...
1: Da și eu un exemplu repede.
2: Dacă, de exemplu, eu am avut pensie de 2000 de lei și mă trezesc că de la soția 1900 sau 1800, nu mai fac niciun demers. Pentru că nu mă avantajează cu nimic.
1: Păi, dar nu știu cât aș lua. Pentru că dacă el a murit cu multă vreme în urmă, eu n-am cum să-i actualizez pensia de la mine putere.
2: Păi, aici este elementul de pregătire. De-aia spuneam.
1: Și atunci ce pot să fac? Cum pot să aflu?
2: În momentul în care... Îi va veni decizia de pensionare, să zicem, da?
1: Da.
2: Și este sub limita prevăzută de lege pentru pensie avantajoasă, imediat se îndreaptă către casa de pensie și solicită sistarea ei, intrând în drepturile cele mai avantajoase. Cele mai avantajoase.
1: Dar poți să ceri pe o altă cale un buletin de calcul
2: nu
1: pentru
2: vă face
1: fostul
2: nimeni
1: soț?
2: Buletin de
1: nu
2: calcul.
1: Face?
2: Nu. Nu face
1: adică
2: nimeni. S-a terminat
1: timpul,
2: cu buletinele de calcul, că și așa au o grămadă de activități și nici pe acelea nu... și le duc la bun sfârșit. Deci nu pierdem timpul acum, de ce să mai... Erau înainte cu buletin de calcul.
1: Da, și
2: se făcea,
1: și
2: făcea... A, da, de exemplu, ieși la pensie la limită de vârstă sau nu știu ce și faci o simulare și n-ai mai avut. Dar în astfel de situații, nu. În astfel de situații, de regulă, trebuie să fii tu cel care hotărăști de ce modalitate îți alegi.
1: Uh-huh.
2: Și dacă de prima dată pensia ta la limită de vârstă a fost mai mică decât jumătate din pensia soțului, dacă mai trecut ani, nu e niciun avantaj să te duci tot acolo. Adică să soliciți tot pensia de invaliditate.
1: Aha.
2: Că ea rămâne tot mică în raport de ce ai tu. Pentru că ele au mers în paralel. O odată ce pensia ta...
1: S-a mărit și una, s-a mărit și cealaltă.
2: Da,
1: ok, deci iată un criteriu, este inteligent ce ați spus și înțelept, e un criteriu să mă gândesc cum era
2: deci,
1: pensia
2: primul
1: mea
2: moment
1: și pensia
2: când a fost,
1: lui
2: exact,
1: când era
2: atunci,
1: în viață.
2: Exact. Și cu asta.
1: Și dacă pensia mea
2: și
1: era...
2: Și dacă eu văd că pensia mea este
1: jumătatea
2: mai...
1: lui...
2: Trebuie să depășească jumătatea lui.
1: Nu, dacă e jumătatea lui, nu merită efortul.
2: Nu merită, sigur că da. Ce să depășească, că na, fiecare vrea să obțină mai mult, altfel
1: evident,
2: nu-și are rost.
1: Altfel nu face cerere.
2: Și, încă o dată v-am spus, ca element de verificare, dacă ea a fost de atunci mai mare, atunci înseamnă că nu se merită,
1: da.
2: Pentru că a soțului a fost jumătate mai mică și ele au mers în creștere una cu alta și nu e niciun element de ajutorare, să zic așa, și de a obține ceva mai bine.
1: Bun, mulțumim pentru aceste precizări.
2: Sigur că am început noi emisiunea cu ceva neplăcut, da? Dar asta mă duce și cu gândul la categoria aceasta care este destul de pensionari, care este destul de uitată de toți, de la guvernanți până la cei care, instituțiile care se ocupă cu practic activitatea de pensie. E o perioadă foarte dificilă. Aș fi vrut să vin cu informații mai frumoase, mai nimic. De 2 ani de zile să nu poți tu să modifici nu altceva decât ce spune legiuitorul. Valoarea punctului de referință. VPR-ul ăla, 81 de lei a fost în 2024, 81 a rămas și în 2026. Nu se poate așa ceva. Este o încălcare a legii extraordinară. Sigur că nu ne dă dreptate nimeni. Și Curtea Constituțională, în loc să se uite asupra ceea ce înseamnă legea, se uite asupra ceea ce înseamnă guvernare. Da, e un lucru care practic nu mai poate fi tolerat. Și aș vrea să vă spun că asta creează foarte mari probleme, atât în ceea ce înseamnă viața pensionarilor, cât și în ceea ce înseamnă cei care vor intra în pensie de acum încolo. Înțelegeți?
1: Că nu vor mai avea...
2: Pentru că, nu că vor mai avea. De exemplu, dacă este unul în pensie acum până în 2027, valoarea punctului de referință și pentru el va fi 81 de lei. Ori din 2024 până în 2026, valoarea punctului de referință de la care se pleacă calculul pensiei, trebuia să urce cel puțin la peste 100-110 lei. Noi nu spune, a, ce mare, 81? Nu. Păi punctul ăla de referință se înmulțește cu punctele tale și asta înseamnă extraordinar.
1: Medie,
2: noi nu realizăm. Aia, ce e 20 de lei? Nu 20 de lei. Da. Uh-huh. La diferență care și așa nu ține...
1: Deci acum punctul de referință este 81.
2: Tot 81. Cum a fost în legea 360 când a apărut ea în 2023, o aplicativitate în 2024 în septembrie și atunci a spus, domnule, uite, asta e noutatea, printre altele, bineînțeles, dar elementul de referință, valoarea punctului de referință, care e 81 de lei și care trebuie să modifice în fiecare an cu jumătatea din...
1: Dar nu s-a mai modificat cu nimic din 2023, mă rog, 2024.
2: Nimic. 24 a început.
1: Da.
2: Dar 25, 26. Nu se poate așa ceva.
1: Am rămas tot 81 din 23.
2: Și atunci, chiar pensionarul care iese sau a ieșit în perioada din 2024 până în 2026 acum, este defavorizat. El, practic, nu se bucură de elementele care au generat apariția legii 360. Da, 360 din 2023. Și așa, mult trâmpițată a legii, în care, în afară de valoarea punctului de referință, bineînțeles, au mai apărut și elementele care interesează pe fiecare, și anume punctele de stabilitate. Iar un element care s-a dorit să corecteze inechitățile care erau cu privire la pensii. Da, pentru unii au fost benefice, pentru alții nu. Cei care au avut pensii până în 25 de ani și nu se bucură între 25-30 de ani de o mărire a pensiei, au rămas tot cu pensii mici. Dar pentru cei care au peste, bineînțeles că lucrul acesta e normal să fie. dar i-a ajutat și cei cu cele mici au rămas tot mici și cei cu cele mari s-au dus pe cine. Da.
1: S-au dus mai sus. Am promis că la început de emisiune, până când vor suna ascultătorii noștri, vom da citire unei întrebări. Eu am notat-o într-o ediție anterioară, când nu erați prezent, în 16 iunie, din 16 iunie am întrebarea aceasta. Am vrut neapărat să răspundem. Domnul Marius ne-a sunat la acel moment și imediat vă citesc întrebarea. Reamintesc ascultătorilor că pot să formeze numărul nostru de telefon 0212690808 dacă doriți să intrați în legătură directă cu noi și dacă aveți întrebări pe acest domeniu al pensiilor, sau ne puteți trimite mesajele la 0753400200. Domnule Celupanait, iată ce ne spune domnul Marius. Are 54 de ani și lucrează la CFR, da, din 1990.
2: Da.
1: De fapt, lucrează la CFR de mult, între 90, deci între 1990 și 2001 a avut grupa 1.
2: Da.
1: Iar între 2001 și 2011 grupa 2.
2: Da.
1: Sper să fie și pe recepție dacă mai este ceva de completat față de ce am reținut eu. Uh-huh. Din 2024 este lăcătuș revizie și nu știe dacă mai beneficiază de grupă din 2024, însă întrebarea generală este la ce vârstă ar ieși la limită, la limită, la pensie.
2: Sigur că operează asupra dânsului, dacă tot vorbim de grupele acestea. De exemplu, la grupa 1 cu mare dânsul,
1: acum nu știu dacă lăcătuș revizie se încadrează la
2: asta
1: grupă
2: nu mai știu,
1: nu?
2: Dar,
1: asta poate să-i confirme de la resurse umane.
2: Da, s-ar putea, da. Dar la grupa 1 de muncă, la cei 10 ani care văd eu că are aici, are o reducere de 5 ani la vârstă. De la pensie trebuie să iasă la 65 de ani. Deci ar însemna la 60 odată. Are 54 de ani. Uh-huh. O reducere de grupe, indiferent cum ar fi, nu poate să fie, spune legea, mai mare de 10 ani.
1: Mai mare deci, de 10 ani, nu de 5 ani.
2: Nu, 10 ani. De 10 dacă ani. Ai toate elementele care... Și atunci, chiar dacă ar fi, ar însemna 55 de ani. Tot nu poate să iasă. Se apropie, sigur
1: dar
2: că da.
1: Dar se apropie, contează.
2: Se apropie, contează, sigur că da. Dar pentru diferența de grupă, și dacă mai e acum în grupă, iar vorba de noastră, nu știm, da, de când a schimbat, poate... încadrarea, că poate locul de muncă nu l-a schimbat, tot la CFR o
1: fi. Tot la CFR
2: sigur
1: este,
2: că da,
1: și lăcătuș.
2: Dar încadrarea, pe activitate.
1: Bine, dar are 20 de ani de grupă 1 și 2.
2: Da, nu. Din câte văd eu, din 90 până în 2001, are 11 ani de grupa 1.
1: Da, și pe urmă din 2001 în 2011.
2: Sigur, are iar o perioadă destul de mare în care se mai adaugă. Deci el poate să iasă cu 10 ani mai devreme, deci la 55, se apropie. Deci de-aia și, cred că de-aia v-aș fi întrebat. Deci ar fi, dacă lucrurile stau așa, sigur că între ceea ce informațiile care le avem și realitatea care o ai când ai dosarul în față, pot apărea anumite probleme. Dar vorbind așa câte informații avem, se poate bucura el sau orice persoană în grupa 1 și grupa 2, cumulat la, văd aici, aproape 30 ceva de ani de grupe, 40 de ani, o reducere de 10 ani. De 10 ani. Da.
1: Bun. Vorbiți-ne un pic despre grupe. Ce a avut legiuitorul în vedere atunci când a redus perioada pentru oamenii care...
2: Păi da, grupele sunt în funcție de modul cum încadrează Ministerul Muncii anumite locuri de activitate. Și asta nu are nicio legătură cu pensionarul. Are legătură cu instituția sau cu angajatorul care, domnule, uite, eu am condițiile acestea de substanțe chimice sau am condițiile de zgomot.
1: Deci are legătură cu deteriorarea omului.
2: Exact, sau am condițiile cu forjă sau am condițiile cu... în condițiile acestea unde nu mai m-au aproape rămân surd, mă duc și fac demersuri. Oamenii aceștia trebuie să intre într-un element care înseamnă, acum nu mai sunt grupa 1 și 2, sunt grupa specială și deosebită.
1: Asta vreau să vă întreb, era a doua întrebare.
2: Da, da. Specială și deosebită.
1: Da.
2: Deci dacă, are grupa a doua de muncă, este o grupă deosebită. Dacă are grupa întâi, grupa specială. Grupa, acum.
1: Deci grupa specială.
2: Noi lucrăm cu deosebite și speciale, da?
1: Ok.
2: Bun. Și asta e problema angajatorului. Pentru că câteodată chiar angajatorul nu e neatent și îl lasă să muncească acolo și săracul ce am lucrat în condiții în care la o întâlnire cu o cunoștință de-a mea care lucrează la o instituție tot pe aceeași așa, el se bucură și noi nu. Păi nu ești de vină tu. E de vină angajatorul și angajatorul trebuie să facă demersurile respective. A, nu le face? Bun, tu ai posibilitatea până la urmă, dacă ai informații deosebite, să te duci și să faci o acțiune împotriva angajatorului și să-l determini să trezească și să pună locul de muncă în concordantă cu condițiile care reduc viața, care reduc perioada la care tu, practic, lucrând acolo, te trezești peste 10-15 ani că apar sechele diferite. Nu mai auzi. Plămânii sunt plini de chimicale sau de toxic sau altceva. Da? Și atunci, deci aici, grupele nu au nicio legătură cu pensionarul, au legătură cu locul de muncă și cu angajatul.
1: Au legătură cu condițiile de muncă.
2: Exact.
1: Mă gândeam acum, în timp ce vorbeați despre plămâni, tata a ieșit la pensie la 61 pic și la 69 a murit de cancer pulmonar.
2: Da.
1: Și medicul a spus, în condițiile în care a lucrat, plămânii au fost distruși.
2: Și nu știu dacă o fi lucrat în, sau mai bine zis, a bucurat de grupă de muncă acolo. Poate
1: a avut
2: că da.
1: Grupă. A avut,
2: da.
1: A avut grupă,
2: da?
1: Dar n-a
2: vedeți?
1: Apucat.
2: Vedeți riscul? Da. Vedeți riscul?
1: Da.
2: Vedeți riscul?
1: Și atunci legiuitorul asta a avut în vedere. De fapt, toxicitatea,
2: exact.
1: Ceea ce se întâmplă sunt, cu omul care
2: să fac niște
1: așa?
2: Expertize vis-a-vis de ceea ce înseamnă încadrarea locului respectiv. Da. Eu nu vorbesc, eu vorbesc în locurile că dacă te duci în domeniul nuclear automat sau în domeniul radioactiv acolo sunt cadrate prin natura, dar celelalte locuri de activitate care își pun amprenta asupra vieții angajatului.
1: Așa este. Eu mai am întrebări, însă mă uit și la ceas. Între timp au început să scrie și ascultătorii și nu știu dacă să nu
2: eu bag seama că nu mai vă sună pentru că s-au fie că ce am spus eu i-a lămurit, nu mai au nicio speranță.
1: Nu mai spun nimic, ce să mai zicem? Măcar sănătatea să ne rămână, nu?
2: Da.
1: Cam așa. Am o întrebare din partea unui domn Ioniță Daniel legat de pensia militară.
2: Da.
1: Ia, e pe domeniul dumneavoastră, adică pe domeniul dumneavoastră, e așa, mai aproape de... Cum e? Maieu sau cămașa?
2: Da.
1: Spune așa, am pensie militară, dar lucrez în continuare.
2: Bun.
1: Acum am 58 de ani
2: da.
1: Și am ieșit la pensie la 55 de ani, dar lucrez, cum spuneam.
2: Exact.
1: Mai beneficiez de pensie civilă și în ce condiții? Deci cred că, adică acum clar nu mai lucrează în domeniul militar. Mm-hmm. Lucrează în domeniul civil.
2: Mm-hmm.
1: Și se întreabă ce se va întâmpla. Mă gândesc cu anii aceștia, domnule Ionuț, dacă nu, Ioniță, dacă nu zic bine, scrieți-ne, ce se va întâmpla cu anii aceștia, lucrați. Uite, sunt 3 ani deja.
2: În primul rând, sistemul militar este pensie creionată și calculată pe alte principii, nu e pensia publică. 2. Are o mare binecuvântare, până la urmă, pentru că legiuitorul deja vrea să sisteze ori pensie, ori activitate. Și văd că tot legea stă la sertar și
1: oamenii sunt lăsați să muncească.
2: Bine. Și cine poate să sigur că sunt și anumite lucruri care în vremurile noastre și în societatea noastră lasă de dorit.
1: Uh-huh.
2: Eu am mai spus, dacă te-ai bucurat și ai ieșit la pensie militară la o vârstă fragedă, păi ai hotărât să ieși și să rămâi în pensie. Dacă nu, suspendă pensia, du-te în activitate și iei salariul cât. Păi nu, eu vreau și aia, vreau și cealaltă. Bun, dar poate locul la unde te-ai dus tu acum, că nu mai e în domeniul militar, e în activitatea aceasta a unui angajator în afara asta militară. Locul ăla putea să-l ocupe un tânăr care nu are unde să muncească. Deci și noi trebuie să avem multă înțelepciune și să mai supără unii pe mine. Ai, domnule, că ești prea de tot. Păi nu sunt prea de tot. E o realitate. Te-ai bucurat, ai ieșit, e o înleznire, atunci să-i mai lăsăm și pe ceilalți să ocupe un loc de muncă. Adică, sigur, nu frânez eu. Treaba lui fiecare cu conștiința și cu cum îl mustră sau nu
1: deci
2: mustră.
1: Deci ce se întâmplă cu
2: dar
1: acești...
2: Dar anii aceia nu sunt luați în sistemul militar, că nu i-a mai lucrat în sistemul militar.
1: Bun.
2: Să fie clar.
1: Și ce se
2: iar din coace în sistemul public, el nu are elemente de pensie de sistem public. Da? Uh-huh. Adică, ca să creionezi o pensie de sistem public, trebuie să ai o... vechime în sistemul public.
1: De minim 15 ani, dar nu pot fi cumulați? Bun. Adică să spui că, uite, am depășit 15 ani, având în vedere că am lucrat și să-mi calculeze doar fragmentat cât mi s-ar cuveni raportat la cei 3 ani, de pildă.
2: Dacă aplic legea conform cu ceea ce înseamnă legea 360, sigur că eu pot să mă duc către sistemul public de pensii, fac dovada că am lucrat
1: înainte.
2: În sistemul public de pensii.
1: Așa.
2: Cât am lucrat 5 ani, 10 ani, 9 ani, 8 ani și aduc și dovada că eu am pensie și am ani lucrați și în sistemul neintegrat sistemului public. La militarul nu este integrat sistemului public de pensie.
1: Corect.
2: Și pentru anii respectivi îi se poate deschide o pensie în sistemul public de pensie. Dar încă o dată v-am spus. Pentru mine, ca unul care văd realitățile vieții, e o mare nedreptate. Pentru că v-am mai spus, nu mai repet.
1: Da.
2: Dar nu-l oprește nimeni. Sigur că da. Se poate adresa. Sau mai bine zis, la data când și-a încheiat contractul de muncă cu angajatorul, unde
1: când va vrea activitatea,
2: se poate îndrepta către casa de pensii, vine și cu dovada că a fost în sistem neintegrat sistemului public de pensii, și pentru perioada respectivă, dacă s-au plătit contribuțiile, sigur că da, pentru așa ceva, se poate deschide pensie în sistemul public de pensii.
1: Mulțumesc frumos! Haideți să luăm o pauză muzicală. Este ora 12:31 de minute în acest moment. Ascultăm o piesă și apoi ne întoarcem la emisiunea E bine să știi. 3-4 minute și revenim pe frecvență cu telefonul deschis ca de obicei 0212690808 sau 0753400200. La ultimul mesaj așteptăm, la ultimul telefon așteptăm mesajele dumneavoastră, doar mesajele, iar primul este un telefon în regim normal pe care ne puteți apela. Ascultăm o piesă, Vili Dulă, Minunat Popas, este o piesă interpretată deosebit și cuvinte deosebite, ne mai ostoiește sufletul, ne mai așează puțin și apoi ne întoarcem la viața cotidiană.

0: Superbă piesa. Mai că ne-am oprit să ne gândim și noi, nu?
1: Așa.
0: Adevărul este că avem nevoie de un popas în alergarea aceasta nebună a vieții. Avem nevoie să ne oprim, să ne uităm la noi, să ne uităm la Dumnezeu, să ne gândim încotro, ne îndreptăm.
1: E mare lucru. E mare lucru în vremurile acestea, dar oamenii sunt atât de pulversați încât uită să mai să oprească pentru ei. Mm-hmm. Pentru ei reține, nu pentru alții. Da. E un privilegiu. Eu mai v-am spus la postul acesta al noastră de radio și că mai insuflați oamenilor și acel lucru care trebuie să îi avem în atenție și pe ei.
0: Da. Asta ne dorim. Și da. E bine dacă ajungem acolo. Mai avem alte întrebări. Ne scrie o doamnă următoarele. Cunoașteți vreo lege sau vreo dispoziție care să anuleze certificatul de încadrare în grad de handicap mediu obținut conform articolului 58 din legea 263/2010? Deci este vechea legea pensiilor.
1: Sigur că nu există niciun element, atenție, cu excepțiile de rigoare. Dacă așa, certificatul de handicap n-a fost obținut cu dovada reală a bolii pentru care a fost eliberat. Dacă expertiza care a fost făcută medicală a fost făcută cu eludarea
0: legii,
1: condițiilor legii. Sigur că da. Într-o altfel nu te... Dacă, de asemenea, se dovedește că certificatul de handicap respectiv sau respectiva persoană pentru momentul când a fost eliberat era într-un element de handicap, dar între timp se restabilește sănătatea și nu mai e nevoie să mai stea în gradul de invaliditate respectiv. Vedeți? Aici, nu așa că s-a trezit unul noaptea și mi-anulează mie certificatul.
0: De aceea, trebuie să aibă argumente, da.
1: Sigur că da, de aceea trebuie să fim... Și atunci, pentru că chiar dacă s-ar întreprinde o astfel de măsură asupra celui în cauză, cel în cauză se va adresa frumos instanței și va obține câștig de cauză. Dar numai dacă îndeplinește condițiile la data la care se adresează instanței prevăzute de legislație. Pentru că și în probleme de stabilire a gradurilor de handicap au intervenit modificări multe și multe din situațiile de boală care erau odată prevăzute, nu mai sunt prevăzute acum. Și atunci, dacă ieși din grila respectivă, în baza unei expertize medicale, nu așa că s-a trezit cineva să pună un diagnostic, atunci te trezești cu anularea acelui certificat care ți-a fost eliberat.
0: Bun. Între timp am reușit să identific întrebările din ediția anterioară, că nu le găseam, dar am fost atentă la ceea ce spuneți. Iată o altă întrebare din partea unei alte doamne. Deci, vorbim despre o femeie. 34 de ani de vechime.
1: Da.
0: În învățământul superior.
1: Da.
0: Născută în 7 noiembrie 1969.
1: Da.
0: De 7 noiembrie 1961, 34 de ani lucrați. Mm-hmm. Când aș putea să mă pensionez anticipat?
1: Păi să vă puteți anticipat, având 34 de ani de activitate deja, cu 5 ani înainte de momentul când trebuie să ieșiți la pensie. Fiind în 69, din păcate, după 2030, vârsta de pensionare și la femei începe să
0: crească,
1: să crească. De la 63 la 65 de ani. Astfel încât în 2035 să și femeile și bărbații să aibă același nivel de vârstă de pensionare la limita de vârstă 65 de ani. Noi suntem acum 2026, da? Și dacă mă stau și bine și mă gândesc, pentru că are 34 de ani de activitate.
0: Da.
1: E un lucru benefic. 35 de ani de stagiu complet de cotizare și pentru femei se obține tot în 2030. Deci iar este un element care o ajută pe doamnă. Dar mai are de așteptat din punct de vedere al vârstei de pensionar, adică limita de vârstă. Având în 2030 vor ieși la pensie la 63 de ani persoanele care sunt născute în 67. Însă în 69. Și automat
0: 2032.
1: În 2032. Și dacă te duci în 2032 și dai înapoi 5 ani, te trezești în 2027, din câte mai știu eu așa.
0: Mm-hmm.
1: Da? Deci ca până în 2027, doamna, se apropie, poate să facă un demers către casa de pensii în vederea acordării pensiei, care interesul să aibă pensie la limita de vârstă, nu pensie, pensie la limita de vârstă.
0: Deci...
1: În 2027.
0: Una.
1: Așa, cel mai...
0: Așa, da, macro, da, da, fără să știm altceva.
1: Nu, știm suficient, dar sigur că da, contează fiecare lună, fiecare da.
0: Ar fi contat dacă avea ani în grupă?
1: Dar n-are la treabă în grupă cu învățământ.
0: Cu anticipat.
1: Da.
0: Nu, dar n-are treabă cu pensia anticipată.
1: Iar la pensia anticipată nu se aplică. Putare. Nu.
0: Da. 12:42 de minute.
1: Da.
0: Doar 8 minute maxim avem din această emisiune. 0753 400 200. Continuăm să primim mesajele dumneavoastră, iar eu le citesc. 0212690808 pentru apeluri, dacă doriți să ne și sunați. Iată o altă întrebare, domnule Gelu Panait. Tot din iunie este întrebarea. Ce pot face, ne întreabă, copiii cu dizabilități, încadrați în gradul grav cu însoțitor până la 18 ani, cu noile reglementări acum, când se pare că își vor pierde drepturile, spune. Dacă sănătatea lor nu le permite să se angajeze și niciun medic nu îi declară apt de muncă, deși comisiile prin eliminarea gradului declară contrariul, cum pot trăi acești adulți? Și aici continuă doamna cu oful sufletului. Chiar zilele trecute au fost lăsați fără grad un copil cu sindrom Down și unul cu tetrapareză spastică, ajunși la vârsta majoratului, pe motiv că merg sau pot mânca, pot duce mâncarea la gură.
1: La gură.
0: Însă ei au în continuare nevoie de terapii, tratamente, recuperare și supraveghere continuă. Iar pe de altă parte, niciun angajator nu acceptă un astfel de angajat decât extrem de rar. Care este viitorul acestor copii?
1: Rămâi...
0: Ce să mai răspunzi?
1: Rămâi mut.
0: Ce să mai răspunzi?
1: Ce să mai răspunzi?
0: Cum să retragi certificatul de încadrare unei persoane cu sindrom Down? Că nu se vindecă. Oare cine n-ar
1: Așa vrea? Au gândit guvernanții. Așa au gândit guvernații. Ca cei amărâți, cei nenorociți, cei săraci, de acolo să se ia și nu, să nu se ia nimic de la cei care au din ce în ce mai mult sus acolo.
0: Da.
1: Numai citind, mă uit la fața dumneavoastră și ați rămas înmărmurit.
0: Păi dacă te superi, îți pare rău.
1: Sigur că dacă s-ar găsi cineva care să facă o acțiune împotriva guvernului, pentru că o treabă, și asta ar trebui avocatul poporului să ia inițiativa și să facă ceea ce trebuie făcut, nu face nimeni nimic. Nu face nimeni nimic. Și, pe bună dreptate, oamenii sunt din ce în ce mai abătuți, sunt din ce în ce mai nefericiți, pentru că nu ar fi dacă nu s-ar confrunta cu astfel de lucruri
0: de
1: și n-au de unde să poată să aducă cele necesare ca să faci terapii pentru astfel de bolnavi. Auzi, pentru că duce mâncarea la gură și pentru că să mișcă, nu-i mai e acorzi...
0: Însoțitor.
1: Și însoțitor, dar și celelalte
0: da,
1: elemente și care erau cu gratuitate la tot ceea ce înseamnă.
0: Da, bine, însoțitorul e vital.
1: E vital, că... sigur că da. Da.
0: Și în cazuri de genul acesta trebuie să te întorci la comisie?
1: Da, trebuie să te întorci la comisie, să faci expertiză. Acum, dacă e un om înțelept acolo, vede despre ce e vorba. De aici nu e problema. Este și problema comisiilor acestea care fac încadrări și tot anulează sau schimbă în cadrele medicale, dar în primul rând este a legiuitorului, a guvernanților, a celor care ar trebui să aplece mai mult asupra celor de care într-adevăr sunt între noi, dar sunt cei mai defavorizați. Da. Tocmai de aceea, și când am început emisiunea cu noastră, vrei să încurajezi, vrei să... dar n-ai cum. Că ar însemna să nu fim cinstiți cu noi, n-ar însemna să nu fim realiști.
0: Spuneți-mi dacă...
1: Sigur, că eu mai am spus aici, pensia nu trebuie să fie. Tot vă spuneam, știi, s-a dus vestea să fie mare și scurtă, mică și lungă. Mai da, când tu rămâi cu pensia mică și tu nu mai poți să faci față la un moment dat, nu mai... vorba mea, cam nu mai e binevenită.
0: Nu mai e binevenită.
1: Da.
0: Spuneți-mi, vă rog, dacă legiuitorul, guvernanții sau cine o fi responsabil au în vedere majorare sau recalculare, mai se vorbește ceva?
1: Nu.
0: Oamenii au tot așteptat.
1: Sigur că, dar văd că și aruncă cartoful
0: fierbinte
1: dintr-o curte în alta, da, și tot zic, domnule, nu se mai poate, în 2027 trebuie să indexați pensiile, pentru că au trecut 2 ani de când nu s-a făcut nimic. Și, păi și dacă, eu am certitudine, dacă a trecut 2 ani, de ce să nu treacă și 3? De unde mai am eu certitudine? La ce minți care nu sunt în concordanță cu realitatea vieții avem care ne conduc? Așa că tragem speranță, sigur că da. Ultima moare speranța. Ce sperăm? Ca să se gândească și la această categorie de oameni din societatea românească, pensionari și pensionari sub toate formele de pensie, care își duc din ce în ce mai greu viață. Cu excepția unora care n-au nevoie să li se mărească pensia, că au destul.
0: Uh-huh. Da. Iată o altă întrebare și cu această întrebare vom și încheia ediția

0: martie. Uh-huh. Oho. Acum, că mulți se întreb, domne, femeile la 63 de ani, nu, la 63 de ani, nu. Acum ies femeile care sunt născute în 1963, în decembrie 1963 și ianuarie 1964, la 62 de ani și 7 luni. Sigur că da, să aibă un stagiu minim de cotizare de 15 ani și ideal ar fi un stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 6 luni. Uh-huh. Acestea sunt parametrii între care...
1: Deci dacă ies astăzi cele născute, femeile născute în 63 până în anul 70... Mai este mult.
0: Păi dacă... Dacă în 67 să iese în 2030...
1: Da.
0: Înseamnă că dânsa cel puțin în 2032-33.
1: Da.
0: Că am avut în 69 pe doamna dinainte, știți, și era în 32. Uh-huh. Doamna profesoară.
1: Doamna profesoară, exact. Da. Doamna profesoară din mediul universitar. Și mai avem acum, numai puțin, o ultimă întrebare. Am zis că ne oprim aici. Ce se mai știe despre pilonul 2 de pensie?
0: Pilonul 2 de pensie, ce să știe? Merge în continuare, nu e nicio problemă. Sigur că era în pericol să vedeți.
1: Păi de asta probabil că și întreabă oamenii, se gândește ce se întâmplă.
0: Deocamdată s-au oprit, vedem ce se va întâmpla în continuare. Și pilonul 2 de pensie este garantul pentru cei care lucrează în zilele noastre acum, înțelegeți? Care, practic, le va oferi posibilitatea să fie acoperiți din punct de vedere al pensionării.
1: Cred că ar trebui într-o ediție viitoare să reiterăm acest subiect și să explicăm mai pe larg, dar nu mai avem timp acum. Vă rog.
0: Da, pentru că se dorea ca o parte din sumele care sunt în pilonul 2 de pensie să treacă în sistemul public de pensie.
1: Da.
0: Dar nu s-a făcut lucrul acesta și...
1: Și e mai bine
0: e
1: sau mai rău?
0: E foarte bine că nu s-a făcut. Nu,
1: e foarte bine.
0: Sigur că...
1: Așa zic și eu.
0: Pentru că... sigur că da. Guvernanții gândesc cum gândesc. Dar realitatea vieții că tu participi în conformitate cu cât ți se oprește din salariu, nu mai e real cu ceea ce gândesc ei. Da. Să sperăm că lucrurile rămân așa. Numai că cine mai are certitudine într-o instabilitate care este în țara aceasta atât de mare? Nu mai are nimeni. Numai bunul Dumnezeu mai poate să mai lumineze niște minți, să mai se aplece și asupra oamenilor.
1: Și tot cu bunul Dumnezeu ne descurcăm și noi. Sau mai bine zis, se descurcă și pensionarii, nu?
0: Descurcă și pensionarii, sigur. Păi n-am încotro.
1: Mulțumesc frumos pentru astăzi.
0: Și eu mulțumesc și am rămas uimit. Văd că n-a intrat nimeni în direct.
1: Ba da, au intrat.
0: Au intrat?
1: Dar prin mesaje. În sensul ăsta, ne-au trimit mesaje pe telefon.
0: Așa, voce către voce, știți?
1: Voce, voie dor de voce.
0: Da, nu numai, dar asta îmi spune mie că oamenii sunt atât de... Numai. Dacă nu intervin schimbări, dacă tot li se spune că nu se mai rezolvă nimic din punct de vedere, nu mai le aminte nici să întrebe.
1: Da.
0: Deci din 2024 până în 2026 niciun element de modificare. Atunci?
1: Ce rost mai
0: atunci?
1: Are. Da.
0: Sigur, eu încurajez care au condițiile să ducă, să își obțină drepturile, pentru că este un drept pentru care au muncit. Și nu este o... le face o favoare. Nu. Pensia este un drept obținut în urma ceea ce ai muncit și ai cotizat. Și ți-a luat banul și l-a folosit pentru ceilalți care erau atunci la pensie și ți-a venit ție rândul. Da. Bine.
1: Da. Mulțumim frumos,
0: să sperăm că lucrurile vor fi de-abia de în sesiune. Vedeți că au intrat în vacanță.
1: Nu, n-au intrat în vacanță. Uite, în momentul acesta ne sună doamna Viorica Ivan. Doamna Viorica, nu putem să răspundem. Oamenii ne sună pe mobil.
0: Am înțeles, eu v-am înțeles,
1: nu sună pe fix,
0: Nu, au intrat în vacanță parlamentarii, colega.
1: Parlamentarii, da, au intrat în vacanță.
0: Sigur că, da, atât de mult au asudat încât au intrat în vacanță și a lăsat țara așa și mai întrebați de pensii. Mai întrebăm de pensii. Vă dați seama cât sunt de marcați de ceea ce înseamnă poporul ăsta. Nu.
1: Dar noi ne păstrăm speranța aici, la Radio Vocea Speranței.
0: Vă felicit.
1: Și încă o dată în luna iulie, totuși. Poate mai reușim să ne vedem, măcar spre partea finală a acestei
0: luni. Credeți că se cuvine.
1: Noi cu siguranță credem că avem nevoie.
0: Dacă veți mai fi întrebați câte ceva, cu plăcere.
1: Da.
0: Eu vin ori de câte ori.

0: să poată și credeți.
1: Mulțumim mult. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii E bine să știi. A fost gazdele dumneavoastră Dana Bordeanu și Vali Bogdan și alături de noi în această ocazie a fost domnul jurist Gelu Panait. Am vorbit despre pensii din nou și vom mai vorbi și în alte ocazii. Dacă aveți întrebări pe acest domeniu, dumneavoastră puteți să continuați să ni le trimiteți, le salvăm și răspundem solicitărilor primite. Până când ne reîntâlnim săptămâna viitoare, tot la ora prânzului, tot în ziua de miercuri, așa la jumătatea săptămânii, până când ne reîntâlnim, noi vă dorim să aveți zile frumoase. Chiar acum primesc mesaje în continuare. Din păcate nu mai putem să preluăm, chiar nu mai putem să preluăm acum, dar le salvăm și vom răspunde într-o ediție viitoare. Numai bine vă dorim, la revedere!
0: La revedere!

0: Cum alegi persoana alături de care îți vei petrece viața? Contează doar sentimentele sau există principii care pot face diferența?
1: Probabilitatea fericirii scade pe măsură ce nu țin cont de aspecte de compatibilitate în cât mai multe domenii.
2: Și atunci nu e mai bună căsătoria de probă? Stăm împreună, vedem dacă putem să rezistăm ăștia 2 ani de zile și după aia mergem mai departe.
3: Avem o mulțime de principii care te duc la niște decizii pe care trebuie să le iei. Asta e frumusețea Bibliei. Nu spune punctual cum ia ce cineva, arată-mi unde scrie să nu fumezi.
0: Vineri, de la ora 20:30, Costi Gogoneață îi are invitați pe pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban într-o nouă ediție Taine din Scripturi, 3 iulie, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

pentru tine. Emoție, prietenie, dedicare pentru Dumnezeu prin muzică. Un concurs inedit prin care te poți apropia de El. Vrei să-ți folosești darul și să-L dezvolți pentru lauda Lui? Înscrie-te chiar acum în emisiunea Cânt pentru tine, sezonul 2. Mai multe detalii pe pagina speranțatv.ro la secțiunea Cânt pentru tine.

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Continuă eforturile de îndepărtare efectelor furtunilor care au lovit în mai multe zone ale țării, când capitală rămâne închisă una dintre stațiile centrale de metrou. La această oră începe examenul de bacalaureat absolvenții de liceu care nu au putut ajunge în săl de dimineață din cauza furtunilor de azi noapte. Ei primesc spre rezolvare subiectul de rezervă. Socialdemocrații sunt gata să semneze un acord politic cu PNL, cu condiția ca liberalii să voteze un guvern condus de PSD. Propunerea lor de premier, Sorin Grindeanu, continuă însă să-l atace pe Ilie Bolojan. Căldură și disconfort termic astăzi în jumătatea de nord a țării și ploi torențiale și vijelii în Oltenia, Muntenia, sudul Banatului și local în zona de munte. La București acum sunt 29 de grade Celsius. Continuăm ziua cu ploi și vijelii în toată țara, cu excepția 7 județe din nord-est. Este în vigoare deja un cod galben pentru Dobrogea și pentru județele din interiorul arcului Carpatic. Chiar peste 2 ore va fi cod portocaliu pentru restul teritoriului, inclusiv pentru București. De altfel, capitala a fost cea mai afectată de furtuna de azi noapte. Mai multe linii de transport în comun de suprafață au fost blocate sau au avut traseele modificate, iar stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost inundată. Cum s-au descurcat bucureștenii de dimineață, afla Diana Sordu.
1: Cum circulați în dimineața asta? Am văzut că ați întrebat angajații de la metrou.
2: Da, foarte greu.
1: De unde veniți?
2: De la Piața Muncii.
3: Vin de la Ștefan cel Mare pe jos, că Ștefan cel Mare Victoriei nu se circulă. De dimineață când am plecat eu la 6 și ceva, era inundată strada, pe biruințe.
1: Cum a circulat azi?
4: Destul de prost.
1: De unde veniți?
4: Din Berceni. A fost foarte aglomerat pe autobuz, a fost foarte aglomerat și în metrou. Și s-a închis și stația. A fost prost.
5: A trebuit să schimb 381 de 3 ori că picase ceva de la furtună și a trebuit să merg mult până la următoarea stație.
6: Foarte prost pentru că m-a zis ala unei închis. Dar apă multă, se întâmplă evenimente neprevăzute.
0: Între timp, situația la suprafață revine la normal, în subteran însă este puțin probabil să fie gata astăzi, spune Marian Artimon, liderul sindicatelor de la metrou.
7: La acest moment, în stația de metro Piața Victoriei 2, o compar cu perioada Piața Unirii 1987, când s-a inundat odată cu șantierul de la Dumbovița. Efectiv, azi noapte, din cauza ploilor care au fost foarte însemnate cantitativ, s-au infundat canalizările în zona centrală și din cauza acesta nivelul a crescut, a intrat într-o gulă de ventilație și pe invers a venit în stația de metro Piața Victoriei 2, care este cel mai jos punct al intersecției din Piața Victoriei. După o oră de funcționare a pompelor noastre, vreo pompele noastre cu cele 3 de la ISU, care sunt singurii care ne-au venit în ajutor. Am reușit să eliminăm nivelul al apei de 5 cm. În acest sens, e clar că nu vom reuși astăzi. După ce se va evacua apa, vom înlătura mizeria, vom usca instalațiile. Unele sunt rezistente la apă, unele mai puțin rezistente la apă. Vom verifica și până nu suntem siguri că nu există niciun risc pentru publicul călător și pentru personalul muncitor, nu vom relua circulația cu călători.
0: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dislocat forțe de intervenție suplimentare din județele învecinate capitalei pentru a-i sprijini pe pompierii din București. Aceștia încă intervin la peste 100 de cazuri pentru îndepărtarea efectelor furtunilor de noaptea trecută. APA Nova a precizat că de ieri seară până în zori au căzut 70 de litri pe metru pătrat, ceea ce reprezintă aproximativ cantitatea medie multianuală pentru luna iunie. Altfel spus, a plouat într-o noapte cât într-o lună întreagă, iar debitul apei care a tranzitat sistemul de canalizare a depășit 200 de metri cubi pe secundă. Iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență transmite că furtuna de azi noapte a provocat pagube majore în 20 de județe. Sute de case, curți și subsoluri au fost inundate, aproape 1000 de copaci s-au prăbușit și sute de autoturisme au fost avariate. Iar în localitatea Găneasa din județul Ilfov, o persoană a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla. Subiectele la matematică de la bacalaureat au fost destul de dificile astăzi. La proba scrisă obligatorie a profilului au spus mulți dintre absolvenții de liceu la ieșirea din sălile de examen. În schimb, celor care au susținut proba la istorie, subiectele li s-au părut ușoare și ei se așteaptă la note foarte bune.
8: Ai ieșit mult mai repede din examen, de ce?
9: Pentru că știam tot și am putut să răspund repede.
8: Cum a fost în sală?
9: A fost puțin mai răcoare, eu stăteam și la geam, bătea vântul, a fost ok.
10: Foarte ușor, a picat fix pe subiect pe ce am învățat.
8: Ce anume?
10: Statul român modern, Constituții și un subiect din dormitori.
8: Cum a fost în sală?
10: Eu am fost prima bancă lângă ușă și era foarte cald, chiar dacă era ușa deschisă și geamurile la fel.
8: A fost furtuna azi noapte, ai avut emoții că nu poți ajunge astăzi la examen?
10: Am dormit un pic mai prost, dar de trezit m-am trezit la timp.
8: Cu ce ai venit la școală?
10: Pe jos.
9: Am luat o mașină. Costă 60 de lei.
11: Eu vin din sectorul 2. N-a fost un drum imposibil, aș putea spune. A fost puțin mai greu din cauza apei care s-a strâns pe stradă.
0: Elevii care nu au reușit să ajungă astăzi la cea de-a doua probă a bacalaureatului din cauza efectelor meteorologice susțin examenul de la această oră. Ei au primit spre rezolvare subiectul de rezervă, mai transmite reporterul nostru Felicia Mocanu. Este procedura obișnuită și se aplică în fiecare an în cazul celor care, din motive care nu le sunt imputabile, nu pot ajunge dimineață la ora limită pentru a intra în săli. Mâine absolvenții vor susține proba la alegerea profilului și specializării. Rezultatele vor fi afișate marți, săptămâna viitoare. Liderul PSD Sorin Grindeanu, propunerea de premier a socialdemocraților, tocmai s-a arătat gata să semneze pe loc un acord politic cu PNL. Condiția este ca liberalii să voteze un guvern condus de PSD. Acum pe loc îl semnez, să vină Bolojan și Fritz să semneze și ei, a spus el la o conferință de presă care s-a încheiat cu puțin timp în urmă la Camera Deputaților. Cu toate acestea, Sorin Grindeanu a continuat să-l atace pe premierul interimar, pe care l-a acuzat că blochează deliberat formarea unui nou executiv din cauza orgoliului său.
2: Ceasul ticăie în privința absorbției miliardelor din fondurile europene. Sper să înțeleagă și domnul Bolojan acest lucru și să nu mai blocheze formarea unui nou guvern. Nu noi ne-am răzgândit, nu noi ne-am schimbat punctul de vedere de la o zi la alta, alții au făcut-o. Dar asta nu înseamnă că nu suntem deschiși la a găsi o soluție astfel încât să depășim această perioadă. Acel acord, în proporție covârșitoare, a fost acceptat de toată lumea. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan cu Fritz să semneze și tot. Și să voteze guvern minoritar PSD.
0: Sorin Grindeanu a mai spus și că este gata să accepte o rotativă guvernamentală cu condiția să înceapă cu PSD. În același timp, liderul social-democrat a exclus orice colaborare instituțională cu AUR. El a susținut că formațiunea condusă de George Simion ar fi cea care, prin acțiunile din ultimele săptămâni, îl menține de fapt în funcție pe Ilie Bolojan. Socialdemocrații încearcă și să își asume rolul de ancoră de stabilitate în actualul blocaj politic. Sorin Grindeanu a anunțat că parlamentarii PSD sunt pregătiți să intervină oricând oricând din vacanță și că nu va ezita să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor critice din PNRR. În replică, președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean, a declarat într-o postare pe Facebook că și parlamentarii PNL sunt pregătiți pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului oricând este necesar. El mai spune că există în continuare restanțe importante legate de PNRR și a solicitat celorlalte partide și grupuri parlamentare să fie de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare la o dată agreată împreună. Venituri puțin mai mari de astăzi pentru peste 800.000 de angajați plătiți cu salariul minim brut pe economie. Acesta a crescut de astăzi pe hârtie la 4.325 de lei pe lună, însă majorarea le aduce oamenilor un plus de doar 125 de lei pe card, explică Andrei Șerban.
12: Valoarea de 4.325 de lei este salariul de bază minim brut garantat în plată, fără sporuri și alte adaosuri. Deși brutul crește cu 275 de lei, netul crește mai puțin, deoarece tot de astăzi, suma pentru care nu se plătește impozit din salariul minim scade de la 300 de lei la 200 de lei. De creșterea salariului minim de bază vor beneficia peste 830.000 de salariați. Pentru angajatori, costul salarial total estimat pentru un salariat plătit cu minimul pe economie ajunge la aproximativ 4.418 lei pe lună, față de aproximativ 4.134 de lei anterior, deci o creștere de circa 284 de lei pe salariat. Creșterea salariului minim influențează și costul contractului de asigurare socială încheiat cu casa de pensii, folosit de persoanele care vor să-și completeze stagiul de cotizare. Contribuția de asigurări sociale este de 25% din venitul lunar asigurat. Astfel, de astăzi, pentru salariul minim, contribuția lunară ajunge la aproximativ 1081 de lei, iar pentru 12 luni de vechime, costul ajunge la aproximativ 12.975 de lei.
0: Reprezentanții patronatelor reclamă în continuare faptul că efortul financiar pentru creșterea salariului minim brut cade tot pe umerii firmelor private. Ei avertizează că micro-întreprinderile și companiile din domenii cu marje mici de profit, cum sunt textilele, comerțul sau serviciile, vor fi forțate fie să facă disponibilizări, fie să mărească prețurile produselor pentru a supraviețui. Majorarea salariului minim brut pe economie vine însă la pachet și cu creșterea amenzilor de circulație. Dacă înainte executivul reușise să decupleze urmeze. Cele două măsuri prin ordonanță, actualul guvern interimar nu a avut pârghii constituționale să mai plafoneze punctul de amendă și acesta a fost majorat automat prin efectul legii, adică a crescut cu 14 lei și a ajuns la 216 lei și 25 de bani. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat un pachet de măsuri pentru întărirea controlului asupra întreprinderilor de stat și a procesului de numire în funcții de conducere în urma unui scandal privind remunerările exagerate de la Moldața, despre care a spus că a afectat încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Într-o conferință de presă organizată astăzi, Maia Sandu a condamnat ceea ce a numit tratament preferențial, beneficii nemeritate și risipă a banului public, practici incompatibile cu obiectivul Republicii Moldova de a construi instituții după standarde europene. Ala Boțan transmite de la Radio Chișinău.
13: Scandalul s-a declanșat în urma unor investigații jurnalistice care au scos la suprafață faptul că mai mulți angajați ai unor întreprinderi de stat beneficiau de salarii și sporuri exorbitante. Printre persoanele vizate s-a numărat și vara președintei, angajat în funcția de expert pe comunicare la întreprinderea de stat Moldața, responsabilă de dirijarea traficului aerian și securitatea zborurilor. Mai Sandu a subliniat că nu a fost la curent cu existența acestor abuzuri, însă a recunoscut că situația reflectă o problemă de sistem și necesită intervenții urgente.
14: Ceea ce s-a întâmplat la Moldața, dar și alte abateri de la bunul simț, sunt incompatibile cu valorile mele, dar și cu obiectivul nostru de a construi instituții europene. Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea.
13: La rândul său, Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, aflat la putere, a anunțat ieri că formațiunea a exclus din rândurile sale mai mulți membri în urma scandalului de la Moldața, printre care și vara președintei Sandu.
0: Vreme caldă, dar instabilă. La București acum sunt 29 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
15: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal continuă faza 16-milor de finală. De la ora 19, Anglia și Red de Congo vor fi adversare la Atlanta, iar de la ora 23, Belgia, Senegal se dispută la Seattle. De la ora 3, Statele Unite, Bosnia și Herțegovina se joacă la San Francisco. Celelalte 16-mi rămase de disputat sunt Spania, Austria mâine, Portugalia, Croația, Elveția, Algeria și Australia, Egipt vineri, iar sâmbătă Argentina, Capul Verde și Columbia, Ghana. Cunoaștem și primele trei optimi: Canada, Maroc sâmbătă, respectiv Paraguay, Franța, și Brazilia, Norvegia duminică. Noaptea trecută, Franța a trecut de Suedia cu 3-0 la New York. Au marcat Barcola și Mbappé de două ori. Cu această dublă, Mbappé a ajuns la 6 reușite și se află la egalitate cu Lionel Messi în fruntea marcatorilor la acest turneu final, dar și în clasamentul tuturor timpurilor la Cupa Mondială cu 18 goluri înscrise. Mexicanii sunt cei în optim după 2-0 cu Ecuador la Ciudad de Mexico și așteaptă câștigătoarea meciului Angliare de Congo. De asemenea, Norvegia a trecut de Coasta de Fildeș cu 2-1. Ronald Koeman a demisionat din funcția de selecționer al Olandei după eliminarea echipei sale la lovituri de departajare în fața Marocului în 16-im. Este al cincilea antrenor care se desparte în timpul turneului final de națională pe care o pregătea după cei Tunisiei, Cehiei, Scoției și Coreei de Sud. La turneul de Grand Slam Wimbledon, liderul mondial la feminin, Alina Sabalenka, a jucat astăzi în turul secund împotriva americancei McCartney Klessler. Dintre principale favorite mai joacă astăzi Jessica Pegula împotriva Sariei Soribe Stormo, Mira Andreeva o va avea adversară pe Barbora Krejcikova, Coco Gauff va întâlni pe Solana Sierra, iar Carolina Muchova pe Shuai Zhang. Sorana Cârstea este singura româncă rămasă pe tabloul de simplu. Aseară Cârstea a avansat în turul secund după o victorie în două seturi în fața Sarei Bejlek din Cehia, numărul 45 mondial, cu scorul de 6-1, 7-6. Mâine Sorana Cârstea o va avea adversară pe Kimberly Birrell din Australia, locul 72 WTA. Ieri au părăsit competiția Gabriela Ruse și Irina Begum. Pe tabloul masculin, locul 1 mondial, Jannik Sinner revine pe teren pentru turul secund. După ora 15:30 îl va întâlni pe Nuno Borges din Portugalia, 48 ATP. De 7 ori campion la Wimbledon, Novak Djokovic va juca în ultimul meci al zilei pe terenul central împotriva lui Stefanos Tsitsipas, ajuns pe locul 87 mondial. Clubul Dinamo a anunțat că echipa masculină de volei a primit un wildcard pentru a participa direct în grupele Ligii Campionilor. Dinamo este campioană ultimelor două sezoane ale diviziei A1 și își va afla adversarele din Champions League la tragerea la sorți, care va avea loc pe 15 iulie. Prima etapă a grupelor este programată la începutul lunii decembrie.
0: La final vă reamintesc că aproape toată țara se va confrunta și în această după-amiază cu o vreme foarte instabilă. Între timp continuă eforturile de îndepărtare efectelor furtunilor care au lovit azi noapte în mai multe zone. În capitală rămâne închisă una dintre stațiile centrale de metrou, Piața Victoriei 2. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.
16: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Cât de tolerantă este societatea modernă și unde se află granița dintre protejarea drepturilor și impunerea unei singure viziuni asupra lumii? Aceste întrebări revin în atenția publicului odată cu succesul internațional al filmului Fjord, regizat de Cristian Mungiu și distins cu prestigiosul premiu de la Cannes. Filmul prezintă drama unei familii creștine ajunse în conflict cu sistemul de protecție socială din Norvegia și ridică teme incomode despre libertate, autoritate, educația copiilor și limitele intervenției statului. Vorbim și noi astăzi despre tensiunea tot mai vizibilă dintre valorile religioase și normele culturale dominante, dintre libertatea de conștiință și presiunea conformării sociale. Este Occidentul cu adevărat tolerant față de cei care gândesc diferit și cum ar trebui să răspundă creștinii atunci când convingerile lor intră în conflict cu spiritul vremii? Invitații mei sunt pastorii Adrian Zaharia și Robert Mandache. Urmărim un clip introductiv și începem discuția din platou.
2: Filmul Fjord 2026, regizat de Cristian Mungiu, a atras și aprecieri și critici, dar în cele din urmă a fost distins cu trofeul Palm d'Or la Festivalul de la Cannes. Este al doilea trofeu din palmaresul regizorului Mungiu. De ce atâtea controverse în jurul filmului premiat? Fjord explorează ciocnirea dintre creștinism și secularism, dintre tradițiile conservatoare și liberalismul progresist, dintre sistemele educaționale bazate pe familia tradițională și sistemele moderne de protecție socială. Filmul urmărește drama unei familii mixte, un român și o norvegiancă, de orientare evanghelică, cu 5 copii care se mută în Norvegia. Liniștea familiei este distrusă după ce statul intervine și le ia copiii sub suspiciunea de abuz. Până la urmă, accentul cade pe suspiciune și ciudățenia situației este că statul norvegian încearcă rezolvarea unui presupus abuz printr-un abuz evident. Agenția Reuters descrie filmul ca o dramă a ciocnirii culturale, unde diferențele privind creșterea copiilor escaladează după intervenția serviciilor de protecție, iar conflictul devine o reflecție mai largă despre ruptura dintre valori conservatoare și valori progresiste. Aici este și dilema pe care o aduce filmul în atenția telespectatorilor. Dacă cineva reduce filmul la Norvegia persecută creștinii, analiza este subiectivă. Dacă îl reduce la părinții religioși sunt abuzatori, iarăși concluzia devine irelevantă. Regizorul Cristian Mungiu probabil exact asta vrea să evite. El pune întrebarea: când devine disciplina abuz și când devine protecția copilului abuz instituțional? Mai apare o temă foarte importantă: ipocrizia toleranței moderne. Cristian Mungiu arată că societățile occidentale vorbesc mult despre incluziune, empatie, diversitate, dar devin rapid rigide când întâlnesc oameni cu valori profund diferite. Associated Press citează ideea lui Mungiu că filmul este împotriva oricărui tip de fundamentalism și că termeni ca traumă, incluziune și empatie trebuie aplicați real, nu doar invocați frumos. Deci dușmanul din film nu este doar statul, nici doar familia. Dușmanul real este intoleranța fundamentalistă la orice nivel, religios, cultural, politic sau birocratic. Părinții pot greși dacă justifică violența prin tradiție. Statul poate greși dacă intră brutal într-o familie fără nuanță, fără dialog și fără empatie reală. Dar ce facem când intoleranța nu este o greșeală, ci este chiar o strategie?

0: Mulțumim, Opinia Production, pentru acest prim material. Puțin mai târziu vom urmări un altul care continuă cumva această idee. Dar acum haideți să ne oprim puțin la film și la ceea ce ne-ați deschis cu el. Împreună cu mine sunt pastorii Robert Mandache și Adrian Zaharia. Filmul arată două concepte sensibile, disciplina parentală, dar și protecția copilului. Unde credeți că se află granița dintre educație și abuz?
1: Cred că e important să definim scopul principal al educației. În accepțiunea creștinilor, educația reprezintă acel cumul de demersuri care urmărește refacerea chipului lui Dumnezeu în om. Și atunci când părinții sunt angrenați în acest demers de reconstruirea ceva ceea ce s-a pierdut, sunt pe drumul cel bun. Din păcate, uneori, din dorința de a ajunge la acest obiectiv, sunt pierdute din vedere tocmai valorile care definesc caracterul lui Dumnezeu. Și în acest context pot apărea în procesul educațional noțiuni cum sunt cele de violență, abuz și așa mai departe. Cred că...
0: Dar decizia legată de educația copilului aparține mai mult familiei sau aparține mai mult societății, sau vorbim un pic de integrarea într-un spectru mai larg al societății și atunci, cu adevărat, iată, statul poate interveni mai concret?
1: Cred că responsabilitatea principală pentru creșterea copilului, pentru binele lui pământesc și veșnic, este a părintelui. Și cred, de asemenea, că în momentul în care o familie ajunge în raport cu copilul ei într-o situație în care limitele descrise de cuvântul lui Dumnezeu sunt depășite, atunci, pentru a prezerva viața copilului, este legitimă intervenția statului. Însă, din păcate, sunt numeroase exemple, precum cel care este prezentat de filmul acesta, care ne arată că abuzul din partea părinților, uneori, sau presupusul abuz din partea părinților, cum a fost formulată ideea în clipul introductiv, are ca răspuns un abuz evident din partea autorităților statului. Și eu cred că statul nu poate lua părintelui această prerogativă, această responsabilitate principală de educare a copilului, dar în același timp, în momentul în care, într-un mod evident, argumentat și dovedit, viața și dezvoltarea armonioasă a copilului este afectată, statul este legitimat să intervină.
0: Vorbim acum și de niște norme religioase, culturale, care iată că diferă dintr-o parte în alta. Și, într-adevăr, filmul ne duce într-o poveste inspirată dintr-un caz real, dar într-o zonă geografică unde vorbim de un anumit soi de creștinism sau de raportare la valorile creștine față de familia de origine, față de țara de origine a familiei protagoniste, România. Vedem și o ciocnire cumva între civilizații aici.
2: Între civilizații. E mult spus că suntem civilizația umană, dar înțeleg ce vreți să spuneți. Ideea este că pe un ecartament, ce să spun, de țară care prioritizează în numele libertăților deseori idei aproximativ atee, se pot întâmpla astfel de lucruri, precum cel de aici, familia de creștini care își educau copiii așa cum știau ei, după scriptură, cu rugăciune, cu... Iar chestiunea aceasta, sesizată de cineva, a generat intervenția statului. Acum, vedeți, întotdeauna valorile scindează. Valorile mele, care diferă de valorile tale, face necesar uneori intervenția cui? Celui mai puternic. Adică, de exemplu, uitați-vă de exemplu la filmele americane. În filmele americane a devenit șablon clasic. Câștigă sau trebuie să câștige cel care are arma mai puternică, cel care are arma mai eficientă și el trebuie să fie personajul principal, chiar dacă metoda folosită este la fel de violentă. Aici vorbim de violență din partea statului cu pricina sau vorbim de violență din partea părinților? Vorbim de intoleranță din partea unora sau vorbim de intoleranță din partea celorlalți? Vedeți, aparent este un subiect colateral acesta, că trebuie să lași copilul să-și facă propriile păreri despre viață și propriile concepte. Ca atare nici nu e cazul să-l botezi, de exemplu, într-o credință sau alta prea devreme, până când el nu și-a format propriile noțiuni despre Dumnezeu, despre mântuire, despre ce mai vrei tu pe linia aceasta. Cert este că în anii copilăriei, singurul Dumnezeu pe care copilul poate avea este tata și mama. Și într-un ambient pe care ei îl creează, care nu trebuie să fie unul care forțează sau constrânge, trebuie să îngăduie copilului să se dezvolte, iar direcția vieții să și-o decidă până la urmă copilul. Pentru că dacă eu mă nășteam într-o familie de, nu știu ce să zic, de turci, acum probabil eram la o emisiune TV făcând lobby Coranului. Dacă nu mi s-ar fi permis să-mi fac propriile păreri despre viață, despre religii, despre chestiuni de genul acesta. În situația noastră, unde este dificultatea? Este dificultatea în sensul că statul respectiv pur și simplu a transformat suspiciunea în certitudine.
0: Așa cum ați spus și mai devreme în material, s-a ajuns la un abuz în urma unui presupus abuz.
2: Exact. Și în momentul în care intervenția deja culisează pe o ideologie, iar ideologia este de genul acești creștini primitivi și sălbatici oricum nu știu să-și educe copiii, aceasta este o ideologie care la un moment dat poate să frizeze ideologii foarte complicate, gen nazism, care își arogă drepturi de a interveni, pentru că noi avem o înțelegere superioară, noi suntem arieni, noi suntem peste voi în înțelegere. Și dacă lucrurile au debalansat în felul acesta, iată, a atras atenția societății și Cristian Mungiu este un nume care de obicei taxează subiecte cu complicații religioase.
0: Aici aș vrea să ajung, pentru că cumva tema principală a discuției noastre merge pe ideea aceasta a crizei intoleranței Occidentului. Și până la urmă despre asta este vorba. Este cu adevărat Occidentul tolerant la orice, deși se face, iată, un lobby pentru toleranță?
1: Din păcate, acesta este un discurs caracterizat de o profundă ipocrizie. Și dovezile sunt tocmai cele furnizate de materialul video pe care îl discutăm. Nu poți să discuți despre toleranță și empatie și să iei decizii legislative, administrative, care arată contrariu. Vrem egalitate, dar nu pentru cei mici, da? Nu pentru căței, ci doar pentru cei mari. Ori, lucrul acesta nu duce într-o direcție sănătoasă și este validat de istorie. Atunci când intoleranța exprimată, având în spate puterea legislativă, puterea statului, conduce la decizii hotărâte, la decizii clare, atunci lucrul acesta se răsfrânge într-un mod negativ asupra societății pe termen lung.
0: Dar ce e de făcut la nivel individual atunci când normele personale sau convingerile personale contravin cu normele sociale sau cu practicile sociale?
1: Cred că datoria fiecărui om care dorește să trăiască fericit pentru el însuși și să-și crească copiii într-un mod armonios este aceea de a își calibra valorile, metodele educaționale, obiectivele pe linie educațională din perspectiva celui care ne-a creat, după modul în care ne-a fost arătat în cuvântul lui Dumnezeu. Asta este datoria primordială. Nu modul în care ne modelează societatea, ne sugerează sau ne constrânge societatea să ne educăm copiii, este cel care ar trebui să dicteze deciziile noastre pe acest domeniu.
0: Dar totuși, cum evităm cazurile de abuz? Pentru că nu trebuie să închidem ochii și la situațiile în care noi plecăm de la premisa, sau cel puțin asta înțeleg din discursul dumneavoastră, că vorbim plecăm de la premisa că părinții sunt bine intenționați, eventual că sunt creștini practicanți, creștini autentici în relație cu valorile Scripturii. Dar este evident că sunt și foarte multe situații în care abuzul este real din partea părinților și atunci, cu adevărat, este nevoie de intervenția statului. Și nu vorbim doar de aspecte ce țin de educația copilului, vorbim în general de abuzuri unde statul are rolul de a interveni.
1: Cu siguranță, deci lucrurile stau exact cum le-ați creionat și acum, după cum am spus și într-o intervenție anterioară, eu cred că un creștin autentic nu este un creștin care își abuzează copilul, soția, soțul și pe cei din jurul lui, nu. Acela este doar cel care face lucrul acesta doar și-a asumat o etichetă care nu are acoperire în viața lui reală. Pentru că dacă ești un creștin autentic și te străduiești să îl cunoști pe Dumnezeu și să îl reflectezi în propriul tău caracter și în deciziile pe care le iei, inclusiv cu privire la educație, nu vei da sub nicio formă curs abuzului. Dacă se întâmplă însă derapaje de felul acesta, atunci responsabilitatea statului este aceea de a proteja viața individului. Fie că este vorba despre copil, fie că este vorba despre soț sau de soție, este o autoritate care vine peste autoritatea parentală ca să corecteze acest derapaj. Însă, atenție, derapajul acesta trebuie corectat în baza unor dovezi evidente și devine legitim în momentul în care obiectivul principal pentru care sunt demarate aceste demersuri este atins, și anume protejarea individului din punct de vedere al vieții, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al condițiilor de viață.
0: Îmi place că mergeți pe ideea aceasta și aș vrea să o subliniem, cumva aceea a unei obiectivizări, da? Și haideți să fim cât se poate de obiectivi atunci când ne îndreptăm spre discuția aceasta legată de toleranță și de intoleranță, pentru că cazurile de intoleranță nu vizează doar aspecte ce țin de educația copilului. Urmărim încă un material video, continuă ideea din primul și dezvoltă și alte piste și apoi vom continua și noi discuția din platou.
3: Cum de-a primit Fjord, marele trofeu, având în vedere polemica stârnită de Cristian Mungiu? Poate tocmai pentru că a avut curajul să spună ceea ce nu prea este privit ca fiind politically correct în societatea occidentală. Deși cazurile de intoleranță sau de fundamentalism s-au înmulțit, a crescut în același timp și ipocrizia toleranței, promovată ca fiind o piatră de temelie a societății moderne. Dar chiar este? Cazul brutarului Jack Phillips versus Colorado Civil Rights Commission a refuzat furnizarea unui tort pentru o familie homosexuală din motive religioase. A fost nevoie de o intervenție a Curții Supreme, care în decizia ei a atacat doar faptul că autoritățile din Colorado au tratat credința brutarului cu ostilitate. Orașul Philadelphia a refuzat să continue contractul cu Catholic Social Service pentru plasament familial al copiilor instituționalizați, pentru că asociația a refuzat plasarea copiilor unor cupluri de același sex din motive religioase. În Grecia, Minos Kokinakis a fost arestat

an. USCIRF, în raportul din 2025, a documentat încălcări continue și grave ale libertăților, în mod special religioase. Freedom House, libertatea globală a scăzut pentru al 20-lea an consecutiv. Human Rights Watch, tendința globală este de înmulțire a intoleranței și restricțiilor. Combinat, toate institutele de cercetări amintite susțin că mediul pentru libertate religioasă este tot mai ostil de la an la an. Biblia ne spune că nu este o întâmplare, este de fapt o strategie care va conduce la un punct culminant al intoleranței. Dacă vrei mai mult, urmărește Opinia Production.

0: Iată că vedem mai multe cazuri legate de intoleranță și nu doar în ceea ce privește intervenția aceasta a statului atunci când vorbim de un anumit stil de parenting, să-i spunem, ci vedem intervenții sau încercări de a convinge că cumva zona aceasta politică ar avea și zona aceasta socială ar avea un cuvânt mai sus de spus față de conștiința umană. Și ne-ați dat câteva exemple în clip. În ce măsură acestea sunt niște cazuri izolate sau putem vorbi chiar de o tendință?
1: Acum, ne-ar trebui un instrument ca să, în afară de propria noastră senzație și observație care este subiectivă.
0: Bine, am avut și statisticile. Am văzut și statisticile pe care ni le-ați pus.
1: Din care rezultă o anumită îngreunare a posibilității de a trăi viața liber. Dar încă nu a ajuns cuțitul la os, cum ar fi pe românește să zicem. Însă, cred că cel puțin la momentul acesta, tendința nu este neapărat de eliminarea religiei, cât de limitare a drepturilor ei. Adică, oficial, în nicio declarație nu apare ideea hai să eliminăm creștinismul din Europa sau hai să eliminăm altă religie din Europa. Nu. Ci pur și simplu se împinge hotarul, granița, astfel încât religiei să încerce să-i se dea acolo un rol mai degrabă decorativ decât bazal. Și uitați-vă, de exemplu...
0: Dar discuția aceasta are loc în contextul în care vorbim și de protejarea unor drepturi ale unor minorități și tocmai în cazul acesta, de exemplu, religia sau valorile creștine ar putea să pară abuzive pentru astfel de categorii. Cum facem ca să respectăm și drepturile minorităților și în același timp să ne raportăm corect și la valorile Scripturii?
2: Păi răspunsul se află în întrebare. Deci în momentul în care ne raportăm la valorile Scripturii, înțelegem că Dumnezeu ne spune ceea ce avem de făcut, ne spune, ne arată care este drumul drept pentru a ne întoarce de unde am plecat, dar în același timp ne oferă libertatea de a alege. Deci cred că dacă am copiat acest model la nivelul societății, aceste abuzuri, exemple care au fost amintite, nu vor avea loc. Pe de altă parte, pentru un creștin, pentru o persoană care este familiarizată cu Scriptura, ceea ce se întâmplă în momentul de față, în anumite situații la nivel național sau de cele mai multe ori la nivel internațional, n-ar trebui să fie o mirare. Pentru că de la primele pagini ale Scripturii și până la ultimele, care primele descriind istoria, da? Punctul de unde am plecat și ultimele descriind punctul în care vom ajunge, întâlnim această noțiune a luptei dintre bine și rău și a abuzului pe care răul îl comite asupra binelui. Da, a se vedea Cain și Abel pe primele pagini ale Scripturii și de asemenea a se vedea în modul în care se acutizează lupta dintre bine și rău în ultima parte a istoriei acestui pământ. Pe de altă parte, eu cred că ar trebui să dăm dovadă de echilibru și să-i fim recunoscători lui Dumnezeu pentru vremurile pe care le trăim acum, care în comparație cu alte vremuri, din punct de vedere al libertății religioase, reprezintă o evoluție cât se poate de pozitivă. Adică istoria, atât istoria țării noastre, cât și istoria mondială, a cunoscut perioade foarte negre din punctul acesta de vedere. Și bineînțeles că avem datoria de a semnala aceste derapaje, de a ne reafirma valorile și de a lupta ca la nivel de societate să fie promovate valorile autentice, așa cum le înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu, printre

0: care se află și respectul față de opinia celui care gândește sau trăiește sau acționează diferit decât modul în care am înțeles eu să fac lucrul acesta.
1: Aici mie mi se pare o nuanță, dacă îmi permiteți. E drept că societățile au făcut, ce să spun, au creat spații considerabile pentru ideea de libertate. Simt doar că uneori manifestă totuși deficiențe și dificultăți atunci când e vorba de a prezerva acele convingeri care contestă consensul general. Adică societățile, uitați de exemplu Uniunea Europeană, noi suntem în zona aceasta, discursul pro-democrație este la cotele cele mai înalte. Și e ok să fie așa, pentru că avem, să zicem, ca formă de concepție, dezideratul acesta, sau l-am ales pe acesta. Însă, pe undeva, o toleranță autentică trebuie să protejeze nu doar ideile foarte populare sau general acceptate, sau definite de ceea ce consensual s-a ajuns să se întemeieze conceptul binele comun. Binele comun este o chestiune către care noi trebuie să fim foarte respectuoși. Dar cine definește binele comun? Pentru că pentru birocrații de la Bruxelles, de exemplu, binele comun poate să însemne o chestie, iar pentru evanghelicii aceștia de la ei, de la biserică, sau de la noi, de la biserică, binele comun poate să însemne altceva. Și în situații de genul acesta trebuie să existe o înșurubare destul de temeinică cu privire la felul în care conștiința ta se respiră în fața lui Dumnezeu. Adică, da, mâine poi mâine, bine comun poate să însemne, nu știu, ca în Franța anilor, câteva sute de ani în urmă, când binele comun era să elimine pe toți hughenoții. Hughenoții erau niște creștini care se aplicau către Scriptură într-o altă manieră decât se aplicau spre Scriptură romano-catolice, să zicem. Societatea, regele legislativ au ajuns la concluzia că binele comun este să elimine, înțelegeți? Și atunci sunt lucruri care trebuie să ni le asumăm până la un punct. Defilăm împreună, există și un punct când, călcându-se principiile lui Dumnezeu, nu mai defilăm împreună, dar ne asumăm riscuri.
2: Suntem la momentul concluziilor și aș vrea să mă leg de acest cuvânt. Cum ieșim la nivel individual din criza intoleranței pe care o trăim și pe care o vedem într-o creștere?
1: Păi, probabil prin convingeri personale foarte bine fundamentate pe Scriptură.
2: Într-o perioadă de maximă toleranță, aș completa.
1: Da, perioada asta de toleranță ne furnizează doar un timp, nu și convingerea la pachet. Adică este timpul în care noi putem să ne tocăm timpul pe N subiecte, sau este timpul când putem să ne pregătim mental pentru discursul sau pentru ideologii sau pentru înțelegeri altele decât cele comune. Dar nu neapărat că n-am vrea să mergem pe liniile comune, ci pentru că am ales să mergem pe direcția Scripturii a lui Dumnezeu. Și atunci, în presiunea aceasta psihologică care, și religioasă, care este și va fi din ce în ce mai agresivă, noi trebuie să putem să avem propria noastră opinie.
2: Un cuvânt de final, vă rog.
0: Cred că avea propria noastră opinie, ca să continui de unde a încheiat colegul meu, este vital în aceste vremuri. Și atunci când această opinie se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu și este transmisă ca modalitate, ținând cont de aceleași valori pe care le descoper în cuvântul lui Dumnezeu, cred că sunt pe drumul corect. Pentru că a avea o atitudine doar de admirație a peisajului, fără să am o atitudine activă, eventual combativă, dacă este cazul, nu este paradigma corectă de gândire. Iar materialul video care ne aduce împreună în emisiunea de astăzi pornește tocmai de la un demers al cuiva care a văzut o realitate și a considerat oportun să o corecteze cu instrumentele pe care le-a avut la dispoziție. Cred că un creștin are la dispoziție instrumente puse de Dumnezeu în așa fel încât să corecteze realitățile din propria lui viață, din propria familie și de asemenea din societatea în mijlocul căreia trăiește.
2: Mulțumesc, vă aștept cu drag și în alte ocazii. În concluzie, aș vrea să spun că pentru creștini problema libertății de conștiință nu este doar una socială sau politică. Biblia vorbește despre perioade în care credința autentică va fi tot mai des pusă la încercare și în care presiunea conformării va deveni tot mai puternică. De aceea, cea mai importantă pregătire nu este una juridică sau culturală, ci una spirituală. Apostolul Pavel scria în a doua epistolă către Timotei: de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Iar Iisus îi încuraja pe urmașii săi spunând: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.

0: Biblia spune că Domnul cercetează inima și răsplătește. Ieremia 17:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vorbim la Sănătate cu Prioritate despre o problemă de sănătate frecvent întâlnită, dar adesea ignorată sau tratată superficial. Constipația. Deși mulți o consideră doar un disconfort trecător, constipația poate afecta semnificativ calitatea vieții și uneori poate ascunde afecțiuni care necesită atenție medicală. Care sunt cauzele acestei probleme? Ce greșeli facem în alimentație și stil de viață? Când trebuie să ne îngrijorăm și ce soluții naturale ne pot ajuta cu adevărat? Pentru a răspunde acestor întrebări, l-am alături de mine pe dr. Soloș Forcoș Conrad, medic specialist în medicină internă și dietetician clinic, este și lifestyle coach. Mă bucur foarte mult să ne revedem într-o nouă ediție Sănătate cu Prioritate.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Spuneam că este o problemă frecventă. Cât de frecventă este și cine sunt cei care sunt predispuși la această problemă?
2: Este foarte frecventă, deci multe persoane, inclusiv între pacienții mei, au această problemă pentru că oarecum și stilul de viață pe care o avem modern duce în direcția asta și mulți nu știu cum să o rezolve pe termen lung într-un fel în care să aibă tranzit sănătos, tranzit ok. Dar e foarte frecvent, da.
1: Pentru că trăim vremurile astea alerte, grăbite, mâncăm în grabă, totuși care e cea mai greșeala care, cea mai mare care ne conduce înspre această problemă?
2: Păi, conform studiilor, motivul numărul unu sau cea mai des găsit pentru constipație în țările dezvoltate este o dietă care este prea scăzută în fibră vegetală. Deci asta, la cei mai mulți cu care ai de a face, bineînțeles, în cabinet trebuie să le întrebi mai multe întrebări, să-ți dai seama ce se întâmplă. Nu poți să presupui că e doar lipsa de fibră, dar statistic vorbind, cel mai des este lipsa de fibră vegetală și aș mai adăuga că în povestea asta cu fibra vegetală e și important hidratarea, pentru că fibra, ca să facă ce trebuie să facă în sistemul digestiv, trebuie să ai și un aport hidric suficient. Sunt anumite tipuri de fibre care se umflă, practic, și dacă ai o hidratare suficientă, atunci ai apă care să-l donezi, în ghilimele, adică ca să-i dai fibrei, ca să se întâmple ce trebuie să se întâmple cu fibra.
1: Deci ironic, ne mâncăm foarte mult ovăz dimineața și zicem că rezolvăm problema noastră, dar nu bem apă și atunci...
2: Da, asta vreau să zic că ironic, dacă, spre exemplu, sunt unii care iau semințe de China, de chia sau de in, dacă nu hidratezi corespunzător, este posibil să aibă efectul invers. Adică să te constipe un pic. Pentru că dacă acelea, mai ales inul, spre exemplu, are nevoie de foarte multă apă. Și dacă mănânci, spre exemplu, o linguriță de făină de in, pentru că poate ai auzit că e mai bine să fie măcinat, și îl mănânci doar așa, e posibil să nu aibă efectul care îl dorești. Deci, când e vorba de fibra vegetală, trebuie combinat și cu hidratare corespunzătoare.
1: De unde începe totuși îngrijorarea? Pentru că, în un timp, noi menageriem situația, ba chiar ne obișnuim cu situația, adică ne obișnuim să avem scaun la 3 zile și să ni se pară că este ceva normal. Când ajung pacienții totuși la doctor cu problema asta?
2: Sincer, eu n-am prea avut foarte mulți care au venit doar pentru constipație. Mă deranjează că sunt constipat, punct, și nu mai am altceva. De obicei vine la pachet cu alte probleme și atunci, vorbind cu omul, îți dai seama de fapt că este și constipația sau el nu a făcut legătura între celelalte probleme și constipația. Dau un exemplu foarte banal, hemoroizii, da? Constipația cronică pe termen lung poate să ducă la formarea hemoroizilor. Și atunci omul vine la tine de fapt pentru hemoroizi, că vrea un tratament pentru hemoroizi, să se simte mai bine, să nu doare, și atunci tu întrebi, dar cum e cu asta, cum e cu asta, cum e cu asta, ca să vezi cum a ajuns acolo. Și îți dai seama că el e cu constipație cronică. Deci orice chestie, spre exemplu, care îți crește presiunea intraabdominală, cum este constipația și faptul că dacă te duci la baie trebuie să te scremi foarte tare ca să poți să ai un scaun, aceste lucruri schimbă și cum curge sau unde curge sângele în circulația, în cavitatea abdominală, fiindcă este o circulație specială în cavitatea abdominală, circulația portală, care ar trebui să culeagă în mare aproape tot sângele de la sistemul digestiv, să-l ducă la ficat. Sunt câteva portițe mici de scăpare pentru sânge care nu sunt prin ficat și unul este prin venele hemoroidale. Și când presiunea crește și devine mai greu să meargă spre ficat, o ia pe aceste alte căi alternante și dacă chestia asta se întâmplă repetat sau pe termen lung, atunci se dilată acele vene care nu au fost gândite să ducă un flux așa de mare de sânge. Cum sunt venele hemoroidale, se dilată și atunci vin problemele. Deci orice problemă duce la de presiune crescută în cavitatea abdominală poate să ducă la hemoroiz. Deci asta ar fi cum uneori ajunge pacientul la tine. El nu vine pentru constipație și doar atât. De obicei este parte dintr-o paletă mai mare de probleme.
1: Ce alte probleme mai există? Asociat la constipația, da.
2: Asociat sau să ducă la constipație?
1: Sau care să ducă?
2: Păi unul foarte des este sarcina. Pe aceeași motiv. Pentru că având bebelușul în uter, care ocupă foarte mult loc în ultimul trimestru, mai ales de ultimul trimestru vorbim, că de obicei mamele în primele două trimestre nu prea au multe probleme cu constipația și cu hemoroizii. Ulterior, după aceea, cum bebelușul devine foarte mare, se schimbă multe lucruri, el își face loc și atunci uneori intestinele pot să fie apăsate spre pereți și...
1: Dar asta e ceva temporar. Și da. N-am greșit cu nimic,
2: da,
1: adică
2: nu,
1: este ceva temporar.
2: Altceva sunt anumite medicamente. Un lucru foarte important de care trebuie să ținem minte este riscul de cancer de colon. Acolo poate să intervină un fel de, adică modificări de scaun. Sunt mai multe feluri. Unul poate să fie constipația, dar de obicei asta cum intervine? Trebuie vorbit cu pacientul să vezi de când. Pentru că dacă e vorba de cineva care de 15 ani are constipație, atunci și acum poate se uită la emisiune, vai, poate că am cancer. Păi nu, îl ai de 15 ani. Poate de 6 luni, de 3 luni, de 8 luni ți s-a schimbat scaunul și devii, și de obicei treptat, tot mai constipat, uneori se alternează diaree, constipație, și oricum îți dai seama că eu nu așa am fost înainte. Deci asta e un motiv important. Și altă care afectează pe mulți în secolul 21 este IBS-ul, care este o boală funcțională al sistemului digestiv. E vorba de sindrom iritabil al colonului, în care sunt mai multe tipare de IBS și în funcție de care tipar există unul care merge cu constipație. Și acolo baza este foarte complexă, adică încă nu e foarte bine înțeles de ce cineva cu practic nicio problemă organică, dacă facem colonoscopie, nu o să vezi nimic, o să arată ca un colon normal. De ce nu funcționează normal? Și anumite studii au arătat că, într-adevăr, pot să fie niște modificări în funcția sistemului nervos, motorie. Se pare că și partea psihică are un rol foarte important în IBS. Și vorbind și eu, vorbind cu pacienții mei care au avut sau au IBS, uneori ei îți zic, uite, când sunt calm, când sunt liniștit, totul e în regulă, dar când, spre exemplu, când se duc în concediu, dar când revin și revin stresurile, mă dau peste cap din nou.
1: Deci e mai complex decât ceea ce pui în farfurie sau...
2: Da, dar pentru majoritatea, cum am spus, pentru foarte multe persoane, acolo trebuie să începi. Pentru că e posibil să nu aibă nici IBS, clar că nu au cancer, nu au alte motive și pur și simplu dacă începi să modifici partea de aport de fibră vegetală și aport hidric, se reglează. Și am avut inclusiv, amintesc, o persoană pacient care avea de 30 de ani constipație. Vorba aia, a acceptat să trăiască împreună cu constipația. A zis că așa sunt, n-o să mai scap. Și după ce am avut o consultație, la o lună după am vorbit din nou și a zis că nu-i vine să creadă. Că așa de simplu a fost și că nu mai are constipație. A crescut fibra vegetală, a crescut, nu a băut suficient. Cred că bea undeva la un litru, un litru jumătate pe zi, nu a fost suficient pentru sistemul ei. Când a crescut amândouă, într-o lună a scăpat de o problemă care îl ducea ca o povară de 30 de ani.
1: Deci două pahare în plus de apă pot face niște minuni,
2: da,
1: în organismul nostru, pentru cei care nu beau apă și nu mănâncă fibre. Bine că am ajuns la capitolul ăsta cu alimentația, că aici vrem să notăm câte ceva. Dacă e să punem pe listă câteva alimente bune pentru un tranzit sănătos, la ce te-ai gândi?
2: Păi, e și un cuvânt, e fibră vegetală, deci hai să începem cu umbrela mare, vegetale. Doar acolo găsești fibră vegetală, deci fibră în alimente de origine animală nu există, pentru că, biologic vorbind, animalele, spre exemplu, peștele, puiul, orice animal, nu face fibră vegetală ca și structură biochimică. Corpul lui nu face, că n-are nevoie pentru structură. Plantele au nevoie de fibră, pentru care, în funcție de ce tip, că sunt mai multe tipuri de fibră, au nevoie pentru structuri, mai ales. Și atunci fibra vegetală e făcut de plante pentru că ei, pentru a avea o viață normală de plantă, au nevoie. Și tu când consumi planta respectivă, iei inclusiv fibra vegetală împreună cu celelalte componente. Care e problema? De obicei, când se face un proces de rafinare al oricei tipuri de plante, aproape întotdeauna între primele lucruri care pleacă e fibra vegetală. Ori în totalitate, ori se reduce. Acum, exemplul cel mai ușor de dat este făina albă versus făină integrală. Făina integrală, tărâța, este fibra vegetală, care la moară, dacă e dată bobul prin moară, printr-o sită, că sunt mai multe site prin care trece făina, este blocată, este prinsă tărâța și rămâne făina albă. Făina albă are foarte puțină fibră vegetală comparativ cu făina integrală și orice proces, sucuri, spre exemplu, faci un suc, un fresh, dacă ai stors fructul și rămâi doar cu sucul, fibra e în pulpa, partea care se aruncă. Uleiurile, da, ulei de floare a soarelui, fibra a rămas în ceea ce va deveni halva. Acolo e fibra, uleiul e partea rafinată. Deci aproape oricând când procesăm și mai ales rafinăm, că procesare e inclusiv și să-l gătești, așa e procesare. Asta nu înseamnă că am scos fibra, dar când rafinezi, aproape de fiecare dată, între primele componente, se duce fibra. Problema este că în secolul 21, foarte multe alimente de origine vegetală sunt rafinate. Deci făina albă și foarte multe produse pe bază de făină albă, paste, pâine, produse de patiserie, prăjituri, tot feluri de diferite snacks-uri care au și făină adăugată, de obicei este făină albă. După aceea, dacă mâncăm orez, de obicei este orez alb, orezul brun are tărâța, e aceeași poveste ca la grâu. Mâncăm chipsuri, fast food-uri care sunt plini de ingrediente, poate de origine vegetală, dar deja sunt procesate, rafinate și astfel, per total, rămânem cu un deficit de fibră. Și deficitul acela se traduce printr-un tranzit ineficient. De ce? Adică trebuie să înțelegi și fiziologia digestiei, să înțelegi care e problema. Totuși e vorba de un tub. Din punct de vedere foarte strict fizic, e doar un tub. Că este un tub foarte, foarte complex, cu inervație, cu rol de senzor, cu rol digestiv, cu absorpție, că e barieră care poate să decidă ce să treacă și ce să nu treacă. Astea toate sunt adevărate, dar la urma urmei, el are o musculatură care, ca să funcționeze corect, el, ca orice mușchi, trebuie să aibă ce să prindă. Acum, sus la capăt, unde este gura, tu ai un volum anume de mâncare, adică volum însemnând mililitri, niște dimensiuni tridimensional care le poți măsura. pe parcurs ce trece volumul acela prin sistemul digestiv, pe parcurs se absorb diferite componente, deci volumul scade cu cât ajungi mai aproape de anus, de colon, și bineînțeles la începutul colonului, colonul are în jur de 1,5 metri, deja începutul colonului față de stomac are un volum mai mic. Și clar, de la începutul colonului până la anus mai e și un volum și mai mic. Și atunci musculatura de acolo, dacă nu are cu ce să lucreze, că el trebuie să învârte masa aceea ce a rămas, pentru că încă mai sunt lucruri de absorbit și colonul absorbe anumite lucruri, anumite minerale, spre exemplu apa, încă ceea ce ajunge din intestinul subțire poate să fie destul de lichid. Dacă e destul de lichid, înseamnă că are apă. Apa este de valoare corpului și astfel el mai scoate apa. Dacă scoate, pentru că nu este fibră suficientă, nu poate să-l avanseze corespunzător, rămânând în contact, el tot continuă să scoată. Scoate și mai mult decât ce trebuie și așa ajungi să ai niște scaune foarte tari care, în mod normal, dacă aveai și o hidratare corespunzătoare și suficientă fibră, încât fibra, nefiind absorbabilă, el rămâne în tub și practic rămâne ceva de care musculatura poate să se prinde în ghilimele ca să miște bolusul, adică masa, să-l dea mai departe și să scape de el când nu mai are nevoie. Când volumul acela care rămâne, volumul rezidual, e prea mic, el trebuie să aștepte să se tot adune, să devine un volum suficient de mare ca să fie o distensie al peretelui suficient de mare încât tot reflexul de defecație să fie declanșată. Și dacă volumul acela rezidual nu este suficient de mare, și asta este ceea ce se întâmplă, noi folosim anumite diete cu rezidu mic, spre exemplu, anumite boli digestive, mai ales după operații, spre exemplu, când chiar nu vrei să rămână, încât să nu pui, dacă sunt suturi, spre exemplu, să nu pui nicio tensiune sau tensiune minimă pe sutură. Dar, dacă nu ai niciun motiv pentru care să dai o dietă cu rezidu puțin, atunci este o problemă, pentru că în timp asta se întâmplă. Nu este volum suficient, colonul nu are cum să scapă, pentru că nu se declanșează acel reflex, un concert întreg de mușchi și nervi și așa mai departe, și atunci aștepți o zi, două. De ce? Pentru că de la fiecare masă pe care îl iei, îți rămâne câte un pic de rezidu și poate după 4, 5, 6 zile e suficientă masa încât să fie declanșat reflexul, dar în alea 5 zile colonul continuă să scoată apă și devine tot mai tare și tot mai tare și tot mai tare. Și asta ar fi arta, să ai rezidu material balast, balaststoff în germană, spre exemplu, e chiar în nume, încât să rămâne ceva care nu se poate absorbi, care totuși are volum, încât să se declanșeze acel reflex. Și dacă chestia aia e fibra vegetală. Asta este
1: hidratată.
2: Și asta este problema, că cei mai mulți nu mănâncă alimente integrale vegetale suficiente și astfel nu au. Nu, neavând, ei se obișnuiesc că așa e normal. Iar în România, uneori dieta modernă, așa numită tradițională, zic așa numit pentru că dacă te uiți cu dieta tradițională românească de acum 80 de ani, 100 de ani, nu arăta cum arăta dieta modernă, era cu mult mai multe plante integrale și mai multă fibră. Acum e foarte bazat pe alimente rafinate, procesate, alimente de origine animală care nu au fibră. Și e la fel în multe alte țări, în Europa, în America de Nord. Asta e rezultatul, constipația cronică.
1: Ne mai uităm puțin și peste câteva alimente și câteva, nu știu, mituri, poate greșeli frecvente pe care le fac oamenii. De exemplu, fructul cel mai la îndemână pentru un om care pleacă de acasă la serviciu și zice, uite, nu mai iau astăzi covrig, că nu mă simt prea bine, dar iau o banană. Banana constipă?
2: În general, unul la mână, da, banana poate să constipe, mai ales la copii, vedem chestia asta, la copii mici. Dar, în general, plantele au fibră vegetală. Deci, teoretic, ar trebui să te ajute. Acum, banana are și fibră, dar poate să aibă și acest efect. Din nou, subliniez, e important și partea de hidratare. Deci, să bei între mese apă suficientă, Sau ceaiuri neîndulcite. Că mai sunt oameni care, domnule, eu nu pot să beau 2 litri de apă, nu-mi place gustul la apă, deși apa nu are niciun gust, nu-mi place.
1: Bine să n-aibă gust.
2: Da, se poate cu ceaiuri neîndulcite, din plante aromatice, ceaiuri de fructe, le pui, îți faci un litru și poate bei un litru de apă și un litru de ceai. Ok, te-ai hidratat, atunci o să vezi că dacă mănânci banane,
1: bine.
2: E ok și cu banane, dar în general, corpului nu-i place lipsa de varietate. Deci, într-adevăr, dacă rămâi doar la banane, poate să fie o problemă. E important să bei și, adică să mănânci și din altele și cu coajă, dacă se poate. Unde se poate? Că sunt unii care mănâncă măr, dar decojesc. Și o parte bună din fibră e chiar în coaja aceea.
1: Da, dar poate să fie și o parte bună de pesticid.
2: Da, asta este o poveste lungă. Cred că noi am făcut o emisiune de câțiva ani în care am vorbit despre ideea de bioacumulare și le invităm pe oamenii să găsească emisiunea în arhivă.
1: Să urmărească acea ediție.
2: Dar eu cred că, per total, riscurile sunt mai mari de la lipsă de inclusiv fructe, legume tratate, decât riscurile de la pesticide. Per total. Acum nu avem timp în această emisiune să intrăm în detalii, dar trebuie să te gândești la faptul că acea plantă, măr, orice o fi, nu are doar pesticide, care și fibră, vitamine, minerale. Și, apropo, știm că o parte din aceste substanțe, biodisponibilitatea, adică capacitatea de absorpție, scade când îl mănânci împreună cu fibră și alimente care au multe substanțe fitochimicale, micronutrienți. Deci, și dacă are, e posibil să absorbi mai puțin, pur și simplu pentru că planta mai blochează să fie absorbit din substanțele respective.
1: Dacă mai ții și fructele în soare?
2: Da. Sunt anumite tipuri de pesticide care se degradează de la UV. Deci, așa sunt făcute, concepute. Și dacă le ții la soare, lumina UV o să mai degradeze. Și, bineînțeles, le spăl. Că și cu spălatul mai dai jos o parte.
1: Ne întoarcem la problema frecventă cu care se confruntă românii, constipația. Și întreb de alimente puternice care ne pot ajuta. De exemplu, prunele uscate. Sunt atât de eficiente pe cât se spune?
2: Da, sunt bune. Cum am zis, chia, in, mai ales inul la râșniță, măcinat, ovăzul. În general, aproape toate alimentele de origine vegetală integrală, pâine integrală. Adică trebuie să te gândești la efectul aditiv. Că ai și de la pâine. Și ce pui pe pâine? Păi poți să pui unt, care dacă este unt, e fără fibră, pentru că e produs de origine animală. Atunci ce pot să pun în loc? Hai să pun un humus, care e din leguminoase și din semințe, că principalele ingrediente sunt năutul și semințele de susan. Acolo deja am fibră vegetală. Mai pun ceva legume deasupra în locul mezerurilor, că mezerurile sunt produse de origine animală și nu au fibră vegetală. Și așa mai departe, dacă încep să gândești ăsta are sau ăsta n-are și să iei decizii, să pui alimente care au, atunci și efectul aditiv. Dar da, ovăzul e bun, dacă luăm așa punctat câteva, ovăzul e bun. Leguminoasele în general, asta însemnând tot ce vine dintr-o păstaie, fasolea, toate tipurile de fasole, linte, mazăre, năut, sunt bune pentru că au fibră vegetală multă.
1: Dar despre cafea, ajută sau înrăutățește situația, strict din punct de vedere al constipației?
2: Da, pentru unii, strict din punct de vedere al constipației, poate să le ajută. Dar trebuie să vezi dacă te ajută. Pentru că, și asta e interesant, și alimentele, la fibre știm care este mecanismul fiziologic foarte bine. Și dacă ești hidratat corespunzător, eu nu știu om care să se constipe de la fibră vegetală hidratată corespunzător. Însă când e vorba de anumite alte substanțe, care poate că interacționează cu un receptor, care receptorul depinde de anumite reacții care sunt dictate de o serie de mesageri secunzi în celulă ca să ducă la un efect. Pentru că, într-adevăr, și cafeina are efecte pe anumite zone, receptori. Și la cafea, acum nu vorbim despre constipație strict, vorbesc un pic mai general, știm că sunt oameni care metabolizează un pic diferit și atunci e posibil, în funcție de cum reacționează corpul tău, să nu-ți schimbe nimic cafeaua. Sunt oameni la care, într-adevăr, e posibil să le ajute.
1: Dar nu pe termen lung, adică ne ajutăm cu cafeaua 20 de ani?
2: Da, nu pe termen lung și totuși trebuie să venim un pic înapoi la medicină internă, în sensul în care vreau să știu cauza. De ce? De ce ai un scaun doar la 4 zile, la 6 zile, la 7 zile? Trebuie să găsim motivul, pentru că dacă folosești, dacă, spre exemplu, motivul este că, cum este pentru majoritatea, statistic vorbind, nu mănânci suficiente fibre, atunci pentru mine soluția nu este să zic să bei în fiecare zi cafea, ci soluția este hai să te punem pe o dietă corespunzătoare. Mai sunt și alte aspecte care n-am discutat. Faptul că având fibră vegetală suficientă, se și diluă anumite substanțe, în masa aceea ce rămâne, se diluă anumite substanțe care au efect dăunător sau toxic pentru corp. Pentru că sunt anumite lucruri care rezultă din metabolism, de care corpul vrea să scapă, cu speranța că pune acolo în masa aceea și dacă este diluată între fibră și ce mai rămâne, atunci și expunerea mucoasei colonice la acea substanță scade, fiind diluat. Dar dacă nu ai, și bineînțeles dacă e bun tranzitul și ai un scaun pe zi și pleacă relativ rapid ceea ce a intrat și nu ai timp de expunere pe partea asta de deșeuri foarte lung. Dar dacă stă acolo 5, 6, 7 zile sau chiar pentru unii chiar mai mult, timpul de contact crește foarte mult și atunci cresc anumite riscuri. Spre exemplu, știm că riscul de cancer de colon poate să crească și asta este chiar unul dintre mecanisme prin care o dietă bogată în fibră vegetală poate să scadă riscul de cancer de colon, tocmai prin înlăturarea aceea rapidă. Și atunci eu când mă gândesc la cafea, da, pentru unii poate că e o soluție, dar întrebarea cealaltă din punctul meu de vedere este de ce nu ești reglat bine la scaun, la tranzit? Și ok, rezolv problema cu cafea, dar pe mine mă mai interesează la ce te expui sau la ce nu te-ai protejat, că cafea poate nu te protejează, doar e cu efect laxativ și ai rezolvat problema pe termen scurt. Dar tu la ce mai ești expus acolo în colon prin faptul că nu ai un tranzit corespunzător?
1: Apropo de laxative, ai menționat efectul laxativ, da. Și m-am gândit la medicamente, la laxative. Sunt o soluție?
2: Poate să fie o soluție pe termen scurt pentru multe persoane și în funcție, într-adevăr, sunt anumite boli. Sunt inclusiv boli ale sistemului nervos. Este aproape al doilea creier în sistemul digestiv. Sunt foarte multe circuite între nervii care inervează sistemul digestiv. Și astfel mai sunt și anumite probleme care pot afecta acei nervi și capacitatea lor de a îndeplini anumite funcții. Vorbesc aici de reflexe, spre exemplu, unde, ok, dacă vorbim despre aceste probleme, de obicei trebuie să știm de obicei, adică nu doar de obicei, trebuie să știm, pentru că atunci știm cu ce avem de a face. Și e posibil să trebuiască pe termen lung pentru unii să folosească laxative. Sau, cum este în cazul anumitor medicamente, din sfera, spre exemplu, psihiatriei, anumite medicamente antipsihotice, anumite medicamente antidepresive pot avea ca și efect advers constipația. Și atunci este posibil să ai nevoie ca pacient și de un laxativ. Dar totuși aș vrea să interpun că recomandările medicale și în aceste cazuri zic că baza este o dietă bazată foarte bine pe partea asta de fibre și hidratare, Pentru că sunt unii care și pe medicamente care poate să aibă ca și efect advers constipația, dacă au un aport suficient de mare de fibră, să fie ok, relativ ok. Și dacă nu, dacă totuși nu, atunci e posibil să ai un efect de laxație la o doză mai mică. Anumite laxative sunt în formă de sirop, spre exemplu, se iau și doar faci o completare mai mică, pentru că deja ai fibră care să te ajute. Dacă ai și o dietă scăzută în fibră și un medicament care scade peristaltismul, schimbă cum reacționează un pic sistemul nervos din sistemul digestiv, atunci e posibil să ai nevoie de laxative mai des sau la doze mai mari. Poate să funcționeze într-adevăr, dar trebuie să vorbim și despre dependența de laxative, care este un fenomen real, pentru că aceste substanțe în timp poate să ducă la schimbarea cum reacționează sistemul nervos din colon la anumiți stimuli. Ulterior, când vrei să renunți la laxativ, efectiv nu mai reacționează colonul cum trebuie și devine un cerc vicios.
1: Adică l-ai învățat într-un fel și el, da, nu mai știe altfel.
2: Și este aceeași problemă cu clizme. Se vorbește despre dependență de clizme. Oameni care nu iau laxative în formă de pastile sau siropuri, ci induc o laxație folosind o clismă. Care este mecanismul? Mecanismul de bază, la urma urmei, este foarte similară, dacă nu chiar aceeași, cu cea cu fibra vegetală. Adică, ca să declanșezi reflexul de defecație, trebuie să ai un volum suficient de mare ca să faci dilatație de perete. Dilatația aceea sunt niște mecanoreceptori, niște receptori care sesizează destinderea și când ajungi la un prag anume de distensie, ei simt, ok, am ajuns la prag, înseamnă că trebuie defecație, că volumul e suficient de mare să fie înlăturat. Dacă nu mănânci suficientă fibră, volumul fiind prea mic, cronic, în fiecare zi, nu ajungi la acel prag de distensie până ce ai adunat reziduri de 5, 6, 7 zile sau poți să introduci o cantitate anume de apă sau ser fiziologic sau mai sunt și alte variante, oameni care folosesc tot felul de ceaiuri sau cafea sau altceva, acum chiar nu vreau să intru, dar folosești ceva ca să faci aceeași lucru, să faci o distensie de volum, că dacă pui 500 de mililitri de apă în colon printr-o clismă, clar că vei avea un volum care să facă distensia. Cum colonul nu stă să se uite, oare am primit distensie de la reziduri și fibră vegetală sau am primit distensie de la o cantitate de lichid care a fost introdus? Problema este, și atunci clar că dacă s-a introdus un lichid printr-o clismă, se declanșează reflexul, omul are un scaun și spune, vai ce bine mă simt. Problema este că se face și dependență de clismă, care e aceeași mecanism similar cu laxative, se face un retraining, o reprogramare al anumitor stimuli, ulterior, fără clismă, rămâi constipat. Și atunci se vorbește despre weaning sau sevraj, un fel de sau înțărcare, cum este la copii, în care trebuie, nu poți să renunți, efectiv, pacientul nu poate să renunțe dintr-una la clismă, pentru că rămâne constipat și trebuie să reducă atunci, poți să reduci timpul, adică să crești timpul, scuze, între clisme și să reduci și volumul. Și cumva reducând volumul, crescând timpul, colonul se reantrenează, să începe să simte el ce ar trebui să simte.
1: Și bineînțeles, alimentația, cred că și aici.
2: Și paralel ar trebui, da, într-adevăr, să mănânci o alimentație cu reziduri suficiente. Sau, aici mai vreau să adaug ceva care n-am menționat, mai ales aici vorbim de vârstnici, sau să mănânci suficient. Pentru că mai este partea cealaltă. O parte din discuție este o alimentație care este suficientă volumetric, dar insuficientă din punct de vedere de fibră. Și varianta cealaltă este cum găsim la unii care ori au anumite probleme de sănătate și nu mănâncă din cauza problemelor de sănătate, ori sunt vârstnici și mulți vârstnici, efectiv, mai ales dacă rămân singuri, nu mai mănâncă sau nu mănâncă suficient. Se neglijează. Și dacă mănânci fibră, dacă volumul total este prea mic, că mănânci doar să supraviețuiești, nu mănânci suficient să și trăiești, adică așa, din abundență, atunci volumul care rămâne, volumul rezidu dintr-un volum prea mic de mâncare este prea mic și efectul total la sfârșit de tub este aceeași, ca și cum n-ai mâncat suficientă fibră vegetală. Dar nu e posibil să fii vegetarian, dar să mănânci doar așa, câte un pic. Și dacă e vegetarian, mâncare vegetariană, are fibră vegetală, dar volumul total al mesei e prea mic, efectul total va fi, sau la sfârșit va fi la fel, aceeași.
1: Bună remarca asta, mai ales pentru vârstnici, că sunt convinsă că sunt telespectatori.
2: E important și cantitatea și calitatea. Deci trebuie să fim atenți. Noi am vorbit mai mult de calitate, da, în prima parte, fibră să fie, hidratare să fie. Acum am adăugat a doua componentă, cantitatea să fie ok.
1: Și dacă e să vorbim despre cantitatea de legume și de fructe optimă, care ar fi?
2: Cred că modelul cel mai bun, și eu aș rămâne la modelul anterior, înainte să fie scoasă ghidul nou dietetic de la guvernul american. În dietetică ne raportăm foarte des la ghidul de la guvernul american, se scoate la fiecare 5 ani, este unul dintre guvernele care e foarte consecvent în a scoate ghidul nou pe știința. În teorie ar trebui să fie cea mai actualizată. Mulți dintre noi colegi din domeniul dieteticii am fost foarte dezamăgiți de ghidul nou, pentru că se vede foarte tare efectul politicii în spate. Mai puțin știință, mai multă politică, și s-a dus pe o variantă de piramidă inversă. În fine, nu vrea să... Poate despre asta vorbim odată. Am văzut că s-a apărut tot felul de emisiuni doar despre ghidul nou, pentru că duce oamenii în eroare. Dacă mergem să dăm și problema este că nu este așa de intuitiv. Ghidul anterior și modelul care s-a folosit aproape 10 ani înainte a fost așa de bun, ne-a fost și nouă mult mai ușor să vorbim cu pacienții, pentru că era modelul farfuriei. E foarte vizual, toată lumea înțelege, pentru că toții mâncăm de pe farfurii în țările vestice. În cultura noastră de pe farfurie mănânci. Acum sunt alte culturi unde poate da, într-adevăr, se mănâncă altfel. Și ghidul pe bază de farfurie merge în felul următor. Iei tot ce mănânci într-o zi și dacă ai imagina să-l pui pe o farfurie și trebuie să împarți farfuria, atunci farfuria întreagă, tot ce ai mâncat, o împarți în jumătate. Jumătatea din stângă trebuie să fie fructe și legume. Deci jumătate din tot ce mănânci într-o zi, conform ghidurilor care au fost bine făcute, fructe și legume. Jumătatea cealaltă o împarți în două. Practic ai atunci câte un sfert din farfuria întreagă. O parte, un sfert, trebuie să fie cereale de calitate, adică cereale integrale aici. Îmi place varianta modificată de la Harvard, spre exemplu. Ei au variantă au luat modelul de la guvern, l-au mai ajustat ca să fie și mai aproape de cum arăta modelul științific și e foarte bun. Și i-a scris foarte clar, cereale integrale. Și după aceea, a doua sfert este proteina de calitate și se spune high quality protein, proteine de înaltă calitate, și ei scriu acolo inclusiv fasole, adică toate tipurile de leguminoase, spre exemplu tofu și altceva. Deci, ca răspuns, dacă te iei după ghidul acela care a fost și vizual și ușor de înțeles, atunci din farfuria întreagă, trei sferturi trebuia să fie de origine vegetală integrală, adică jumătate fructe și legume din tot ce mănânci într-o zi, inclusiv crud, inclusiv gătit, și un sfert cereale integrale, și sfertul care rămâne, care e pentru proteine de calitate, și acolo o parte este tot de origine vegetală, pentru că vorbim de leguminoase, anumite nuci, semințe care pot să aibă cantități mai ridicate de proteine, și doar o parte din acelea sunt proteine de origine animală. Deci, per total, acel model ne duce foarte, foarte puternic spre o alimentație care este destul de mediteraneană, sau cum îl numesc unii, o dietă plant strong, adică cu accent pe plante și mai ales, bineînțeles, integrale, cu alimentele de origine animală ca mai mult ca o garnitură. Pentru mulți dintre noi e invers.
1: Invers, exact.
2: Da. Și tocmai de asta suntem și constipați, că dacă e pe invers, mâncăm foarte multe alimente care nu au fibră. Asta chiar e foarte logic, nu-i nicio teorie de conspirație în spate, nu-i nimic. Asta e doar fiziologie de bază. Nimeni nu vrea să ne păcălească, firmele nu vor să ne păcălească, sistemul nu ne ține constipat. Asta pentru foarte multe persoane este pur și simplu lipsă de cunoștințe medicale și educație dietetică.
1: Aici. Atunci când schimbi farfuria și mănânci mai mult fibre decât alte nu știu, proteine animale și așa mai departe, în cât timp îți poți rezolva problema, o problemă de constipație veche?
2: De obicei în câteva zile. Deci nu durează foarte mult. Din nou, dacă înțelegi fiziologia digestiei, e foarte logic. Tu dacă ai început acum să mănânci o dietă bogată în fibră, fibra aceea nu se absoarbe. Deci asta înseamnă că în câteva ore merge procesul digestiv, merge alimentat, alimentele care le-ai mâncat, merge tot mai jos în tubul digestiv. În câteva ore deja ai ceva în colon. După aceea mănânci masa următoare, mai ai ceva, începe să crească volumul și asta înseamnă că în câteva zile la foarte multe persoane, inclusiv poate să fie așa de scurt în 3-4 zile. Deci în câteva sau la unii un pic mai mult, o săptămână, două, dar deja se simte diferența. Însă trebuie, asta vreau să subliniez, că trebuie să devine un stil de viață. Pentru unii funcționează, hai că pun la înmuiat seara așa o grămadă de semințe de in și dimineață beau toată cana, poate să funcționeze, dar e mult mai bine să fie presărat toată alimentația în toate mesele, în toată ziua, cu fibră, încât să fie în mod constant.
1: Adică poți să auzi că, uite, inul face bine, o să beau în fiecare dimineață, dar nu se schimbă nimic pe parcursul zilei în ce privește dieta, nu o să ne ajute prea tare. E o schimbare,
2: dar mult prea... Da, și la unii poate să ajute ceva. Sau cum am mai vorbit cu oameni care, domnule, pun 4-5 prune la seară la înmuiat și dimineața le iau pe stomacul gol și funcționează. Sunt de acord. Poate să funcționeze pentru noi, nu pentru toți, că depinde și cum reacționează sistemul tău, unde este pragul tău de declanșare pentru reflexul de defecație. Ca toate organele și organele noastre interne sunt unice, sau ca toate ființele, vreau să zic, și organele noastre sunt unice. La unii colonul poate să fie un pic mai mare, la unii un pic mai mic. Păi dacă este un pic mai mare, atunci e logic că are un volum mai mare, atunci și volumul de declanșare va trebui să fie mai mare. Și astfel noi trebuie să ținem cont și de cum funcționăm noi ca indivizi unici. Pentru unul poate să funcționeze 4-5 prune pus la înmuiat și pentru mine, dacă fac aceeași lucru, să nu văd nicio îmbunătățire, pentru că e posibil ca eu să am nevoie de o cantitate mai mare de prune și de aceea, adică de fibră. Și de aceea e mai bine să te focalizezi pe toată alimentația. Ce poți să faci? Păi hai să schimbi produsele de pe bază de făină albă la făină integrală. De ce? Românul mănâncă multă pâine. Și atunci tu de obicei, mâncând de 2-3 ori pe zi pâine, făcând această schimbare, ai adus mult mai multă fibră prin pâinea respectivă la fiecare masă unde mănânci pâine. Sau ce pun pe pâine? Pentru că dacă sunt produse de origine animală, fie că este mezeluri, fie că este orice tip de pateu, deci de ficat, de orice, sau unt, nu au fibră. Prin definiție, biochimic nu pot să aibă, că așa e biochimia. Atunci ce pot să pun? Hai să caut pateu de linte, pateu de mazăre, pateu de chestii care știu că au și ăla să pun pe pâine. E diferit? Da, e diferit. Trebuie să te obișnuiești? Da, trebuie să te obișnuiești. Dar efectele le vei vedea.
1: Mai avem 6 minute și vreau neapărat să pun următoarea întrebare.
2: Da.
1: Dacă detoxifierea și curele de curățare a colonului sunt utile, mai ales pentru persoanele cu constipație?
2: Vreau să răspund la această întrebare fără să jignesc pe nimeni. Industria de detox este o industrie care este generatoare de bani. Se poate face bani. Acum, dacă știi un pic de nutriție și medicină, poți să faci un program, să-l numești ce vrei, ce fel de detox vrei tu, și să incluzi niște principii de bază care sunt de fapt doar fiziologie și dietetică de bază. Și dacă faceți o analiză a anumitor programe, ce se cere? Trebuie să începi să bei foarte mult apă. Păi poți să bei și apă de robinet, poți să bei și ceai, poți să bei și nu știu ce apă super scumpă îmbuteliată, dar dacă bei 3 litri sau 4 litri de apă pe zi, cum cere programul ăla de detox, clar, clar că te va scoate din constipație. Dar nu, dar, și clar că programul de detox de obicei merge pe varianta scumpă. Trebuie să cumperi apa cu tare, apa specială, apa nu știu ce, sau ceaiul nu știu care. Și de fapt, să fie pur și simplu fiziologie de bază. Ai început să te hidratezi corespunzător. Sau, anumite programe de detox ce fac? De fapt, te forțează prin structura programului să renunți la alimentele procesate, care înseamnă alimente vegetale prelucrate cu conținut scăzut de fibră vegetală, și te pune pe ce? Păi trebuie să mănânc în fiecare zi 5 tipuri de fructe, să beau un shake verde cu frunze și cu fructe de pădure și nu știu ce. Fibră peste fibră, peste fibră, peste fibră, apă peste apă, peste apă, și clar că vei avea un rezultat. Acum, întrebarea mea este, a fost că ai făcut detox sau te-ai aliniat cu anumite principii de fiziologie și dietetică de bază? Și răspunsul de obicei este a doua. Te-ai aliniat cu niște lucruri, și care e problema? Care este pericolul pe care îl văd în detoxuri? La urma urmei, mentalitatea care poate să intre este foarte similar cu folosirea a tratamentelor de la care mulți vor să fugă. Eu nu vreau medicamente, că nu vreau să fiu dependent pe termen lung de o pastilă. Și atunci ce? Devii dependent pe termen lung de un program care trebuie să repeți la fiecare 3 luni sau 6 luni sau o dată pe lună ca să te simți bine? Nu e ok. Nu e ok. Chiar de recent am avut o serie de prezentări fix pe subiectul detoxului. Și despre asta am vorbit, că înainte de orice trebuie să înveți să-ți susții corpul tău 24 de ore din 24, că el nu are timp să facă un detox odată la 4 luni, odată la 6 luni. Să zic că hai că pun materialul ăsta într-un colț și când o să faci tu din nou detoxul, scoți și îl dau afară. Ficatul detoxifieze 24 de ore din 24, rinichii la fel, sistemul digestiv la fel, ei nu au timp să aștepte. Munca ta ar fi să înveți să susții în fiecare zi. Iar având mai multă hidratare și fibră vegetală, tocmai asta faci. Dacă e vorba de constipație, dacă lărgim subiectul detoxului, am putea să mai adăugăm alte exemple. Dar, de fapt, eu nu vreau să zic că, spre exemplu, nimeni să nu mă înțeleagă greșit, o clizmă bine gândită, clizmele pot fi o parte din programele de detox. Sunt multe care trebuie să faci unul în fiecare zi, nu știu câte zile. O clizmă bine gândită și cu recomandare medicală cum trebuie și unde și când trebuie, poate să fie de ajutor. Folosim și noi pe secție, da, am mai folosit și noi și folosim, mai ales la vârstnici care au materii fecale înclavate deja, așa de întărite că nu mai poate să scoată. Da, mai faci o clizmă ca să-l înmoi, ca să poate să-l scoate mai ușor. Dar acolo sunt niște lucruri bine gândite, țintit, nu așa angro, hai că fac un detox în rest, care e pericolul? Devenind modalitatea și mentalitatea asta de abordare, nu pui la punct stilul de viață. Hai că o să rezolv când fac detoxul. Cu ce este asta diferit față de hai că o să rezolv cu o pastilă? Mentalitatea de bază este aceleași. Tu tot nu te ocupi cu ceea ce ar trebui să fie baza, și anume tot stilul de viață. Faci ce vrei, mănânci

0: benefici. După aceea, dacă vezi că nu-i suficient, crește hidratarea în funcție de bolile comorbide, că dacă ai insuficiență cardiacă, insuficiență renală, trebuie să ajustezi, să vezi câtă retenție de apă ai. Unu și doi, încep să incluzi mult mai multe alimente de origine vegetală integrală. Varianta cea mai rapidă, du-te mai, mult mai puternic în direcția de dietă mediteraneană.
1: Mulțumesc foarte mult! Consider că a fost o discuție extrem de utilă pentru această categorie de persoane și am înțeles că nu suntem puțini care se confruntă cu această situație. Mulțumesc mult! Abia aștept să ne revedem într-o nouă ediție.
0: Mulțumesc și eu!
1: Doamnelor, domnilor, constipația este o problemă mai frecventă decât ne imaginăm, însă vestea bună este că în multe situații poate fi prevenită, ameliorată prin alegeri corecte privind alimentația, hidratarea, cum s-a spus, și stilul de viață. Mulțumesc că ați ales să urmăriți această ediție și că ați rămas până la final. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și puneți-o mereu pe primul loc. Toate cele bune!

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Biblia spune că Dumnezeu este drept și urăște nelegiuirea. Psalmi, capitolul 11, cu versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța. Interpretări,
2: comentarii,
1: aprofundare,
2: cunoaștere.
1: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
2: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
3: Sunteți pe Frecvența Speranței, unde acum începe studiul din cartea Exodul. După ce am descoperit un Dumnezeu care salvează evreii din Egipt și care îi poartă prin deșert având grijă de ei, am ajuns la lucrurile practice pe care Creatorul le așteaptă de la copiii săi. Construirea unui templu cu toate obiectele lui care fac trimitere la Noul Testament. Amănuntele îmbrăcăminții preoțești ne-au demonstrat cât de importante sunt hainele pe care noi le considerăm doar modă, adică mofturi. Pentru cei care nu ați fost alături de noi, puteți să găsiți emisiunea în arhiva de pe site-ul rvs.ro. Toate emisiunile anterioare sunt, de fapt, acolo. Acum vom afla de la pastorul Virgil Peicu ce implica slujba de preot.
4: Sigur că un preot avea mai multe atribuții și el era implicat în multe aspecte. Hai să vorbim despre câteva. De exemplu, preotul trebuia să mijlocească între Dumnezeu și popor. Preotul era omul de mijloc. El îl reprezenta pe Domnul Iisus, mijlocitorul. El îi reprezenta pe oameni în fața lui Dumnezeu, cum face și Domnul. Și aducea binecuvântarea lui Dumnezeu către oameni. Apoi, așa cum am văzut în capitolul 28, marele preot purta numele celor 12 seminții pe pieptarul lui, pe pieptul lui. Nu se despărțea de ele. Atunci când intra în cort, ca individ, și purta simbolic întreaga națiune cu el în prezența divină. Niciodată nu intra singur. El intra în numele poporului, în puterea poporului, în ruga poporului. Și la fel, Domnul stătea de vorbă cu el ca și cu întregul popor. Preotul se ocupa cu administrarea jertfelor, sistemul de sacrificii care pusese instituit la sanctuar. Preotul se ocupa. Asta era partea cea mai vizibilă și cea mai solicitantă a muncii preoților, da? Preoții trebuiau să verifice dacă animale erau aduse fără cusur, să sacrifice animalele, să stropească sângele pe altar, să întrețină focul de pe altar, care trebuia să ardă neîncetat, să ardă tămâie pe altarul de aur, simbolizând rugăciunile poporului. Apoi, el trebuia să păstreze sfințenia și ordinea în procesul închinării și la templu, la sanctuar, dar chiar și în tabără. Preoții erau gardienii curăției taberei, da? Sau, să le spunem noi așa, agenții sanitari ai națiunii. Ei trebuiau să facă distinții între ce este curat și necurat, între ce este sfânt, ce este obișnuit. Ei trebuiau să facă asta. Ei trebuiau să îngrijească sfeșnicul acela, menora, care arda permanent. Trebuiau să se asigure că lămpile ard mereu în interiorul cortului. Ei se ocupau de punerea pâinilor. În fiecare săptămână trebuiau să înlocuiască cele 12 pâini de pe masa din locul sfânt. Apoi, ei erau cei care transmiteau poporului veștile de la Dumnezeu. Preotul avea un rol de judecător sau consultant divin. Ei foloseau Urimul și Tumimul, puneau întrebări lui Dumnezeu și primeau răspunsuri de la Dumnezeu. Mă refer acum la marele preot, da? De asemenea, când trebuiau luate niște decizii majore în cadrul judecării poporului sau în cadrul unor probleme de națiune și mai ales cele religioase, ei alcătuiau sinedrul poporului sau comisia poporului. Mai aveau și datoria să învețe, să fie învățătorii poporului. Ei trebuiau să învețe legea pe popor, să învețe cum să aducă o jertfă, când să o aducă, cum să o gândească, cum să o privească spiritual, cum să înțeleagă simbolurile acelea. Preoții trebuiau să învețe pe oameni, pe închinători, să învețe cum să se închine. Apoi, a fi preot nu era o slujbă, nu, cât intrăm de la 8 la 4, nu? Mă rog, sau de la 9 la 5, cum e în Austria. Nu, slujba implica restricții severe. Preotul avea reguli de dietă și de igienă, nu puteau să se apropie de lucruri necurate. Nu, chiar dacă, de exemplu, dacă murea cineva și era ruda lui sau prietenul apropiat, nu putea să se atingă de ei, da? Uneori nu putea să se manifeste. Când fiii lui Aron au murit, pricina păcatului lor, Aron a primit porunca să nu cumva să vezi vreo lacrimă. N-aveai voie să plângi. Nu plângea la moartea propriului copil, da? Erau legi. Apoi, un preot trebuia să aibă o integritate fizică și morală. Corect. Orice defect sau abatere îi putea descalifica de la slujba de la altar, deoarece ei trebuiau să oglindească perfecțiunea lui Dumnezeu. O persoană din seminția lui Aron, care avea o infirmitate cât de mică, nu putea să fie închinat ca preot. Deci slujba de preot implica sacrificiul de sine. Preotul pierdea identitatea proprie pentru a deveni o unealtă vie a legăturii dintre cer și pământ, dintre Dumnezeu și copiii lui.
3: De ce era nevoie de slujba preoțească?
4: Deci să înțeleg că întrebarea ta se referă de ce era nevoie ca în sistemul acesta de slujire la sanctuar era nevoie de slujba aceasta preoțească. Mai întâi, pentru că slujba preoțească și prezența preoților acolo dădea viață acestui ritual, dădea viață acestui sistem ritualic. Fără oameni nu s-ar fi putut întâmpla nimic. Apoi, era vorba aici de salvarea oamenilor. Trebuia un om să-i reprezinte înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus, ca să poate să-i reprezinte pe oameni înaintea lui Dumnezeu, a venit și s-a făcut om. Și în calitate de om, el ne reprezintă înaintea Tatălui. El își reprezintă frații. El își reprezintă pe cei de un sânge cu el. Deci, tot sistemul acesta, puteai să faci un cort, să-l împodobești cu ce-i vrea. Cât de frumos posibil. Ar fi fost mort. Ar fi fost mort. Era nevoie de oameni care să simbolizeze acolo, să reprezinte atât prezența vie și divină a lui Dumnezeu, cât și prezența celui care venea să capete îndurarea lui Dumnezeu. El trebuia să fie cel care era modelul sfințeniei. În general, oamenii erau imperfecți. Dar Domnul le spunea, fi sfinți, și îi întrebau, cum e asta, că noi nu avem un vocabular, expresia asta. Cum sfint? Uite, ai văzut preotul meu? Fii ca el, urmează-l. Călcați pe urmele lui, că și el călcă pe urmele mele. Cum spunea Pavel, călcați pe urmele mele, că și eu călc pe urmele lui Hristos. Deci era nevoie de acest model al vieții cerută de Dumnezeu ca să pot să ierte pe el. Apoi el era și ca un tampon. Când poporul era lovit de orcie sau ceva, preotul cădea înaintea Domnului și postea și se ruga, mijlocea pentru popor, striga la Dumnezeu să ia acea orgie deasupra poporului său, să nu-l omoare, cum a făcut Moise, când evreii au făcut până să se instituie sistemul acesta preoțesc, poporul a făcut vițelul de aur, ne amintim bine că am discutat despre el, și Moise imediat a mers la Dumnezeu și a mediat și a zis, Doamne, nu poți, Domnul a zis, aveau să-i pierd. Doamne, nu poți să-i pierzi, nu să nu-i pierzi, lasă că îi pierd pe ei și te fac pe tine un neam mare. Nu, eu nu pot asta, eu nu vreau să fiu eu un neam mare fără ei, eu vreau să fiu cu ei, eu nu pot să fiu mare fără ei. Nu vreau să fiu mare fără ei. De ce nu vreau? Pentru că bucuria ta ar fi umbrită de pierderea lor. Că tu i-ai făcut din drag și tu îi iubești. Și chiar dacă ei s-au arătat nedemn față de tine, ei au un loc în inima ta. Și și nu vreau ca acest gol să fie în inima ta. Haideți să găsim o soluție, Doamne, ca ei să nu piară și eu să fiu, să fiu așa cum zici tu, dar împreună cu ei și prin ei, prin slujirea lor. Exact asta a făcut Domnul Iisus. Și ăsta era și rolul preotului. De asta era nevoie de slujirea lui, da? El era ca un tampon. El mergea și făcea iertarea vinei păcătosului. Adică partea tehnică el o împlinea. Omul venea cu animalul și mărturisea vina și apoi animalul acela, vina omului asupra lui, intra pe mâinile preotului și preotul lucra toată tehnica asta, el o rezolva până când sângele acelui animal ajungea pe perdeaua ce despărțea Sfânta Sfintelor de Sfânta, da? Deci partea asta, expertiza tehnică, preotul o îndeplinea. Apoi ei reprezentau identitatea națională a poporului Israel. Ei reprezentau națiunea în fața lui Dumnezeu. Nu mai vorbim că erau cei care mențineau ordinea și disciplina, comunicarea voii divine. Pe scurt, era nevoie de preoți pentru că ei erau podul peste prăpastia dintre cer și pământ, dintre Dumnezeu și poporul păcătos. Fără acest pod, comunicarea și relația dintre un Dumnezeu sfânt și un pod limitat n-ar fi fost posibilă. Asta ei îl reprezentau pe Domnul Iisus și reprezentau ce avea să facă Domnul Iisus mai târziu.
3: Capitolul 29 începe cu o cerință. Iată ce vei face pentru ca să-i sfințești și să-mi împlinească slujba de preoți. Ia un vițel și doi berbeci fără cusur. Dacă ne uităm la această cerință, avem de-a face cu un vițel, care este puiul vacii, și doi berbeci, care de asemenea erau masculi. Există ceva în această cerință divină ca totul să fie de parte bărbătească?
4: Observăm că sunt și situații, de exemplu, vaca roșie, care era adusă pentru sfințirea, pentru cenușa, care se amesteca cu apa de sfințire și nimic, absolut nimic nu putea să funcționeze fără sfințirea acestei ape făcută din cenușa vacii roșii. Și dacă vrei să dăm un exemplu, să ne întoarcem chiar în zilele noastre. În zilele noastre, Israelul actual, Național Israel, este foarte hotărâtă și urmărește în modul cel mai serios să reconstruiască templu, cel de-al treilea templu. Deoarece ei cred că în Mesia de-astea întârzie să vină, că n-are templu unde să slujească. Și odată ce vor construi al treilea templu, Mesia va veni și se va împlini dorința lor, așteptarea lor de milenii, da? Cu zi la venirea lui Mesia. Bun, are absolut totul pregătit. Toate părțile, componente ale noului templu sunt gata, pregătite. Ele stau în depozite decât să fie asamblate. Au cheltuit bani foarte mulți ca să descoperă printre evrei cine este de seminția lui Levi, cine poate fi preoți, că ei trebuie să slujească în noul templu. Au descoperit și asta. Au chiar un număr de copii care trăiesc izolați într-un hotel special, care nu au atins pământul până acum. Din ei va fi constituită viitoarea echipă de preoți care vor sluji la cel de-al treilea templu. Sunt pregătiți în mod absolut, cu toate amănuntele. Un singur lucru le-a lipsit. Vaca roșie. Vițica roșie. Pentru că, așa cum ne spune Scriptura, în Leviticul 19, această junică roșie trebuia să fie absolut roșie, să n-aibă nici măcar un fir de păr de o altă culoare. Foarte rar se întâmplă să găsești așa ceva. Unii spun că au fost 7 vaci găsite de asta de-a lungul istoriei, alții spun că 3, cineva spunea că 9. Da? Nu știm câte au fost de-a lungul istoriei, dar știm că de mulți ani evreii caută cu disperare. E numai că în 23 au găsit vreo 5 vițelușe undeva prin Arizona care aparent sunt absolut roșii. Au fost aduse în Israel, nu mai știu ce e acum, că dacă a izbucnit războiul, nu avem informații despre asta și s-a oprit proiectul acesta de ridicare al templului. Știm că ele urmau să facă un an. La un an de zile erau luate de o comisie specială de rabini speciali instruiți și luau și verificau fir cu fir din tot părul acestor genunchi. Dacă un fir era de o altă culoare sau era pestrit cumva, Vaca pierdea statutul de candidată la această jertfă. Nu mai știu ce s-a întâmplat, pentru că la 3 luni după momentul presa a avuit, mai ales în Israel, s-a scris foarte mult despre aducerea celor 5 vițelușe din America, au fost aduse, rog, o metodă specială, da? Într-un context special. La 3 luni a izbucnit războiul cu Hamasul și nu mai știu ce s-a întâmplat. Dar ei sunt pregătiți pentru asta. Uite, și acum închei povestea, e pe internet, puteți să caute oricine și să afle mai multe amănunte decât mi-amintesc eu acum. Dar în Scriptură noi găsim și vițelușe, deci de sex așa feminin și viței masculin. Ai, Domnul spune să fie niște viței, da? Să fie de sex masculin, da? Nu este ceva care Domnul folosește ca pe o lege absolută. Vițelul era considerat una dintre cele mai valoroase și costisitoare jertfe pentru ei. Erau săraci atunci. În Leviticul, legea ca o lege stabilă, ceea ce este stabilit, vorbesc, nu de ocazii speciale, se spunea că mărimea jertfei trebuie să corespundă cumva a responsabilității persoanelor. Dacă Aron urma să fie mare preot, cea mai înaltă funcție, păcatul lui era considerat mai greu, afectând întreaga comunitate. Prin urmare, era nevoie de cea mai mare și mai prețioasă jertfă. De ce aici se spune, aduceți un vițel tânăr, adică un tăuraș. Venita? Vițelul era oferit ca jertfă pentru păcat. Aceasta curăța pe preot de orice vină înainte ca el să poată pune mâna pe obiectele sfinte. Cei doi berbeci, și ei masculi, folosiți pentru arderea de tot. Faptul că erau masculini și adulți simbolizează puterea, vigoarea și rolul de conducere. Fiecare dintre cei doi berbeci avea un rol diferit în ritualul acesta. Primul berbec, de exemplu, era o ardere de tot, simboliza devotamentul total. Animalul era ars în întregime pe altar, arătând că viața preotului aparține acum 100% lui Dumnezeu. Se alegea un mascul pentru că atunci, în cultura antică, masculinitatea reprezenta capul sau cel mai bun dintre oameni, da? Capul familiei. Al doilea berbec era berbecul sfințirii sau al investirii. Acesta era cel mai special. Sângele lui era pus pe urechea dreaptă, pe degetul drept de la mâna dreaptă și pe degetul mare de la piciorul drept al preotului. De ce berbec? Berbecul era animalul care conduce turma. Preoții deveneau liderii spirituali ai poporului. Ei conduceau turma de acum încolo. De ce mascul? În contextul simbolic de atunci, reprezentarea masculină a capacității unei generații de viață și autorității legale în cadrul familiilor și al legământului erau deținute de bărbați. Dar se mai spune să fie și fără cusur, cum am vorbit în exemplu cu Văcuța Roșie, da? Indiferent că era vițel sau berbec, Biblia subliniază că trebuia să fie fără defect fizic. Să nu fie șchioapă, oarbă sau, mă rog, rănită, nu. Dacă animalul ar fi fost șchiop, orb sau bolnav, jertfa ar fi fost o insultă la adresa lui Dumnezeu. Acest lucru sublinia ideea de perfecțiune și faptul că omul trebuia să dea ce are mai bun creatorului său, nu resturile. Poate că ne întrebăm de ce trebuia să specifice Domnul lucrul acesta. Pentru că toți avem înscris în bunul nostru simț că atunci când stai de vorbă cu Dumnezeu, trebuie să îi dai ceva bun, nu? Să-l onorezi. Nu e așa. De exemplu, în antichitate, în cultele păgâne. Chiar mi-amintesc, dacă mă pierd din minte, nu mai țin exact minte titlul cărții, dar mi-amintesc o scenă când ei trebuiau să aducă jertfe zeului lor și municipalitatea, cum e la noi astăzi primăria, da? Conducerea cetății se ocupa ca în fiecare dimineață și în fiecare seară să aducă o jertfă. Și ne vorbea de zeul Moloch, din grea Moloch, și lui Moloch îi aduceau ca jertfă ființele umane. Acum, de unde se procure primăria, mă rog, municipalitatea, jertfe umane în fiecare zi? Aveau posibilitatea însă să meargă la piața de sclavi și să cumpere de acolo sclavi. Dar sclavii sănătoși, fără cusuri, puternici și frumoși, erau foarte scumpi pentru primărie, da? Pentru autorități. Sigur, trebuia să aducă o jertfă, că nu se putea fără jertfă.

0: omot. Prin spate veneau doi preoți cu o învelitoare albă așa în mână și când credeau ei că zeul nu este atent, așa pacă îi puneau învelitoarea aia, aruncau pe cap, pe ochi. Și atunci, nu putea stea prea mult așa, dar în momentul ăla, repede, jertfa aceea schiloadă, umană, așa, era adusă, era jertfită, omorât acolo pe altar și gata, adusă jertfă zeului. Apoi, sigur, trăgeau învelitoare aia, ca și când aia ar fi fost adusă, îl păcăleau pe zeu, că vântul a adus o învelitoare de-aia pe capul lor și uite, ei au venit și au desfelit fața. Asta era mentalitatea, așa se închinau zeilor lor cei mai mulți.
1: Pentru cei care nu înțeleg ceea ce spuneți, la ce zeu vă referiți că erau acoperiți ochii?
0: La zeii păgâni. În cazul
1: la imagine,
0: pe care l-am citit eu,
1: sculptură,
0: era vorba de zeul Moloch.
1: Da, era o sculptură, era fizic cineva care îl întruchipa sau chiar nu era absolut nimeni și ei își imaginau că ar fi într-un anumit loc.
0: Păi contează ce își imaginau ei, nu ce ne imaginăm noi astăzi. Noi știm sigur că nu există zeu. Nu existau zei în afară de Dumnezeu, unicul Dumnezeu, da? Dar în credința lor și în imaginația lor, ei credeau că ei sunt zei. Sau credeau că alea sunt chipuri prin care ei slujesc Dumnezeului acestui univers. Dar eu vreau să spun la ce degradare a ajunsese chiar închinarea aceea. Și Domnul acum când instituie modul de închinare a lui Israel, care văzuseră astfel de scene, le văzuseră în Egipt și prin țările pe unde umblaseră, da? Domnul spune, hei, atenție! Pentru că jertfele pe care mi le aduceți mie, nu aduceți jertfe cum aduc aceia jertfe, care să nu-i coste cât se poate nimic. Jertfele pe care mi le aduceți mie trebuie să fie fără cusuri. Și pentru că Domnul știa că mintea oamenilor este foarte labilă, da? Și hotărârile lor sunt nestatornice, a dat o instrucțiune specială clasei preoțești. Și i-a spus în mod specific, nu a lăsat la aprecierea lor. Jertfa pe care mi-o aduci să nu aibă cusur, pentru că fiul meu reprezentat de aceste jertfe, care este Dumnezeul Creator al vostru, nu are niciun cusur, nu face scapăgânii. Ce am vrut să spun? Am vrut să arăt de ce Domnul specifică această instrucțiune, când noi am putea să spunem, bine, asta e o chestie de bun simț, că trebuie să aduci Domnului ceva bun, nu? Ei, nu e așa. Că atunci când te închini, nu cu inima, ci rămâi la formă, imediat ajungi să blasfemiezi actul de închinare a lui Dumnezeu. Chiar și prin jertfa pe care o aduci.
1: Despre acest principiu al minimului pe care, din nefericire, îl facem noi în relația cu Dumnezeu, un principiu păgubos care ne conduce și care ne păstrează la statura pipernicită a oamenilor puțin spirituali. Vom vorbi săptămâna viitoare la Speranța FM. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă așteptăm în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Până la întâlnirea noastră, comunicație cu Dumnezeu și demonstrații că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salutăm, stimați radioascultători și prietenii Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să fiți din nou astăzi alături de noi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape prin intermediul emisiunii Credință cu Sens. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social. Ne dorim ca acestea ancorate în actualitate să vă inspire și să aducă profunzime atât în trăirea credinței de zi cu zi, dar și să vă ajute în luarea celor mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vorbim despre ceva ce ne influențează zilnic, de dimineață până seara, uneori fără să ne dăm seama, și anume informația. Pentru că trăim într-o lume în care știrile, veștile vin peste noi ca un tăvălug non-stop, notificările pe telefon nu se mai opresc, iar adevărul pare uneori greu de prins din urmă într-un asemenea context. Tema emisiunii de azi este gestionarea informației în societatea de astăzi. Mai exact, cum alegem ce consumăm ca informație, desigur, cât de mult verificăm informația și dacă mai suntem noi cei care controlăm informația sau ea ne controlează pe noi. Alături de mine în studio se află domnul Bogdan Jugănaru, bibliograf la Biblioteca Academiei Române. Este licențiat în istorie, specializarea istorie modernă românească, deține un master în cadrul programului gestionarea informației în societatea contemporană și de asemenea deține titlul științific de doctor în filologie, specializarea științele informării și documentării. Bine ați venit, domnule doctor Bogdan Jugănaru!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a fi alături de dumneavoastră și de ascultătorii dumneavoastră în următoarea perioadă de timp. Mă onorează această invitație și sper ca discuția noastră să fie una cât mai interesantă și pentru cei care ne ascultă.
1: Vă mulțumesc. Aș vrea să începem simplu. Când spunem gestionarea informației, la ce ne referim concret? Ce înseamnă asta pentru omul obișnuit, pentru cetățeanul de rând?
2: În primul rând, când spunem gestionarea informației, ne ducem cu gândul la o abilitate de supraviețuire digitală, la mediul online, dar care poate fi aplicată și în mod clasic, în modul tradițional, pentru că, până la urmă, informația este aceeași indiferent de suportul în care ea este manipulată sau prin care ea ne parvine. Concret, se referă la modul în care fiecare persoană colectează, organizează, protejează în anumite situații și utilizează datele cu care interacționează zilnic. Așa cum bine ați remarcat, ne confruntăm nu neapărat de azi, de ieri, dar în societatea contemporană cu o inflație de informații, mai ales în mediul online. Problema este că nu întotdeauna informațiile sunt și corecte sau valide și atunci riscăm să ne păcălim. Aici intervine gestionarea acestei informații. Și bineînțeles, sunt mai multe modalități prin care putem să ne ferim de aceste riscuri sau cumva să le estompăm într-o anumită măsură. Desigur, la un nivel foarte ridicat există niște structuri ale statului care ele veghează teoretic și pentru ca anumite informații să nu producă niște daune foarte mari în societate. Însă noi, referindu-ne strict pe genul acesta de informație cotidiană, sigur, trebuie să pornim de la niște reguli elementare cu care venim și manevrăm sau, dacă vreți, gestionăm informația pe care o primim. În primul rând, să spunem așa, în viața de zi cu zi trebuie să ne facem o selecție, atât cantitativă cât și calitativă. Lucrurile nu pot fi discutate doar din perspectiva aceasta alb și negru, adică subiecte negative și pozitive sau informație nocivă versus informație de calitate. Putem discuta și pe ideea cantității foarte mari a informației și atunci când ai nevoie, de exemplu, de un studiu mai aprofundat, este destul de greu dacă nu știi la ce pârghii să apelezi, să poți să selectezi ceea ce în mod concret îți folosește. Există anumite subiecte pe care dacă le accesezi ca cercetător, ca specialist și vrei să cauți ceva cu o istoriografie foarte bogată și care deține un record de informații, poți să găsești 20.000 sau mai multe subiecte din care să nu te intereseze de fapt toate și pe care oricum nu le vei putea parcurge pentru a selecta ceea ce trebuie, fiind un volum foarte mare. Pentru aceasta, și aici, repet, mă refer în principiu la mediul digital, că acela este inundat de informație, există, în primul rând, algoritmii de căutare, în baza cărora îți selectezi ceea ce ai nevoie. Și aici mă refer, în primul rând, la platformele de căutare ale bazelor de date, în catalogul electronic al unei biblioteci, cum avem și noi la Academie, catalogul online al bibliotecii, și acolo, prin rafinarea căutării și prin selecția unor informații suplimentare care să filtreze, de fapt, ajungi la informația necesară. E cumva similar și cu magazinele online pe care cu toții le cunoaștem și știm că atunci când selectezi un produs în vederea aruncării lui în coșul virtual pentru a-l cumpăra, pot să apară niște filtre. Dacă vrei să-ți cumperi, eu știu, un ceas și dai doar pe firma de ceasuri, s-ar putea să apară acolo 3.000 de modele și să fii un pic bulversat. Dacă vrei să fie și cu ecran digital sau mecanism mecanic sau cine știe ce.
1: Sau să le îmbine pe amândouă.
2: Sau așa, sau să fie portocaliu, de exemplu, atunci lucrurile deja sunt mult mai simple, pentru că algoritmul găsește informația mai ușor.
1: Deci, să înțeleg din ceea ce ai explicat foarte bine, că gestionarea informației înseamnă, în esență, capacitatea de a selecta, pentru că tocmai am dat niște exemple concrete, capacitatea de a înțelege și evalua informațiile pe care le primim zilnic sau cu care suntem inundați zilnic, mai ales în mediul virtual, în mediul digital, și nu doar să le consumăm, ci să le filtrăm. Cu alte cuvinte, deci nu e vorba doar de a avea acces la informație, ci de ce facem cu ea. Putem spune și așa?
2: Da, acces oricum avem la informație și fără voia noastră. Ea, cum ați precizat, ne inundă. Cumva.
1: Ne asaltează.
2: Ne asaltează, da. Noi suntem cei care trebuie să găsim soluțiile pentru a alege cumva din acest noi an de informații exact ceea ce dorim să aflăm. Și acest lucru se aplică și mediului tradițional. Eu m-am referit acum mai mult la partea aceasta digitală, pentru că acolo e un aflux de date.
1: Și acolo ne petrecem cea mai mare parte din timp.
2: Cea mai mare parte din timp, da, unii dintre noi cel puțin. Iar de la o vreme am văzut așa ca o explozie informația pe telefon. Vine Android-ul din urmă și, mă rog, sau alte sisteme și cumva nu mai există nici răbdarea de a ajunge acasă să stai frumos pe laptop, toată lumea caută de pe stradă direct informație, ceea ce aduce un plus și aduce un minus. Plusul e operativitatea regăsirii unor date de care ai nevoie, cum am căutat eu de pildă adresa postului dumneavoastră de radio când am venit aici, și a doua chestie este lipsa unei așezări a informației în mintea noastră, pentru că atunci vom lua ceea ce ne dă algoritmul mai rapid. Nu avem răbdarea necesară să stăm și să punem pe hârtie, să așezăm lucrurile. În mediul tradițional, de exemplu, ca să ne referim un pic și la partea aceasta,
1: te rog,
2: dacă îmi permiteți, aș spune că, de fapt, asta e o concluzie cam universală așa, dar care se aplică și aici, trebuie să pornim de la propriul raționament în selectarea informației, pentru că suntem diferiți. Și ceea ce pentru mine este foarte binevenit, pe altcineva poate să-l deranjeze acest aspect. Iar pentru a ne feri, să spunem, de anumite capcane, există și în mediul tradițional anumite, să spunem, lucruri care pot să fie ușor de observat și de evitat dacă suntem un pic atenți. De exemplu, într-un magazin, orice rețea ar fi, poate e bine înainte de a pune în coșul de cumpărături un produs să ne uităm pe etichetă și să vedem când expiră. Și să mai căutăm pe raft că sunt 3-4 probabil similare, nu neapărat primul cel mai accesibil. Când cineva îți oferă ceva foarte ușor, trebuie să spui întrebarea. Nu neapărat că ar fi cineva cu intenții rele aici. Sunt tactici de marketing care trebuie luate și ele în calcul. De asemenea, când un produs e dat drept senzațional în post de televiziune sau undeva îl vedem pe un afiș cu galben, cu portocaliu și cu litere de o șchioapă, trebuie să ne gândim să tratăm cu anumită precauție informația de pe afiș, pentru că afișul este o metodă de vânzare. Ea face parte din tehnicile știute și promovate de foarte mult timp pentru a face reclamă unui produs. Deci e firesc
1: captarea atenției.
2: Da, și culorile vii, de asemenea cromatica și textul îmbinat așa frumos cu o imagine atrăgătoare, sunt menite, de fapt, de a face publicitate și de a vinde produsul. Sigur că legea interzice minciunile astea directe așa sau exagerările, deci teoretic nu se poate spune o chestie care e complet neadevărată. Însă tehnicile de marketing îți permit să ambalezi da, într-un mod mult mai atractiv. Și atunci trebuie să căutăm în mai multe surse informația și să vedem dacă lucrurile stau chiar așa și dacă e chiar senzațional produsul respectiv, ce autoritate susține că ar fi senzațional, dacă e un produs medical, de exemplu, acolo e chiar serioasă treaba. Că veni vorba de medici, aș spune că, de exemplu, eu așa procedez, nu spun nimănui cum să facă în viață, însă eu vă spun cum procedez eu, o tehnică pe care mi-am însușit-o de la coordonatorul meu de doctorat, apropo, de la fiecare om pe care îl întâlnești, e bine să ți însușești niște caracteristici care te prind, niște calități ale lui. Și din punctul ăsta de vedere, eu când merg la un medic și îmi recomandă un medicament care are, mă rog, un potențial, e mai complicat așa de luat, știm că medicamentele sunt totuși niște soluții chimice menite să rezolve o problemă de obicei care nu poate fi rezolvată altfel, sau o procedură chirurgicală, să spunem, înainte de a mă repezi să intru în sala de operație, mai verific opinia asta fără să discreditez într-un fel opinia primului medic. Fiecare are și el opțiunea lui și eu om până la urmă, dar caut într-o altă clinică unde știu că ei nu s-ar putea întâlni să discute povestea asta, adică la un medic din specialitatea respectivă și văd dacă e același tip de diagnostic și rezultă în final aceeași recomandare, atunci e foarte greu de presupus că doi doctori diferiți care nu s-au întâlnit niciodată pot greși la fel.
1: Și astfel informația este autentică.
2: Este autentică și iată verificată din două surse. Iar asta putem face fiecare dintre noi pentru viața noastră, până la urmă.
1: Principiu valabil și în alte contexte care țin de informații. Din discuția purtată cu tine acum, îmi dau seama că nu accesul la informație este problema, dimpotrivă, accesul nu mai este problema, ci problema este supraîncărcarea informațională și faptul că, așa cum spuneai, mergi pe stradă, stai în stația de autobuz sau în metrou sau în mașină, și ai informația mult prea repede, prea multă și prea repede. Și de aici apare și confuzia. Informația corectă, pe de o parte, pe cealaltă parte, informația falsă, opinia și după aceea manipularea și cercul se extinde. Aș dori să mergem mai departe și hai să vorbim puțin despre surse. Da? Ești un om al documentelor și al surselor și aș vrea să te întreb de unde se informează oamenii astăzi.
2: Da, acum eu aș fi tentat să spun că din mediul online, preponderent. Bine, e și o tehnologie foarte atrăgătoare, nici nu e greu de gândit, recunosc că și pe mine mă...
1: E cel mai la îndemână.
2: E cel mai la îndemână, sigur că da. Dar am găsit întâmplător un sondaj de acum câțiva ani, al unei firme transmit de Agerpres, că din cauza asta îl și iau ca model, iar autoritatea intervine aici să certifice informația ca fiind autentică, presupun că Agerpresul prezintă lucruri autentice, fiind agenția noastră de presă, și publicat într-un ziar pe care nu vreau să-l nominalizez aici, dar ideea este că ce prezintă acest sondaj e foarte interesant. 53,1% dintre români au indicat posturile TV drept principala sursă de informație, în ciuda mediului foarte agresiv, mediului online care e încărcat de informație, abia 21% rețelele sociale, undeva la 15,5% publicații, ziare, reviste, tot felul de publicații online sau tradiționale, și undeva la 7,7% posturile de radio, restul fiind, mă rog, nu știu, nu răspund, în acea arie de indeciși, ca să spunem așa. Părerea mea e că, eu insist, cred că totuși pe telefoane, probabil că aici nu s-a pus foarte bine accentul la vremea respectivă, dar cert e că dintre toate mediile astea care conectează în online, cred că telefonul e ca dispozitiv principala sursă de informații. Însă cert e că și televiziunea, iată, are un rol important și aici doar un lucru vreau să subliniez. Presa, în general, are rol de formator de opinie. Deci aici, cumva, ar trebui să nu lucrăm doar pe partea de marketing, de vânzări și de contracte aducătoare, bineînțeles, de niște beneficii. Ar trebui gândite anumite aspecte și din perspectiva faptului că oamenii au încredere în televiziune și, iată, televiziunea e un formator de opinie, exact. De aici se formează sau nu gusturi. Și asta e foarte important pentru noi ca națiune. Zice că intră în acel sistem de siguranță națională, cumva, ar zice așa, poate exagerez.
1: Informația întotdeauna face parte din acest domeniu care ține de securitatea națională. Sigur, un alt domeniu, poate pentru altă dată, e foarte important și relevant. Deci, da, în mare parte din rețelele sociale. Și aș lega o altă idee de ceea ce ai spus tu aici, legat de această analiză și date pe care ni le-ai furnizat și îți mulțumim. Mulți nu mai intră direct pe site-urile acestea de știri, ci află informațiile direct din feed. Adică se hrănesc doar cu câteva cuvinte principal, cu acel flux de titluri și de cuvinte care îți sugerează știrea. Nu dai click, nu intri, de fapt, pe conținutul mai vast, să citești contextul, să vezi circumstanțele și așa mai departe, și mulți se hrănesc cu informația doar din feed și consideră că cu asta știu destul și s-au informat. Bine, acum e destul de greu, adevărat, să face asta pe repede înainte, dar asta e o greșeală majoră. Destul de periculos chiar, pentru că algoritmii nu sunt interesați de adevăr, ci de engagement, despre asta e vorba când vezi feed-ul, și ce ne stârnește emoții ajunge desigur mai ușor la noi. Și aici apare și o altă problemă legată de ce ai spus tu, de problema bulelor informaționale pe social media. Vedem doar ceea ce confirmă ce credem deja, da? Deci e foarte ușor să mergem pe ceea ce ne confirmă propriile credințe, propriile valori.
2: Adică o gândire deziderativă.
1: Te rog.
2: Da, cam la asta se referă. Acest aspect, așa se numește, gândire deziderativă, adică e în tonul ideilor pe care le ai, fiecare pornim de la niște idei ale noastre, ceea ce e normal și natural.
1: Da, e firesc, sigur.
2: Problema este că în viață ceea ce întâlnim ne contrazice uneori, sau cum să spun, se opune cumva unor idei ale noastre. La început, probabil că negăm așa în sinea noastră, nu e adevărat, domne, nu știu eu mai bine, dar dacă stăm să raționăm și apelăm la ceea ce spunea Nicolae Iorga mai de mult, că dacă ai bun simț, poți să afli foarte multe lucruri și din domenii în care tu nu ești specialist și poți să te implici în discuții în domenii pe care nu le practici în mod normal ca profesie, așa? Dacă ne gândim la chestia asta, atunci, cum să spun, lucrurile se așează în final, trecem de acea etapă emoțională pe care o avem cu toții în noi și gândim rațional. E destul de greu să trecem în etapa asta, în anumite condiții, contextul, de exemplu, informațional e foarte important. În momentul în care vezi un flux de reclamă la un anumit produs, ești tentat să crezi că acel produs e bun, să nu te interesezi foarte mult, nici n-ai timpul necesar să stai să vezi foarte multe lucruri și ești tentat să crezi chestia asta. Apropo de cultură, când te uiți la televizor și vezi formatele unor emisiuni de divertisment, poți să-ți imaginezi, dacă nu ești foarte pregătit pe un domeniu de genul ăsta, că aceea este cultura de fapt și să scalezi, să-ți formezi gustul în direcția respectivă, după care cauți singurul mediu online genul acela de produse, să spunem, că până la urmă ele sunt niște produse.
1: Cauți lucruri cu care te-ai hrăni de altfel.
2: Da, așa se educă gustul cumva publicului, cred eu.
1: Îți mulțumesc foarte mult. Te invit să mergem mai departe și să vedem care sunt astăzi efectele educației media, pentru că se vorbește tot mai mult despre educație media astăzi și da, este nevoie, sunt unul dintre oamenii care promovează educația media, sunt pentru educație media. Ce este mai exact educația media astăzi?
2: Ce ar trebui să fie în mod normal? Noi, nu e bine să generalizăm oricum lucrurile, însă educația media sau alfabetizarea media, dacă vreți, poate mai corect, este capacitatea de a putea accesa, de a analiza, de a evalua și crea anumite mesaje în diverse formate de către cei care au trecut și au asimilat acea, să-i spunem noi, formă de alfabetizare în sistem pentru a evita anumite capcane, modul de a face selecția știrilor, reclamelor, până la postările de pe rețeaua socială. Dar și aici e o diferență foarte mică între educație media și manipulare. Aici trebuie făcută distinția.
1: Interesant ce spui.
2: Da,
1: dezvoltă puțin.
2: Adică nu trebuie educația aceasta, alfabetizarea aceasta, să depășească un cadru informal care să prezinte niște principii directoare, pe linia cărora, mergând, găsești ca niște rețete, să spunem așa, să eviți anumite manipulări sau să faci distinția între satiră și realitate, că și aici e o problemă. Și aceasta e o formă de informație nereală, care nu este manipulatoare neapărat, că n-a fost gândită cu scopul acesta. Dar trebuie să faci diferența între divertisment și realitate. Fără a primi, de fapt, o rețetă spre ce să-ți îndrepți principiile tale de gândire interioară și de selecție. Acela trebuie să rămână la liberul tău arbitru. Tu trebuie să urmezi doar căile care te feresc de a ajunge într-o nebuloasă din asta de informații diverse, unele dintre ele periculoase, altele inocente, dar tot nefolositoare.
1: Practic, ceea ce spui tu ar însemna faptul că educația media înseamnă că trebuie să învățăm oamenii cum să gândească critic informația.
2: Exact.
1: Nu ce să gândească, aici apare manipularea, da. Când îi vezi pe oameni cum să gândească, da. Și ce să gândească. Deci să gândească critic informația, nu ce să gândească. Și de asemenea înțeleg că nimeni nu ne-a învățat cum să trăim într-un flux continuu de informații, cam asta e provocarea secolului 21 sau a erei digitalizate sau puternic tehnologizate de astăzi, că nu am fost învățați cum să trăim într-un flux continuu de informații și ca atare de aici se ridică chiar și o problemă etică de responsabilitate socială. Să nu distribuim ceva doar pentru că ne-a enervat sau ne-a speriat sau ne-a plăcut îndeosebit de mult. Asta înțeleg din ceea ce ne-ai explicat tu până acum.
2: Acest aspect intră într-o formă, să zicem, de responsabilitate digitală, care cumva, chiar dacă îi spunem noi pompos așa, ia și toate aceste tehnici și, să spunem, învățături pe care le-am face noi sau le-am primit de la cineva, ele, de fapt, nu sunt decât o istorie care se repetă, ele se regăsesc în viața noastră tradițională, că până la digital, noi, planeta în general, am mers mult timp așa, cea mai mult timp, și noi, ca oameni, nu stăm totuși digital tot timpul și atunci ele se reflectă, dacă ne gândim puțin, și în responsabilitatea de a nu arunca un măr de coji pe geam sau, nu știu, a face alte lucruri care contravin, până la urmă, unui bun simț comunitar. Trăiești într-o colectivitate, nu ești singur. Drepturile tale într-o democrație nu înseamnă să le încarci pe ale celui de lângă tine,
1: exact,
2: că atunci se opresc. Opiniile tale nu trebuie să fie împărtășite de cei din jur, exact cum spunea cineva la un moment dat, că e cea mai importantă esența democrației. Dacă vreți, este să poți să spui ceea ce gândești fără ca cineva să aibă de obiectat pe subiectul tău, adică să-ți creeze probleme pentru că ai spus un anumit lucru. Sigur, aici, gândindu-ne de lucruri în limita legii și a corectitudinii sociale.
1: O să încercăm acum niște concluzii de final, pentru că timpul mi-e aproape de încheiere. Înțelegem astăzi, Bogdan, din discuția noastră, că nu tot ceea ce ajunge la noi merită atenția noastră. Sunt multe lucruri, dar nu toate merită atenția noastră. Informația este putere doar atunci când este înțeleasă, dacă vrem să o luăm așa pe parierul acesta. Și poate că cea mai importantă abilitate a societății contemporane nu este să știe mai mult neapărat, ci să aleagă mai bine. Îți mulțumesc pentru prezență, le mulțumesc pentru prezență și ascultătorilor noștri și vă las cu o întrebare, dragi ascultători, și anume, ce informații ați ales să ignorați astăzi? Ne reauzim data viitoare. O zi bună tuturor!

0: Biblia spune că răspunsul blând întoarce mânia. Proverbele 15:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
6: Nu, deci urgență aveți?

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Doamnelor și domnilor, suntem din nou în cadrul rubricii Timpul Familiei. Vă aduc în atenție o altă temă de cuplu și anume aceea a deconectării. Sunt și parteneri care poate au devenit doar niște colegi de apartament care împart cheltuielile și responsabilitățile sau poate sunt doar un cuplu parental care se asigură că le sunt acoperite toate nevoile copiilor lor. Alături de Maridea, aș vrea să vorbim despre această deconectare în cuplu și aș vrea să te întreb cum este de fapt situația. Este posibil să fii bine într-un cuplu în timp ce ești singur sau te simți singur?
2: Cred că e o contradicție în termeni. Tocmai asta e frumusețea căsătoriei, faptul că cei doi devin un singur trup, faptul că nu mai ești singur. Mai bine doi decât unul singur, zice Scriptura. Când suntem, știi, cred că cea mai grea singurătate este singurătatea în doi. Pentru că suntem creați ca să aparținem în mintea și în inima unui altcineva. Și atunci când asta se întâmplă, de fapt e locul meu de siguranță. Da? Acolo e acasă al meu. Acolo mă simt în siguranță. Când acest acasă nu există și nu se construiește în relația de cuplu, posibil să fii un supraviețuitor. Dar nu mai treci viața din belșug. Nu mai este acel entuziasm de a ști că aparții. Obișnuiesc să numesc conflictul din relație mai degrabă discuții lămuritoare. Pentru că Sue Johnson spune la un moment dat, cele mai multe cupluri nu se separă din cauza conflictului, ci din cauza deconectării emoționale. Când există deconectare emoțională, este un ceva neîmplinit în inima ta. Și oricând există riscul să cauți împlinirea într-o formă nepotrivită.
1: Așadar, deconectarea presupune singurătate, singurătatea presupune suferință. Dar hai să vorbim puțin despre conflict. Cum este un conflict sănătos?
2: Poate că termenul conflict ne duce așa cu gândul la lipsa sfințeniei și de aceea recurg la expresia mea discuție lămuritoare. Cred că, și o să folosesc imaginea asta, cred că Dumnezeu mă cheamă pe mine în relația de cuplu să fiu ajutorul potrivit pentru soțul meu și pe el să fie cel care mă protejează, cel care îmi dă direcție, cel care mă conține. Și obișnuiesc să folosesc imaginea asta, ajutorul potrivit, folosesc imaginea din șofat. Nu șofez, dar mi se pare foarte relevantă. Șoferul are un ung mort. Pasagerul din dreapta are o perspectivă mai largă decât șoferul, da? Și vede că ceva se întâmplă în unghiul mort. Ce face pasagerul? Îl atenționează că acolo este ceva, este un pericol. Asta ar trebui să se întâmple. De asemenea, cred că bărbatul, că partenerul din cuplu, din relația de căsătorie, are nevoie să-și asume rolul ăsta de conținător emoțional. De atâtea ori în terapie aud povestea asta, în terapia de cuplu. Cupluri așa de faine, cu așa de mult potențial în relație, care pur și simplu nu aveau noțiunile și ei nu înțelegeau că atunci când soția are nevoie să fie conținută emoțional, nu este despre reproș, nu este despre...
1: Orice bărbat care își vede soția plângând, se simte vinovat. Și vinovăția care se transformă în furie. De ce?
2: Din nou, pentru că nu ne cunoaștem, pentru că ne călcăm pe picioare în acești pași de dans. Hai să încetinim și de asta cred tare mult, nu știu cum să o formulez altfel, în psihoeducație. Avem elemente, avem instrumente, dacă vrei, foarte sănătoase, din perspectivă creștină, care aceste instrumente este nevoie să ajungă la cât mai mulți dintre noi. De ce un soț se înfurie când soția lui plânge? Pentru că la el ajunge, sunt insuficient, vrea ceva de la mine, ceva, un mult de la mine și nu știu ce să fac cu tine. Poate nu știu eu cum să stau cu plânsul, cum un bărbat e vulnerabil dacă plânge, nu? Asta e în cultura noastră. Ce are nevoie soția? De fapt, când plânge. Doar să fie umplut rezervorul emoțional, să fie puțin conținut emoțional și aș vrea să găsesc o modalitate de a despacheta, de a desface această expresie de conținere emoțională ca să fie cât mai accesibilă bărbaților noștri, are nevoie doar să fie ascultată, să fie auzită, să știe că nevoia ei contează. Și de cele mai multe ori, jumătate din discuția lămuritoare se așează, se liniștește. Dacă el reușește să înțeleagă asta și să meargă în întâmpinarea nevoii dintr-o altă perspectivă, s-ar putea ca conflictul să nu mai escaladeze.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Legea nu trebuie să fie complicată. La InfoJuridic o explicăm simplu și direct, pentru că informația corectă face diferența. O rubrică semnată de Dana Bordean.
1: Bun găsit la InfoJuridic. Ne propunem și astăzi să aducem în atenția dumneavoastră informații juridice care pot avea un impact major asupra vieții și patrimoniului fiecăruia dintre noi. Pentru cei mai mulți oameni, locuința reprezintă rezultatul muncii de o viață. Este spațiul în care au investit resurse, emoții și siguranță pentru familie. Tocmai de aceea, perspectiva unei executări silite imobiliare este una dintre cele mai apăsătoare situații prin care poate trece cineva. De multe ori, oamenii află despre existența unui dosar de executare atunci când procedurile sunt deja avansate și cred că nu mai pot face nimic pentru a-și proteja bunurile. Totuși, legislația prevede anumite mecanisme prin care executarea poate fi limitată sau orientată către alte forme mai puțin împovărătoare. Un concept destul de redus cunoscut publicului larg este cel al restrângerii executării silite. În anumite condiții, legea permite analizarea proporționalității măsurilor luate și identificarea unor modalități prin care recuperarea creanței să se realizeze fără sacrificarea inutilă a unor bunuri importante, cum ar fi de pildă casa. Ce înseamnă acest mecanism, cine îl poate solicita, când poate fi folosit și care sunt limitele acestuia? Pentru a înțelege mai bine aceste aspecte, îl avem alături de noi pe domnul avocat Claudiu Rădeanu. Domnule avocat, bun revenit la InfoJuridic. Haideți să vorbim un pic astăzi despre această restrângere a executării silite. Cum spuneam, este un concept mai puțin cunoscut, deși el este folosit de către profesioniști, este util. Dumneavoastră sunteți specializat pe acest domeniu al executării silite și probabil că îl folosiți destul de des.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, că n-am apucat să vă salut.
1: Eu deja am început că...
2: Da, așa este. E un instrument foarte bun și util, mai ales când discutăm despre o executare silită imobiliară. Despre asta discutăm.
1: Asta doare cel mai tare.
2: Da. Așa cum reiese și din denumire, restrângerea executării silite presupune practic o limitare a executorului în ceea ce privește executarea silită. Dacă vreți să o luăm de la început teoretic, executarea silită poate începe fie prin măsura popririi, fie prin executarea silită imobiliară. Instituția asta juridică a restrângerii executării silite presupune practic o stopare a executorului judecătoresc. Eu ca debitor merg în fața judecătorului și îi spun: domnule, ok, sunt de acord cu executarea silită, recunosc datoria, dar haideți să stopăm executarea silită imobiliară sau cel puțin să o suspendăm și să mergem doar pe o cale, o singură cale a executării silite, și anume cea mobiliară, prin măsura popririi, care de altfel e și mai blândă măsura asta. Este adevărat că executorul poate merge atunci când trebuie să recupereze o creanță pe ambele căi, atât mobiliară cât și imobiliară, adică să spună și poprire, dar să te și execute, ce scuze, pe imobil. Uh-huh. Iar noi, prin demersurile pe care le facem pe restrângerea executării silite, stopăm această executare imobiliară.
1: O informație extrem de valoroasă, spun eu, în această ocazie. Ce presupune din punct de vedere juridic restrângerea executării silite? Cumva ne-ați explicat mai devreme.
2: Întamat, restrângerea executării silite este o acțiune care, din fericire, că tot discutam de de acel termen de contestare, poate fi formulat oricând. Deci aici nu suntem limitați de un anumit termen pe restrângerea executării silite. Se judecă, are caracter urgent, teoretic. Dacă instanța judecă în prea târziu, putem face o cerere de soluționare urgentă a cauzei. Putem depune la judecător, pentru că, în esență, cererea de restrângere are caracter urgent. Iar dacă, cumva, avem o licitație publică a casei noastre în un interval scurt de timp, putem cere o suspendare provizorie a executării silite până când se soluționează cererea de restrângere a executării silite, adică până atunci când executorul sau judecătorul ne spune negru pe alb, da, domnule, de acum înainte nu-l mai execuți pe debitor pe casă, îi pui doar poprire pe conturi și la asta se rezumă întreaga executare silită.
1: Cu alte cuvinte, dacă sunt oameni care ne urmăresc și în acest moment li se evaluează casa, terenul, mașina, mă rog, bunurile pe care le au, pot merge în fața unui judecător,
2: exact,
1: și să solicite, în fața judecătorului, mă rog, și să solicite stoparea acestei evaluări și executarea efectivă a imobilului.
2: Să știți că restrângerea executării silite nu privește doar bunurile imobile,
1: așa,
2: cât și bunurile mobile, adică mă refer la mașini în principal. Dacă avem sechestru pe mașină, cum de altfel am și întâlnit destul de des la diversi oameni în care îmi spun, domnule, sunt de acord din nou cu creanța, dar nu pot să mă deplasez cu mașina să merg la serviciu. Am nevoie de ea. Dacă executorul îmi pune sechestru pe mașină,
1: m-a blocat, nu
2: pot să plătesc ratele, nu mai pot să am grijă de copiii mei, nu mai pot să plătesc școli, nu mai pot să plătesc utilitățile. Din nou, ne întoarcem la această instituție a restrângerii executării silite, unde putem solicita ridicarea măsurii sechestrului de pe mașină și să rămânem doar cu măsura popririi. Pentru că din punctul meu de vedere, dar și din punct de vedere, dacă ne uităm la jurisprudența CEDO, interesul sau trebuie să avem în vedere ocrotirea debitorului și a familiei acestuia, care primează interesului creditorului de a-și recupera banii. Cu alte cuvinte, creditorul își va recupera banii, dar trebuie să avem grijă mai întâi de debitor și de familia lui. Că, mai ales că ne întoarcem la discuția anterioară unde vă spuneam că acei recuperatori recuperează sau le achiziționează cu 2-3% din valoarea creanței. Evident că nu va da întâietate lor, ci va da debitorului. Dacă avem minori, putem să depunem certificate de naștere ale copiilor, să depunem tot mai multe dovezi care să ateste această necesitate a restrângerii executării silite.
1: Asta vreau să vă întreb și eu. În primul rând vreau să știu câte asemenea cereri de restrângere a executării sunt admise de către instanța de judecată și ce are în vedere judecătorul atunci când admite o asemenea cerere. Că presupun că nu este generalizat, că așa ar fi păgubiți creditori.
2: Acum știți că fiecare caz are particularitățile lui. Dacă discutăm despre un bun imobil, dacă vreți procentual, ca și sumă pe care debitorul o datorează, ne putem duce, nu știu, undeva poate 15-20% din valoarea imobilului. Dacă să spunem că datorează 15.000 de euro debitorul, iar casa pe care executorul dorește să o scoată la licitație valorează 100.000 de euro, în același timp are și poprire pe conturi, cu siguranță judecătorul va avea în vedere că valoarea creanței de 15.000 de euro nu merită să fie valorificat imobilul pentru a-și recupera 10% din valoare. Și atunci, cu siguranță, va fi admisă cererea de restrângere a executării silite. Pentru că asta ar însemna o vânzare a bunului imobil, ar însemna o evacuare, ar însemna multe lucruri, inclusiv din punct de vedere psihologic. Dacă discutăm despre părinți cu copii, vă dați seama, să fie evacuat pentru 10.000 de euro și să fie vândut un imobil de 100.000 de euro, deci cu siguranță e necesară intervenția acestei instituții. Și da, sunt foarte multe cereri de restrângere a executării silite, cu atât mai mult cu cât nu avem acel termen despre care vă spuneam, ea poate fi formulată oricând. Chiar și în situația în care dacă un telespectator sau cineva se regăsește situația în care într-o lună are licitație publică...
1: Deci a trecut de evaluare cu mult.
2: A trecut de evaluare, a trecut de primul termen de comunicare a somației, nu mai suntem în acel termen de 15 zile, putem oricând să depunem cererea de restrângere a executării silite și să cerem și o suspendare provizorie.
1: Unde o depunem? La ce instanță?
2: Se depune de regulă la instanța unde debitorul are domiciliul. Dacă suntem din București, din sectorul 4, avem domiciliul, la judecătoria sector 4 vom depune și așa mai departe. Mm-hmm. Inclusiv cererea de suspendare provizorie tot la acea instanță. Acolo va trebui plătită o cauțiune, dar sunt alte
1: informații,
2: da.
1: Însă este bine să avem și ajutor specializat. Ajutorul unui avocat ar fi binevenit în cazul acesta. Ce recomandări aveți, și este ultima întrebare, pentru cei care doresc să prevină executarea silită imobiliară înainte de apariția unor măsuri drastice? Putem să avem și acțiuni preventive?
2: Da, putem avea acțiuni preventive, însă aș vrea să cumva să eliminăm un mit. Oamenii trebuie să știe că pot ajunge la această măsură drastică a executării silite imobiliare chiar și în ipoteza în care accesează un credit de nevoi personale. chiar și situația în care au luat, nu știu, 3.000 de lei, 4.000 de lei și nu au garantat cu un bun imobil, dacă de la acea sumă se ajunge la sume mai mari de 10.000 de lei, se poate ajunge inclusiv la executare silită imobiliară. Pentru că, practic, am întâlnit mulți oameni care spun, domnule, eu n-am garantat cu casa mea. Am luat un credit să-mi cumpăr, nu știu, un televizor. Am luat un credit să-mi cumpăr
3: o mobilă,
2: să-mi fac bucătărie. Da. N-am garantat cu casa mea. De ce mă execută pe casă? Ei bine, oamenii trebuie să știe că pentru datorii mai mari de 10.000 de lei, 100 de milioane vechi, pot fi executați inclusiv imobiliar.
3: Deci acesta este pragul de la care începe executarea.
2: Este pragul de la care începe, iar cu titlul de excepție poate să înceapă și pentru sume mai mici. Executarea silită imobiliară, vă spuneam, chiar și pentru 2.000 de lei am întâlnit notat în cartea funciară, somație imobiliară, dacă nu există măcar o poprire, adică dacă nu are venituri debitorul, nu este angajat undeva ca executorul să rețină 33%, cu alte cuvinte, dacă nu are nimic de recuperat, pentru suma aia se
3: va depăra împotriva
2: imobilului. Este un abuz, este un exces de putere, de zel,
3: un exces,
2: dacă vreți.
3: Da.
2: Că, din punct de vedere legal, e reglementat acest lucru. În situația asta, din păcate, nu merge nici restrângerea executării silite, pentru că pentru a putea fi operabilă restrângerea...
3: Trebuie să ai alternativă.
2: Trebuie să ai măcar o alternativă, exact, da, să ai o poprire, dar dacă corect. Nu ai, cel mai bine ar fi un angajament de plată pe care îl recomand în ultimă instanță să-l faci. Iată că în situația asta chiar nu avem ce să facem și atunci un angajament de plată ți-asum să dai 500 de lei pe lună și până 3-4 luni termin și se va radia somația imobiliară din cartea funciară.
3: Mulțumim mult, domnule avocat.
2: Cu mare drag.
3: Mulțumim pentru toate informațiile oferite. În multe situații, doamnelor și domnilor, cea mai bună protecție este intervenția la timp, așa cum ați auzit și astăzi. Cu cât problemele sunt abordate mai devreme, cu atât cresc șansele identificării unor soluții care să protejeze patrimoniul și interesele legitime ale persoanei în cauză. Vă mulțumim că ați ales să petreceți aceste minute alături de noi și sperăm că informațiile prezentate v-au oferit răspunsuri utile și perspective noi asupra drepturilor pe care le aveți. Până la următoarea ediție a rubricii InfoJuridic, vă dorim multă înțelepciune în luarea deciziilor și cât mai puține probleme juridice. Au fost alături de dumneavoastră și astăzi Dana Bordeanu și domnul avocat Claudiu Rădeanu. Pe curând!
4: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
5: Ce l-ar putea face pe un om să-și trădeze cele mai scumpe idealuri și chiar pe frații lui? Rămâi în continuare ca să auzi povestea incredibilă a lui Benedict Arnold. Era 3 mai 1775. Trecuse numai o lună de la declanșarea Revoluției Americane, când un oarecare capitan de voluntar se înfățișă înaintea Comitetului de Siguranță din Massachusetts. Tânărul de 31 de ani solicita capturarea urgentă a fortului britanic Ticonderoga în susul fluviului Hudson, punct strategic pentru apărarea New Yorkului. Cine-i tânărul? Întrebă președintele Hancock. Nu știu, șopti colonelul Palmer, dar zice bine. Tânărul nu era altul decât Benedict Arnold. Învestit pe loc cu grad de colonel, în 6 zile Arnold, cu oamenii săi, ia fortul prin surpriză și îl cucerește. În vara anului următor, 1776, anticipând planul britanicilor, Benedict Arnold ordonă construirea în grabă a 15 ambarcațiuni cu care se încumetă să înfrunte pe lacul Champlain puternica flotă engleză. Actul său, deși nebunesc și dinainte sortit eșecului, reuși să amâne avansarea flotei cu o jumătate de an, ceea ce practic a salvat Revoluția. În toamna lui 1777, trupele revoluționare trebuiau să blocheze la Saratoga calea redutabilei armate de mercenari germani și englezi, conduși de generalul Burgoyne. Acesta, încrezător într-o victorie facilă, își asigurase soldații că de Crăciun vor fi acasă. Washington încredință sarcina precautului general Gates în subordinea căruia se afla ingeniosul Arnold. Gates, gelos pe genialul subaltern, i-a luat comanda pentru bătălia decisivă și l-a trimis la corturi. Dar Arnold n-a avut stare. Surprinzând de pe margine momentul critic, a pornit călare de la el putere, a intrat în rânduri și cu sabia goală în mână, sfidând ploaia de gloanțe, a condus amonte asaltul, rupând liniile prusacilor și cucerind redutele britanice. Victoria adusă de Arnold a determinat pe Burgoyne să se predea împreună cu 6.000 de soldați. Acesta a fost momentul de cotitură al războiului anglo-american, dar și pentru Benedict Arnold. Având piciorul stâng zdrobit la Saratoga, în lungile luni de convalescență, și-a depănat frustrările, neîmplinirile, invidiile altora. Nu era prima oară. De 3 ori a încercat să-și dea demisia, nemulțumit de lipsa de apreciere și de recunoștință din partea Congresului. Acum, când a fost numit comandant militar al Filadelfiei, la niciun an după isprăvile sale eroice, s-a produs incredibilul. Atras de farmecele unei fetișcane de 18 ani, Peggy, fiica unuia dintre liderii clanului reacționar și căsătorindu-se cu ea, a găsit în resentimentele antirevoluționare compensație pentru frustrările acumulate în cei 3 ani de luptă. Și cum mintea omului este maleabilă, Benedict Arnold a primit cu încântare oferta subterană din partea britanicilor de a fi colaboraționist. Prețul l-a stabilit el, 20.000 de lire. Serviciile sale urmau să faciliteze cucerirea punctului strategic Fortul West Point. Numai că, printr-o mișcare a destinului, omul de legătură britanic, majorul André, a fost oprit de 3 voluntari pe când se întorcea de la întâlnirea secretă cu Arnold. Și măcar că avea acte acoperitoare, flăcăii aceia căpoși au ținut să-i facă o percheziție. În cizma lui au găsit planurile fortului și alte documente compromisătoare. Aflând de arestarea lui André, Benedict Arnold a reușit să fugă la englezi înainte de a fi prins. Washington a refuzat să creadă. Eroul? Trădător? Dar infamia sa, care a trecut chiar și actul trădării, este că el însuși a cerut să lupte contra revoluționarilor. În fruntea 1.600 de mercenari, a trecut prin foc și sabie, așezări fără apărare, ba a și măcelărit pe patrioții care i s-au predat. Apoi s-a refugiat la Londra, unde a fost primit ca un trădător cu răceală și oprobiu. La 60 de ani, după 4 zile de delir, Benedict Arnold murea strigând: puneți-mi uniforma americană în care am luptat, vreau să mor în ea. Mai cunosc un singur caz de această mărime. Este unul din cei 12 care a stat cu Iisus, a sorbit cuvintele lui, care a făcut chiar și minuni în numele lui și care l-a vândut. Motivul trădării o spune Solomon: mândria merge înaintea pieirii. Este vechea problemă care ne bântuie pe toți. Orgolul, iubirea de sine, vechiul dușman care instigă dezbinări, naște frustrări și schimbă reperele morale, capabil să transforme eroul într-o jigodie, ca în cazul lui Benedict Arnold.

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia de

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Fiecare generație a avut oamenii pe care i-a admirat. Au fost profesori, părinți, mentori, lideri, personalități care au influențat nu doar opinii, ci și caractere. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Accesul la modele este practic nelimitat. În câteva minute putem urmări viețile unor sportivi, antreprenori, artiști, creatori de conținut sau personalități publice din orice colț al lumii. Dar se conturează o întrebare interesantă. Avem mai multă influență la dispoziție ca oricând, dar avem și mai multă înțelepciune? Bine v-am regăsit, prieteni, sunt Daiana Miclea. La Conexiuni ne place să explorăm tocmai aceste tensiuni ale prezentului. Nu pentru a condamna schimbarea, dimpotrivă, ci pentru a înțelege ce câștigăm și ce riscăm să pierdem. În ultimii ani, cercetările despre generația Z arată că influencerii și creatorii de conținut au devenit, pentru mulți tineri, dar nu numai tineri, surse importante de inspirație, valori și comportamente. În același timp, sociologii observă o scădere a încrederii în instituțiile tradiționale și în figurile clasice de autoritate. Pew Research Center ne indică aceste date, dar asta nu înseamnă că tinerii nu mai caută modele. Poate că întrebarea mai potrivită este unde le caută. Despre această schimbare și despre felul în care înțelegem reperele, discutăm astăzi cu Daniel Oncea, pastor și realizator media, care își desfășoară activitatea în Viena, în Austria. Daniel lucrează de ani buni cu adolescenți și tineri și observă direct cine le influențează deciziile, valorile și aspirațiile. Daniel, mă bucur să fii din nou alături de noi aici la Conexiuni. Îți mulțumesc pentru un subiect pe care putem să-l dezvoltăm încă o dată împreună.
2: Mă bucur și eu și încă o dată sunt la dispoziția dumneavoastră și sper să fie spre bine.
1: Daniel, dacă ne uităm la ultimele două sau poate chiar trei generații, vedem o schimbare majoră, nu o putem contesta. În trecut, modelele erau de regulă persoane pe care le cunoșteai direct. Astăzi pot fi oameni pe care nu i-ai întâlnit niciodată și probabil nu o vei face niciodată. Cum s-a schimbat relația dintre tineri și modelele pe care le urmează?
2: În trecut, modelele erau de regulă oameni pe care îi vedeai trăind, un părinte, un profesor, un mentor, cineva din proximitate, pe care îl puteai observa în mod direct și îți plăcea cum se comportă sau cuvintele te impresiona, cunoștințele sau realizările pe care le avea și îți doreai să îl preiei ca un fel de idol sau ca un mentor. Astăzi, mulți dintre cei care influențează tinerii sunt oameni pe care ei nu i-ai întâlnit niciodată. Ei intră zilnic în telefon sau în casă prin intermediul ecranelor. Are avantaje și dezavantaje. Un tânăr poate învăța de la oameni extraordinari din întreaga lume și asta e un mare avantaj, pentru că nu ești limitat doar la cei din proximitate. Și dacă ești într-o zonă în care nu prea ai oameni extraordinari și grozavi, poate că ești limitat. Și dacă ne uităm în istoria și cultura, chiar a României și a altor țări, marile personaje au avut de învățat de la oameni extraordinari. Așa că primul avantaj este că nu ești limitat și poți, prin intermediul ecranelor, să ajungi la oameni din întreaga lume, oameni extraordinari. Există un risc, putem ajunge să admirăm persoane fără să le cunoaștem caracterul, văzând doar o versiune atent construită a vieților online. În trecut vedeai omul întreg, astăzi vedem adesea doar conținutul. Și dați-mi voie să vă spun că a fost la un moment dat o istorie interesantă când la clasă unul dintre profesori și-a dorit să schimbe paradigma aceasta a clasicului și a spus: dragi băieți, vreau ca să vă ajut să înțelegeți o variantă mai bună de a preda la clasă. Varianta aceasta prin influența unui maestru care stă de vorbă cu elevii, cu ucenicii lui, aceea peripatetică în care punem note, e una de bai să trecem la următorul stadiu. Și a fost ok. La un moment dat, A fost o critică, cred eu, răutăcioasă, dar m-a șocat. Unul dintre studenți a ridicat mâna și a spus: eu sunt împotrivă. Și de ce? Pentru ca să pot să fiu ucenic, am nevoie de un maestru. Lucrul ăsta este real, cumva desfința profesorul, pentru că îi spunea: tu nu ești maestrul meu, dar în același timp ne descoperă o realitate și aceasta este că persoana de care noi avem nevoie să ne influențeze, trebuie să o cunoaștem pentru ca să ne fie un maestru. Nu mă ajută doar imaginea sau ceea ce spune, ci ar trebui să fie în totalitate. Aici este puțin diferența dintre ce s-a schimbat la relația dintre tinerii de astăzi și modelele pe care le urmează.
1: Aș vrea să vorbim în continuare despre popularitate și despre influență, care nu au fost niciodată același lucru, dar uneori par confundate. Și chiar asta aș vrea să te întreb. Ce diferență există între o persoană populară și un model autentic de viață?
2: Popularitate măsoară atenția, sau numărul de followeri, sau like-urile, sau cam asta se întâmplă. Caracterul măsoară influența reală. O persoană populară poate să atragă milioane de priviri, dar un model autentic formează viețile altora. Popularitatea răspunde la o întrebare pe care și oamenii și-o pun astăzi când se întâlnesc. Câți oameni te urmăresc? Câți oameni ai cucerit? Caracterul răspunde ce fel de oameni devin cei care mă urmează. Pentru că în momentul în care reușesc să influențez în bine pe cei care mă urmează, ce fel de caracter au oamenii care sunt împreună cu mine. De aceea, nu orice persoană cunoscută este și un model. Un model autentic este cineva cărui viață merită să fie urmată. Imitată poate prea mult spus, pentru că noi suntem diferiți, nu putem să imităm pe nimeni, dar putem să învățăm de la ceilalți, nu doar să admirăm. Poate că aici este un aspect, diferența între o persoană populară pe care o pot admira, îmi place vocea, îmi place ceea ce face, cum apare, ideile pe care le are. Dar un model autentic de viață este acela care nu doar pe care îl admir, ci care mă influențează, pe care îmi doresc să-l urmez, sunt impresionat de viața lui, încât nu vreau doar să am voce, pentru că poate că nu o să am niciodată treaba asta, dar mi-ar plăcea să mă comport, să am un caracter ca al persoanei respective.
1: Afirmația ta mă face să mă întreb dacă nu cunoaștem caracterul unei persoane, ne poate influența negativ. Are idei bune, se prezintă decent, are poate niște repere diferite decât cei din jur sau prezintă ceva care strălucește. Poate să fie o influență negativă o astfel de persoană populară, să-i spunem așa?
2: Întrebarea cu care continui este ce produce această influență în mine? Pentru că, într-adevăr, sunt oameni pe care îi apreciez, pe care îi admir, despre care pot să vorbesc pozitiv. Dar ce produce această influență în mine? După ce urmăresc această persoană, devine mai înțelept, mai responsabil, mai bun sau mai aproape de valorile în care cred, sau doar petrec consumând timp cu conținut de care nu mi-aduc aminte nimic? Doar pur și simplu sunt captivat pentru momentul respectiv, mă interesează, dar nu mă ajută să cresc. Influențele sănătoase nu doar stimulează emoții, ele formează un caracter. Poate am vorbit de prea multe ori și am repetat cuvântul acesta caracter, dar îl repet pentru că noi suntem definiți de ceea ce suntem, nu doar de ceea ce ne place, nu doar de cum ne-am consumat timpul. O persoană poate fi interesantă fără să fie și benefică. Și de multe ori influencerii, nu vreau să-i duc într-o categorie sau să vorbim un neadevăr, sunt și lucruri foarte multe pozitive. Tocmai de aceea discutăm despre subiectul acesta, pentru că avem o mulțime de oameni pe care putem să-i urmărim, dar ar trebui să vedem că nu trebuie să fie doar interesant, ci să fie și benefic pentru mine. De aceea nu e suficient să întrebăm dacă ne place cineva, ci trebuie să ne întrebăm dacă ne ajută să devenim oameni mai buni, pentru că avem atât de multe variante. De ce să nu alegem și să facem alegeri înțelepte?
1: Da, o întrebare bună. Le reamintesc ascultătorilor noștri, suntem la Conexiuni și discutăm despre reperele care modelează generațiile tinere. Alături de noi este tocmai din efervescenta Viena, din Austria, pastorul Daniel Oncea, foarte cunoscut ca realizator media, care tratează astfel de subiecte actuale. Există și situații, Daniel, în care oamenii foarte vizibili din punct de vedere public devin repere aproape exclusiv datorită succesului, frumuseții sau notorietății. De ce suntem atât de atrași de succes atunci când ne alegem modelele? Care e perspectiva ta legată de acest subiect?
2: Succesul este vizibil. Asta a și dorit omul să-și arate. Adică noi vedem ceea ce arată. Vedem mașina, vedem casele, vedem premiile, vedem frumusețea, realizările. Nu vedem întotdeauna sacrificiile, compromisurile din spate, luptele interioare. Când citim adesea despre mari idoli ai muzicii sau ai scenelor și ei vorbesc despre depresiile pe care le au, uneori oamenii nu pot să conceapă că o persoană cu atât de mult succes poate să aibă și lupte profunde ale sufletului. Momente de singurătate, poți să spui, păi te aplaudă milioane de oameni, ai milioane de followeri, poți să vorbești despre depresie sau despre singurătate, despre momente în care nu te înțelege nimeni sau în care simți că nu ai pe nimeni. Există și tendința de a presupune că succesul într-un domeniu înseamnă înțelepciune în toate domeniile. Asta este o noutate în ultima vreme, dar nu e așa. Spre exemplu, un om este bun într-un domeniu și se cere părerea în toate domeniile și apare și îți dă cu părerea în multe aspecte. Da, unii folosesc treaba asta pentru a crește profiturile, dacă este să ne referim doar la câștigurile care vin. Poate fi extraordinar în afaceri și imatur în relații, poate fi celebru și totuși nefericit. Asta e realitatea. Biblia ne invită să privim nu doar la rezultate, ci la roadele vieții unui om. După roadele lor îi veți cunoaște, spune Sfânta Scriptură. Și probabil că ar trebui să fim selectivi și să fim atrași de lucrurile bune pe care le face acel om. Și să nu acceptăm un om doar pentru că are succes într-un anumit domeniu, ci să luăm doar lucrurile bune pe care le face, pentru că sunt convins că fiecare om are și părți bune și părți mai puțin bune.
1: Mulți părinți observă în mod cert că influența lor scade pe măsură ce copiii cresc. Alte voci devin mai importante, cum ar fi cele din social media. Aș vrea să te întreb cum poate rămâne familia un reper într-o lume plină de alte influențe.
2: Este o întrebare pe care aș duce-o la mine acasă în suflagerie să vorbesc cu ai mei despre ea. De ce? Pentru că, într-adevăr, astăzi suntem într-o vreme în care, ca părinți, în relația cu copiii, poate aici, dar nu doar, se pare că pierdem din control. Copiii petrec mult timp online, sunt multe persoane care influențează, vin cu idei, tată, vreau și eu să fac asta, mama, mie îmi place să fac asta, uite ce fain e ce a realizat nu știu cine. Și uneori ne simțim că pierdem din control, dar într-o lume cu multe influențe, familia rămâne la locul ei, ea nu s-a schimbat. În realitate, ea are poate mai mare importanță decât înainte și aș vrea să spun că dacă suntem dispuși sau pregătiți să preluăm controlul prin forță, să nu te mai plin cu telefonul, să nu-ți mai petreci atât de mult timp, nu vezi că te învață doar la rău, tu pe ăla îl urmărești, tu nu vezi ce viața are. De multe ori, noi nu putem câștiga locul pe care îl avem ca familie prin control, ci prin relație. Influența familiei nu se păstrează prin reguli tot mai multe, ci printr-o conectare tot mai profundă. Petrec mult timp cu băieții mei urmărind influenceri, pentru că sunt ocazii în care chiar seara trecută mi-a spus, uite, aș vrea să vezi cu mine ceva. Ești de acord? Și spunem despre ce e vorba. Și mi-a dat un exemplu, uite, cu tare realizează, uite, treaba asta în ultima vreme, nu dau nume, pentru că nu vreau să fac reclamă nimănui, dar în momentul în care mi-a spus, am fost așa un pic să mă gândesc dacă vreau să consum timpul ăsta așa și mi-am dat seama că este un mare câștig întărind o relație cu copilul meu. Pentru că eu îi validez nu că acel om este extraordinar, ci că eu sunt un om extraordinar rămânând cu el și construind o relație, iar după impresia pe care o va avea după ce va viziona, un lucru se va întoarce la relația pe care eu am construit-o. Ce câștig dacă îl las singur acolo? De aceea am observat că tinerii ascultă mai ușor sfaturile oamenilor cu care au o relație puternică. E ok, este o influență mare media. Totuși, ascultă de oamenii cu care au o relație puternică. Li se pare interesant, dar după aceea să vină la mine și să mă întrebe, tata, aici cum fac? Aici am nevoie de sfat. Dacă vrem să fim auziți, trebuie să fim aproape. Copiii au nevoie de, nu au nevoie de părinți perfecți, au nevoie de părinți prezenți. și consecvenți în prezența lor, nu câteodată. De aceea, în multe cazuri, influența familiei nu dispare. Este doar concurată de alte voci, dar relația devine mai importantă ca niciodată și chiar dacă nu suntem talentați ca părinți, că poate avem diverse slăbiciuni și lucruri pozitive, pur și simplu, petrecând timp împreună cu familia noastră, întărim relația și încrederea. Îi redăm locul pe care îl merită, gătind împreună, plimbându-ne cu bicicleta împreună, uitându-ne la alții influenceri și de ce dacă ceva e interesant să ne uităm împreună la ceea ce se uită. Este experiența pe care eu o am în ultima vreme. Încă n-am ajuns la capătul ei. Nu pot să vorbesc despre un om care a văzut drumul. Suntem în proces, dar simt că îmi place rolul de a concura cu ceea ce văd copiii mei, ci de a fi partenerii lor. Și mă simt bine în pielea asta pentru că eu sunt de-a lor. Ei mă caută, ei își doresc să-mi arate și în felul ăsta sunt în lumea lor. Învăț multe lucruri, dar mă și conectez cu sufletul lui pe care eu de fapt îmi doresc să-l influențez.
1: Ce exemplu extraordinar mi-ai dat și îți mulțumesc tare mult. Te întreb, oare mai ai și astfel de situații practice care pot să ne ajute să clădim relația, dar și să ne califice pe post de modele, că despre asta vorbim astăzi, da? Înainte relația și apoi ai o șansă la titlu de model, doar dacă ai clădit relația. Chiar mă întreb, oare ce mai putem să facem astăzi ca să ne apropiem de copii. Și uite, vizualizarea unui videoclip cu adolescentul tău mi se pare o idee fabuloasă și îmi place și cum ai argumentat acest timp pe care l-ai petrecut. Poate într-un videoclip care nu te-a interesat în mod special, dar te-a interesat urmăritorul lui care era alături de tine. Foarte fain. Mersi, Daniel.
2: Am întotdeauna gândul că nu știu exact ce am câștigat, dar știu exact pe cine am câștigat. Și mie îmi place întotdeauna când rezultatul ăsta îl pot vedea foarte repede. Este ceea ce pot măsura și de aceea cred că mă adaptez la provocări, nu pentru că citesc, ci pentru că încerc să fiu deschis să învăț zilnic.
1: O să dau un spoiler. Am discutat un pic mai devreme cu tine despre o experiență cu băiatul tău cel mai mare și mi-a plăcut foarte mult când mi-ai împărtășit că ai ales să mergi într-o experiență extremă cu el. Este pasionat de alpinism ca să îi fii alături, să-l încurajezi în ceea ce face, dar și să fie alături în caz de orice. Spune-ne un pic despre felul în care iei deciziile acestea pentru a fi aproape de copiii tăi.
2: Cred că fiecare părinte de băieți sau de fete în perioada adolescenței au citit mult. Bănuiesc că toți suntem interesați să facem ceva, dar realitatea se pare că nu întotdeauna poți să o citești din cărți. Că timpul se schimbă, cărțile au trecut imediat ce au ieșit de pe tipar, s-au schimbat unele lucruri în societate. Și atunci încerc să fiu deschis permanent și să văd nevoia cu care se confruntă copilul pe care l-am. E clar că este o nevoie permanentă de a avea modele și este o influență pe care nu poți să spui că un copil este rău că stă pe telefon sau că un copil are Instagram și e un copil necontrolat. Sunt mulți părinți care nu știu dacă au înțeles cu adevărat lumea în care se învârte sau cercul în care se învârte lumea lor și atunci mi-am dorit un singur lucru, să fiu atent pentru ca să nu pierd etapele prin care ei trec. Și sunt ocazii în care nu vorbesc nimic, pur și simplu îmi fac treaba pe care o am de făcut lângă el. Și îl întreb, pot să stau cu tine în cameră? Da, sigur, mi-ar plăcea dacă poți să rămâi cu mine. Și eu îmi continui să-mi scriu sau să-mi răspund la un e-mail, dar în camera lui. Și lui face plăcere să stau lângă el, asta este un adevăr. Și nu trebuie să vorbească cu mine. Sunt uneori trec 2 sau 3 ore în care eu am stat cu el în cameră și nu a spus nimic și abia la final am 10 minute în care spun a meritat. Pentru că poate atunci a deschis sufletul, poate atunci a simțit nevoia să vorbească, poate atunci s-a conectat ceva. Sunt convins că n-aș fi aflat multe lucruri dacă n-aș fi avut acest timp. Nu întotdeauna mă gândesc la ce voi câștiga, ci mă gândesc la cât de mult mai profit de timpul pe care l-am împreună, pentru că și așa este puțin timp, așa corelez, îi place muntele, mergem împreună. atât timp cât mă vrea, că probabil că va fi și o vreme în care nu o să vrea să fiu cu el permanent și atunci unde vrea și când vrea, câștig timpul ăsta, fiind pur și simplu o persoană pe care se bazează și cu care vrea să aibă o relație.
1: Când mă gândesc la experiențele tale extreme, mititelul meu are doar 3 ani jumătate. Mă întreb oare ce mă așteaptă. Deocamdată ne jucăm cu cuburile și săpăm în grădină, dar pe viitor poate nu voi mai face față la tipul ăsta de provocări.
2: Dar e fain că e împreună. Uite, și când săpăm în grădină și când, da, ne jucăm împreună, e mare bucuria copilului când mama e lângă el când se joacă. Poate noi credem că ne curcăm unii pe alții, dar asta este una dintre investițiile pe care le vezi atunci când el se bucură că realizează o jucărie din Lego sau vine cu un desen și ți-l arată.
1: Uite, aș vrea să mergem înspre Biblie și, de fapt, să ne întoarcem la ideea de ucenicie, de mentorat și exemplu personal pe care îl dădeai un pic mai devreme în acea clasă și elevul care cerea un mentor, da? Vedem oameni care îi influențează pe alții, nu neapărat prin imagine, ci, cum spuneai, prin caracter. Nu suntem în imposibilitatea de a vedea oameni care încă influențează în bine prin caracter. Ce crezi că am pierdut atunci când am început să apreciem mai mult vizibilitatea decât profunzimea? E ceva ce noi putem să alegem sau pur și simplu este un dat? Asta este lumea în care trăim și încolo se îndreaptă atenția noastră.
2: Eu cred că am pierdut răbdarea de a cunoaște oamenii cu adevărat. Pentru că suntem foarte aglomerați și avem multe lucruri de făcut și ne și aglomerăm timpul, vizibilitatea poate fi obținută foarte repede, dar caracterul se construiește lent. Biruințele sunt uneori construite din eșecuri. În Sfânta Scriptură, cei mai influenți oameni nu sunt cei mai spectaculoși, ci sunt cei mai credincioși. Influența lor vine din cine sunt, nu din cât de cunoscuți sunt. Și dacă mă uit la felul în care s-a construit caracterul lor, nu trebuie să spun decât puțin despre Avram sau puțin despre Iacov și despre ani în care nu aveau în fiecare zi minuni și miracole și era bazată viața lor în mod spectaculos pe lucruri pe care le citim noi într-un capitol sau într-o carte a Bibliei, ci în ani de zile în care, cu răbdare, un om avea grijă să-și coreleze viața cu Dumnezeu. Atunci când confundăm notorietatea cu valoarea, riscăm să admirăm realizările și să ignorăm caracterul. Iar caracterul este cel care susține o viață atunci când succesul dispare. Încă un lucru de care merită să ne legăm, succesul nu este tot timpul. Este o carte a lui Ben Carson, Asumă-ți riscul, care vorbește de cele 10 minute de glorie. Când o citiți, sau cei care o citesc, te gândești viața numai atât are? Și îl spune, da, este un drum pe care îl construiești până acolo, ai 10 minute de glorie, dacă l-ai prins, după aceea există un drum descendent la fiecare. Dar, în viață, succesul se măsoară în 10 minute de glorie. Gândiți-vă dacă asta vreți să gustați pentru toată viața asta doar cele 10 minute. Și dacă le-ai pierdut și n-ai fost conștient de ele, au și trecut fără să te bucuri la maxim. Cred de aceea că a construi caracter, a dezvolta personalitate, a te lăsa influențat de oameni care au avut răbdarea cu viața lor, pe mine asta mă influențează cel mai mult și cred că asta am pierdut cel mai mult când ne uităm la ceea ce se întâmplă rapid pe micile ecrane.
1: Acum, pentru un tânăr care își caută direcția în viață, care ar fi acele câteva criterii sănătoase după care își poate alege oamenii pe care îi admiră?
2: Aș sugera 4 întrebări simple. Hai să, în primul rând, cum tratează oamenii care nu pot să-i ofere nimic în schimb? Pentru că atunci se vede cel mai bine caracterul în relația cu cei vulnerabili. 2. Există coerență între ceea ce spune și ceea ce trăiește? Pentru că integritatea e mai mult decât talentul. E impresionant cum reușește să dea goluri, poate. Că acum există multe modele și din domeniul ăsta sportiv. Dar în realitate, cum este lângă oameni? În al treilea rând, ce fel de oameni formează în jurul său? Pentru că roadele unei influențe spun multe despre sursa influenței. Și, în al patrulea rând, mă apropie de valorile pe care vreau eu să le trăiesc, pentru că nu orice inspirație este o inspirație bună. Uneori am nevoie să știu că am fost binecuvântat să întâlnesc cu oameni, dar m-au dus în direcția pe care și eu vreau să mi-o construiesc. Fiecare are dorința lui. Mă duc spre oamenii care construiesc visul meu.
1: Și în final, există o persoană care ți-a influențat decisiv viața și ce ai învățat de la ea, Daniel?
2: Recunosc că am fost influențat în mod special de mama mea. Spun asta nu pentru că a fost o personalitate și nici pentru că a avut talente deosebite, dar cred că m-a învățat să devin stabil și m-a învățat să pot să lupt pentru o variantă mai bună a mea întotdeauna. Nu mi-a fost teamă niciodată. Spre exemplu, mama mea a fost prima care afla atunci când aveam un eșec, pentru că nu am simțit niciodată inconfortabil să vorbesc despre greșelile mele. Chiar dacă știam că nu e ce m-am învățat sau că oamenii mă judecă pentru asta, eu am avut curajul să-i spun mamei, mama, am fost în discotecă. Sau mama, uite, am făcut treaba asta sau cealaltă. Și împreună cu ea am reușit să îmi repar și vina și să pot să merg spre o variantă mai bună. Sunt oameni mulți pe care îi admir, dar cu adevărat m-a influențat această atitudine pe care m-am avut-o cu mine și n-am învățat-o din cărți. Cred că așa trăia ea.
1: Îți mulțumesc tare mult, Daniel, pentru această conversație plăcută și pentru speranța, optimismul pe care le-ai insuflat prin ideile pe care le-ai lăsat aici la Conexiuni. Oamenii pe care îi admirăm ne influențează adesea mai mult decât ideile pe care le citim. Valorile se transmit prin relații, prin exemplu și prin viața trăită. Îți mulțumesc pentru aceste gânduri cu care ne-ai lăsat. Dragilor, fiecare generație își caută reperele. Oamenii pe care îi admirăm astăzi pot deveni oamenii cu care vom semăna mâine. Și poate că merită să privim mai atent nu doar la cine ne inspiră, ci și la direcția în care ne conduce acea inspirație. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această ocazie. Sunt Diana Miclea și vă invit să reveniți și data viitoare pentru o nouă conversație despre oameni, idei și alegeri care modelează viețile noastre. Numai bine!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual, în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la În fața adevărului. Și în această ocazie, din păcate, sunt singur. Mi-ar fi plăcut ca alături de mine să fie și colegul meu, pastorul Costel Gogoneață, însă în aceste zile Centrul Media Adventist primește un vizitator, un oaspete special, este vorba de președintele Hope Channel Internațional și de aceea Costi Gogoneață nu poate fi alături de noi, însă dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze activitatea aceasta, să binecuvânteze și emisiunea din această seară și ne dorim ca într-o săptămână să ne revedem cu toții aici în platou. Doamnelor și domnilor, în această seară vom vorbi despre mântuire. Este un subiect pe care îl consideram odată unul care aparține strict gândirii religioase, gândirii biblice, însă trebuie să recunoaștem că în ultima perioadă de timp cuvântul acesta și-a pierdut semnificația pe care noi o consideram specială. De aceea astăzi vorbim despre mântuire chiar și în gândirea seculară. Ne-am gândit ca în această seară să vorbim despre modul în care se înțelege mântuirea, vom vorbi în mod deosebit despre proiecția, înțelegerea și interpretarea pe care Scriptura o oferă acestui concept, acestei teme bogate, generoase și complexe, însă va fi și o preocupare de a înțelege în modernitate cum putem trăi aproape de Dumnezeu, ce trebuie să facem pentru a nu pierde reperele mântuirii. Vom încerca cu ajutorul invitaților noștri, pe care o să vi prezint imediat, să vedem în ce măsură, în ce condiții, astăzi, uitându-ne spre teologia biblică, noi reușim să găsim și să identificăm diverse interpretări, diverse modalități în care omul poate, își poate recâștiga, redobândi chipul autentic, dacă este să ne referim la ceea ce găsim scris în Geneza, capitolul 1. De aceea vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că în această seară, ca de fiecare dată, vom încerca să trecem acest subiect, această temă, prin trei filtre. Vom vorbi despre modul în care mântuirea a fost înțeleasă în Sfânta Scriptură, modul în care autorii biblici au înțeles mântuirea, complexitatea acestei teme, etapele mântuirii, dacă va fi nevoie să le punctăm și să le analizăm aici. În partea a doua a discuției noastre vom vorbi despre actualitatea acestei teme, care sunt schimbările pe care conceptul le-a suferit în mintea noastră, în teologia noastră, în gândirea religioasă și, am zis eu, să vorbim și despre gândirea seculară. Și în partea a treia a emisiunii să vorbim puțin despre modul în care subiectul poate fi important nu pentru noi cei de aici, ci subiectul poate fi important pentru dumneavoastră, cei de acasă. De aceea, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție pentru mesaje scrise 0751 400 300, în cazul în care dumneavoastră vreți să ne scrieți, să ne transmiteți comentarii, întrebări dacă aveți sau puncte de vedere pe care noi ne dorim să le luăm în discuție. Introducerea mea se oprește aici. Important sunt invitații în această seară, de aceea le vom da posibilitatea să răspundă la toate aceste întrebări și sper cu ajutorul dumneavoastră să răspundă și preocupărilor pe care dumneavoastră le aveți, preocupări particulare în legătură cu această temă. Pentru că vine vorba de invitații, aș vrea să vi-i prezint. Mă bucur că a revenit în platoul emisiunii noastre și îi spun bună seara și cu această ocazie domnului Sorin Bădrăgan, conferențiar universitar doctor. Dumnealui este președintele Uniunii Baptiste din România, prodecan la Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universității București. Bine ați revenit, mă bucur să vă revăd.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație, mă bucur și eu să fiu împreună cu dumneavoastră.
1: Mă bucur să revăd de asemenea pe domnul Ieremia Rusu. Dumnealui este conferențiar universitar doctor, rector al Institutului Teologic Timoteos din București. Bine ați revenit și sunt bucuros că ați acceptat invitația de a fi alături de noi și în această seară.
3: Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur de asemenea să-l revăd pe domnul Mihai Corcea, reverend și pastor în Biserica Evanghelică Reformată. Bun revenit, bun regăsit! Sunt fericit să vă văd și în această seară.
3: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că avem din nou oportunitatea să discutăm despre învățătura Scripturii.
1: Mă bucur că este pentru prima dată alături de noi. Sper să nu fie ultima ocazie. Este vorba de domnul Aurel Mihai. Dumnealui este lector universitar doctor, părintele predel la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Bine ați venit! Mă bucur că sunteți alături de noi în această seară.
4: Vă mulțumesc pentru invitație și mărturisesc că mă cuprinde puțină emoție, așa, având în vedere tematica deja propusă de dumneavoastră pentru această emisiune.
1: Sunt sigur că vom avea concluzii captivante la sfârșitul acestor două ore, pentru că vorbim despre perspective diferite și oriunde sunt perspective diferite, există o bogăție de sensuri din care noi putem alege și ne putem îmbogăți. Mă bucur că sunteți alături de noi. Îi spun bună seara și bun venit părintelui doctor în teologie, domnul Iosif Tiba. Dumnealui slujește la parohia Sfântul Francis de Assisi, Arhiepiscopia Romano-Catolică din București. Bun venit! Mă bucur că sunteți alături de noi în această seară.
5: Bună seara și mă bucur să revin în platoul Speranța TV după ani și ani de zile. E o bucurie să fiu, să particip la aceste discuții care ne îmbogățesc și ne ajută să aprofundăm.
1: Când a fost ultima dată, așa ca o curiozitate?
5: Cred că acum în jur de 7-8 ani.
1: Trebuie să veniți mai des, să știți. Vă așteptăm.
5: O să încerc.
1: Mă bucur să-l revăd și să-i spun bun venit și domnului pastor Lucian Cristescu. Bine ați revenit.
6: E plăcerea mea să fim împreună.
1: Doamnelor și domnilor, prima secțiune a discuției noastre din această seară, teologia în fața adevărului. Domnilor, doar două versete. M-am gândit ca la această secțiune legată de teologia biblică să vă aduc în atenție trei probleme. Să vă aduc o problemă legată de mântuire. În ce măsură putem fi mântuiți doar prin Iisus Hristos sau mai putem găsi în contextul acesta pluralist în care noi trăim, mai putem și găsi și alte soluții de mântuire. O a doua ar fi condițiile mântuirii și o a treia problemă legată de pierderea mântuirii, ce se poate face. Însă, să le rompă rând. Două versete am pregătite pentru această ocazie. Este vorba de un text din Ioan, capitolul 14, cu versetul 6, care spune în felul următor: Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl, și aceasta este partea care deranjează gândirea postmodernă, decât prin mine. Și un al doilea text este vorba de Faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, deci în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. E clar, problematica din spatele acestor două versete este legată de această idee. Ar trebui să vorbim despre o concepție exclusivistă sau inclusivistă legată de mântuire. Zic să începem din partea mea dreaptă, că deja antrenamentul este creat. Vă rog, vă ascultăm.
2: Sigur că, după cum spuneați, pentru o ureche postmodernă, această pretenție la exclusivitate pe care Scriptura o are în ceea ce privește modul în care omul poate fi mântuit, poate fi deranjantă. Însă mă tem că nu este autoritatea, nu e dreptul nostru ca oameni să setăm ceva ce a fost deja hotărât de Creator. Noi am apărut în lumea aceasta fiind creați. Nu este lumea noastră, este lumea lui Dumnezeu. Sigur că din cauza păcatului nostru ea e căzută, are nevoie de intervenția lui Dumnezeu și noi, în condiția noastră de creaturi, venim la o masă care deja a fost întinsă. Apărăm, primim viață și trăim într-un univers care a fost deja creat, care are pe cineva deasupra, El, Creatorul, care e un Creator, un Dumnezeu, nu doar care a făcut lucrul acesta să ne creeze ex nihilo, din nimic, un Dumnezeu care sigur că a fost întristat că noi, coroana creației sale, i-am întors spatele răzvrătindu-ne, neascultând de ceea ce El ne cerea, am întrerupt relația noastră personală cu El, dar e un Dumnezeu și plin de dragoste și e un Dumnezeu care nu ne-a abandonat în păcatele noastre, ci L-a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, care a murit pentru noi pe crucea de la Calvar și a devenit astfel singurul mod în care noi putem să fim îndreptățiți, noi putem avea relația noastră cu Creatorul refăcută. Așadar, afirmația Scripturii trebuie acceptată pentru că ea este calea stabilită de partea ofensată. Dumnezeu este cel ofensat, Dumnezeu este Creatorul, Dumnezeu este Judecătorul, Dumnezeu este deasupra. Noi suntem într-o lume în care se dovedește că nu avem prea multă putere, nu, nici măcar nu avem acces la lumea spirituală în care Dumnezeu se află. Suntem așadar în permanență la capătul care primește. Și atunci, dacă Scriptura spune că Dumnezeu, care este Creator, Judecător, parte vătămată, a hotărât totuși în bunătatea sa o soluție pentru noi, atunci aceasta rămâne singura soluție. Eu sunt calea, adevărul, viața, a spus Domnul Iisus. Adevărul este articulat, nu sunt mai multe adevăruri, nu sunt mai multe căi. Petru, după cum citați din Fapte, nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care să poată fi mântuiți decât Hristos. Așadar, Iisus Hristos este singurul prin care se poate ajunge la Dumnezeu Tatăl. Tocmai de aceea, Apostolul Pavel, în Efeseni, capitolul 2, merge de acolo la pasul următor vorbind despre condițiile mântuirii, care sunt, de fapt, corelate cu acest adevăr că doar prin Hristos putem fi mântuiți. El spune, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Apostolul aici ne vorbește, pune în ordine pașii care duc la mântuirea noastră. Sigur că în zona în care noi trăim, în țara noastră, unii consideră că ordinea e alta.
1: Anticipați.
2: Da. Bun, pentru că o opinie.
1: Evident, sunt într-o legătură.
2: Dar ne uităm aici, Apostolul spune că totul începe cu harul lui Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți. Harul lui Dumnezeu se arată în faptul că Domnul Iisus Hristos a fost trimis să moară pentru păcătoși. Harul este un dar pe care noi nu-l merităm. El vine din grecescul charis. Grecii foloseau charis să desemneze darul pe care un grec îl făcea altui grec, dar într-un fel de, în cadrul unui schimb de daruri. Și grecul făcea un cadou prietenului său, niciodată dușmanului. Ori în versetele premergătoare acestor versete, acestui pasaj, apostolul ne spune că noi am devenit dușmani ai lui Dumnezeu prin faptul că ne-am răzvrătit împotriva lui și am și murit spiritual. Și atunci, primul pas este harul lui Dumnezeu care ne este oferit. Apoi Pavel spune și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu se referă la credință, ci în original aceasta este un neutru care se referă la lucrarea lui Dumnezeu, că mântuirea noastră nu vine de la noi, nu vine de la greci cu înțelepciunea lor, de la romani cu puterea lor, de la evrei cu excepționalismul lor, ci vine de la Dumnezeu. Dumnezeu este inițiatorul. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și expresia aici este foarte puternică. Nici de cum prin voi, prin faptele voastre. Atunci, harul pornește de la Dumnezeu, este inițiativa Lui, mântuirea este inițiativa Lui Dumnezeu, dar modul în care noi primim, adică mântuirea vine de la Dumnezeu, dar modul în care noi o primim este prin credință. Și credința este gestul unui cerșetor care întinde mâna să primească darul. Mântuirea este completă, nu îi se poate adăuga nimic, nu ar trebui să îi se scoată nimic, este făcută, e completă, pentru că Iisus Hristos a făcut tot ce trebuia ca noi să fim mântuiți, dar partea noastră este să întindem mâna ca un cerșetor și să primim.
1: Am reținut premisa de bază, cel puțin eu, ascultându-vă, premisa de bază a argumentului dumneavoastră, și anume mântuirea nu se poate negocia, este masa lui Dumnezeu, o masă întinsă pentru noi, iar noi suntem oaspeții lui. Nu există o formă de troc de negociere, iar Harul tocmai lucrul acesta îl transmite. Noi nu merităm să fim la masă, însă prezența noastră acolo arată faptul că suntem invitați de către El și că El vrea să ne ofere ceva. Vă mulțumesc mult, vă rog.
7: Remarc faptul că Domnul Iisus Hristos însuși a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă o spunea Biserica Creștină după Evanghelie, ar fi fost o infatuare, ar fi fost o aroganță, dacă ar fi spus Biserica de-a lungul veacurilor. Dar cel care a spus lucrul acesta este însuși Mântuitorul. Și așa cum ați citat din Fapte 4 cu 12, propovăduirea apostolică a continuat acest adevăr: Iisus Hristos este singurul mântuitor al lumii. Ce-l califică pe Domnul Iisus Hristos ca să fie singurul mântuitor? Chiar dacă lucrul acesta deranjează gândirea postmodernă cu faptul că există multe căi către Dumnezeu. Care sunt calificările pe care le are Domnul Iisus de poate să afirme: eu sunt calea unică? În primul rând, El este Dumnezeu. În al doilea rând, El nu a făcut niciun păcat. Toți întemeietorii de religii au păcătuit, dar Domnul Iisus Hristos nu a făcut păcat. În fața dușmanilor săi, El le spune: care dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Și dacă eu aș spune în fața celor ce mă iubesc, celor ce mă apreciază, care dintre voi mă poate dovedi, îi vin imediat cu lista de greșeli pe care le fac și lucruri care nu sunt la standardul lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus Hristos a fost declarat chiar și de către Pilat, a fost declarat că omul, nu găsesc nicio vină în omul acesta. Deci, Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu și om în același timp, nu a făcut niciun păcat și și-a dat viața pentru noi, pentru întreaga omenire, ca jertfă de ispășire, luând păcatele noastre, plătim pentru ele la cruce și a treia zi a înviat și este viu în vecii vecilor, Mântuitorul întregii lumi. Aceasta face ca Domnul Iisus Hristos să fie singura cale de mântuire. Dacă ne gândim cu una dintre obiecțiile care apar adeseori: de ce Dumnezeu are o singură cale? Întrebarea este alta. Noi care am avut această răzvrătire, această ofensă cosmică împotriva Creatorului nostru și ne-am răzvrătit, începând cu Adam și Eva și apoi toate generațiile și fiecare om de pe fața Pământului, noi ce pretenții să avem, să cerem ca să avem măcar o singură cale de mântuire? Nu este decât, așa cum spunea domnul profesor Bădrăgan, nu este decât harul lui Dumnezeu că ne-a dat o cale de mântuire. Și care este calea? Însuși Fiul Său. Dumnezeu, Fiul care s-a întrupat, s-a născut din Fecioara Maria, a trăit o viață fără niciun păcat, a murit la cruce pentru păcatele omenirii, a înviat, este viu în vecii vecilor și este Mântuitorul întregii lumi. Lucrul acesta a fost afirmat de Domnul Iisus Hristos, preluat de către apostoli și apoi de biserică de-a lungul veacurilor și este un adevăr care rămâne fundamental. Din gândirea aceasta actuală, în care sunt atâtea religii și sincretism religios și fiecare își poate clădi propria lui religie, luând de pe internet sau de la alte religii fel de fel de elemente, și lucrul ăsta se practică la nivel individual, în contextul acesta noi trebuie să afirmăm cu tărie că este un singur Mântuitor, Domnul Iisus Hristos. Și aceasta are o valoare formidabilă, pentru că Domnul Iisus Hristos este Cel care asigură oamenilor intrare în prezența lui Dumnezeu. Și lucrul acesta nu îl face pe creștin deasupra celorlalți, pentru că creștinismul afirmă aceasta. Noi nu suntem niște oameni care avem ceva merite, l-am căutat pe Dumnezeu, l-am găsit și în felul acesta avem prin Iisus Hristos intrare în prezența lui Dumnezeu. Realitatea afirmată de Sfânta Scriptură și propovăduită în creștinism este că noi, ca oameni, suntem răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, suntem dușmanii lui Dumnezeu, nu-L căutăm pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ne caută pe noi. Și nu numai că ne-a căutat, dar ne-a și dat mijlocul de mântuire. Și noi, oamenii care eram vrăjmași ai lui Dumnezeu, am ajuns ca să fim aduși la Dumnezeu prin Iisus Hristos, singurul mijloc de mântuire.

0: bisericii creștine, există posibilitatea ca în interiorul bisericii creștine să se fi suplimentat drumurile către mântuire și prin alte modalități? Ok, harul e un drum, este răspunsul biblic, însă m-ar interesa și aceste două aspecte. Ce facem cu interiorul bisericii creștine? Și aici vedem că există posibilitatea unor drumuri suplimentare, căi, dar în același timp ce facem cu cei care nu sunt în zona aceasta creștină? Ce facem cu ei? V-am făcut discuția mai frumoasă.
1: Mulțumim! Cred că în epoca aceasta modernă nu discutăm doar despre alte religii istorice, ci discutăm și despre foarte multe religii umaniste. Religii umaniste care redefinesc toate aceste concepte, care au tot felul de teologii alternative, o geneză alternativă, o cădere, un păcat, o definire a păcatului dintr-o altă perspectivă și escatologii alternative, mântuiri alternative. Dar toți acești oameni care fie trăiesc într-o religie umanistă, fie trăiesc în alte religii, sfârșesc în moarte. Și moartea este acest moment de aducere aminte a faptului că suntem muritori, viața aceasta se strică, se termină și ceea ce cunoaștem prin credința creștină este faptul că moartea este datorată căderii, este datorată păcatului. Moartea nu este doar un fenomen ce ține de mersul unei naturi, nu este doar ceva ce ar ține de ontologie, ci moartea este cauzată de un verdict legal.
0: De ce sunteți așa tranșant în răspuns? De ce nu muiați și nu intrați într-un, bineînțeles, nu noi doi aici, de ce nu sunteți mai flexibil, mai maleabil, în așa fel încât să îi putem mântui și pe alții? De ce nu există această deschidere din punctul de vedere al gândirii creștine? Haideți toți aici, chiar dacă vârful muntelui, mai multe drumuri, cunoașteți ilustrația, de ce nu se poate gândi și în creștinism la fel?
1: Pentru că creștinismul nu este religia care mi-ar place mie. Dacă ar fi eu să mă gândesc la teologia care mi-ar place mie sau care mi s-ar părea mie interesantă, comodă sau care m-ar face acceptabil înaintea oamenilor moderni, atunci nu aș fi creștin și nu aș fi reformat, nu aș fi protestant, ci aș adopta vreo religie umanistă sau vreun amestec de tot felul de religii. Dar dacă urmăm învățătura Scripturii, avem aceste declarații ale lui Dumnezeu, ale apostolilor și vedem că această cauză a morții este în acest domeniu legal al verdictului Dumnezeu. Avertizări înainte de cădere, cu siguranță vei muri, dar și a verdictului de după. Plata păcatului este moartea. Plata păcatului nu este o faptă bună. Ca să-ți speli păcatele, da? nu faci o faptă bună. Plata păcatului, ieșirea de sub vinovăție, nu este prin terapie psihologică, seculară, umanistă, nu este nici printr-un progres tehnologic care să ne scoată de sub moarte, ci plata păcatului este moartea. Și atunci noi fie suntem puși în situația de a ajunge în moarte și de a rămâne pentru totdeauna sub acest verdict al Dumnezeu, al unei morți veșnice, sau există o mântuire. Și despre această mântuire descoperim întreaga istorie a răscumpărării în Scriptură și în mod special în Noul Testament, prin ceea ce face și spune Domnul Iisus Hristos și prin ceea ce ne explică apoi apostolii despre ce a făcut și a spus Domnul Iisus Hristos. Și Hristos este singurul care ne scoate de sub consecințele acestui păcat. Hristos nu vine ca să fie un învățător mai bun, ca să aducă o lege mai nouă, ca să ne ajute pe noi să fim mai buni, ci vine ca să învingă moartea. Este singurul care învie din morți într-un sens diferit, chiar și față de cei pe care El i-a adus din morți, în sensul în care învinge moartea și intră în noua creație.
0: E mai greu de convins omul zilelor noastre de realitatea aceasta a morții, având în vedere eforturile care se fac în direcția asta, tocmai de a o înfrânge. Bineînțeles, din perspectiva gândirii noastre, vorbim aici de un eșec major, colaps total. Da, dar oamenii nu se uită la noțiunea aceasta de moarte.

0: pe care o propuneți. Ei sunt vrăjiți de iluzia unui viitor al marcat de progres.
1: Aveți dreptate, dar lucrul acesta nu este nou. Și Apostolul Pavel în Romani 1 spune că oamenii suprimă, înădușă adevărul în elegirea lor. Asta e ceea ce omul mort în păcat, răzvrătit față de Dumnezeu, continuă să facă. Dar singura scăpare, da, chiar dacă omul pentru o vreme s-ar putea să scape, să se își ocupe viața, să nu se mai gândească la moarte, să mutăm cimitirele undeva departe, în afara orașelor, în locuri în care nu prea mergem, ca să nu trecem pe acolo, să nu ne aducem aminte de faptul că vom muri. Temporar, omul poate să uite de problemă, dar problema, da, moartea
0: persistă acolo,
1: acolo
0: e o realitate.
1: Și singura scăpare este prin ceea ce a făcut Hristos. Pentru că Hristos a venit ca să rezolve problema care cauzează moartea. A venit să rezolve vinovăția care aduce această condamnare.
0: Nu vreau să monopolizăm noi doi dialogul, doar că sunt puțin răutăcios acum și zic așa. Deci pentru a fi mântuit, eu care am o altă religie X, eu trebuie să mă fac creștin, altfel sunt pierdut.
1: Nu există mântuire în afară lui Hristos, după cum ați citat textele pe care okay. le-ați citat.
0: Bun.
1: Și aceasta, ceea ce a făcut Hristos pentru noi, faptul că Hristos a trăit o viață perfectă în locul nostru și pe cruce a ispășit pentru păcatele noastre, acest beneficiu noi îl primim doar prin har, doar prin credință. Suntem mântuiți doar prin Hristos, doar prin har, doar prin credință. Și acestea sunt principiile reformei protestante, dar esențial în înțelegerea acestor principii este cuvântul prin. Mântuirea nu este doar credință. Mântuirea nu este doar ceea ce face Dumnezeu în har, dar noi dobândim mântuirea, avem parte de mântuire doar prin acest instrument, prin această cauză, condiție instrumentală a credinței. Și din punctul meu de vedere, textul pe care a citat domnul profesor Bădrăgan este un text foarte potrivit, prin care vedem atât o afirmare a harului, prin care se exclude meritul, cât și o afirmare a credinței, prin care se exclude vreo instrumentalitate a faptelor. Faptele sunt prezente în acel pasaj, în Efeseni 2, dar nu ca o cauză prin, da, nu ca un instrument mântuitor prin care este dobândit mântuirea, ci este o consecință, este un rezultat. Deci mântuirea noastră include fapte, dar nu este prin fapte, ci este în urmărirea acelei vieți noi. Dar singura cale de mântuire este prin credința în Hristos. Fără credință în Hristos nu este mântuire. De aceea mărturisim împreună cu Biserica Istorică faptul că în afara bisericii nu există mântuire. În afara acestei vestiri a Evangheliei și în afara administrării sacramentelor care confirmă credința, nu avem parte de această împărtășire a beneficiilor lui Hristos. Okay. Și această restrângere nu este o restrângere răutăcioasă, ci este decizia pe care Dumnezeu a făcut-o să se coboare în lumea noastră și apoi să lase biserica, să lase Evanghelia, ca prin aceste mișloace să ne împărtășească ceea ce Hristos a făcut pentru noi.
0: Domnul Aurel Mihai?
2: Acum, în primul rând, că nu doresc să fac o perspectivă confesională, absolut deloc, ci plec de la o realitate generală în care oamenii se întreabă despre Dumnezeu, despre ce se întâmplă cu ei. Într-o lume globalistă, într-o lume dominată de hedonism, de consumerism și de atâtea și atâtea, să spunem așa, motive care să-L îndepărteze pe om de Dumnezeu și, mai grav, pe oamenii între ei. Și am avut nu demult un episod care a pus la încercare această apropiere între oameni. Dar cred că ar trebui totuși să ne întrebăm ce este mântuirea. Că mântuirea, eu cred că nu ar trebui să folosim doar acest cuvânt, doar acest termen. Cuvânt mântuire înseamnă salvare, înseamnă izbăvire, înseamnă eliberare, înseamnă mult mai mult, o paletă mult mai largă în ceea ce privește exprimarea semantică. Și ne gândim că mântuirea este eliberarea omului din păcat, din robia păcatului și a morții, așa cum bine spunea domnul profesor, Roman 6:23, dacă nu mă înșel, că plata păcatului este moarte. Și, bineînțeles, eliberarea din robia păcatului și a morții și repunerea lui în stare de comunie uneharică cu Dumnezeu, din care a căzut în urma păcatului strămoșesc. Astfel ca noi să devenim fii ai lui Dumnezeu după har. nu după ființă. Ceea ce este foarte important este să înțelegem că mântuirea se obține prin har, credință, mă raliez la ce spunea domnul profesor în prima intervenție, dar la care trebuie să adăugăm puțin și faptele, și lucrarea noastră. Pentru că mântuirea nu este un act, ocus pocus, ci mântuirea este un proces care înseamnă cunoaștere, înseamnă conștiința faptelor tale, înseamnă relația cu Dumnezeu, cu seminii, cu tine însuți, să te regăsești în tine însuți. Lucruri care acum sunt căutate la fel de fel de psihoterapeuți, fel de fel de yoga și alte practici, așa mai departe. Noi nu negăm lucrurile acestea, că omul trebuie să caute, dar adevărul este unul și Hristos este unul. Și în timp ce ascultam pe antevorbitorii mei, chiar mă gândeam la un lucru. De ce prin Hristos și de ce prin Hristos ajunge la Dumnezeu? Păi este foarte simplu. Trebuie să fim botezați. Acum, indiferent unde, să fim botezați. Dacă suntem botezați, suntem botezați în primul rând de Hristos. Că sunt mărturisiri diferite ale aceleiași forme de interpretare ale Sfintei Scripturi, ale revelației dumnezeiești. Acesta este un lucru diferit de ceea ce vorbim noi acum. Deci prin Hristos ajunge.
0: Da, botezul e acolo, cel puțin din perspectiva teologiei.
2: Este acolo, da. Noi murim și înviem odată cu Hristos. Tocmai de aceea Hristos.
0: Și fără botez?
2: Poftiți?
0: Și fără botez ce se întâmplă?
2: Fără botez, acum, să știți, nu excludem. Acum ați ridicat o problemă foarte importantă și foarte, foarte actuală. Spune așa, pentru că Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă, ci să fie viu. Să-și mărturisească credința sa. Și credința fără fapte este moartă, adică această mărturisire să fie prin elemente concrete în viața ta. Că Mântuitorul ce a spus învățătorului de lege? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. A dat deja coordonatele. Dar ce înseamnă cei care nu l-au cunoscut dintr-un motiv sau altul? Fie că aruncăm pe niște cutume ale societății, fie că aruncăm peste niște elemente ale istoriei. Nu au ajuns la Hristos. Dumnezeu are un plan și cu ei. Pentru că așa spunea bine domnul profesor, creația este a lui Dumnezeu, este creată de Dumnezeu. Și aceștia fac parte din creație, deci sunt în gândirea lui Dumnezeu. De aceea există și o mărturisire prin care se spune foarte clar și simplu că Dumnezeu Tatăl este Creator, Proniator, Fiul Răscumpărător, Mântuitor, Duhul Sfânt, Desăvârșitor, ca prin Harul Său să împlinească pe toate celelalte. De aceea cred că, și cu tărie lucrul acesta, că mântuirea e liberarea omului din robia păcatului și a morții. Salvarea lui este un act prin care Dumnezeu își exprimă marea sa bunătate față de noi, dar în același timp așteaptă și de la noi o lucrare. Așteaptă și de la noi o intervenție, pentru că chiar românul spune că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. De aceea trebuie să fie o coparticipare a omului în acest proces al mântuirii, tocmai pentru a se stabili o relație între Dumnezeu și om. Gândesc și sunt în asentimentul, cred că tuturor celor de față, mă scuzați?
0: Coparticiparea este partea pe care eu trebuie să o
2: contribuția lui. Contribuția lui.
0: Dar dacă eu nu îndeplinesc această parte, nu mă botez din N motive sau părăsesc și mă întorc, dar nu vreau să mă rebotez. Există ideea de rebotezare în teologia ortodoxă? Doi.
2: Bine, dacă v-a spus că nu doresc să contextualizez sau să confesionalizez, dar este revenirea de la alte credințe.
0: Vă pun întrebarea.
2: Avem această formulă.
0: Întrebarea nu pentru a condamna, adică
2: nu, dar avem.
0: Formularea întrebării mele vrea să scoată în evidență particularitățile gândirii ortodoxe și teologiei ortodoxe. Tocmai de aceea întreb în așa fel încât în emisiunea noastră să iasă în evidență și punctele comune, dar în același timp și diferențele pe care nu le putem, din păcate, ascunde și nici nu cred că e bine.
2: Dar nici nu trebuie ascunse, sunt într-un totul de acord
0: cu dumneavoastră. Și de aceea vă întreb, care este rolul, dacă nu mă botez, am libertatea aceasta de a nu mă boteza?
2: Bineînțeles, Dumnezeu nu lucrează împotriva libertății nimănui.
0: Botezul pruncilor este în ce categorie intră?
2: În asumarea răspunderii, responsabilității a celor care garantează pentru ei. În cadrul formelor cultice,
0: în cazul
2: există eu, mărturisiri exemplu, în care există anumite mărturisiri cultice în care părinții spirituali își asumă această responsabilitate a bunei creșteri a lui. Deci, dar cred că am ajuns într-o altă zonă.
0: Eu am un copil și mă opresc, nu vreau să vă pun într-o situație în care să nu vă simțiți confortabil. Practic, copilul meu va fi mântuit pe baza garanției pe care eu o ofer în dreptul lui?
2: Botezul nu este condiția sine qua non a mântuirii. Iertați? Este condiție de a accesa mântuirea. Dar după aceea,
0: deci este poarta care deschide accesul.
2: Exact. Noi așa și spunem. Botezul este poarta de intrare în creștinism. Nici nu spunem în Biserica Ortodoxă. În creștinism. Și eu cred că sunt în asemenea tuturor celor de față. Mai departe, intervine și exact ceea ce vă spuneam, partea ta de participare, mai ales că anumite deprinderi liturgice și de învățătură și de credință și de, până la urmă, sistem social într-un mediu creștin se formează într-un anume fel, pentru ca după aceea, la vremea în care copilul devine adult și decide pentru faptele sale, să știți că Dumnezeu nu stă împotrivă. De ce? Nu au fost situații când au venit sau au plecat dintr-un cult în altul? Eu cred că s-au întâmplat lucrurile acestea. Și atunci, haideți să privim realist situația. Pentru că, în primul rând, trebuie să înțelegem că prezența conștiinței în om asigură, dacă doriți, această linie după care să se conducă. Dacă conștiința are anumite probleme de sănătate ale ei, o merge pe o anumită cărare, pe un anumit drum, dacă păstrează anumite principii la care ține cu ardoare și poate să meargă pe altul, pentru că doar libertatea te face liber. Având această libertate într-o ascultare, ca să spunem că noi avem și principiul acesta ascultării, pornind de la ascultarea față de Mântuitorul Hristos. Și de aici toate celelalte decurg firesc.
0: Ultima.
3: Da, deci vorbim despre tema aceasta a mântuirii și spunea și părintele și sunt de acord că sunt și alți termeni care vin și completează sau oferă greutate și ceea ce înseamnă cuvântul mântuire. Pentru că cuvântul mântuirii nu are sens decât în contextul revelației și în contextul păcatului, strămoșești al păcatului. Însă și păcatul este păcat atunci când ne apropiem de Dumnezeu, de Sfințenia lui Dumnezeu, abia atunci am înțelege ce este păcatul. Păcatul nu e o simplă greșeală, scuze-mă, am greșit. Păcatul este ceva mult mai adânc. Iar păcatul, ca păcat, este rodul revelației. Dumnezeu revelează omului păcatul. Și ajungem, ca să înțelegem ce înseamnă mântuirea, cum s-a spus și aici mai devreme, trebuie să plecăm nu din geneză, de la omul care este creat de Dumnezeu, vine de la Dumnezeu și este destinat pentru a se întoarce la Dumnezeu. În acest drum de întoarcere, Adam și Eva, prin neascultarea lor, au rătăcit drumul de întoarcere spre casă. Și intervine păcatul strămoșesc, nu? Care rupe pe om de Dumnezeu, omul nu mai cunoaște pe Dumnezeu. Pe urmă intervine consecința păcatului, este, deci ignoranța, idei false despre Dumnezeu. Pe urmă, moartea, concupiscența, înclinația spre rău, răul pe care vreau să-l fac, să nu-l fac, îl fac, și bine pe care vreau să-l fac, nu-l fac, boala, toate aceste consecințe, nu? Raportul cu munca care este dificilă. E, plecând de la acest eveniment care este ca o prăbușire, este un cataclism imens pentru umanitate, deci se rupe relația cu Dumnezeu, relația cu omul, cu vecinul, cu cei din jurul meu, relația cu noi înșine și relația cu creația, este această prăbușire. Atunci, abia atunci, ce înseamnă mântuirea? Dumnezeu ne mântuiește de ce? Ne salvează de ce ne salvează? De unde ne salvează? Ne salvează din această situație catastrofică în care am ajuns cu toții. Numai că pentru a-l face pe om să ajungă să înțeleagă această mântuire, Dumnezeu inițiază un drum cu umanitatea. Se revelează în mod progresiv. Nu știm foarte bine alegerea lui Abraham și așa mai departe. și pregătește și anunță venirea lui Mesia, unui mântuitor, al noului Adam, care va răspunde cu da lui Dumnezeu, la ceea ce primul Adam a spus nu. Și deja tot Vechiul Testament pregătește venirea lui Mesia, îl anunță pe Mesia. Aveam un profesor de dogmatică care spunea că tot Vechiul Testament este gravit de Hristos. Îl anunță pe Hristos. Și Hristos se întrupează, nu Dumnezeu? Aceasta este marele șoc, este că Dumnezeu se întrupează. Ia un trup ca al nostru, se naște din Sfânta Fecioară Maria. Și, bineînțeles, a fost nevoie de cuvintele sale, de minunile sale, de gesturile sale și mai ales a fost nevoie de moartea și din învierea lui. Învierea lui Hristos dovedește divinitatea lui. Nu este un simplu guru, un simplu învățător, un simplu rabbi, nu este un simplu temeitor de religie ca toți alții. El este însuși Dumnezeu, este egalul lui Dumnezeu. Ce dovedește că el este egalul lui Dumnezeu? Nici apostolii nu au înțeles până la învierea din morți. Învierea din morți. Însă și învierea din morți, ce înseamnă învierea din morți? Nu este o simplă revenire la viața de dinainte pe care o avea Iisus. Dacă era o simplă revenire la viața de dinainte, ar fi trebuit să moară din nou, ar fi trebuit să îmbătrânească, ar trebui să fie foame, să fie sete. Ori Iisus, prin învierea din morți cu trupul său, intră al trup glorificat, prin care nu mai îmbătrânește, nu mai este sete, nu mai este foame, este un trup, nu? Care a intrat în această glorie a lui Dumnezeu și dovedește divinitatea. Apostolii cu greu percep acest lucru, se înclinau în fața lui și încă mai aveau îndoieli. Și ca să le dovedească că nu este o fantomă, Iisus ce face? Le cere de mâncare, deși nu avea nevoie să mănânce. Dați-mi să mănânc. Ca să le arate că e un trup real. Ei, și pe ce își dovedește divinitatea, nu? Că este trimisul lui Dumnezeu, abia atunci, nu? Se încheie această revelație. Dumnezeu nu mântuiește de ce? De ce s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu? Nu avea ce să facă în cer? Păi s-a întrupat ca să ia această umanitate rătăcită prin păcatul lui Adam, care nu mai găsea drumul spre casă, ne amintim de parabola fiului risipitor, nu? Și ia această umanitate de mână și îi arată drumul de întoarcere spre casă. De aceea Hristos, cum spuneau și cei dinaintea mea, este singurul, eu sunt calea, adevărul și viața. La Tatăl nu se ajunge decât prin Hristos. Tot ceea ce primim de la Tatăl vine prin Hristos. Tot ceea ce noi cerem și facem trece prin Hristos. Chiar și faptele noastre bune. Ele nu sunt mântuitoare dacă ele sunt rupte de Hristos. Amin. De harul lui Dumnezeu. Corect. Atunci aici vine orgolul acesta mare, că mă mântuiesc prin faptele mele. Arăt eu că... Care e diferența de sfinți și eroi? Eroul arată cu degetul spre el. Uitați-vă la mine câte fac eu cu puterea mea. Sfântul ce face? Arată spre Dumnezeu. Îi spun, eu sunt ceea ce sunt datorită lui Dumnezeu. Dumnezeu este centru, nu eu.
4: Mulțumim. Ultima intervenție, cel puțin pentru prima noastră întrebare, domn pastor Lucian Cristescu.
5: De obicei, ultimului îi rămâne puțin. Pentru că ce s-a spus aici, s-au spus lucruri mari și adevărate. Eu aș vrea să abordez tematica dintr-o altă perspectivă. Să admitem că în seara aceasta un musulman, un ateu, sau unul cu gândire critică, aprinde televizorul și ascultă în alta noastră declarație de credință, la care am subscris cu toți, nu este altă cale decât Hristos. Și vine cu o întrebare care mi s-a pus și mie în diferite ocazii, dar ce se întâmplă cu milioanele de păgâni, de oameni îngrămădiți în întunericul sau în semi-întunericul lor? Nu sunt tot creația lui Dumnezeu, cum bine a spus părintele. Oare care e planul lui Dumnezeu pentru aceștia? Sau doar printr-o conexiune conștientă, printr-o alipire voluntară în cunoștință de cauză de acest nume, singurul nume în care putem fi mântuiți? Cu ei ce se întâmplă? Și aș dori pentru acest ascultător să deschid o portiță. Nu-i poarta, e o portiță. Există în Biblie, m-a surprins când am auzit pe un bărbat, un elvețian, Emilio Knechtle, care spunea că în Biblie, în această sfântă carte, există al doilea plan de mântuire. E aberație, este erezie. Adică nu sună bine. Și omul a deschis la Romani, capitolul 2, cu versetul 14, o secundă, la 16. Și dezvoltă extraordinarul text spunând că neamurile, măcar că n-au lege, n-au informația, cunoștința, din fire, merg pe această... Da, și, o să vedem, e un adaos. Ei, care n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege. Până aici e cultură, relativism, dar continuă. Și aici e partea cea mai importantă. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă. Și eu mă întreb, de cine? Cine scrie? Că este cineva care scrie. Nimeni nu scrie singur. Lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre această lucrare mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, și citesc acum ca în original, sau se dezvinovățesc între ele în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse al oamenilor. Ce aș vrea să afirm, pentru că s-ar părea că sunt pe buza ereziei, din fericire nu sunt. Există în Evanghelia după Ioan 1:9 un text încântător care spune: aceasta era adevărata lumină. Mă ajutați?
6: Revenind în lume.
5: Care luminează pe orice creștini. Om. Nu. Pe orice om venind în lume. Și anterior cunoștinței Mântuitorului nostru sau a înțelegerii jertfei lui, divinității lui, actului răscumpărător, pentru că 1 Ioan 2 cu 1 și 2 spune, el este jertfa noastră de ispășire, nu numai pentru păcatele noastre, ci și pentru ale musulmanului, hindusului, știu eu, secularului, ateului. Și atunci înțeleg că e o lucrare anterioară, cum s-a spus de către un coleg de platou, sunt tot creațiunea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează în inima celor care n-au parte de cunoștința, de misiunea bisericii, pentru că, să fim realiști și, știu eu, autocritici, creștinismul s-a închistat în sine și abia în secolul XIX a apărut acea mare mișcare revivalistă care a pătruns pe mapamont, a înconjurat pământul. Și ce înțeleg eu? Hai să dau o mică ilustrație, pentru că este necesară. Lungă, am și eu dreptul cât au avut aici. Vă rog frumos, nu mai accept niciun fel de discriminare. Așa, ca să fiu în tonul tău. În China, un misionar s-a dus să viziteze, ca turist, să viziteze biserica din subterană. Nu ajunge oricum. Și a ajuns într-un cotlon, într-o zonă montană, și au venit să vadă un american și să asculte Evanghelia. Și o bătrânică de 70 de ani, 80 de ani, măruntă, numai piele și os, a venit și ea, se făcea cu traducere. Și la urmă rămâne să-i spună misionarului, ea care habar n-a avut, venea nu din zona creștină, a venit din curiozitate, zice: toată viața am crezut în el, doar n-am știut cum îl cheamă. Și ca să existe și mai mare greutatea Evangheliei sau a Scripturii, vreau să citesc un verset din Zaharia, capitolul 13, cred că cu 6, o secundă. Da. Și dacă citim în context, e vorba de păstorul meu, tovarășul, zice așa: și dacă îl va întreba cineva de unde vin aceste rând pe care le-am la mâini, el va răspunde. Deci vor fi oameni care se vor întâlni cu Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt, fără informația concretă, dar în care lucrarea Duhului Sfânt a realizat refacerea legăturii. Și în putința priceperilor și în limitele lor au ajuns să facă voia lui Dumnezeu, că lucrarea legii este scrisă. Și spune, dacă va întreba cineva de unde vin aceste rând pe care le-ai la mâini, el va răspunde: în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Concluzia. Eu cred că dincolo de balonul creștin în care mă aflu și eu și mă bucur că sunt aici, că am cunoștința de plină, mă bucur de toată bogăția harului și a dragostei lui și pot iubi pe Dumnezeu, nu că am eu iubire, ci ne-a turnat iubirea și pot iubi pe seminii mei, măcar că sunt un păcătos, eu cred că dincolo de acest balon, timp de mii de ani, Dumnezeu a smuls de aici, de acolo, pe toți cei care au fost deschiși lucrării Duhului Sfânt și vor afla că, de fapt, ei au fost mântuiți prin, tot prin Hristos, nu prin altcineva, că este un singur nume, doar că n-au știut cum îl cheamă.
7: Este cineva frază extra ecclesia nulla salus, care era foarte interpretată foarte strict înainte, ori astăzi, chiar și aceia care nu cunosc pe Hristos sau nu cunosc creștinismul, ei sunt mântuiți tot datorită lui Hristos, amin, prin elementele de bine și de adevăr pe care ei îl fac, participă la binele total și la adevărul total care este Hristos. Și ceea ce spuneați dumneavoastră, Dumnezeu lucrează la ei prin conștiința lor. Faptul că avem o conștiință, Dumnezeu lucrează prin legea naturală și prin conștiința proprie. În felul acesta, Dumnezeu vrea să mântuiască pe toți.
0: O rugăminte pe care o am la dumneavoastră, mă uit spre timp și sunt speriat. Deci mai avem undeva la 50 de minute și noi n-am trecut practic decât printr-o singură întrebare. Rugămintea mare pe care o am, sunt foarte interesat de răspunsurile pe care le oferiți pentru a vă adresa cât mai multe întrebări pentru cei de acasă, pentru cei care ne urmăresc la televizor și ne ascultă la radio. M-ar ajuta niște răspunsuri concise, în așa fel încât să putem intra în dialog unii cu ceilalți și să putem strânge cât mai multe idei. Domnii Bădrăgan, Ieremia Rusu și domnul Corcea, ați rămas fără întrebarea cu condiția, pentru că de aici încolo s-a început, așa că dacă doriți o revenire pe această întrebare, însă sunt nevoit să mai adaug vreo câteva. Domnul Bădrăgan, oferiți răspunsul și bacia suplimentez sau adresez și întrebarea?
8: Puneți și întrebarea și fac referire la
0: legat de ceea ce zicea domnul pastor Lucian Cristescu.
8: Acolo aș vrea să fac o referire la...
0: Întrebarea mea este aceasta. Puteți interveni oricând doriți. Întrebarea suplimentară ar fi aceasta. Pentru a fi mântuit, cât ar trebui să cunosc? Bineînțeles că există posibilitatea să spuneți că nu suntem mântuiți pe baza informației.
5: Dar depinde ce însemnează cunoașterea.
0: Exact.
5: Cum explicăm?
0: Sau doar pe baza aia. Deci, mă bucur că mi-ați înțeles sensul întrebării. Deci, cât trebuie să cunoaștem sau cât pot cunoaște pentru a fi mântuit? Și a doua, ca să nu mai am alte intervenții pe direcția aceasta, și o a doua întrebare este în ce condiții poate fi mântuirea pierdută. Vă rog, gata, m-am oprit. Apreciez răspunsurile concise pe care le veți oferi.
8: Da, păi ați deschis multe fronturi de lucru.
0: Timpul.
8: E greu, greu să răspund la toate. Vreau să spun că în teologie, chiar și între teologii evanghelici, sunt trei înțelegeri, ar zice, principale vis-a-vis de ce se întâmplă cu cei care nu au auzit. Așa numita poziție restrictivă spune că cei care n-au auzit nu fac excepție de la regula clară și anume mântuirea este posibilă doar prin Iisus Hristos. Dumnezeu nu este dator față de cineva să descopere Evanghelia, pentru că toți merităm pedeapsa sau răsplata pentru neascultarea noastră, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Romani, și atunci cei care n-au auzit nu sunt scuzați. O a doua înțelegere este așa numită poziție a perseverenței divine și anume, și ea sugerează că după moarte sau chiar înaintea morții, oamenii vor avea un moment, vor avea o șansă să se decidă în privința lui Hristos. A treia înțelegere este așa numita înțelegere inclusivistă, care nu este universalistă, ci că ea de fapt este ceea ce a exprimat domnul profesor, domnul pastor, și anume că Dumnezeu mântuie doar prin Hristos, doar că în Hristos vor ajunge sau de Hristos sunt conectați și unii oameni care nici măcar nu știu lucrul acela. Spre exemplu, unii care au ascultat de conștiința, de imboldul pe care Dumnezeu l-a pus în noi să ne raportăm corect față de aproapele, să fim oameni morali și în înțelegerea noastră ca și credincioși baptiști, noi rămânem aproape de lângă ceea ce spune Apostolul Petru în Fapte, capitolul 4, versetul pe care l-ați citit: nimeni altul nu este mântuire. Și vedem în Noul Testament că dacă este să aducem toate învățăturile pe masă, pentru că o învățătură, o doctrină sau o doctrină trebuie făcută luând în considerare toate textele, pasajele care vorbesc despre respectivul lucru, considerăm că mântuirea este exclusiv pe baza credinței în Hristos.
0: Și dacă acel...
8: prin Hristos, dar și prin credința personală în Hristos.
0: Dacă acel om are o noțiune sau are un concept de bine pe care noi îl considerăm la o evaluare superficială, îl considerăm a fi un concept sănătos, dar el nu-l cunoaște pe Iisus Hristos, omul respectiv poate fi mântuit?
8: Poate fi mântuit dacă are credință personală în Hristos.
0: Deci, binele respectiv trebuie să fie legat în mod automat de Iisus Hristos. Nu există om mântuit care face binele fără Iisus Hristos.
7: Aici eu aș completa în sensul că nu e vina lui că nu cunoaște pe Hristos în sens.
8: Exact.
7: Dar binele acela, pentru că este binele total, este Hristos, acel bine este un bine care participă la binele lui Hristos. Deci el se mântuiește tot prin Hristos.
2: Amin.
7: Chiar dacă nu din vina lui, că s-au născut în zone, sunt multe cauze care fac că nu-i vina lui. Dar el își urmează conștiința proprie. Dumnezeu acționează și prin conștiința proprie. Acționează prin legea naturală. Deci are și alte chemi care Dumnezeu acționează în inima omului. Și în felul acesta, el se mântuiește tot datorită lui Hristos. Nimic nu se mântuiește de pe acest pământ fără Iisus Hristos.
8: Da. Mijlocul de mântuire este Domnul Iisus. Și atunci, sigur că există bine realizat de om, pentru că avem parte de o lume, sau suntem într-o lume creată de Dumnezeu. Ea este într-un fel îmbibată de prezența lui Dumnezeu, ea este o lume care aparține lui Dumnezeu, ea este afectată de păcat, dar nu în totalitate. Pentru că dacă Dumnezeu nu ar fi implicat în creația lui, și spune și Scriptura, iată, el dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Dacă Dumnezeu și-ar lua mâna de pe creație, ea s-ar întoarce acolo de unde a venit, și anume la nimic, în ex nihilo, în nimic. Dumnezeu este cel care ține totul în mâna lui, dar în privința mântuirii el ne-a dat pe Hristos.
0: Spuneți-mi câteva gânduri și legat de pierderea mântuirii. Că a mai fost o întrebare și mă interesează punctul dumneavoastră de vedere.
8: Da. Noi credincioșii baptiști avem de fapt un articol Mărturisirea de credință vis-a-vis de lucrul acesta și noi considerăm că Dumnezeu ne protejează, ne ajută să rămânem de atacurile celui rău, să rămânem în credință, dar asta câtă vreme noi decidem, câte vreme lucrăm, luptăm și decidem să rămânem în Hristos. Un credincios mântuit prin jertfa salvatoare, spune mărturisirea noastră de credință, a Domnului Iisus, în urma pocăinței personale și a credinței, e păstrat în această stare de har prin puterea lui Dumnezeu până în clipa de necredincioșie, când de bună voie părăsește această păstrare. Așadar, și sigur că asta este o altă temă la care am putea sta o seară întreagă, și nu doar două ceasuri, ci o seară întreagă, dar vedem în Scriptură din nou și din nou un apel pe care apostolul face. El spune: încerc să veghez ca nu cumva eu însumi să fiu lepădat. Duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur. Există în Scriptură acest apel, pe de o parte, la a răspunde Și e clar că Dumnezeu, făcându-ne ființe libere, El ne-a creat așa pentru că a vrut un partener. Dumnezeu ne-a creat ca să ne iubească și noi, fiind iubiți, să răspundem lui Dumnezeu prin dragoste și, sigur, fiind copleșiți de măreția Lui, să-L glorificăm. Dar Dumnezeu nu ne-a creat din necesitate. Adică Dumnezeu nu ne-a creat nici că n-avea o glorie desăvârșită, nici că era singur. Dumnezeu ne-a creat efectiv ca să binecuvinteze pe cineva în afara acestei extraordinare comunități a dragostei desăvârșite, care este Dumnezeu unul, triunic, un singur Dumnezeu, dar trei persoane într-o comuniune a dragostei desăvârșită din veșnicie. Și pentru că Dumnezeu ne-a creat ca să răspundem, ne-a creat liberi. Sigur, căderea ne-a afectat și avem o fire păcătoasă, dar vedem în Scriptură apel la voința noastră și în Vechiul Testament și în Noul Testament, din nou și din nou, că se face apel. Pocăiți-vă și credeți, mântuirea este la îndemână. Pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Avem acest apel care nu face altceva decât să întărească ceea ce s-a spus foarte bine, și anume faptul că Domnul Iisus Hristos ne dă mântuirea pe care El a săvârșit-o, dar noi trebuie să o primim. Și spuneam și eu la început, e mâna pe care cerșetorul, care nu poate face nimic pentru darul, decât să o întindă și apoi să o țină în mână. Este modul în care și această acceptare prin credință nu este nici de cum o lucrare, nu e o faptă bună. Și doar asta vreau să mai spun vis-a-vis de fapte bune. Într-adevăr, mântuirea este extrem de important să înțelegem. Începe cu harul lui Dumnezeu, e primită prin credință și a produce fapte bune. N-am mai avut vreme în prima intervenție să spun că Efeseni 2, 8 și 9 este continuat de 10. Dar acolo apostolul face ceva extraordinar. El zice, voi sunteți lucrarea Lui. Lucrarea este cuvântul poema, care înseamnă capodoperă. Și Pavel spune, el începe și ne zice în primele versete din capitolul 2, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. O imagine teribilă, dar și simțul olfactiv ne este cumva provocat. Mirosuri grele erau în privința condiției voastre. Dar Dumnezeu prin Hristos v-a adus la viață. Dar nu numai că v-a adus la viață, v-a dat nașterea din nou. Asta este o discuție extrem de importantă pentru noi în privința mântuirii. V-a regenerat prin lucrarea Duhului Sfânt. V-a făcut, nu doar v-a adus la viață, v-a făcut niște capodopere. Noi am fost făcuți frumoși la creație, că după ce ne-a făcut și pe noi, Dumnezeu a zis, iată că toate erau bune, foarte bune. Până la ziua a cincea, toate erau bune. Cu ziua a șasea, toate erau foarte bune. Prin Hristos, noi am devenit capodopere ale lucrării Duhului Sfânt și capodoperele fac fapte bune. Și acesta este locul faptelor.
0: Cred că va trebui să intrați și într-o scurtă definiție legată de fapte, pentru că și aici termenul la ascunde multe aspecte interpretabile. Domnul Ieremia Rusu, și după aceea încercăm, vă rog, cât mai concis, ne ajută pe toți. Vă rog.
9: Pentru creștinii după Evanghelie, mântuirea este exclusiv prin Domnul Iisus Hristos. Nu există niciun alt mântuitor pentru întreaga umanitate decât Domnul Iisus Hristos. Gradul de cunoaștere, ați ridicat problema aceasta, și mântuirea se capătă prin credință, dar referitor la gradul de cunoaștere, aici diferă. Și cei din Vechiul Testament au fost mântuiți tot prin Domnul Iisus Hristos, ca și cei din Noul Testament până la sfârșitul veacurilor. Cât cunoșteau cei din Vechiul Testament? Unii mai mult, alții mai puțin. Dăm un exemplu de persoană care știm sigur că a primit mântuirea lui Dumnezeu. Avram. Avram a fost crescut și educat în idolatrie. spune în Iosua 24, părinții noștri, Terah, tatălui Avram, locuia de cealaltă parte a râului și, spune acolo, slujeau altor dumnezei. Dar iată-l pe Avram, care îl cunoaște pe Dumnezeu și ajunge să fie tatăl tuturor credincioșilor, inclusiv al credincioșilor din biserică, nu numai al evreilor. El nu a cunoscut tot ceea ce știm noi astăzi și totuși el a primit mântuirea. Și acum, cum consideră creștinul pe Evanghelie, revelația lui Dumnezeu, o împart în două. Revelația generală, care este din exterior, prin creație, și revelația lui Dumnezeu prin conștiință. Aceasta este generală, atinge orice ființă umană, cea prin creație, spune în Romani 1:21, în adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se vă lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. În Roman, capitolul 2, versetul 14 la 16 acolo, spune de asemenea și revelația prin conștiință. Lucrul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Hristos va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Vedem că revelația generală este suficientă pentru condamnare. E judecată și în Romani 1 și în Roman 2. E suficientă pentru condamnare. Pentru mântuire este nevoie de revelație specială. Și când un om respinge revelația generală, atât cât a primit-o el prin creație, prin conștiință, când o respinge pe aceasta, Dumnezeu poate să-i trimită revelație specială, dar deja a respins revelația generală. Și atunci condamnarea rămâne asupra lui. Mânia lui Dumnezeu se descoperă.
0: Deci, într-o oarecare măsură, care ar fi rolul revelației generale?
9: De a ne arăta adevărurile preliminare despre Dumnezeu.
0: Dacă rămâne doar la acea fază a revelației?
9: Nu. Aceasta nu aduce mântuire, aduce condamnare dacă o respinge.
0: Deci trebuie neapărat spre...
9: Exact. Dar iată cazul celui care a primit revelația generală, îl vrea pe Dumnezeu, nu-l cunoaște. S-a născut în, să zicem, în hinduism sau... Și el nu știe. Și el are nevoie de revelație specială. Și cum se revelează Dumnezeu, sunt revelații speciale, le găsim și în Sfânta Scriptură și vedem cum Dumnezeu vorbește. I-a vorbit lui Avram și i-a spus: ești din țara ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta, te voi face un neam mare. Deci, Dumnezeu se revelează special celor care acceptă revelația generală. Acum, un om poate să respingă revelația specială, deși a primit revelația generală. Există un Dumnezeu, dar respinge Dumnezeu cel viu și adevărat și rămâne cu idolii lui. Atunci e condamnare. Dar dacă el primește revelația generală, specială, atunci el capătă...
0: Putem vorbi de un om mântuit.
9: Mântuirea. Și mântuirea se obține exclusiv prin Iisus Hristos. Prin Domnul Iisus Hristos. Deci El este Mântuitorul lumii. Aceasta legat de necesitatea de a cunoaște despre Domnul Iisus Hristos. Dar nu adăugăm aici limita, cât trebuie să cunoască sau nu. Este o relație între Dumnezeu și om și lucrul acesta, deci deja depășim cadrul. Pentru că în Vechiul Testament vedem că unii îl cunoșteau mult mai bine pe Dumnezeu. Iov spune: știu că răscumpărătorul meu este viu. David, care avea legea, cunoștea că nu faptele legii îl mântuiesc. Spune: dacă ai fi vrut jerfe, ți-aș fi adus. Dar tu ceri pe inimă zdrobită, un duc zdrobit și așa. Deci, cunoașterea varia în Vechiul Testament și un om are nevoie de revelația specială și cel care se deschide pentru Domnul Iisus Hristos este mântuit. A doua întrebare pe care a spus-o, vroia să întreb.
0: Nu.
9: A doua întrebare a fost legată de se pierde, nu se pierde mântuirea. Este dezbatere în domeniul acesta, în teologie, se pierde, nu se pierde mântuirea. În ceea ce ne privește pe noi creștini după Evanghelie, am avut și noi anumite dezbateri prin anii 90 și m-au rugat să scriu un articol în revista Cultului Calea Credinței și am scris despre faptul că întrebarea se pierde sau nu se pierde mântuirea este o întrebare greșită și nebiblică. De ce este greșită? Pentru că Biblia are o altă întrebare. Cum să duci mântuirea până la capăt? Sunt pasaje care atunci...
0: Deci se pleacă de la ideea cum e mântuit înseamnă.
9: Explic. Deci, întrebarea este greșită și nebiblică. Pentru că ai doar două răspunsuri. Se pierde mântuirea sau nu se pierde? Și sunt teologi care vin și cu pasaje biblice și de o parte și de alta și vor argumenta unii că se pierde mântuirea, alții că nu se pierde mântuirea. De ce este greșită această întrebare? Ce-i greșit aici? Greșeala constă în faptul că mântuirea este privită, cum zicea domnul profesor, este privită doar ca un certificat pe care îl primești și pe urmă stai liniștit și ajungi în cer. Nu, mântuirea este un proces, este mult mai complexă decât simplu un certificat că ai mărturisit că tu crezi în Iisus Hristos și ai fost botezat. Mântuirea are mai multe etape, este vorba de justificare, este vorba de sfințire, justificarea este în concepția noastră, este cea reformată, faptul că este actul juridic al lui Dumnezeu prin care declară drept pe cel care se încrede în Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a preluat păcatele omului, a murit la cruce și a plătit pentru ele și dă în schimb omului care se încrede în el, de drepturile sale de a ajunge la Tatăl. Omul nu are niciun merit în asta. Dar acesta este actul inițial, actul juridic. Dar după aceea este viața de sfințire, eradicare gradată a păcatului. Ori, acesta este un proces, nu mai este un act de moment. Și a treia etapă este glorificarea, în care omul este atunci când moare sau când va veni Domnul Iisus Hristos și va răpi biserica sa, așa consideră creștinul pe Evanghelie, și când va pleca de pe pământul acesta, intră în gloria cerească, intră în starea de sfințenie confirmată. Și atunci, întrebarea biblică este aceasta. Cum să duce mântuirea până la capăt? În Filipeni spune clar, duceți mântuirea voastră cu frică și cu tremur, cel care este cu voi e Dumnezeu acolo. Nu, și când sunt eu în lipsă, Dumnezeu e cu voi.
0: Mulțumesc mult, domnule Corcea.
1: Sunt multe întrebări, am încercat să mi le notez și sper că o să fiu la fel.
0: Acum, fiind ultimul cel puțin pe zona asta de întrebări, n-am cum să vă întrerup.
1: Încerc să fiu la fel de succint ca antevorbitorii mei și sper că totul va fi bine. Legat de cei care nu au auzit și totuși au conștiință, ceea ce credem noi este că acea conștiință este o lege naturală, este o lege, legea nu mântuiește, conștiința le arată oamenilor anumite adevăruri despre funcționarea naturii, despre univers, le arată când sunt vinovați, în măsura în care mai funcționează corect după cădere. Oamenii după cădere nu pot să nu păcătuiască, pentru că au o natură coruptă și inevitabil, pe lângă păcatul străboșesc, inevitabil, vor avea momente în care nu vor fi ascultători față de conștiință. Uh-huh. Toți oamenii păcătuiesc și da, știu legea atât cât le-a fost dată, dar nu au nicio cale de reconciliere fără Evanghelie. Și de aceea nu trebuie să confundăm un bine civic pe care îl va face și ateul și budistul și omul din orice religie, creștinul nominal de lângă noi care nu crede că Hristos a înviat, va face un bine civic. Nu trebuie să confundăm acel bine civic care are o contribuție bună pe orizontală cu un bine care poate să fie acceptat înaintea judecății lui Dumnezeu. Înaintea judecății lui Dumnezeu, dacă e să te prezinți cu faptele tale, trebuie să ai o ascultare personală, perfectă și perpetuă, ca prin faptele tale să treci de judecata lui Dumnezeu. Din punctul de vedere al teologiei reformate, privind la condițiile mântuirii, care cred că era următoarea întrebare, condiția mântuirii este credința ca și instrument, ca și o cale prin care suntem uniți de Hristos. Atât intrarea în har, cât și rămânerea în har, toate aspectele care sunt implicate în acest proces al mântuirii, toate au loc doar prin credință ca și condiție. Pentru că doar credința ne unește de Hristos. Faptele nu este prin fapte. Nu-i prin fapte. Nu n-am fost mântuiți datorită faptelor făcute în neprihănire. Nu suntem mântuiți prin fapte. Harul și credința, în ce privește obținerea mântuirii, în ce privește unirea cu Hristos, în ce privește rămânerea în favoarea lui Dumnezeu, în ce privește primirea unui verdict favorabil din partea lui Dumnezeu, harul și credința sunt opuse faptelor. Și asta e ceea ce vedem în Scriptură. Vedem afirmația Apostolului Pavel, care spune că legea nu se întemeiază pe credință. Legea nu este din credință. Legea spune cine face lucrurile acestea va trăi prin ele. Și atât Vechiul cât și Noul Testament ne enunță aceste două căi diferite de a ne califica, de a dobândi primirea favorabilă înaintea lui Dumnezeu. Ori o ascultare perfectă de legea lui Dumnezeu, de care nu mai suntem capabili, pentru că ne naștem căzuți, ne naștem cu o datorie, nu putem să satisfacem pentru păcatele noastre, ne creștem datoria și nu putem să avem o ascultare perfectă, sau o prezentare înaintea lui Dumnezeu printr-o îndreptățire, printr-o neprihănire, printr-o o perfecțiune care nu este a noastră, ci ne este împărtășită, ne este atribuită, vine din afara noastră și ne este atribuită prin această unire pe care o avem cu Hristos. Hristos ce a făcut, n-a făcut doar pentru sine, nu că n-ar fi avut nevoie pentru sine să se întrupeze, să trăiască viața perfectă, să moară pe cruce, să învie, a făcut pentru noi, a făcut în numele nostru, a făcut ca reprezentant al nostru. Și noi primim ceea ce a făcut Hristos doar prin credință. Asta e ceea ce vedem în Scriptură. Vedem această distinție între două căi și problema este, până la urmă, una hermeneutică, una de distinții, pentru că asta e ceea ce se întâmplă în mod special în Evul Mediu. Se iau toate aceste versete, se fierb, se toacă mărunt, se face un piure de învățătură prin care nu se mai păstrează distincțiile și nu se mai păstrează scopurile specifice, contextele specifice în care sunt făcute unele afirmații, și atunci nu putem să spunem, să luăm ceea ce este scris într-o parte ca și condiție a legii, ca și condiția unui legământ al faptelor, și să amestecăm acel lucru cu ceea ce ni se spune despre o variantă alternativă, care este mântuirea prin ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. De aceea trebuie să avem grijă la aceste distincții, pentru că altfel vom ajunge, pe de-o parte, să transformăm legea în ceva mai micuț, în ceva diluat, și transformăm și harul în ceva care nu mai este har, care este lege. Deci nu există o ascultare în aceasta mai micuță, fă și tu cât poți, fă ce stă în putință, ce-i în tine însuți, și atunci Dumnezeu nu o să-ți refuze harul. Nu. Ori te prezinți înaintea lui Dumnezeu cu faptele perfecte, de care nu ești capabil, ori te prezinți înaintea lui Dumnezeu nu pe persoană fizică, nu în nume propriu, ci prin ceea ce Hristos a făcut pentru tine, prin faptele lui Hristos, e judecat nu prin faptele tale, ci e judecat prin faptele lui Hristos. Faptele lui Hristos sunt judecate pentru că au fost făcute în locul tău și sunt dovedite ca fiind perfecte și ești acceptat. Și atunci ceea ce primim noi astăzi, încă de la începutul experimentării mântuirii, încă de la începuturile credinței noastre, când avem asigurarea de iertare, când avem o conștientizare a îndreptățirii noastre, da, este începutul, dar ceea ce primim acum este o anticipare a finalului. Pentru că primim acel verdict final de neprihănit, de nevinovat, de

0: Dumnezeu nici chiar atunci când se făceau copii prin mărturisire și nume. Și Toma de Aquino spune: perseverența este darul lui Dumnezeu prin care perseverăm până la sfârșit în Hristos. Primului om i-a fost dat nu să persevereze, ci să fie capabil de perseverență prin voința sa liberă, deoarece atunci nu era nici o corupere natură umană ca să facă perseverența dificilă. Acum însă, prin harul lui Hristos, creștinii primesc nu doar posibilitatea perseverenței, ci perseverența însăși. Mântuirea nu se poate pierde, cel ce a început această lucrare noi o va duce până la capăt. Credința adevărată ne transformă, noua creație care e produsă în noi dintr-o sămânță nepieritoare nu va fi niciodată distrusă și un creștin adevărat, care are credința adevărată, nu va cădea niciodată total sau definitiv din har, ci orice cădere ar avea prin ispite, în păcat, este una temporară și Dumnezeu îl va aduce înapoi.
1: Mulțumesc mult, doamnelor și domnilor! La acest moment al dezbaterii noastre avem pregătit pentru dumneavoastră, dar și pentru invitații noștri, un material video. Vă invit să-l urmărim, după care ne vom întoarce în platou pentru a continua dezbaterea noastră.
2: Cum ați defini mântuirea și ce înseamnă de fapt să fii mântuit?
3: A fi mântuit înseamnă a fi iertat. Înseamnă a ți se prescrie fapte pe care le-ai făcut și care sunt incompatibile cu religia și cu credința.
4: Mântuirea este ca și cum ar fi noapte și se face ziua. Deci mântuirea e faptul că scăpăm de tot ce e rău, de îngrijorări, de moarte, de frici. E bucurie, e lumină.
5: Să fii mântuit. Nu știu dacă este o expresie bună, dar atâta timp cât ai sufletul curat și asta nu trebuie să ne mântuiască nimeni. Eu am avut o problemă în familie, a murit maica mea și îmi lăsasem barbă, vă dau un exemplu, și mi-a zis cineva care a trăit 60 de ani în biserică și mi-a zis: ești un băiat tânăr, nu-ți lăsa, nu contează ce ai cu chestiile astea, cu lăsatul barbei sau cu astea, zice, contează ce ai în suflet, nu chestii din astea. Deci sufletul contează atât.
6: Nu știu asta cu mântuirea, nu știu despre ce vorbim.
7: Mântuirea aș defini-o simplu. Să fii mai bun. Atât. Că în momentul în care există bunătate, există și dragoste față de aproape, devenim și mai umani, pentru că trăim în epoca asta, în era asta a tehnologiei, unde nu mai suntem uman, unul cu celălalt.
2: Credeți că faptele noastre pot influența în vreun fel și dacă da, cum ne pot influența?
5: Nu cred că ne influențează faptele noastre asupra lui Dumnezeu. Dumnezeu știe să judece pe fiecare în parte și nu cred că ne influențează.
3: Faptele noastre pot influența în sensul, ea nu la nivel global, ci la nivel individual. Ori de câte ori respectăm legea și normele de conviețuire, se respectă și dogma bisericească.
4: Da, bineînțeles, fiecare suntem responsabili de ceea ce spunem, ceea ce facem, ceea ce gândim, clar.
8: Faptele au mare importanță în viața noastră. Cred că ar trebui mai multă claritate și dacă sunt corelate cu valorile, precis lumea le va înțelege mai clar și vom fi cu toți mai bine.
2: Ce fapte credeți că ne pot pune în pericol mântuirea și ce ar fi necesar să facem pentru a ne asigura că vom fi mântuiți?
7: Ce ne pune în pericol mântuirea? Nu cred că există ceva care să ne pună în pericol mântuirea. Totul depinde de fiecare în parte. Cum gândește, cum își dorește să trăiască, cum vrea să fie.
3: Ne pun în pericol parșivenia. Faptul că una gândim și alta facem. Una declarăm și în realitate faptele noastre n-au legătură cu ceea ce declarăm. În sensul că ne plac ceea ce se propovăduiește, dar în egală măsură nu le respectăm decât în mod teoretic. Ce ar trebui să facem? Mi-e greu. Nu se pot da soluții colective, nici măcar în plan didactic.
4: Se știe, din cele 10 porunci sunt clare, scurte, concise, mai mult de atât, să nu omori, să nu minți, să nu înșeli, să fii corect, să prima regulă, să fii tolerant și să iubești mai mult.
8: În primul rând să fim corecți față de noi înșine,

0: să respectăm, să ne respectăm valorile. Odată respectați pe noi, îi vom respecta și pe ceilalți și vom fi cu toții mai bine.
1: Da, bineînțeles. Putem să evităm faptele.
2: Care ar fi acelea?
1: Păi sunt lucruri simple care se întâmplă zi de zi, cu înjuratul, cu certurile, cu chestiile astea minore. Nu mai vorbesc de chestii, alte chestii majore care se întâmplă. Ar putea să fim mai buni. Chiar și aruncatul pe stradă a unei hârtii sau a unei... Și chestiile astea minore contează.
3: Doamnelor și domnilor, suntem din nou în fața adevărului. Emisiunea noastră de dezbatere. Îmi îndrept atenția către domnul Aurel Mihai. Selectez doar câteva idei din aceste interviuri realizate în stradă. E suficient să fii bun, ceea ce e în suflet este ceea ce contează. Când vine vorba de mântuire, ce rol are aici biserica? Mai are vreun rol biserica? Și poate tot în lumina unor răspunsuri care au fost oferite, aș putea alătura și această întrebare. Oamenii consideră că, sau cel puțin dintre cei care au fost intervievați, unii au considerat că e important un lucru, nu poate fi oferită o soluție colectivă. Acum nu știu dacă tot dialogul nostru de aici reprezintă o soluție colectivă, adică o soluție pe care noi o propunem pentru întreaga umanitate. Însă ce părere aveți de ideea aceasta unei mântuiri individualizate? Adică Dumnezeu îl mântuiește pe fiecare om în funcție de ceea ce Dumnezeu consideră el că este bine să facă în raport cu persoana respectivă. Și ca atare noi n-ar trebui atât de mult să mai construim o teologie clară, poate obiectivă. Ce părere aveți?
4: În primul rând, ar trebui să analizăm. Dacă vorbim despre teologie, teologia este vorbirea despre Dumnezeu, prin însuși termenul în sine, iar omul vine parte a modului în care Dumnezeu își arată iubirea sa către creație, cum bine spuneam mai devreme, și atunci, cu adevărat, Dumnezeu este Dumnezeu dacă se deschide spre creație și spre om în mod special, ca făptură rațională, în această perspectivă a iubirii. Plecând de la premisa că avem un text la Fapte, nu tot cel ce zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu, care se încerce să împlinim voia lui Dumnezeu. Lucrul ăsta este clar. Dar ce trebuie să reținem în primul rând este că relația dintre om și Dumnezeu, cel puțin în creștinism, este o relație personală. Este o relație personală. În cadrul acestei relații, omul, prin rugăciune, vorbește cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îi răspunde într-un mod pe care tot omul, în mod personal, percepe lucrul acesta. Dar pentru aceasta trebuie să existe și un cadru formal, nu doar un cadru care să lase la limita subiectivității personale absolut orice fel de exprimare. Eu simt așa, știu că este o entitate, știu că este cineva, este ceva, simt ceva. Este bine că este simțit, dar trebuie să simtă într-o perspectivă, așa cum spunea părintele, într-o perspectivă eschatologică, într-o perspectivă mântuitoare, într-o perspectivă de apropiere cu Dumnezeu. Spun toate aceste etape pentru că nu toți se află pe același eșichier al raportului cu Dumnezeu. Și cred că aici au fost foarte multe discuții. De ce trebuie să avem rugăciuni scrise? Că eu mă rog în felul meu și așa mai departe. Păi până ajunge la nivelul sfinților de a ne ruga prin necuvinte, este cale lungă. Din moment ce noi înțelegem că firea umană, depărtându-se de Dumnezeu în urma căderii în păcatul strămoșesc, într-adevăr și-a pierdut din toate abilitățile, toate proprietățile pe care le avea în starea paradisiacă, acolo unde omul era Omul era într-o stare de fericire, dar relativă, care trebuia certificat, care trebuia încercată prin examenul moral pe care l-a avut. Dar revenind la această situație, sunt de părere că trebuie într-adevăr să fie și un cadru formal care trebuie să meargă până la un anumit punct, care să îl direcționeze pe, și în același timp, de ce nu, uneori chiar să-l corecteze, dacă este cazul, acolo când omul cu o conștiință deschisă cere sfat, cere îndrumare, caută pur și simplu. Și omul când caută, întreabă. Așa cum și dumneavoastră întrebați.
3: Mulțumesc. Vă rog.
5: Da, aș lua așa două, trei puncte. Cunoașterea. Nu e vorba doar de o cunoaștere intelectuală. Cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă a-L experimenta pe Dumnezeu, înseamnă a-L primi pe Dumnezeu în viața ta. Este o relație de doi îndrăgostiți, de altfel toată Biblia este această relație dintre mire și mireasă. Dumnezeu mire, Israelul este mireasa. Hristos mire, biserica este mireasa. Credința presupune o relație interpersonală, nu doar o simplă informație intelectuală despre ce face și cum este Dumnezeu. Deci, a cunoaște pe Dumnezeu și darul credinței implică această cunoaștere, experiență, nu? A-L experimenta, a-L întâlni pe Dumnezeu, pe Dumnezeu și avea o relație personală. Se poate pierde mântuirea. Mântuirea, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, este obiectivă, oferită odată pentru totdeauna. Toată lumea este mântuită. Problema este ca, din punct de vedere subiectiv, omul poate pierde mântuirea. La un moment dat poate să cadă în păcat. Păcatul este acela care ne rupe de relația cu Dumnezeu, ne rupe de relația cu biserica, ne rupe de relația cu aproapele și atunci avem nevoie de o convertire, nu? Ce înseamnă a se converti? Înseamnă a renunța la păcat. Ce este păcatul? Este acea atitudine, acel act care este împotriva iubirii, nu? Împotriva iubirii de Dumnezeu și de aproapele. A primi din nou mântuirea înseamnă a primi iertarea, harul lui Dumnezeu și înseamnă a te reconecta, nu a fi din nou în relație de prietenie cu Dumnezeu și cu aproapele. Deci mântuirea se poate pierde dacă alegem să păcătuim. Omul este liber. Dumnezeu respectă libertatea omului. Nu avem certitudinea dacă acum l-am primit pe Dumnezeu și a primit, ne-am convertit, se poate întâmpla că peste un an, doi sau trei, dintr-o dată să las totul baltă și să nu mai trăiesc în viața de relație de prietenie cu Dumnezeu. Și atunci păcatul mă pune în dușmănie cu Dumnezeu. Deci se poate pierde mântuirea, dar în același timp poate reveni înapoi, nu? Este vorba de convertire. A treia întrebare?
3: A treia întrebare era legată, din ce mi-aduc aminte, era legată de rolul bisericii. Sau, cred că a treia întrebare, că erau sudate ele, avea legătură, v-ați amintit?
5: Da, subiectivismul acesta.
3: Exact, mântuirea individualizată.
5: Dumnezeu a creat umanitatea, nu? Ca și un grup și Dumnezeu ne mântuiește împreună pe toți. Dumnezeu ne mântuiește ca și popor al Lui. Suntem poporul ales. Ne mântuiește ca și popor, ne mântuiește și individual, mântuirea este individuală, trebuie personal să denunț la viața mea de păcat, personal să primesc darul credinței, personal să recunosc pe Iisus ca unicul mântuitor și răscumpărător, dar în același timp împreună cu tot poporul lui Dumnezeu. Suntem un popor ales. Vechiul Testament, poporul Israel este prefigurarea noului popor. De aceea, mântuirea se face împreună, nu? Și trebuie un echilibru între subiectivismul meu personal și partea aceasta mai obiectivă ale revelației care este încredințată de Dumnezeu și prin Iisus Hristos, bisericii sale. Deci există acest aspect și obiectiv, nu? De comunitate, suntem o comunitate, nu? Eclezia, cei adunați, dar în același timp avem și acest răspuns personal la chemarea la mântuirii din partea lui Dumnezeu.
3: Mulțumesc! Vă rog!
6: Aș porni iarăși dintr-o altă perspectivă. Să admitem că cei care ne ascultă acum, auzind despre faptul real, biblic, că păcatul ne desparte de Dumnezeu și având și o conștiință împovărată, ar putea ajunge scurt, pe linia cea mai dreaptă, la convingerea că ei sunt păcătoși, deci pierduți. Și aș dori pentru aceștia să vin cu o veste bună, și anume economia lui Dumnezeu în privința păcatului. Este atât de bun Dumnezeu încât prin lucrarea Duhului Sfânt, pare paradoxal, folosește chiar păcatul ca o trambulină, ca un motiv, și explic imediat pentru cel care ne ascultă, de a se întoarce și de a veni la Dumnezeu. Pentru că clapa sau pârghia cea mai importantă care m-a împins pe mine, păcătosul la Dumnezeu, a fost o conștiință a vinovăției. Și nu există om, până și copilul, când face rău, lasă capul jos. E vinovăția. Am citit istoria lui Spurgeon, care la 13-14 ani era copleșit de simțământul vinovăției, încât simțea că este lepădat, nu putea dormi noaptea. Ori, conștiința vinovăției este consecința păcatului, dar pe care Duhul lui Dumnezeu o prelucrează, adică în sensul de a crea în om nevoia eliberării de conștiință, vinovăția lui. Iar această vinovăție duce la două feluri de plânsuri, spune. Plânsul pe voia lui Dumnezeu, când asta mă aruncă la picioarele lui Hristos, pentru că mântuirea este doar pentru păcătoși, doar pentru cei care recunosc păcatul, care sunt chinuiți de conștiința împovărată și care caută pe Iisus. De aceea spune că legea, prin condamnarea ei, ne-a fost un îndrumător la Hristos. Nu doar prin simbolurile legii ceremoniale, ci prin vinovăția pe care legea morală o pune asupra omului. Iar acest lucru mă duce la izvorul sângelui, singurul care mă eliberează de vinovăție. Și dacă eu, un păcătos, sunt fericit în Hristos sau bucuros, este că Mântuitorul este Mântuitorul meu, m-a eliberat pe mine de păcat. Un lucru interesant, cineva a spus, dacă Dumnezeu e bun, de ce îngăduie să păcătuim? Da, Dumnezeu îngăduie să greșim tocmai ca să ajungem la nivelul de a avea nevoie de Hristos. Și aici este minunata lucrare a Harului și a Duhului Sfânt. Și dau slavă lui Dumnezeu.
7: Mulțumim! Conștiința păcatului ne face să devenim conștienți de nevoia de mântuire.
6: Amin.
7: De mântuirea lui Dumnezeu. Mulțumim! Urmează acea parte a serii, a întâlnirii noastre, în care aveți posibilitatea să vă adresați întrebări unii altora, așa că aveți posibilitatea să vă alegeți dintre colegii de platou o persoană, îi transmiteți o întrebare, iar persoana respectivă are la dispoziție un minut pentru a răspunde. Domnul Bădrăgan, v-ați gândit la cineva, o persoană pe care să o alegeți, să-i adresați o întrebare?
8: Lucrurile mi s-au părut destul de bine, clar prezentate și cu foarte
7: bune... N-aveți.
8: Nu.
7: E ok. Domnul Eremia Rusu?
9: M-ar interesa la Biserica Ortodoxă, domn profesor...
7: O clipă ca Mihai. Să putem okay. Finaliza. Domnul Corcea?
10: O întrebare pentru domnul Bătrăgan.
7: Mulțumesc. Domnul Aurel Mihai?
11: Pentru părintele.
7: Domnul Iosif Tiba?
12: Deocamdată nu vine nimic în minte, dar...
7: Poate. Domnul pastor Lucian Cristescu?
6: Către prietenul meu din stânga.
7: Bun. Domnul Eremia Rusu, vă rog...
9: Mă interesează la Biserica Ortodoxă, pentru clar, Domnul Iisus Hristos este singura cale de mântuire, dar folosiți imaginea aceea cu la Dumnezeu se poate ajunge pe mai multe căi, cum se ajunge pe vârful unui munte, cu pe mai multe cărări, în sensul că ce se întâmplă cu cei care nu fac parte din biserică, nu fac parte din creștinism.
11: Da, învățătura noastră de credință ne spune foarte clar că așa cum Dumnezeu a creat toate făpturile din iubire, așa are grijă de fiecare dintre ele, chiar dacă unele au, așa cum spunea și părintele, un grad de cunoaștere, ne referim la om, la cei care sunt botezați, la cei care au conștiința prezenței lui Hristos și a darurilor sale, ale Harului Duhului Sfânt în ei, mai aproape de ceea ce spunem noi, mântuire, vă spun sincer, mie mi se pare puțin restrictiv mântuirea, sincer. Ea zice desăvârșire, ea spune altceva, împlinire și așa mai departe. Dar trebuie să reținem că noi considerăm că și celelalte făpturi se pot mântui într-un fel
4: într-un fel. De aceea consider că mântuirea nu e suficient de, nu e suficient de relevant pentru această, pentru această parte a creației. Cum? Prin revelația dumnezeiască naturală și reminiscențe ale revelației dumnezeiești paradisiaci. Mulțumesc.
7: Mulțumim. Domnul Corcea.
10: Întrebarea pentru domnul Bătrăgan este legată de mântuire, condiții, pierdere. Dacă un creștin comite un păcat grav, nu știu, un furt sau un adulter sau o crimă și moare înainte să se pocăiască de păcatul grav pe care l-a comis, și a pierdut mântuirea sau unde ajunge, ce se întâmplă cu el?
8: Sigur că aceasta este o discuție ipotetică.
10: Dar se întâmplă, mă gândesc, nu?
8: Păi, nu știm, nu știm. Sigur că regula principală e stabilită sau e afirmată de Apostolul Ioan în prima sa epistolă, capitolul 1, versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ierte păcatele noastre, să spele orice fără de lege. Sigur că mântuirea este o relație și în cadrul acestei, că nu este doar un schimb de hârtii, nu este doar o simplă declarație. Mântuirea nu are doar dimensiunea aceasta cognitivă a acceptării în mintea noastră, ci ea face și o unire cu Hristos, cu toate beneficiile lui Hristos, și credem că cineva care a fost credincios și care și-a dus credința până la capăt, dacă a avut un asemenea moment de alunecare, nu este exceptat momentul acesta de la toate celelalte păcate. Problema mare și îndepărtarea de Dumnezeu este sau pierderea mântuirii apare când, după cum spune Apostolul Ioan, când păcătuim, și îl folosește acolo în versetele lui, timpul prezent. Cine păcătuiește, spune el în prima sa epistolă, nu este de la Dumnezeu. Eu aș face diferența între a comite câte un păcat, chiar dacă unul foarte grav despre care vorbeați, și a alege să mă îndepărtez de Dumnezeu, să mă răzvrătesc împotriva Lui, să-i întorc spatele și a trăi o viață ca și cum Dumnezeu fie n-ar mai crede că nu există, că mai există, sau o împotrivire totală. Și atunci, dacă acel păcat este doar ceva care se întâmplă din nefericire și după momentul convertirii, suntem în procesul de sfințire, dar el nu e încă perfect, dar dacă e o greșeală făcută, un păcat făcut în pofida faptului că eu doresc să îl caut pe Dumnezeu și să trăiesc în sfințenia pe care el o așteaptă de la mine, deci dacă e asta, atunci cred că este iertat. Dacă el, acel păcat comis înainte de moarte, e partea unei noi relaționări față de Dumnezeu, de îndepărtare și de respingere, eu cred că acel păcat va duce la pierzarea veșnică a sufletului.
7: Mulțumesc. Domnul Aurel Mihai.
11: Da. Am reținut de la Părintele Tiba două expresii. Vechiul Testament gravit de Hristos, și mi-a plăcut foarte mult acea paranteză vis-a-vis de mântuirea personală și cea obiectivă, să spunem, a comunității. În ce măsură comunitatea, eclesia, da, poate să schimbe atitudinea vis-a-vis de Dumnezeu a unui omului creștin, să nu-i spunem foarte credincios, da, care are doar contacte, să spunem, oarecum sporadice cu biserica, cu comunitatea. Eu evit să confesionalizez.
5: Dar este vorba, în ce spune dumneavoastră, despre faptul de a evangheliza. De a ajuta pe oameni să se apropie mai mult de Dumnezeu. În primul rând, trebuie să facem diferența între faptul că acel om nu este proprietatea mea. Eu nu sunt stăpânul lui.
4: Mea cine fiind?
5: A creștinului, sau este proprietatea lui Dumnezeu, este un simplu instrument în mâna lui Dumnezeu.
4: Am înțeles.
5: Pentru că atunci tendința este de a pune stăpânire pe oameni și de a te comporta ca un absolutist. Și atunci te și enervezi și te și faci urât că nu s-a convertit. Nu. Atunci atitudinea este aceea de a ne ruga pentru el, de a fi binevoitor, de a folosi toate momentele în care acel moment poate să fie o suferință, un necaz, când acel om are inima disponibilă. Și atunci folosește acel moment de suferință, de necaz sau situație specială prin care poți să-l apropii, da, să-l apropii de Dumnezeu. Pentru că o inimă rănită, o inimă care suferă, este mult mai disponibilă să asculte un cuvânt care îl duce spre Dumnezeu. Pe urmă, este invitația, pur și simplu, a invitat de a descoperi liturgia bisericii, frumusețea liturgică, bunătatea, dar în final, cel care lucrează inima omului este Harul lui Dumnezeu. Noi suntem doar simple instrumente. Harul lui Dumnezeu lucrează, nu noi.
4: Mulțumim.
7: Mulțumim mult.
6: Pentru că dumnealui deja a primit o întrebare, aș adresa oricui dorește o întrebare: dacă un om, dumneavoastră sau careva dintre oameni, a văzut sau poate cunoaște pe cineva care a comis păcat împotriva Duhului Sfânt și a trecut de linia roșie, dacă avem noi această capacitate să putem da o sentință, cine dorește?
7: Nu poate fi decât o singură persoană, pentru că suntem limitați de timpul din
6: această
7: seară. Domnul Corcea? Vă rog.
13: Da, din perspectiva noastră, păcatul împotriva Duhului Sfânt este răzvrătirea, împotrivirea față de mustrarea, mărturia Duhului Sfânt, lipsa de pocăință față de păcat, ce vine din această răzvrătire, nu dintr-o cădere temporară. Dacă putem cunoaște, ajung și acolo. Și în cadrul disciplinei, care este în cadrul bisericii, mustrarea are întotdeauna rolul de a îndrepta persoana respectivă. Dar când, în ciuda mai multor mustrări, cu răbdare și cu dragoste, persoana nu dă nicio dovadă de credință, de pocăință, de îndreptare, atunci acea persoană este excomunicată, are parte de o declarație că noi nu vedem nicio dovadă a credinței adevărate și a mântuirii. Asta nu înseamnă că este o cunoaștere absolută, prin care noi știm cu siguranță ce este în inima omului. Cunoașterea pe care putem să o avem despre acest păcat este doar pe baza a ceea ce vedem în exterior. Nu este o declarație infailibilă pe care o facem, dar este o datorire pe care o avem să ne raportăm așa. Mulțumesc. La credincioși pe baza a ceea ce vedem.
7: Mulțumesc! 30 de secunde fiecare dintre dumneavoastră, o concluzie, vă rog.
8: Mântuirea este darul cel mai de preț pe care Dumnezeu ni l-a dat. Este ceea ce ni se oferă și astăzi. E un dar desăvârșit. Hristos a făcut tot ce era nevoie pentru ca păcatele noastre să fie iertate, pentru ca relația noastră cu Tatăl să fie restabilită. Ceea ce e nevoie să facem noi este să întindem mâna și prin credință și pocăință, adică renunțare la tot ceea ce a fost vechi și păcătos, să primim acest dar pe care Hristos ne-l oferă și să trăim în voia lui Dumnezeu, lăsându-ne transformați prin lucrarea Duhului Sfânt după chipul Domnului Iisus, care va lucra în noi sfințire și apoi, când Domnul se va întoarce, dezăvârșire.
7: Mulțumesc, domnule Ieremia Rusu.
9: Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi și suntem plini de recunoștință pentru faptul că ni s-a revelat și nouă. Domnul Iisus Hristos este mântuitorul întregii lumi. El ne-a dăruit viața sa și prin învierea sa avem și noi puterea de a trăi o viață nouă prin puterea Duhului Sfânt, o viață care să-i fie plăcută lui. Suntem recunoscători pentru mântuirea desăvârșită de care avem parte.
7: Mulțumesc, domnul Corcea.
13: Avem o mântuire sigură pentru că nu este bazată pe ceea ce facem noi, ci doar pe ceea ce a făcut Hristos pentru noi, ceea ce noi primim prin credință de la El. Este în același timp și o ușă deschisă pentru oricine păcătuiește să se pocăiască. Nu este niciun păcat pentru care nu ar fi iertare. Singurul moment în care nu mai este iertare este după moarte, după cum spunea Sfântul Ciprian: când am plecat din această viață, nu mai există loc pentru pocăință și nici posibilitatea de ispășire.
7: Mulțumesc!
4: Căutați mai întâi împărăția cerurilor și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Adăugăm acestor cuvinte scripturistice și îndemnul: privegheați și vă rugați că nu știți ziua și nici ceasul când vine Fiul Omului, și încheiem cu lucrați cât este ziua. Lucrați la mântuirea voastră, fraților. Lăsați vorbele.
7: Mulțumim, vă rog.
5: Mântuirea este, toată Sfânta Scriptură este o scrisoare de iubire a lui Dumnezeu pentru noi oamenii și care ne spune mântuirea. Iar această scrisoare de iubire, în final, este o persoană, este persoana lui Iisus Hristos, care își dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Și marea reușită a mântuirii, a răscumpărării, este că omul poate să iubească cum Dumnezeu iubește, nu prin forțele lui proprii, ci prin faptul că Dumnezeu pune în noi iubirea aceasta agape, ne divinizează.
7: Mulțumim!
6: Privind la iubirea incomensurabilă, de neexprimată a lui Dumnezeu, care stăruiește și lângă Iuda și lângă Petru, pot să afirm, și cu asta am zis tot, e greu să fii pierdut. Și asta datorită iubirii lui celei mari.
7: Vreau să mulțumesc în această seară, doamnelor și domnilor, invitațiilor pe care i-am avut în studio. E vorba de domnul conferențiar universitar dr. Sorin Bădrăgan, președintele Uniunii Baptiste din România, prodecan al Facultății de Teologie Baptistă din cadrul Universității București. O plăcere să vă revăd și mă bucur că ați venit alături de noi în această seară.
8: Mulțumesc, a fost o mare bucurie și pentru mine.
7: Mulțumesc de asemenea și domnului conferențiar universitar dr. Ieremia Rusu, dumnealui este rectorul Institutului Teologic Timoteos din București. Mulțumesc, a fost o plăcere în seara aceasta să vă văd și mă bucur că ați fost alături de noi.
9: Și eu vă mulțumesc.
7: De asemenea, mulțumesc și domnului reverend Mihai Corcea, dumneavoastră este pastor în Biserica Evanghelică Reformată. Mulțumesc, o plăcere și mă bucur că ați fost alături de noi.
13: Vă mulțumesc pentru invitație.
7: Mă bucur că a venit în această seară și a fost alături de noi și domnul lector universitar dr. Aurel Mihai, părintele predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Mulțumesc încă o dată și mă bucur că ați acceptat invitația.
4: Și eu vă mulțumesc.
7: Mulțumesc și părintelui doctor în teologie, domnul Iosif Tiba, dumnealui slujește la parohia Sfântul Francisc de Asizi, Arhiepiscopia Romano-Catolică. Mulțumesc, o plăcere să vă avem alături de noi în această seară.
5: Și eu mă bucur și mă bucur să pot să discutăm împreună și să abordăm, să aprofundăm toate aceste tematici legate de Dumnezeu și de noi oamenii.
7: De asemenea, mulțumesc și domnului pastor Lucian Cristescu. Mă bucur că ați fost alături de noi, ați venit de departe pentru a fi alături de noi.
6: Plăcerea mea a fost să fim împreună.
7: Mă bucur în această seară că am fost alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și vă aștept cu drag ori de câte ori există vreo portiță în programul dumneavoastră. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Vă transmit și salutul colegului meu, pastorul Costi Gogoneață. Vă doresc o seară cu multe binecuvântări și cu ajutorul lui Dumnezeu să ne vedem sănătoși joia viitoare. Până atunci, toate cele bune și multă sănătate!

0: Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție emisiunii Dialoguri din inimă. Mă bucur că sunteți alături de noi și în această ocazie. Vă invit să luăm în mână oglinda introspecției și să privim cu atenție la chipul întregii noastre ființe. Să ne uităm cu răbdare, îngăduință, curaj și dispoziția de a vedea realitatea cu toate formele ei, chiar și cele mai puțin plăcute. În ocazia aceasta vom analiza un subiect care ne privește pe fiecare, indiferent de vârstă, profesie sau etapa vieții în care ne aflăm. Este un subiect care a devenit deranjant pentru unii pentru că a fost promovat cu insistență și în forme care au diluat importanța lui. Discutăm despre dezvoltarea personală. Atât de frecvent a fost folosită această expresie, încât am devenit imuni la auzirea ei, fie am ajuns să tratăm cu suspiciune orice remarcă sau idee care vin sub forma aceasta sau din direcția aceasta. Internetul este plin de rețete rapide, de promisiuni că în 10 pași simpli devii o altă persoană, că tot ce ai nevoie este puțin mai multă voință sau că secretul succesului se rezumă la o frază memorabilă. Realitatea însă este mult mai nuanțată și în același timp mult mai frumoasă decât oricare dintre aceste promisiuni. Deci, ce este în fond dezvoltarea personală? Potrivit unui studiu publicat recent pe platforma Positive Psychology, dezvoltarea personală nu este un proces cu finalitate timpurie și nici o destinație la care ajungi și spui, gata, am reușit. Este un proces intenționat și continuu de învățare și exersare a unor abilități concrete, cum ar fi gestionarea emoțiilor, comunicarea sănătoasă și construirea unor obiceiuri care reflectă valorile tale. Și de reținut, nu este un proces care produce disconfort doar la început, ci pe tot parcursul, tocmai pentru că provoacă în mod constant să ieși în afara zonei de confort. Același studiu subliniază un lucru deosebit de important. Dezvoltarea personală nu înseamnă să devii o persoană complet diferită. Scopul nu este perfecțiunea. Scopul este să răspunzi cu mai multă curiozitate și intenție la propriile emoții, la situațiile din viața ta, la provocările cu care te confrunți. Adică să nu mai reacționezi automat, ci să alegi în mod conștient cum anume vrei să răspunzi. Psihologul și autoarea Eileen Strauss-Cohen, care scrie pentru Psychology Today, spune că suntem ființe în continuă evoluție, fiecare cu un set unic de provocări. Iar aceste provocări pot fi privite ca oportunități de creștere, nu ca probleme care trebuie eliminate cu orice preț. Această schimbare de perspectivă, a trece de la problemă la oportunitate, este ea însă și un act de maturitate personală. Știința vine să confirme că această schimbare este posibilă. Neuroplasticitatea, adică abilitatea creierului de a-și forma noi conexiuni de-a lungul întregii vieți, demonstrează că obiceiurile, comportamentele și tiparele noastre de gândire pot fi modificate. Creierul nostru nu este rigid, programat definitiv, este dinamic și adaptabil. Cohen subliniază că putem reeduca literalmente creierul să formeze deprinderi noi, să adopte obiceiuri mai sănătoase și să depășească convingerile limitative, ceea ce înseamnă că schimbarea este posibilă la orice vârstă. Dar știința ne avertizează și că există bariere invizibile care sabotează această schimbare. Un articol publicat în ianuarie 2016 pe Herman Review prezintă blocajele mentale ascunse care frânează creșterea personală. Unul dintre acestea este zona de confort. Acel mecanism intern al creierului, care deși a fost conceput pentru protecție, funcționează adesea ca o capcană sofisticată. Creierul nostru tratează orice provocare nouă ca pe o potențială amenințare, chiar dacă acea provocare este exact ceea ce avem nevoie pentru a crește. Și face asta prin ceva ingenios și înșelător. Generează scuze care sună extrem de rezonabil. Acele gânduri de tipul poate nu este momentul potrivit, sau nu sunt pregătit, sau nu sunt genul de persoană care poate face asta. Gânduri care par înțelepte, dar care sunt de fapt mecanisme de evitare. Un alt blocaj identificat în același articol este legat de poveștile pe care ni le spunem despre noi înșine. Narațiunile interioare, cele care spun, eu nu sunt omul care poate schimba situația, sau în familia noastră, lucrurile au mers mereu așa. Sunt interpretări devenite obiceiuri, nu sunt fapte. Sunt perspective pe care le-am adoptat la un moment dat și care, cu timpul, au căpătat autoritatea unui adevărat obiectiv. Dar, la fel ca orice obicei, poate fi examinat și rescris. Mai întâi însă trebuie să-l recunoaștem și, dacă vorbim despre mai multe obiceiuri, să le recunoaștem și să le schimbăm. Iată câteva lucruri asupra cărora merită să ne concentrăm atenția. Studiile arată că cei mai mulți oameni realizează nevoia de dezvoltare personală nu în momente de criză majoră, ci în situații cotidiene. O conversație dificilă cu un coleg, un moment de neatenție în relația cu copilul, aceste situații obișnuite, chiar banale, au puterea de a ne invita la cercetare de sine. De asemenea, cercetările confirmă că schimbarea nu apare dintr-o dată. Ea se instalează printr-o practică consistentă, repetată. Aceasta este, de fapt, vestea bună. Nu trebuie să faci lucruri spectaculoase. Trebuie să faci lucruri mici, în mod constant. Iată ceva de reținut. Ne dezvoltăm cel mai mult nu în singurătate sau în izolare spirituală, ci în relații. Relațiile sunt cel mai eficient teren de antrenament pentru creșterea personală. Familia, prietenii, colegii, ei sunt cei în prezența cărora tiparele noastre vechi ies la suprafață, neînfrânate. Și tot în aceste relații avem șansa, dacă alegem să o fructificăm, să le schimbăm. Vom vorbi în ediția de astăzi despre ce înseamnă cu adevărat să crești ca persoană, despre o poveste de viață care ilustrează în mod remarcabil puterea transformării și despre ce spun atât psihologia cât și Biblia despre această călătorie a devenirii. Rămâneți alături de noi! Dacă doriți să ascultați edițiile anterioare ale emisiunii Dialoguri din Inimă, le puteți găsi în arhivă pe site-ul Radio Vocea Speranței. Înainte de prima pauză muzicală, vă prezint întrebarea ediției. Ce v-a provocat cel mai mult să investiți în dezvoltarea personală? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefaniță@speranțatv.ro. Adresa este fără diacritice. Este momentul să ne bucurăm de o primă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Am revenit, dragi ascultători. Suntem la emisiunea Dialoguri din inimă. Dacă ar fi să alegem o singură poveste de viață care să ilustreze în toată complexitatea ei ce înseamnă transformarea personală reală, atunci povestea lui Booker Washington merită toată atenția noastră. Este o poveste pe care el însuși a așternut-o în autobiografia sa intitulată Up from Slavery, adică Din robie spre înălțare, publicată în anul 1901, o carte care a devenit de-a lungul timpului un clasic al literaturii despre creșterea personală. Informațiile pe care le veți auzi provin din această autobiografie, precum și din lucrările istoricilor care i-au studiat viața, între care biograful Lewis Harlan de la Oxford University Press și din arhivele instituțiilor americane care îi păstrează moștenirea, de la Encyclopedia Virginia până la Universitatea Hampton unde a studiat. Deci nu vorbim despre legende, ci despre fapte documentate. Booker Washington s-a născut în robie pe 5 aprilie 1856 pe o plantație din Hales Ford, în statul american Virginia. Nu a știut data exactă a propriei nașteri mulți ani, pentru că, așa cum nota chiar el, viața unui copil sclav nu era considerată demnă de însemnări. A copilărit fără școală. Cel mai aproape de educație ajungea atunci când ducea cărțile fiicei stăpânului până la poarta școlii, o școală în care lui nu era îngăduit să intre. Acel prag pe care nu avea voie să-l treacă a devenit pentru el simbolul a tot ce își dorea. A fost eliberat la vârsta de 9 ani când trupele Uniunii au ajuns în zonă, iar proclamația de emancipare a lui Abraham Lincoln a devenit realitate și pentru familia lui. Dar libertatea juridică nu a adus și prosperitate. Familia lui s-a mutat în Virginia de Vest, iar copilul Booker a ajuns să muncească în minele de sare și în minele de cărbune, o muncă grea, periculoasă, care ar fi răpit în cazul multora orice aspirație. În el însă dorința de a învăța rămânea neclintită. Există un episod care a devenit marcant pentru viața lui. Aflând despre existența unei școli pentru foștii sclavi, Institutul Hampton din Virginia, tânărul Booker, de aproximativ 16 ani, a pornit la drum aproape fără niciun ban. A parcurs o distanță de aproape 800 de kilometri pentru a ajunge acolo. 800 de kilometri pentru o șansă la educație. Când a sosit, epuizat și prăfuit, i s-a dat ca probă de admitere sarcina de a mătura o sală. A măturat-o de 3 ori și a șters praful de 4 ori, cu o grijă desăvârșită. Acea teminicie a fost cea mai bună recomandare. La Hampton, Washington a descoperit ceva ce avea să-i marcheze întreaga filozofie de viață. În autobiografia sa mărturisește că abia acolo a înțeles, pentru prima dată, ce anume ar trebui să facă educația pentru un om. A învățat nu doar că munca nu este o rușine, ci atelierul demnității, independenței și încrederii în sine pe care le aduce capacitatea de a face ceva de care lumea are nevoie. Aceasta este o definiție consistentă a dezvoltării personale. A absolvit în anul 1875, iar în anul 1881, la doar 25 de ani, a fost numit primul director al unei școli nou înființate pentru afroamericani în Tuskegee, statul Alabama. Și tot aici învăța a doua mare lecție a vieții lui. Școala nu avea practic nimic. Primele cursuri s-au ținut într-un grajd. De la cel început umil, prin efort neîntrerupt, Tuskegee a crescut până a devenit un centru de educație recunoscut internațional, iar studenții au construit cu mâinile lor clădirile școlii, pentru că Washington credea că munca practică este parte integrantă a formării caracterului. În 1895 a ținut un discurs la expoziția din Atlanta, care i-a adus recunoaștere națională, iar în 1901 a publicat autobiografia. Faima i-a crescut atât de mult încât a ajuns să fie invitat la Casa Albă de președintele Theodore Roosevelt, un moment de o încărcătură istorică imensă, fiind, după cum consemnează istoricii, prima dată când o persoană de culoare era primită public ca egal de un președinte american. Roosevelt avea să-l numească mai târziu unul dintre cei mai folositori cetățeni ai țării. Trebuie să spunem, pentru corectitudine, că viziunea lui Washington a fost și controversată. Un alt mare lider afroamerican al vremii, intelectualul Dubois, l-a criticat aspru, considerând că accentul lui pe educația practică și pe răbdare neglija lupta necesară pentru drepturi politice și sociale depline. Această dezbatere a rămas vie până astăzi. O menționăm pentru că dezvoltarea personală autentică nu înseamnă să idealizăm pe nimeni, ci să învățăm din parcursul real al oamenilor, cu lumini și umbre. Dar dincolo de dezbatere istorică, ce ne învață povestea lui despre dezvoltarea personală? Una dintre cele mai citate fraze pe care o regăsim în scrierile sale sună astfel. Am învățat că succesul nu se măsoară atât prin poziția pe care a atins-o în viață, cât prin obstacolele pe care a trebuit să le depășești încercând să reușești. Iată o redefinire a succesului, nu ca destinație, ci ca traseu, nu ca punct de sosire, ci ca suma a piedicilor traversate cu demnitate. Și mai este ceva ce subliniază cei care i-au studiat opera, între ei și cercetătorii de la Hillsdale College, care au analizat scrierile sale. Washington a descoperit, prin profesorii săi de la Hampton, fericirea care vine dintr-o viață pusă în slujba celorlalți. Întreaga lui carieră a fost clădită nu pe ambiția de a se ridica pe sine, ci pe dorința de a-și ridica semenii, de a-și înălța, cum spunea el, propriul popor. Creșterea lui personală a avut, deci, un scop care îl depășea. Un copil de sclav, care n-avea voie nici măcar să intre în clădirea unei școli, a ajuns fondatorul unei instituții de învățământ recunoscute la nivel mondial, sfătuitor al președinților și autorul uneia dintre cele mai citite autobiografii americane. Nu printr-un miracol venit din senin, ci pas cu pas, alegere cu alegere, obstacol după obstacol, exact așa cum ne învață și psihologia și scriptura că se construiește o viață transformată. Iar această cale nu este rezervată oamenilor excepționali, este la îndemâna fiecăruia dintre noi. Vă invit, dragi ascultători, să ne bucurăm de o nouă pauză muzicală.

0: Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Până la acest moment am văzut cum arată dezvoltarea personală în viața reală. În continuare, vă invit să privim mai atent la ce spune cercetarea psihologică despre mecanismele acestui proces. Ce anume produce schimbarea reală și ce o blochează? Primul pilon, identificat constant în literatura de specialitate, este conștiința de sine. Potrivit studiului de pe Positive Psychology, conștiința de sine înseamnă să observi ce gândești, ce simți și cum reacționezi, inclusiv la nivel fizic. Chiar și reacțiile corporale, o tensiune în umeri, un nod în stomac, o respirație mai scurtă, pot semnala că ceva este în dezechilibru interior, înainte ca mintea să conștientizeze complet. Conștiința de sine este primul pas al oricărei creșteri reale. Fără ea, ne repetăm tiparele fără să înțelegem de ce. Și știți ce e frumos? Că această conștiință de sine nu cere ore de introspecție sau ani de terapie. Sunt de ajuns mici momente de oprire. Ce simt acum? De ce am reacționat astfel? Pentru a crea acel răgaz necesar între stimul și răspuns. Răgazul în care începe libertatea de a alege altfel. Eileen Strauss-Cohen subliniază că ne dezvoltăm cel mai profund în relații, în special în relațiile de familie. Familia este un sistem emoțional care modelează, aproape invizibil, comportamentele și reacțiile noastre. Înțelegând cum funcționăm în cadrul acestui sistem, ce tipare am preluat, ce frici am interiorizat, ce comportamente am copiat, putem înțelege mult mai bine de ce reacționăm cum reacționăm în situații dificile și, mai important, putem alege să acționăm diferit. Cohen dă exemplul unei tinere profesioniste pe care o numește Beth, cu un comportament exploziv la locul de muncă, intrând frecvent în conflict cu colegii. Când a decis să înțeleagă originea acestor reacții, a descoperit că reacția defensivă față de critică venea dintr-un tipar format în copilărie. În casa în care a crescut, orice dezacord era întâmpinat cu ostilitate. Odată ce a înțeles acest lucru, a putut lucra conștient la schimbare, ascultare activă, răspuns deliberat în loc de reacție automată, empatie față de ceilalți. Schimbarea nu a venit instantaneu, dar a venit pentru că în spatele ei era înțelegere, nu simplu efort de voință. Al doilea pilon este claritatea valorilor. Psihologia definește valorile ca principii care ghidează modul în care alegem să acționăm în diferite situații de viață. Când știm ce contează cu adevărat pentru noi, luăm decizii mai coerente și mai puțin epuizante. Pentru că nu suntem permanent în conflict interior. Când acționăm împotriva valorilor noastre, apare o stare de tensiune interioară pe care unii o descriu ca frustrare, alții ca sentiment de vid sau de derută. Clarificarea valorilor creează un punct intern de referință care ghidează alegerile. Al treilea pilon este claritatea obiectivelor. Cercetarea clasică a lui Locke și Latham în domeniul motivației arată că obiectivele vagi nu produc schimbare. Nu pentru că oamenii care și le stabilesc ar fi fără voință, ci pentru că mintea nu știe concret spre ce să se orienteze. Vreau să fiu mai răbdător nu este un obiectiv. Înainte să răspund când sunt supărat, mă opresc. Respir odată adânc și abia atunci vorbesc. Acesta este un obiectiv. Mic, concret, repetabil. Dar poate cea mai importantă lecție pentru cei care se întreabă de ce schimbarea este atât de dificilă, vine din înțelegerea blocajelor. Articolul amintit de pe Herman Review explică mecanismul zonei de confort cu o claritate surprinzătoare. Această zonă nu este un inamic, este un mecanism de supraviețuire. Creierul nostru, la nivel profund, nu distinge între o amenințare reală și disconfortul schimbării. Tratează ambele situații cu același tip de alarmă. De aceea, atunci când ești pe cale să faci ceva nou și bun pentru tine, creierul îți

îți oferă scuze care sună perfect rezonabil. Nu este manipulare. Este un sistem de protecție care funcționează conform programării sale. Înțelegând aceasta, devii mai puțin prizonierul lui. Iar narațiunile interne, acele povești despre noi înșine pe care le repetăm ani întregi, sunt poate cel mai subtil și mai rezistent obstacol. De ce? Pentru că nu sunt evidente. Ele se maschează în bun simț, în realism. Omul care spune, eu nu sunt tipul care poate schimba situația, nu simte că se limitează, simte că este realist. Dar realismul și limitarea nu sunt același lucru. Poveștile pot fi rescrise nu prin negare, ci prin examinare onestă și prin curajul de a imagina o variantă diferită. Să deschidem acum Biblia și să privim ce are de spus cuvântul lui Dumnezeu despre această călătorie a creșterii. Veți descoperi că Scriptura nu este străină de psihologia profundă a schimbării, ci că în multe privințe o anticipează și o înglobează într-un orizont mai larg. Unul dintre cele mai fascinante texte biblice în această privință este în Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetele 40 până la 52. Este singurul loc din toată Scriptura în care ni se oferă o fereastră către anii tăcuți ai lui Isus, acei 30 de ani dintre naștere și începutul slujirii publice. Stephen Blandino, pastor și autor american, observă cu atenție, creșterea personală din anii ascunși este ceea ce folosește Dumnezeu pentru a te pregăti pentru anii publici. Ce vedem în acel text? Vedem un tânăr de 12 ani care, în timp ce părinții săi îl căutau îngrijorați, stătea în templu, asculta înțelepții și le punea întrebări, iar cei care îl ascultau erau uimiți de înțelepciunea sa. Și versetul 52 rezumă impresionant întreaga perioadă de formare. Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Patru dimensiuni ale creșterii: intelectuală, fizică, spirituală, socială. O creștere integrală, nu fragmentată. Și mai este ceva în acel episod care merită toată atenția noastră. Când Maria și Iosif îl găsesc și îi spun cu reproș, de ce ne-ai făcut asta? Răspunsul lui Iisus este dezarmant. Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? La 12 ani era deja conștient de scopul lui. Și acea conștiință a scopului era busola creșterii sale. Blandino spune că secretul creșterii lui Iisus era înțelegerea misiunii lui. Iisus știa că formarea sa era necesară pentru împlinirea acelei misiuni, iar pregătirea s-a realizat în tăcere, înainte ca lumea să audă de el. Aceasta este o lecție cu implicații imediate. Nu pierde din vedere scopul în anii în care pare că nu se întâmplă nimic vizibil. Poate că tocmai acum ești în perioada de formare. Poate că tocmai tăcerea și tensiunile zilnice sunt terenul în care crești cel mai mult. Apostolul Pavel confirmă ideea că maturitatea personală se dobândește prin experiență, nu se primește ca un dar gata pregătit. În Filipeni 4:11, el scrie, am învățat să fiu mulțumit în orice situație mă aflu. Cuvântul cheie este am învățat, nu am primit. Nu mi s-a dat, am învățat printr-un proces care a inclus privațiuni, suferință, perioade de abundență și perioade de lipsă. Pacea profundă pe care psihologia o numește reglare emoțională nu a apărut dintr-o dată, a fost dobândită. În Romani, capitolul 5, versetele 3 și 4, Pavel descrie acest proces cu o claritate care pare desprinsă dintr-un manual de psihologie. Ne bucurăm chiar și în necazuri, știind că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercări și biruința aceasta aduce nădejde. Aceasta este o hartă a maturizării prin adversitate. Nu o promisiune că viața va fi ușoară, ci o descriere a modului în care suferința, traversată cu credință și scop,
contribuie la formarea caracterului. Iacov 1 cu 4 merge și mai departe. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Cuvântul desăvârșit din textul grecesc este teleios, care nu înseamnă perfecțiune fără cusuri, ci maturitate, plenitudine, integritate interioară. Este exact ce psihologia contemporană numește funcționare psihologică optimă. Biblic și psihologic, finalitatea creșterii personale este un om integru, care se cunoaște, care acționează în acord cu valorile sale, care poate traversa dificultatea fără să se prăbușească. Versetele 23 și 24 din Psalmul 139 vorbesc direct despre conștiința de sine. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Aceasta este rugăciunea celui care dorește cu adevărat să se cunoască din dorința de a trăi altfel. Este la propriu o rugăciune de autocunoaștere care îl invită pe Dumnezeu să fie partener în procesul de înțelegere a propriei inimi. O perspectivă care transformă conștiința de sine dintr-un exercițiu pur psihologic într-un act de smerenie și de relație cu Dumnezeu. În Proverbele 4:23 ne este prezentată una dintre cele mai concise și mai potrivite formulări ale principiului schimbării din interior. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Totul pornește din interior, gândurile, valorile, convingerile. Acestea generează comportamentele, iar comportamentele generează în timp viața. Nu circumstanțele, nu norocul, nu ceea ce a făcut sau nu au făcut alții față de noi, ci ceea ce alegem să cultivăm în interior. Există deci o convergență remarcabilă între psihologia contemporană și scriptură. Ambele ne spun că schimbarea reală pornește din interior, că cere intenție, nu accident, că se face în timp, nu dintr-o dată, că se construiește în relație, nu în izolare, și că pentru a fi durabilă este nevoie de un scop mai mare decât noi înșine, un sens care să ne orienteze și în momentele în care progresul nu se vede. Dragi ascultători, vă invit să ne bucurăm de ultima pauză muzicală a acestei ediții.

0: Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi. La Radio Vocea Speranței.
1: Dragi ascultători, am ajuns la ultima parte a ediției de astăzi. Am pornit de la întrebarea: ce înseamnă cu adevărat să te dezvolți personal? Am văzut povestea uimitoare de viața lui Booker Washington. Am înțeles mecanismele psihologice, am ascultat ce spune Scriptura. Acum ne îndreptăm spre cele mai bune soluții pentru a experimenta o creștere personală reală și durabilă. Vă propun 5 direcții practice, ancorate atât în cercetare cât și în credință. Nu sunt 5 pași magici, sunt 5 direcții care, practicate cu consecvență, produc o schimbare reală. Primul pas. Începe cu o privire sinceră înăuntru. Psihologia și Biblia sunt de acord. Totul pornește de la conștiința de sine. Nu înseamnă să te critici fără milă. Nu înseamnă să te justifici tot timpul. Înseamnă să observi cu onestitate ce simți, ce gândești, cum reacționezi și de unde vin acele reacții. Studiul de pe Positive Psychology propune chiar exerciții simple. Un fel de termometru emoțional pe care îl poți folosi oricând. Câteva secunde în care îți pui întrebările. Ce simt acum? Ce îmi spune corpul meu? Ce s-a întâmplat de am reacționat astfel? Nu este nevoie de mult timp. Este nevoie de intenție și de disponibilitatea de a fi sincer cu tine însuți. Din perspectivă biblică, Psalmul 139 ne arată că această privire sinceră poate deveni rugăciune. Îl invităm pe Dumnezeu să ne cerceteze inima, pentru că El o cunoaște mai bine decât noi înșine. Această perspectivă transformă autocunoașterea dintr-un exercițiu pur psihologic într-un act de smerenie și de încredere în Dumnezeu. Al doilea pas, a doua soluție, clarifică-ți valorile și scopul. Booker Washington a știut de ce face ce face. Iisus, la 12 ani, știa că trebuie să fie preocupat de planurile tatălui său. Această claritate a scopului nu este un lux rezervat oamenilor excepționali. Este o bază la care toți avem acces, dacă ne facem timp să o căutăm. Întreabă-te concret. Ce contează cu adevărat pentru mine? Ce fel de soț sau soție, de părinte, de coleg, de om vreau să fiu? Când acționez conform acestor valori, viața capătă o coerență pe care nu o poate da niciun succes exterior, iar când acționez împotriva lor, apare acea tensiune interioară care, chiar dacă o ignorăm, nu dispare. Proverbe 4:23 ne amintește că din ceea ce cultivăm înăuntru, în inimă, în minte, în gând, ies izvoarele vieții, nu din circumstanțe. Nu din ceea ce au făcut sau nu au făcut alții față de noi, din ceea ce alegem zi după zi să cultivăm în interiorul nostru. Al treilea pas. Stabilește obiective concrete și pași mici. Cercetarea lui Locke și Latham confirmă ceea ce bunul simț intuia. Obiectivele nespecifice nu produc schimbarea de durată. Mintea are nevoie de claritate pentru a putea acționa. Și nu pentru că oamenii care și le stabilesc ar fi fără voință, ci pentru că voința singură, fără direcție specifică, se risipește în timp record. Prin urmare, ceea ce îți dorești nu este să fii mai răbdător în general. Îți dorești ca atunci când ești supărat să te oprești, să te liniștești și abia după aceea să vorbești. Acesta este un obiectiv mic, concret, repetabil. Eileen Strauss-Cohen subliniază ceva important pentru cei care se descurajează atunci când progresul merge în ritm prea lent. Schimbarea nu se produce în linie dreaptă. Vor fi reveniri, vor fi zile în care pare că ai dat înapoi. Aceasta este normal și de așteptat. Nu un semn de eșec. Perseverența pe care Pavel o numește răbdare în Romani 5 nu este absența eșecului. Este o decizie de a continua în ciuda lui. Al patrulea pas. transformă relațiile în spații de creștere. Poate cea mai contraintuitivă idee din tot ce am discutat astăzi este aceasta. Relațiile dificile, nu cele ușoare, sunt cele care ne ajută cel mai mult să ne dezvoltăm. Momentele în care suntem provocați, în care reacțiile noastre vechi ies la suprafață, fără artificii de imagine, sunt exact momentele în care avem șansa să facem altfel. Cohen arată că înțelegând tiparele familiale, cum am fost modelați de sistemul emoțional al familiei noastre, putem lucra la o comunicare mai sănătoasă, la granițe mai clare, la o reactivitate emoțională redusă. Nu este vorba de a da vina pe familie pentru cine suntem astăzi. Este vorba de a înțelege de unde vin anumite reflexe pentru a le putea schimba cu intenție. Biblia se apropie și mai mult de esență. Efeseni 4:15 vorbește despre a spune adevărul în dragoste, o formulă care integrează ceea ce psihologia numește asertivitate și empatie. Nici agresivitate, nici pasivitate. Nici tăcere care acumulează, nici explozie care distruge, ci onestitate cu blândețe, adevăr spus cu tact și cea mai bună intenție. Pasul 5. Acceptă că procesul este lung și că asta este bine. Una dintre ideile pilon pe care am descoperit-o în materialele de astăzi este că dezvoltarea personală nu are un punct final. Nu există un nivel la care ajungi, de la care nu poți urca mai sus. Acest adevăr te poate descuraja în primă fază, dar de fapt este o veste bună. Înseamnă că fiecare zi este o nouă oportunitate, că un pas înapoi nu este sfârșitul, că vârsta nu este o scuză, că neuroplasticitatea, capacitatea creierului de a se remodela, funcționează toată viața. Stefan Blandino scrie despre Isus: creșterea personală din anii tăcuți este ceea ce Dumnezeu folosește pentru a te pregăti pentru anii publici. Poate că tu ești acum în anii tăcuți, ani în care nu se vede mult din afară, ani de formare discretă, de schimbări interioare pe care nu le măsoară nimeni și pe care uneori nici tu nu le observi cu atenție. Nu pierde din vedere scopul. Continuă să crești. Fidelitatea față de procesul de formare este ea însăși un act de credință. Iacov 1:4 este în fond o promisiune clădită pe răbdare. Dacă lași răbdarea să-și facă lucrarea desăvârșită, vei ajunge la acea integritate interioară pe care o dorește inima fiecăruia dintre noi. Nu perfecțiune fără cusuri, ci plenitudine, un om întreg care se cunoaște, care acționează în acord cu valorile sale, care poate face față cu demnitate provocărilor vieții. Booker Washington s-a născut în robie, a copilărit fără școală și a muncit de mic în minele de sare și de cărbune. I s-a refuzat până și dreptul de a trece pragul unei școli și a ales în mod repetat să răspundă vieții cu mai multă conștiință decât cu reactivitate. Nu a ales odată, a ales în fiecare zi. Iisus a crescut în Nazaret, un loc proverbial pentru vremurile acelea, cu o reputație cu totul nefavorabilă unei vieți atât de curate. Și a trăit 30 de ani de creștere tăcută, fidelă și orientată spre scop, înainte ca lumea să audă de el. Acei ani nu au fost ani pierduți, au fost ani esențiali pentru formarea lui. Tu și eu nu suntem nici Booker Washington și nici Isus, dar suntem fiecare o persoană creată cu un scop, înzestrată cu capacitatea de a crește și chemată să devină mai bună. Nu diferiți cu totul, ci mai autentici față de cine am fost creați să fim și cine vrea Dumnezeu să devenim. Această călătorie nu se termină niciodată, dar ea începe cu un singur pas, un singur moment de conștientizare, o singură decizie luată cu intenție, o singură zi în care alegi să răspunzi altfel decât ai făcut-o ieri. fie ca astăzi să fie ziua în care faci acel prim pas. Dragi ascultători, suntem la finalul acestei ediții. Mulțumim inginerului de sunet Marius Rădoi pentru profesionalism și răbdarea cu care pregătește fiecare ediție. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeianu.
2: Regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur, sunt Dana Bordeianu și împreună cu colegul meu Marius Rădoi din regia tehnică vă dorim audiție plăcută pentru cele 30 de minute alocate acestei emisiuni. Emisiunea Nu ești singur este un program dedicat sprijinului și înțelegerii persoanelor cu dizabilități, iar astăzi ne concentrăm pe un subiect deosebit de important: prestațiile sociale și cum acestea influențează viața persoanelor cu dizabilități. În ediția de față vom explora nu doar ceea ce înseamnă aceste prestații, ci și modul în care acestea sunt esențiale în asigurarea unei vieți demne și echitabile pentru toți cei ce se confruntă cu diverse provocări din punct de vedere al sănătății. Cu toții știm că viața poate fi imprevizibilă, iar nedreptățile și dificultățile pot apărea în cele mai neașteptate momente. Persoanele cu dizabilități sunt într-o categorie specială. Provocările pot fi și mai ample și mai greu de trecut. De aceea, prestațiile sociale sunt vitale. Ele constituie un sprijin concret în momente de nevoie. Ba mai mult decât atât, prestațiile sociale reprezintă un aspect esențial al sistemului de protecție socială și sunt menite să asigure un minim de trai pentru persoane cu dizabilități și să oferă un suport necesar tuturor oamenilor care au nevoi speciale. În România, ca și în multe alte țări, acestea au rolul de a ajuta persoanele cu dizabilități să se integreze în societate, să primească tratamente medicale adecvate și să aibă acces la educație și la locuri de muncă. Dar cum funcționează mai exact aceste prestații? Care sunt criteriile de eligibilitate, adică cine se încadrează? Ce fel de ajutoare sunt disponibile? În plus, este esențial să înțelegem care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm pentru a beneficia de aceste prestații sociale. Și care sunt eventualele situații în care aceste prestații pot fi suspendate sau chiar anulate. Pe parcursul ediției de astăzi a emisiunii Nu ești singur, vom explora aceste întrebări. Vom aduce în discuție noutăți din domeniul prestațiilor sociale, vom oferi informații utile și, nu în ultimul rând, ne vom concentra pe nevoile reale și pe drepturile persoanelor cu dizabilități. Așa că eu vă invit să vă așezați confortabil și să ne ascultați cu mare atenție, pentru că ceea ce urmează să vă spunem este foarte important. Înainte de a intra în detaliile specifice, haideți să definim ce sunt prestațiile sociale. Acestea reprezintă diverse forme de ajutoare financiare și servicii oferite de stat prin intermediul sistemului de asigurări sociale, pentru a sprijini indivizii în situații de nevoie. În România, aceste prestații sunt reglementate de legislația națională și sunt menite să asigure un minimum de trai persoanelor cu dizabilități. Trebuie să știți că persoanele cu handicap beneficiază de prestații sociale și facilități, dar și de informare și îndrumare în vederea obținerii acestora, în conformitate cu legea 448 din 2026 republicată. Și dacă ne raportăm la această lege, vom găsi în interiorul ei, răsfoind-o, și categorisirea, adică împărțirea, persoanele adulte cu handicap, în funcție de situația în care se află, beneficiază de anumite prestații sociale și facilități, după cum urmează. Persoanele adulte cu handicap grav pot beneficia de indemnizație lunară indiferent de venituri, pot beneficia de buget personal complementar indiferent de venituri, pot beneficia de indemnizație de însoțitor pentru adultul cu handicap grav vizual, dreptul de opțiune pentru asistent personal și indemnizație de însoțitor dacă certificatul de handicap prevede gradul grav cu asistent personal, gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață, dar și cu metroul, Și trebuie să menționez că de această prevedere cu privire la metrou beneficiază și însoțitorii persoanelor cu handicap grav, însă evident, numai în prezența persoanei cu dizabilități, beneficiază și asistenții personale, persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști. Gratuitatea transportului interurban în funcție de opțiunea beneficiarului, adică bilete de transport în număr de 24 de călătorii pe an, calendaristice, și trebuie să menționăm că de această prevedere beneficiază și însoțitorii persoanelor cu handicap grav numai în prezența acestora, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav de asemenea, de cont de carburant sau de cont de alimentare mașini electrice în sumă de 1500 de lei pe an, sau perioada de valabilitate certificat de handicap și acordarea BVC-urilor în valoare de 1000, adică sunt niște bonuri speciale de 1500 de lei pe an, sau raportat la perioada de valabilitate a certificatului de handicap, adică dacă expiră mai devreme de un an, până când expiră acel certificat, în cazul în care nu ar fi reînnoit. Deci ori bilete de transport, dacă persoanele cu dizabilități optează pentru a călători cu trenul, de pildă, sunt asigurate 24 de călătorii, adică gândite de legiuitor o călătorie pe lună dus-întors, ori de cont de carburator, bonuri în valoare de 1500 de lei pe an. Ce spune legea 448/2006 cu privire la persoanele cu handicap accentuat? Ei bine, prestațiile sociale referitoare la această categorie de persoane menționează indemnizația lunară, indiferent de venituri, buget personal complementar, gratuitate pe toate liniile de transport urban și cu metroul, în aceleași condiții ca pentru persoanele cu handicap grav, gratuitatea transportului interurban în funcție de opțiunea beneficiarului, adică ori 12 călătorii pe an calendaristic, ori de cont de carburat, ori bonuri valorice în cuantum de 750 de lei, deci la jumătate față de persoanele cu handicap grav. În ceea ce privește handicapul mediu, prestațiile sociale fac referire doar la un buget personal complementar, indiferent de venituri, în cuantum de 80 de lei. Deci dacă vă aflați în situația de a putea, spre exemplu, să lucrați 4 ore, înseamnă că aveți un handicap mediu și atunci vorbim doar de un buget personal complementar de 80 de lei. Ce putem spune despre copiii cu handicap? Tot legea 448 din 2006 ne lămurește. Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV-SIDA, beneficiază de alocație de stat în condițiile și în cuantumul prevăzut de lege, mare atenție, majorat cu 100%. Copiii cu handicap de tip HIV-SIDA beneficiază și de o alocație lunară de hrană, calculată pe baza alocației zilnice de hrană, stabilite pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice. Referitor la copiii cu handicap grav, deci alte afecțiuni în afara afecțiunii HIV-SIDA, referitor la acești copii cu handicap grav, gratuitatea pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafață sau metrou este garantată. De asemenea, este garantată și gratuitatea transportului interurban în limita 24 de călătorii pe an. Cât privește situația copiilor cu handicap accentuat, aceștia beneficiază de gratuitate pe transportul urban de suprafață și metrou și, de asemenea, gratuitate la transportul interurban, însă doar în limita 12 călătorii pe an, deci la jumătate față de copiii cu handicap grav. Familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu, pe perioada în care l-are îngrijire, supraveghere și întreținere, beneficiază și aceasta de un buget personal complementar, indiferent de venituri, adică 463 de lei pentru copilul cu handicap grav, 232 de lei pentru copilul cu handicap accentuat sau 80 de lei pentru copilul cu handicap mediu. Mai există și persoane cu handicap datorat afecțiunilor renale care necesită hemodializă în alte localități decât cele de domiciliu. E bine, aceste persoane beneficiază de gratuitatea transportului interurban și peste limita prevăzută la alegere cu tren clasa a doua, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, în funcție de recomandarea centrului de dializă. Beneficiază de aceste prevederi și asistenții personali sau însoțitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă, pentru că aceste persoane cu handicap trebuie să fie însoțite. Cât privește persoanele adulte cu handicap grav și accentuat, precum și familia sau persoana care are în îngrijire cel puțin un copil cu handicap grav ori accentuat, și aceștia pot beneficia de o altfel de prestație socială, respectiv credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transfer, evident, de la bugetul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului județene. Așadar, puteți accesa și un credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat. Dar, cu condiția ca valoarea creditului să nu depășească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depășească 10 ani. În cazul achiziționării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului crește până la 20.000 de euro maximum, iar perioada de rambursare se majorează și aceasta până la 15 ani. Persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personale acestora, deținători de autoturisme, mai beneficiază de o prestație socială, respectiv de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale, adică rovinieta, prevăzută în Ordonanța Guvernului 15 din 2002. Scutirea se aplică însă pentru un singur autoturism deținut de fiecare din persoanele îndreptățite. De asemenea, persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și însoțitorii acestora sau, după caz, asistenții personali, beneficiază și de scutire de la plata taxei hoteliere. Și tot persoanele cu handicap, indiferent de grad, sunt exceptate de la plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate, pentru veniturile obținute în baza legii 448 din 2006 republicată. Dacă ne raportăm în plus la codul fiscal, conform legii 227 din 2015, persoanele cu handicap grav și accentuat sunt scutite de la plata impozitului pe venit pentru veniturile din activități independente realizate în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din pensie, activități agricole. De asemenea, sunt scutiți de la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietate sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, scutire pentru impozitul pe mașină, scutire de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe deținute de stat, dar în care domiciliază persoane cu dizabilități, scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de funcționare pentru activități economice și, nu în ultimul rând, pentru funcționarea unor servicii publice locale. Mai sunt și alte facilități, de pildă toate persoanele cu handicap adulte sau minore, indiferent de grad, au dreptul să beneficieze la cerere de Cardul European pentru Dizabilitate. Cardul European pentru Dizabilitate este acel document care dă dreptul persoanelor cu dizabilități la acces gratuit la evenimente culturale, evenimente sportive și de petrecere a timpului liber în statele membre ale Uniunii Europene. Și așa, ca o mică concluzie, dacă discutăm despre prestații sociale, tipurile de prestații sociale, așa cum ați auzit mai devreme, reprezintă indemnizația de handicap, aceasta fiind destinată celor care au un grad de handicap stabilit prin expertiză medicală, indemnizația fiind majorată în funcție de gravitatea handicapului. De asemenea, pentru locuință, persoanele cu dizabilități putând beneficia de ajutoare pentru adaptarea locuințelor la nevoile lor specifice, servicii de asistență personală, acestea incluzând sprijinul de care are nevoie o persoană cu dizabilități, respectiv asistenți personali care sunt angajați să ajute persoanele cu dizabilități în activitățile de zi cu zi, sprijin pentru reintegrarea profesională, acestea fiind măsuri menite să ajute persoanele cu dizabilități să intre sau să revină pe piața muncii și toate celelalte scutiri la care am făcut referire mai devreme. Eu vă invit acum să ascultăm o piesă pentru câteva minute, apoi revenim și vă voi spune despre criteriile de eligibilitate sau ce putem face pentru a beneficia de aceste prestații sociale despre care tocmai am vorbit.

revenit după această pauză muzicală. Urmăriți emisiunea Nu ești singur la Radio Vocea Speranței. Vorbim astăzi despre prestațiile sociale pentru persoanele cu dizabilități. Ce sunt prestațiile sociale? Am explicat în prima parte a emisiunii, acum vorbim despre modul în care pot fi obținute, care este procedura acestora și, nu în ultimul rând, trebuie să vorbim și despre condiții în care pot fi pierdute aceste prestații. În primul rând, ar trebui să menționăm că există, conform legii, câteva criterii de eligibilitate. Pentru a avea dreptul la aceste prestații sociale, persoanele cu dizabilități trebuie să îndeplinească anumite criterii. Iar aceste criterii variază în funcție de tipul de prestație solicitată, dar câteva aspecte fundamentale includ gradul de handicap, venitul familiei și, evident, documentația necesară. Haideți să o luăm cu începutul, gradul de handicap. Persoanele cu dizabilități trebuie să fie evaluate de o comisie medicală autorizată, care determină gradul de handicap. De exemplu, o persoană cu un grad de handicap mediu va avea dreptul la o indemnizație diferită față de o persoană cu grad sever de handicap, pentru că și nevoile sunt diferite. În ceea ce privește venitul familiei, unele prestații sociale sunt condiționate de venitul generat de persoana cu dizabilitate și de membrii familiei acesteia. Statul analizează veniturile anuale pentru a determina dacă solicitantul se încadrează în limitele impuse de legislație. Iar referitor la documentația necesară, trebuie să știți că este necesar ca persoanele care solicită prestații

cele care nu sunt familiarizate cu sistemul birocratic. Și acum haideți să vedem și procedura de obținere a prestațiilor sociale. Pentru a putea beneficia de aceste prestații, persoanele interesate trebuie să parcurgă o serie de pași riguroși și bine definiți. În primul rând, este necesară o evaluare medicală. Primul pas este o evaluare detaliată a stării de sănătate efectuată de o comisie medicală specializată. Aceasta va verifica atât documentele medicale, cât și condițiile clinice ale solicitantului. De exemplu, în cazul în care cineva suferă de o afecțiune neurologică, se va analiza istoricul medical și vor fi realizate o serie de teste pentru a se determina impactul acesteia asupra capacității de muncă și de viață. Întocmirea dosarului. Dosarul trebuie completat cu toate documentele necesare, inclusiv certificatele de naștere, buletinul de identitate, acte medicale și dovada veniturilor. Este esențial ca toate aceste documente să fie corecte și complete pentru a evita întârzierile sau chiar riscul de a fi respins dosarul. Depunerea cererii. Odată ce dosarul este complet, cererea se depune la Agenția de Prestații Sociale, localizată în zona de reședință a solicitantului. Adică dacă sunteți din București, în București. Dacă sunteți dintr-un mediu rural, la județ. Aici funcționarii publici vor verifica documentele și vor lua măsuri pentru înregistrarea cererii. Așteptarea aprobării. După depunerea cererii urmează perioada de evaluare. Aceasta poate dura de la câteva săptămâni la câteva luni, timp în care persoana solicitantă așteaptă un răspuns, ceea ce, cei drept, uneori poate fi frustrant și chiar stresant. Însă este important ca în momentul în care depuneți dosarul să vă interesați și cu privire la mersul lucrurilor și la timpul pe care îl veți aștepta. Cel puțin o estimare să primiți. Și odată ce cererea este aprobată, plata prestațiilor sociale trebuie să știți că se face lunar, iar banii sunt transferați direct în contul bancar al dumneavoastră, al celor care ați depus dosarul. Este esențial ca beneficiarii să monitorizeze cu atenție plăților pentru a se asigura că primesc cuantumul corect și la timp, conform deciziei pe care ați primit-o acasă. Acestea sunt etapele esențiale în procesul de solicitare a prestațiilor sociale. Însă, există și condiția în care se pot pierde aceste prestații. De pildă, dacă persoana care beneficiază de o indemnizație își îmbunătățește starea de sănătate și nu mai îndeplinește criteriile de eligibilitate, adică nu mai are acele nevoi pe care legiuitorul le-a avut în vedere, acest lucru poate duce la suspendarea ajutoarelor. De exemplu, o persoană care a suferit un accident și a obținut un grad de handicap temporar, dar care ulterior se recuperează complet, nu mai are dreptul la acele prestații. O altă situație este cea a creșterii veniturilor, care poate duce la pierderea dreptului de a beneficia de anumite prestații. Nu de toate, dar de anumite prestații pentru care legea are în vedere și nivelul de venit, atât al persoanei cu dizabilități, cât și al familiei. De exemplu, dacă un membru al familiei obține un loc de muncă bine plătit, acest lucru poate influența eligibilitatea pentru ajutoare, chiar și pentru alte persoane din familie. Este esențial ca fiecare persoană să-și declare corect, adevărat venitul, deoarece declarațiile false pot duce chiar la amenzi, pot duce la dosare penale, pot duce la suspendarea prestațiilor și la restituirea sumelor încasate necuvenit, cum spune legiuitorul. Spuneam mai devreme despre declarațiile corecte. Beneficiarii trebuie să îndeplinească anumite obligații legale, cum ar fi raportarea corectă și a stării de sănătate, dar și a veniturilor. Orice omisiune sau declarație falsă va duce evident la pierderea prestațiilor. Și așa cum menționam, în unele cazuri persoanele ar putea fi supuse chiar unei anchete penale. Și pentru că timpul nostru este pe final de ediție, în încheiere dorim să reafirmăm importanța prestațiilor sociale pentru persoanele cu dizabilități și importanța acestor ajutoare în viața cotidiană. Prestațiile sociale nu sunt doar o chestiune.

ne de asistență financiară, ci și un simbol, un exemplu, o dovadă a solidarității sociale, a compasiunii și a respectului față de toți cetățenii României. Fiecare persoană are dreptul să se simtă bine, să aibă parte de o viață demnă, indiferent de provocările pe care le întâmpină. De aceea este esențial ca informațiile privind prestațiile sociale să fie accesibile tuturor. Iar lucrul acesta încercăm și noi să-l facem aici, la Radio Vocea Speranței, și nu doar cu privire la prestațiile sociale, ci în general cu privire la orice informație utilă persoanelor cu dizabilități. Așa că, la final de ediție, în cadrul emisiunii Nu Ești Singur, noi vă încurajăm să fiți informați, să vă cunoașteți drepturile și să nu ezitați să căutați sprijinul necesar. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi și în cadrul acestei emisiuni și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, Dana Bordeianu și Marius Rădoi vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine!

Edisa Soare de la microfon și colegul meu Marius Rădoi din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. Și pentru început vom audia Allegro Vivacissimo din Sinfonia numărul 3 în La minor, opus 56, de Felix Mendelssohn Bartholdy. Interpretează orchestra Nova Filarmonia Portugheza, dirijor Alvaro Casuto.

Notele lui Mendelssohn erau foarte înalte și a avut ocazia să le pună în aplicare în anul 1833, când a devenit director la Düsseldorf. A inițiat imediat un program muzical inspirat din creația unor compozitori din secolele al XVI-lea și al XVII-lea, cum ar fi Orlando di Lasso, Palestrina, și a dirijat reluarea operei Don Giovanni. Dar Mendelssohn era totuși un muzician mult prea sofisticat pentru micul orășel provincial și adormit care era Düsseldorful. Când a fost invitat în anul 1835 să dirijeze concertele de la Gewandhaus din Leipzig, chiar orașul lui Bach, s-a grăbit imediat să accepte. În scurt timp a făcut din Leipzig capitala muzicală a Germaniei și a revoluționat și modul de a cânta al orchestrei din țara sa natală. A mărit numărul instrumentiștilor de la 40 la 50, l-a angajat pe Ferdinand David drept concert maestru și le-a asigurat existența muzicienilor săi, oferind fiecărui membru al orchestrei un salariu garantat. Unul din primii dirijori care a folosit bagheta, Mendelssohn, a făcut din orchestra sa o unitate de mare precizie. Ca dirijor era reținut în gestică, prefera tempourile rapide și insista în direcția realizării unui ritm exact și a unui ansamblu bine închegat. Mendelssohn a fost probabil primul dirijor modern în înțelesul actual al cuvântului. Inteligent, vioi, dictatorial, cerea ascultare tuturor instrumentiștilor și era recunoscut pentru faptul că se enerva dacă nu obținea ceea ce voia.

Mendelssohn a revizuit și repertoriul. A schimbat radical situația. A făcut din Mozart și Beethoven coloana vertebrală a repertoriului, adăugându-i imediat pe Haydn, Bach, Handel. Dintre noi compozitori, a introdus în concertele de la Leipzig lucrări de Cherubini, Rossini, Liszt, Chopin, Schumann și Schubert. A renunțat la programele obișnuite de varietăți și a conceput programe foarte apropiate de cele care se organizează astăzi, începând cu o uvertură, continuând apoi cu o lucrare de mai mare amploare, un concert sau altă lucrare mare și încheiind cu o piesă scurtă. Și nici nu mai separa mișcările dintr-o sinfonie cu divertismente. În programele lui de pe atunci, o sinfonie de Beethoven era adesea întreruptă după primele două mișcări și un harpist sau un violoncelist sau un cântăreț distrau publicul, după care se relua sinfonia. Sponsorii concertelor porneau de la premisa că niciun public nu va putea suporta tensiunea intelectuală provocată de ascultarea unei sinfonii de Beethoven de la un capăt la altul.

Mendelssohn a muncit foarte mult la Leipzig, dar a reușit să-și facă timp și ca să se căsătorească. Alegerea lui s-a oprit asupra lui Cécile Jeanrenaud, fiica unui cleric al Bisericii Reformate franceze. Căsnicia lor a fost fericită și binecuvântată cu 4 copii, însă despre Cécile se cunosc surprinzător de puține lucruri. Soții Mendelssohn erau foarte discreți în privința vieților de familie, iar Cécile a rămas totdeauna în umbră. Probabil că era un om inteligent, pe care se putea conta, și a fost de mare ajutor. A făcut o impresie foarte bună asupra surorii lui Mendelssohn când s-au întâlnit, în cele din urmă, la Leipzig. Iată ce avea să scrie Fanny acasă, la Berlin. Am cunoscut-o în sfârșit pe cumnata mea și parcă mi s-a luat o greutate de pe inimă, căci nu pot nega faptul că nu mă simțeam bine la gândul că n-o văzusem niciodată. Este amabilă, copilăroasă, inteligentă și blândă. Consider că Felix a avut mare noroc, căci, deși îl iubește foarte mult, nu îl răsfață, ci, atunci când este capricios, îl tratează cu un calm care, cu timpul, îl va lecui probabil definitiv de accesele lui de irascibilitate. Prezența ei produce efectul unei brize, atât este de firească și de strălucitoare.

Pe lângă concertele de la Leipzig în 1841, Mendelssohn a preluat și concertele de la Academia de Arte din Berlin. Ca dirijor invitat, a concertat în toată Europa și a fost apreciat în mod deosebit la Londra, unde a stabilit relații prietenești cu regina Victoria și prințul Albert. Reginei îi plăcea muzica reconfortantă și domnul Mendelssohn i-o ofera cu prisosință. Familia regală era mai cu seamă încântată să laudă pe domnul Mendelssohn cântând la pian. Ca pianist, acesta reprezenta stilul pur, clasic, în contrast cu tunetele romantismului școlii lui Liszt și cu nuanțele delicate și efectele de culoare ale stilului lui Chopin. Maniera lui de a cânta era ca și muzica lui, clară, elegantă, precisă, logică, folosind foarte puțin pedala. Probabil că așa ar fi sunat și maniera lui Kalkbrenner, dacă acesta ar fi fost inteligent.

Pe lângă faptul că dirija concerte și compunea, la sfârșitul anului 1842, Mendelssohn a înființat conservatorul de la Leipzig, a cărui inaugurare a avut loc în ziua de 3 aprilie a anului următor. El și Schumann au predat compoziție și pian. Printre membrii personalului didactic se afla și Ferdinand David, care răspundea de predarea violii. Mendelssohn s-a consultat cu Ferdinand David în multe probleme tehnice, în timp ce a compus concertul pentru vioară în mi minor. Vom audia partea întâi, Allegro molto appassionato, din concertul pentru vioară și orchestră în mi minor de Felix Mendelssohn Bartholdy. Interpretează Orchestra Sinfonică din Bratislava. Dirijor: Ondrej Lenart, solist: Jela Spitková.

Romantismul lui Mendelssohn a fost de departe cel mai reținut în comparații cu acela al marilor compozitori care au activat în deceniul al III-lea și al IV-lea. Nu avea niciuna din aspirațiile romantice, niciunul din idealurile înaripate care îi încântau atât de mult pe romantici. Oamenii se plâng adesea, scria el la un moment dat, că muzica este prea ambiguă, că ceea ce ar trebui să gândească atunci când o ascultă este foarte neclar, deși toată lumea înțelege cuvintele. Cu mine se întâmplă exact pe dos. Gândurile transmise de muzica pe care o iubesc nu sunt atât de neclare încât să nu poată fi exprimate în cuvinte, ci dimpotrivă, prea definite. Este observația unui om care reacționează la logica din muzică și cea mai mare parte a muzicii lui Mendelssohn nu este nimic altceva decât logică. Mendelssohn s-a ferit instinctiv de excesele de orice fel în muzică, în arta plastică, în viață.

În unele din lucrările sale de tinerețe, Mendelssohn a experimentat câteva armonii mai îndrăznețe, dar a renunțat curând, ca și când ar fi fost înspăimântat. Muzica lui nu are aproape nimic din bogăția texturii lui Schumann, Chopin sau Liszt. Îi lipsesc acele acorduri alterate, grupările metrice neregulate. Muzica lui Mendelssohn este în mare parte diatonică. El și romanticii nu vorbeau aceeași limbă. Tocmai această lipsă a armoniilor mușcătoare din muzica lui i-a adus popularitatea. Ascultătorii cu o gândire convențională, tulburați de disonanțele altor romantici, puteau să stea liniștiți și să se relaxeze atunci când ascultau muzica lui Mendelssohn. Aceasta era puternic înrudită cu muzica foarte la modă pe atunci, a lui Hummel, Cherubini, pa chiar și a unor compozitori de salon. Dar ceea ce situa muzica lui cu mult mai sus față de a celorlalți era deosebita ei grație și eleganță, construcția remarcabilă prin claritatea sa. Generațiile ulterioare vor considera plictisitor acest gen de perfecțiune și vor respinge melodiile saturate ale lui Mendelssohn, ritmurile sale regulate și previzibile. Muzica lui Mendelssohn are mai puține elemente surpriză decât aceea a oricărui alt mare compozitor. Dar în prima jumătate a secolului al XIX-lea, el era considerat aproape divin. Mai ales în Anglia, influența lui a rămas foarte puternică pe parcursul întregului secol și a dominat toată școala britanică. Mendelssohn a îndrăgit Anglia din primul moment când a ajuns la Londra și sentimentele au fost reciproce.

În secolul 20, reputația lui Mendelssohn a scăzut în mare măsură, însă n-a existat niciun moment în care muzica lui să nu figureze în repertoriul permanent, și aceasta în ciuda observațiilor descurajante ale criticilor intelectuali. Nu numai că romantismul nu mai era la modă, ceea ce a făcut ca și Schumann, Liszt, ba chiar și Chopin, să alunece într-un cont de umbră, dar criticii de avantgardă au decis aproape în unanimitate că muzica lui Mendelssohn este prea puțin originală și lipsită chiar de gust. Dar muzica lui Mendelssohn are linii clare, o organizare frumoasă și, în cea mai mare parte, evită gestul romantic brusc. Mendelssohn ar fi trebuit să fie adoptat cu entuziasm de antiromanticii din secolul al XX-lea. Poate că tocmai absența spiritului de aventură din această muzică a făcut să fie mai puțin apreciată într-o vreme. În orice caz, în ultima parte a secolului XX, Mendelssohn a fost redescoperit.

Din urmă a fost cercetată și muzica pe care Mendelssohn a compus-o la Berlin, pe când avea 12 ani, iar ascultătorii sunt uimiți de îndrăzneala lui, de dulceața sunetului și de admirabila lui tehnică muzicală. Acele simfonii pentru coarde, concerte pentru două piane, muzica de cameră. Cântecele lui încep să revină la modă, ba până și oratoriile nu mai sunt privite automat ca niște exemple stufoase de pietate victoriană moralistă. Mendelssohn începe să fie reconsiderat. A fost mult mai mult decât un compozitor corect, cu o tehnică perfectă. Muzica lui are sensibilitate, stil, un mare grad de personalitate și a compus cel puțin câte o mostră impecabilă dintr-o multitudine de forme muzicale. Sinfonie, concert, muzică de cameră, lied, uvertură de concert, oratoriu. De toate, într-adevăr, în afară de operă. Influența lui se regăsește în muzica școlii franceze, mai ales la Gounod și Fauré, în opera de tinerețe a lui Richard Strauss și Tchaikovsky. Mai există și astăzi anumite suspiciuni cu privire la sentimentele care se degajă din muzica lui Mendelssohn. Muzica lui Mendelssohn, la fel ca și cea lui Liszt, se reevaluează, iar Mendelssohn este din nou considerat maestrul blând, pur, perfect, proporționat, care a fost în realitate. Vom audia un fragment muzical din creația compozitorului Felix Mendelssohn Bartholdy în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijor Herbert von Karajan.

Sunt Eliza Zoare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
2: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Pavel redă într-un pasaj celebru rolul Duhului Sfânt în viața credincioșilor. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. În timpul prezenței sale pe pământ, Iisus a promis că Duhul Sfânt va veni să-L înlocuiască și să-I călăuzească pe urmașii Săi în trăirea vieții creștine. Analizând faptele firii pământești în contrast cu faptele duhovnicești, Pavel arată că omul este înclinat din fire să se certe, să fie invidios, să urască, să comită adulter, dar atunci când Duhul Sfânt preia controlul asupra vieții omului, comportamentul omului se schimbă în mod radical. Duhul aduce roadă în viața lui, oferindu-ne toate virtuțile enumerate de apostol.
2: Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că rugăciunea celui neprihănit are mare putere. Iacov 5:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
3: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
2: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.

0: Biblia spune că El vindecă pe cei cu inima zdrobită. Psalmii 147:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Stâlpitotemici sunt sculpturi monumentale care au o semnificație importantă în cultura popoarelor indigene de pe coasta de nord-vest a Pacificului. Ei reprezintă adesea descendența familială, comemorează evenimente importante sau transmit povești și mituri. Stâlpul totemic Haida, despre care vorbim astăzi, este specific indigenilor americani din Haida Gwaii, din Columbia Britanică, Canada. Acesta este un stâlp frontal pentru casă, comandat de Anetlas, șeful familiilor înrudite din clanul Vulturilor, pentru o ceremonie publică organizată la adopția unei tinere fete. Din perspectivă istorică, acest tip de stâlp servea drept intrare în casă prin intermediul unei uși circulare tăiate în partea lui de jos. Toate imaginile de pe stâlp fac referire la istoria, blazoanele, statutul social și privilegiile lui Anetlas și ale soției sale, iar în spatele fiecărei imagini se află o legendă transmisă oral. Imaginile sunt privite de jos în sus, deoarece, contrar impresiei generale, figura din partea de jos a unui stâlp Haida este de obicei cea mai importantă. Așadar, corbul din partea de jos reprezintă blazonul lui Anetlas. Absența inelului din buza inferioară a figurii umane dintre aripile corbului indică faptul că este vorba de un bărbat. Baza stâlpului stă în prezent pe o platformă, însă stâlpul intra cu cel puțin 2,4 metri în pământ, în locul în care a fost inițial amplasat. Puțin mai sus este reprezentat un urs grizzly cu dinții ascuțiți, care i-a înfipt într-un om. Primele cercetări documentare atestă faptul că această secțiune a stâlpului spune o poveste despre un urs soț care ucide un vânător și a furat soția. Populația Haida contemporană consideră că povestea este a unei fete răpite de urși și adusă înapoi în sat. Ea s-a căsătorit, dând naștere unor copii jumătate urs, jumătate om. În continuare, putem observa același animal care ține în gură de data aceasta o broască, iar de desubt stă întins un pui de urs. La fel ca ursul, broasca este un simbol foarte întâlnit pe stâlpi. Broaștele sunt ușor de identificat după gura fără dinți și după poziția ghemuită, ca pentru săritură. De cele mai multe ori sunt reprezentate cu botul în jos spre pământ. În vârful stâlpului se pot vedea pălăriile paznicilor auskil sau inele de potlat, care reprezintă numărul ceremoniilor potlat ținute de stăpân. Paznicul central, care îl reprezintă pe Anetlas, avea inițial 9 inele. Dintre ele s-au păstrat doar 4. Se crede că restul au fost tăiate pentru ca stâlpul să încapă în lada în care a călătorit spre Anglia. Artistul necunoscut a sculptat stâlpul din lemn de cedru roșu, numit Tsu, bătrân de circa 600 de ani. Pictura de pe acest stâlp respectă stilul Haida clasic. Negrul scoate în evidență elementele principale ale desenului, cum ar fi ciocul corbului, culoarea roșie este folosită pentru elementele secundare, precum buzele și nasul, iar albastrul verzui este folosit pentru a pune accent pe zone precum orbitele. Culorile originale au fost obținute din pigmenți naturali, pisați și amestecați cu icre de pește. Negru din cărbune, roșu din ocru roșu și albastru verzui dintr-un lut rar conținând cupru. Stâlpul a stat în fața casei lui Anetlas din Old Masset până când a fost vândut și transportat în Anglia în 1901. În Haida Gwaii, clanurile încă mai sculptează și folosesc astfel de stâlpi.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
3: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
2: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că tot ce cereți în rugăciune, să credeți că veți primi. Marcu 11:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și-L laud prin cântările mele.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Deși în zilele noastre libertatea religioasă este garantată, cel mai mult suntem încurajați să renunțăm la religie. Sau, mai bine zis, descurajați să o mai practicăm. Mai ales prin atitudinea celor care nu au nicio dorință de a o cunoaște. Dar nu toți semănăm. Pentru unii dintre noi, chiar dacă nu de la început, Dumnezeu devine o nevoie. Și atunci normal că trebuie să ne îndreptăm privirea spre El. Ca să înțelegem superioritatea credinței, pentru că destul se vorbește despre inferioritatea omului religios, este cazul să descoperim diferența de infrastructură mentală dintre omul care îl are pe Dumnezeu și unul care se are doar pe sine. În cartea lui Iov se află un verset care reprezintă cuvintele rostite de personajul principal când a pierdut totul. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Lui binecuvântat. Ei bine, acest verset este fratele mai mare și mai încercat al psalmului 131. Ca să poți renunța la controlul pe care vrei să-l exerciți tu, pentru că altfel nu ți se pare că ești în siguranță, ai nevoie de o convingere de fier și de o imagine foarte clară a vieții. Cine se află la cârma vieții noastre? Omul fără Dumnezeu, cum a fost Hemingway, despre care am vorbit în întâlnirile noastre anterioare, este cel care se află mereu în întuneric spiritual. Când viața termină cu a ne da și începe, odată cu adăugarea anilor, să ia sănătate, talent, succes, el vede aceasta ca pe o distrugere totală, un haos absurd. Pentru el, ecuația este simplă. Dacă eu nu mai pot controla barca, barca se va scufunda, deci mai bine o scufund eu în condițiile mele. Este o povară insuportabilă să fii propriul tău Dumnezeu, pentru că n-ai unde să fugi când ai de greu. Omul credincios, însă, are un fel de amortizor cosmic. Atunci când viața îi ia ceva, el nu vede un haos, ci o reconfigurare făcută de un părinte care știe mai bine. Credinciosul are luxul extraordinar de a putea spune: ei da, acest lucru mă depășește complet, e prea înalt pentru mine, dar nu e prea înalt pentru Tatăl Ceresc. Această capacitate de, să zicem, a preda gestiunea este adevărata definiție a sănătății mentale și spirituale. Smerenia nu te face mai slab, ci te face invulnerabil la disperare. Dacă stăm să ne gândim, credința face ceva ce nicio terapie modernă nu poate replica la fel de bine. Credința este singurul loc unde primești permisiunea oficială să fii incompetent. În fața lucrurilor prea mari, Dumnezeu îți dă o scutire medicală semnată direct de El, pe care scrie: copilul acesta nu poate controla viitorul, bolile sau lumea. Scutire, și vor să dea examenul la toate materiile universului. Și psalmistul înțărcat. De aceea a reușit să scrie și psalmul 131 din experiență personală. Îmi dau seama că prima dată este dificil când auzi această idee. Într-o societate competitivă ca a noastră, să te gândești la așa ceva ar părea sinucidere. Dar, după ce ne rugăm, s-ar putea să ne eliberăm de dorința de a fi rege peste toate. Pentru că suntem mai mult de atât. Copiii regelui care se îngrijește de toate, de noi, așa că putem să-l lăsăm pe el să conducă totul.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.